5人が最大らしいんです。96年九州場所優勝決定戦、あけぼの、若の花、武蔵丸、鷹の波、そして海洋、この5人だったそうですが、ひょっとしたら今日6人になるかもしれない。で4敗の力士は、吉野富士、白の富士、浦、琴恵方、富士涼がなんですけれども、今日吉野富士と琴恵方が対戦しますので、まあ4人になるんですね、多くても。で先頭走ってる2人と合わせて6人ということになるわけなんですね。面白くなってきました、最後の最後に。ただ一番盛り下がるパターンもありまして、おそらく若隆景が先に相撲を取りますので、若隆景が負けてしまってで霧島が勝つというパターンが一番盛り上がらないパターン。もう若隆景が負けた段階で、ああ霧島かこりゃっていうことになり、で案の定霧島勝てば、やっぱ霧島かっていうような形で、見てる方のテンションはあんまり上がらないまま、霧島ファンはね、もう一度勝てよ、しっかりいけよ、負けんなよと思いますけれども、全体としてはやはり最大6人の決定戦にもつれ込んだら盛り上がりますね、これね。どうなるでしょうか。そんな今日ですけれども、この番組シンゴズレディオショー群馬にはですね、先週で紅白リクエスト合戦というリクエストコーナーをやめまして、今週から新しいコーナーで、本番中にもう来週から変えようというふうに決めまして、1週間で考えて今日に至るということで、1週間でですねコーナーをフルチェンジしまして、さらに10時台はちょっと構成も変えたりしてまして、こんなことができるのはですね私ぐらいですよ。まあ誰も言わないからそう言っとかないと。でリクエストコーナーはですね、新しい名前がザ・リクエスト松竹梅という名前にいたしました。これ具体的にどういう内容か簡単にご説明するとですね、まあリクエストを採用する際っていうのは、たくさんいただいた中から絞り込んでいくわけなんですね。私は一人でやってますので、私が絞り込んでいくんですけども、その過程とも言えるような状況を番組にしてしまおうということでして、まず10曲を選びます。でその10曲は皆さんにフラッシュメドレーで紹介します。でその後 CM なんかを挟みまして、10時半過ぎに最終的に選ばれた3曲を発表すると。で先に曲をかけますので、3曲先に流れて、その後からリクエストした方のメッセージを紹介するということですので、最後までドキドキしながら聞いていただけるという構成になっております。でプレゼントも今回、せっかくだからということで用意いたしまして、まあ、デジタルカードなんですけども、メールに返信添付する形でお送りするんですが、その松竹梅カードはですね、松竹梅に選ばれた、松さん、竹さん、梅さん、にお送りするんですけども、権利はありますので、欲しいという方にメールを送っていただいて、その松さん、竹さん、梅さんに選ばれた方にですね、なんでかというといらない方もいらっしゃるんですよ。ですので欲しいちょうだいよというメールを送ってくださったら、速攻それに添付してお送りするということで、そのカードに関して3028番ですし、これが意外と哺乳類からいただいておりまして、何ですかあのかっこいいカードは、きちんと分かっておらず本当にすみません。とってもかっこよくって、もしゲットできたら、リスナーそして弟子として日々意識できるよう、職場の職員証を入れるカードに入れてプリンも食べたいと思います。なんでプリンなんだっていう思ってる人もいるかもしれませんが、私のこの40年近い番組の歴史の中でそういうのを推奨していたことがあるわけなんですね。まあ、そういったことでございまして、そしたカードもお送りするということで、ひとまず今日初回ですので、お手柔らかにお願いいたします。では1曲目いきましょう。そろそろこんな季節になってきましたよ。ゲッゲー

ではここで九州アスリート食品から思わずキャーと叫びたくなるような美味しいお知らせです。あなたは熊本の甘い馬刺しをご存知でしょうか。実は私送っていただきまして食べてみたんですけれども、キャーもうびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しかったっけと叫びたくなるほどの深い旨味に感動いたしまして、今すごく売れているということも大いに納得いたしました。馬刺しは低脂質&高タンパクで、鉄分やビタミンも豊富に含まれています。だからこそ体を徹底的にケアするアスリートにも深く愛されているんですが、私にとって何よりも嬉しいと思えたのはこの心に響く美味しさです。食べ物はどんなに栄養がたっぷりでも美味しくなければその意味が半減してしまう気がしますよね。その点この馬刺しは自然素材ならではの深い旨味が口いっぱいに広がって心がじんわりと満たされていく、そんな感じなんです。美味しいものを食べた翌日ってなんだかすごく元気が出ますよね。だからだと思うんです。いただいた翌日

元気が出ました。さて今日ご紹介する純国産の熊本馬刺しは世の中になかなか出回らないとっても貴重なものなんです。海外産や輸入物が多い中、こちらは日本で生まれて日本で育った生粋の純国産だからこそ、赤身肉そのものが甘いと感じるほど深い味わいになっています。今回は販売元の社長さんのご協力で特別なセットを少しだけご用意いたしました。食べやすくスライスされた赤身馬刺しの1パック 40g 入りを3パックセットにしてお届けいたします。冷凍便で届きますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけますよ。あまりの美味しさに夕食に2パックペロリと食べてしまう方も多いセットなんです。今回はこちらのセットを初めての方に限り、通常価格税込み2624円のところ税込み2538円でお試しいただけます。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。そして嬉しい特典もありますよ。今回は特別に社長さんが大好きだという馬刺し専用のタレと馬刺しに相性抜群の柚子胡椒をセットでプレゼントいたします。大変希少な馬刺しのため、今回は限定10名様分のみのご用意となります。品切れの際はどうぞご容赦ください。それではお申し込みお問い合わせの電話番号です。フリーダイヤル0120504142、繰り返します。フリーダイヤル0120504142、九州アスリート食品まで

0: 75年ですね。クイーン、ボヘミアン・ラプソディでした。いにしえの盛しき人の言霊が、せちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいる雅。今週は佐藤みーで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。佐藤みーなんでかん。5月24日は女優小林さとみさんのお誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられました。おめでとうございます。それではお名前からいただいて、佐藤みー、さとみで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは1394番弟子ちんたらちまきの妹を読んでくれました。さあとみで始まる五七五の川柳、
1: バイバイガガバイバイ。
0: さりげなく隣に同じ店を出す性格悪。102番弟子、師匠の

0: ました。さあトーミーで始まるガウシチガワの占領メイアブ三冠日年甲斐もなくミニを履くお母さん若い。5112番弟子ゆからよハートも読んでくれました。さあトーミーで始まるガウシチガワの占領メイアブ。さりげなく通って様子を見るおかん。何なんかよ。
1: いや別に。
0: 829番弟子エムランドも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシチガラ占領
2: やべ
0: ー。作曲をトイレで済ますミュージシャン。流れていかないんでしょうか。大丈夫でしょうか。5106番弟子ガラケーだった翔吾も読んでくれました。さあトーミーで始まるガウシチガワの占領
2: やび
0: サングラス取らない方が魅力的。
3: 誰誰誰のこと言ってんのこれ。
0: 6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシーチガール占領ミヒヒヤハハビヒヒ。さっきから時計を気にする水戸黄門。
4: わしは今日ケツカッチンなんじゃ。
0: 3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシチガール占領
2: めっちゃめい。
4: 散歩中トトロをここで見たんじゃよ。アンドロメータ銀河にも行ったんじゃ。
0: 2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。さあトミーで始まるガウシチガワの占領ミヤビン。最後まで取り留めのないミーティング。
3: あるわそういうのブレストとか言いながら。あるある。
0: 6132番弟子わさびマンも読んでくれました。さあトミーで始まるガウシチガワの占領ミヤビン。再放送トムとジェリーを見て笑う。
3: あれいつ見ても何度見ても面白いですね。トムとジェリーはね本当そう思います。
0: 2465番弟子キノゲリも呼んでくれました。69番弟子キノゲリも呼んでくれました。さあトミーで始まるガウシチガワの占領ミヒヤッハ。酒飲むと突然脱ぎ出す未亡人。
3: 出たなエロ仙人復活だ。
0: 6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。さあトミで始まる五七五の川柳
2: ビ
0: いやあビビビビビ。サービスの豆腐が入った味噌ラーメン。
3: 全然嬉しくない。ラーメンに豆腐嬉しくない。
0: 3527番弟子ジーン影虎も読んでくれました。さとみで始まるゴシチガワの占領
2: ビーヤーベイ。
3: さっきまで隣にいたの御嶽海。
0: 見りゃわかるでしょうが。
3: でっかいし顔もはっきりしてるし。
0: 新温泉卵さんも読んでくれました。さとみで始まるゴシチガワの占領ビーヤーベイ。
3: 三等が当選してたみたいだわ。
0: 一等以外は平常心。そして1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。さあトーミーで始まるガシチガワの占領
3: めめめややや、べべべ。
5: サボテンのトゲがなぜだか南向き。
0: みんな南を向いてる。
5: 太陽の方向。
0: 1296番弟子純之助も読んでくれました。さとみで始まるゴシチガワの占領
2: み
0: や

0: 探してたトートバッグが見つかった。
1: なんでこんなところに。
0: ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシー違うな占領
2: ミーアミ
0: サクサクでとっても美味しいミルフィーユ。さあトーミーになってますなってます。5129番でし週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシー違うな占領ミーアミ30個取れたて新鮮ミニトマト夏野菜。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガーナ占領最速で10日後ですね見積もりは。あら混んでんのね。そして1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガーナ占領さっきから隣の人に見られてる感じる視線。そしてこれにちょっと似ているのがニョロッコ呼んでくれました宮部さっきからトーテムポールに見られてるやめて顔が縦にいくつもある。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチおっと BGM 変わったこれがラストか。ラジオネーム直旅さん呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガネ占領メイヤハメイサツキショー取り損なって水の泡いくらかけちゃったんですか。以上が今週のさあトーミーで始まるガーシーチガーナ千里みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はもういわ。
1: もういわ
0: なんでか。5月31日はもいわ山の日。北海道札幌市のもいわ山が標高531メートルであることから5月31日が記念日だそうです。それでもいわもいわで始まる五七五の線でみやびを考えてみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなということはみやび沖縄信号の X 旧 Twitter または YouTube 信号でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄信号が読みました。里見で始まる五七五の線流みやべー逆立ちで当選簿する緑亀う
1: っちみやべ
0: 酒を断ち特訓をしたみじん切り
1: うちゃめべ
0: 30秒隣で寝ていいミイラ店
1: うちゃめちゃ

5月22日リリース、チャールズ・チェン、ドリームダンシングでした。時刻は9時36分になりました。9時台残りの時間が7分半といったところですかね。ではメッセージを紹介していきましょう。今週のエピソード、コンエピーと略したりもしておりますが、エピソードメッセージを毎週募集しております。特にこれこれのテーマでというような指定をしませんので、1週間何かあったことをですね、思い出しながらメールを送っていただければと思います。ただし締め切りがありますので、締め切りに間に合うように送ってくださいね。この番組には2つ締め切りがあります。リクエストと、先ほどご紹介した川柳ですね、みやびと言っておりますが、その作品の締め切りが金曜の24時、そして今週のエピソードの締め切りが土曜の24時、それぞれ24時深夜0時となっておりますので、お間違いのないように。で、今週は貢ぎ物が一つ届きまして、でおそらくなんですけれども、電子ネーム、あとはラジオネームなどが書いてないので、でもおそらくですね、 AA スタイルズじゃないかなと思うんですけども、新潟旅行の道中、買ってくれと箱の方からせがんできた月の宿をお納めいたしますと届きました。写真を撮りまして、 XQTwitter にアップはいたしましたが、年に1、2度縁もゆかりもない土地に一人旅に行くのが最近の趣味で、旅先では多くの方に生かされているということを感じます。朝早くから空港を掃除する人、航空機への搭乗を案内する人、レンタカーを準備してくれる会社の人、迷子になって判別を書いて道を聞いたにもかかわらず親切に教えてくださった新潟県警のおまわりさん、あげればキリがありませんが、今年不惑になる自分も、もう40ですか、そうですか、社会のどっかで役に立ってるとええなぁとか思った次第です。たまに旅に出ては、郷土品を送りつけるだけの不遜な弟子で恐縮ですが、師匠におかれましては今後もますますのご発展を期待しておりますと。で、届きましたのでいただきました。美味しかったです、ありがとうございます。月の宿、こう柔らかい感じの、まあ、おまんじゅうというんでしょうか、でも洋菓子っぽいですもんね、どっちかっていうとね、和風というよりは。で、いただきました、ありがとうございました。5100番弟子どんぐりコロコロから、今日から始まる新リクエストコーナー、ザ・リクエスト松竹梅、新しいカードのデザインを拝見しました。素敵です。どんな感じでリクエストがかかるのか、めっちゃ楽しみにしておりますといただいておりますね。はい、今日やってみますので、聞いていただいて、ああそういうことねというふうにご理解いただけるかなと思っております。先週までとはガラッと変わっておりますので、ここ 1,2 週間の動きの変化がわからない方は、来週あたり聞いて、あれなんだこれとか思うかもしれませんけれども、まあ徐々に慣れるでしょうからね。はい、でですね、またあのそのコーナーの時にご説明しますけれども、これまで通りリクエストを1曲送っていただく、もうこれ全く変わりませんので、同じことをしていただければ結構です。でこちらでですね、番組でどう紹介するかということだけをガラッと変えましたので、そういう変化ですので、リスナーの方はご自身で聴きたい曲を1曲だけリクエストしていただければと思います。今まで通りです。5138番弟子マーローからエピソードメッセージ、ネットの見てねにアップされた動画を見ると、もうすぐ4歳の孫娘が1歳半の弟に頭をペチペチと叩かれていて、おりゃおりゃどうするのかと思ってると、エイト君ギュってしよっか、もう痛いことしないでねと抱きしめていました。へえ、なんなのこの母性本能は、と感動して何度も見てしまいました。私も今度孫がいたずらしたら抱きしめてあげようと思います。いやー、1歳半ですからね、よく分かってないですよ。でなんとなくこうペチペチお姉ちゃんの頭を叩いちゃってるんでしょうけれども、分かってきてからそれやったらね、あんた何してんのよって言われるでしょうが、1歳半で分かんないっていうことをお姉ちゃんは分かってるから、そういうことしないでねというふうに教えたいという気持ちもあるけども、それよりもなんか可愛さの方が強いんでしょうかね、抱きしめてあげるなんて。素晴らしいお姉ちゃん、お姉ちゃんっていうかもう神みたいな感じですね。こんな気がいたしましたよ、愛されてますね弟くんは。5130番弟子エミちゃんからエピソードメッセージ、金曜日3歳6ヶ月の孫が通う子供園での初めての保育参観があったそうなんです。参観日を前にして母親に、子供園でやっている体操
と言って見せてくれたようなんですが、その中に地団駄を踏んでいるような動作があったそうです。ダンスなのにっていうか、ダンスっていうか体操ですか、体操ですね、はい。で娘はなんだろうと思って参観をして、なんとそれがケンケンパーの動きだったそうです。ケンケンパー、ジーダンダー、違うか、まあ似てるっちゃ似てますか、で、実際に行った時に先生のケンケンパーという掛け声とともに孫のジダンダの動きが始まりましたので納得したそうです。やっぱケンケンパーだったんですね、そこに合わせてるってことはね。で、この4月に入園したのでまだ集団生活を始めて1月ほど、入園式の時はじっと座ってなくて母親も心配したようですが、今回なんとかみんなと一緒に活動しているのを見て一安心したようです。先生やお友達、いろんな人との関わりの中で成長していくんですね。また会いに行って孫流のケンケンパーを見せてもらおうと思います。ケンケンパーがジーダンダー、違うって言ってんのに、はい、そうに見えなくもないという、何にしても可愛いじゃないですか。そういった映像を撮っといた方が絶対いいと思いますよ。ケンケンパーをね、そう思います。後で本人に見せることもできますから。

あんたケンケンポできなかったでしょ、で大人になっても言われてしまうという。6115番でしガラモンピグモンメグモンから、今の仕事を始めて半年経たないうちに体の調子が悪くなりまして、夜は喘息の発作で寝不足、日中は体がだるくって起きてるのもしんどかったので週5回の勤務を週4にしてもらいました。自分が気づかないうちに無理をしていたのかもしれません。給料は減っちゃいますが、これからは週4で頑張ろうと思います。お金よりも体を大事にしてください。お金はですね、世の中にいっぱいあるので、まあ、そのうち、自分の手元に来るかもしれませんけども、健康とか命っていうのはなかなかそう簡単にはですね、特に命なんてのは1個しかありませんから、なくしたらそれで終わりですし、体もですね壊してずっとそれが長引く場合もありますので、何よりも体大事にしてください。お大事にね。メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事。
1: はい。
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン？
0: これが今ね、大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へえ。
0: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じをね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私、そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸っていうもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素

0: 素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、なんですが、実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか？
0: はい、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: 大道さんってあの大道さんですか？あの飲料メーカーの。
0: そうですそうです、あの缶コーヒーなのでね、おなじみじゃないですか。
1: でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか？
0: はいはい、大道さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。
1: へえ。
0: でその中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところプロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: それは取ってみたくなります ね。
0: で今まで膝のためにいろいろ試してきたけどっていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて、階段の上り下りもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイって言ってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を3、4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたというお声ですね。
1: おお、すごい。
0: もともとね、その膝からプチッて音を聞こえて、
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、すごいね。やっぱ
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人は、ぜひこのプロテオグリカンが配合された大道さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと、聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ。じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: もともと1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そうそうそうそう。
1: それが980円本当ですか？
0: 本当なんですよ。さらに 送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか？ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い

0: 買い上げいただいた方にはなんと大同膝サポーターもプレゼントいたします。
1: ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、はい、送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる、
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大同ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。 0120-799-444 0120-799-444 大同ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは大同ドリンクの機能性表示。
2: 木曜朝7時20分は大仙ホットライン。秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎ、お互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の町へ、ぜひお聞きください。
3: 多文化共生ラジオ。
4: 宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
3: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
5: ぜひ聞いてください。
2: 読み読みタイム。図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
6: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
7: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
8: インフォメーション。
9: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
10: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
9: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
10: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
9: はい、
10: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
9: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
10: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
9: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
10: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
9: あれ？でも北海道含まれないんですね。
10: はい、
9: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
10: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
9: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
10: なかなかいい読みしてますね、
9: うん、
10: 過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
9: はい、
10: 東北の北部は7月下旬となります。
9: へえ、梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
10: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため 西日本を中心に

0: 大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、はい、線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: 今日の都の海はなど、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
1: すくすく都キッ
0: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
2: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
3: 家を建てたいけど土地がない、
4: 土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない、
5: そんな時は私たち陸中建設にご相談ください。新築、リフォーム、不動産など住まいに関することなら何でも受けたまわっております。
3: 今日も一日笑顔で
5: 元気で
2: 頑張って。
5: 陸中建設株式会社が午前10時をお知らせします。

こんにちは、シンゴです。シンゴズレディオショー、グッモニ。5月24日日曜日、時刻は10時を回りました。さて、今週からこの10時台がリニューアルということになります。で、このオープニングですね、10時台のオープニングでエピソードメッセージをいくつか紹介した後ですね、 AI で遊ぼのコーナーに行きます。今日からですね。で、その後にリクエストのゾーン、ザ・リクエスト松竹梅に行きまして、でお知らせを挟んだ後、その松竹梅の3曲、選ばれた3曲が発表になり、その後これまで通りに防災レシピがありまして、エンディングといったようなざっくりとした流れでございます。初回ですのでご説明申し上げました。ではエピソードメッセージいきましょう。2356番弟子、魚嫌いの魚座から、20日の晩、今年初めてホタルを見ました。5月ですよね。どうなんでしょう、例年であれば5月末に見ることが多かったので、今年は1週間ほど早く見ることになりました。1週間、まあでもね、早いってことですもんね。これも温暖化の影響なんでしょうか。桜同様、長い期間ホタルを見られたらいいなと思いました。桜もね、そのまあ早く咲いたから長いってわけじゃなくって、その時の天候によってっていう部分が非常に大きいかと思いますけれど、ホタルは動物ですからどうなんですか。世に出てきて、で光って輝いて、で亡くなっていく期間が長くなるってことはあるんでしょうかね。あんまりないような気も、まあでも天候にもよりますかね、生き物ですからね。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからエピソードメッセージ。先日野暮用があって

0: 朝7時前に恵比寿に行きました。用事はすぐ済んで、とりあえず目黒まで歩こうと思って、目黒三田通りを歩いていると、プリンセスガーデンの少し先の曲がり角の向こうに向かって手を合わせている女性がいました。何事？と思ってその人の見ている方を見ると、よく晴れていたので、なんと正面に富士山がくっきり見えておりました。東京ってこんなに高層ビルが多いけど、たまに遮るものがなく、スコーンと富士山が見える場所があります。ちなみに Google マップでは富士山は映ってませんでした。
1: OK!OK!OK!
0: Google マップ、ストリートビューっていうことでしょうかね。まああれはその時撮った写真なわけですからね。その時に富士山が曇ってなくって映ってる場合もあったりとか、あのストリートビューで自分が映っちゃってその写真やめてくれよっていう人がかなりいたっていう話はずいぶん前に聞きましたけども、富士山っていうのはですね、いくつもあの東京都内で結構綺麗に見える場所、あるいはそういった建物、一般のマンションでも結構あるんですよね。であとはその本当の富士山ではなくって地元の小さな山だけども何々富士なんていう名前のものが東京都内にものすごくいっぱいありますよ。その地元ではそれを富士山に見立てて手を合わせるような方、まあ信仰する方もいらっしゃるという何々富士っていうのは結構あるので、探してみると面白いかもしれませんよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から、土曜日7ヶ月ぶりに高校時代の友人と会っていろいろ話しました。お店を2軒変えて11時半に待ち合わせをして8時間話しました。8時間、お互いの両親のこと、仕事、健康、推し活、趣味、芸能、話は尽きず8時間でも足りないぐらいで、驚いたのは彼女の旦那さんのご両親が詐欺にあってお金を取られてしまったそうなんです。警察に被害届を出したとのこと。実は今回2回目狙われていたようです。床下が腐っていると言われ、すぐに工事しないと家がダメになると言われて、お金を下ろして渡してしまったそうなんです。現金でってことですか。100万だそうですよ、これ。いやー、気をつけてくださいね。大体まあ高齢のね方が住んでる家を狙ってるようなことがよく話としては聞きますのでね、くれぐれも一旦その工事なんかはあいみつをね、複数の業者に見積もりを出してもらう、これがやっぱりね必要じゃないんでしょうかね。
2: AI 人工知能だよ。
3: AI で遊ぼう。
0: 先週までとはちょっと違うパターンになってますからね、気をつけていただいて、聞き逃さないようにしていただきたい。この AI で遊ぼうのコーナーが好きだという方はですね、ちょっと早まりましたので、でメッセージもいただいておりまして、ニョロコから先週のビタスウィートポエム、廃品回収に関して何でしょう、うっすらレトロな言い回しとか表現、それがかえってドキドキしてしまうという、誰かを好きになる音っていうのは、なるほど、よく漫画なんかでベルが鳴ったりするあれです。確かに鳴った瞬間世界がキラッキラに見えてきます。懐かしい気持ちを思い出しましたと。先週はねそういったビタースイートポエムでしたけれども、実はですね今週からこの AI で遊ぼうのコーナーもずっとビタースイートポエムやってきましたが、ちょっとリニューアルしようかなと。もう私のもう単純に思いつきでいつも番組は作ってますので、どっちかっていうとですね、で変えようと思いまして、行きたいと思います。ちょっと違うものをですね、何をやるかというとですね、まあ今夜残業はもちろん今まで通りやるんですけども、それ以外のものを、ちょっと新しく今週からやりたいと思っています。ひとまずはその今夜残業の方から行きたいと思いますね。これお経だと思ってる方いるようなんですけど、お経じゃないですからね。お経のように読んでるだけで全然お経の、文言にはなってませんので、で今回はUFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字の言葉を AI に32個考えてもらいたいと思います。プロンプトをコピー&ペーストしまして、エンター、はい、エンターを押しました。 UFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字32個、何が出てくるんでしょうかね、楽しみですよ。はい、書き終わりました。ではお経じゃないですよ、お経風に読み上げていきたいと思います。今夜残業 UFO 未確認飛行物体編。

いやいやいろいろ入ってましたけど、最近なんかこう連日のようにアメリカの国防総省が音声とかあと文書とかを公開してますね。なんかちょっと出しっぽいですけど、なんでしょう、7月8日にはトランプさんがなんか重大な発表をするという話が前々から言われてますけども、そっちの方向かもしれないの念の念の念、そんな気がいたしますね。重力を制御したいですよ、私も個人的にしたい、はい、自分の体だけで宙に浮かびたい、いつもそう思っております。はい、反重力の技を身につけたい、そんなところでございます。では続いていきましょう。これがビタースイートポエムに変わるものです。こういうプロンプトです。これまでにない新しいことわざを作ります。その由来となる物語を200字程度で考えてください。今回はことわざが3つ。1つ、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。2つ目、剣山の上にも3年。3つ目、知らぬがカッパ。この3つのことわざの、まあ、由来を物語として短く考えてもらうというものです。コピー&ペーストエンター。さあ AI が考えてくれておりますよ。3つのことわざの由来、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ、剣山の上にも3年、知らぬがカッパ。はい、書き終わりました。早いなやっぱり。じゃあ読み上げていきます。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。意味、素材の形のまま勝負するより思い切って薄くスライスし味付けを変えて新しい自分として勝負した方が世の中に広く受け入れられるという変化と挑戦の教え。由来となった物語は、ある畑に不格好なさつまいもが生まれました。このままじゃただの地味な焼き芋として飼われて終わりだと悟った彼は、自ら志願して工場で薄くスライスされて油へ飛び込みました。パリッとは上がり、最先端のトリュフ塩をまとった彼は大人気ポテトチップスとして都会のデパ地下に華々しく並んだのです。このさつまいものサクセスストーリーから、現状に甘んじず形を変えて化けることの大切さを説くことわざとなりました。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。で、二つ目行きましょう。剣山の上にも三年。意味、我慢すればいつかは報われる石の上にも三年という生ぬるい話ではなく、最初から地獄のような環境であっても三年も耐え抜けば全身が鍛え上げられて無敵の存在になれるという超根性論の教えです。由来となった物語は、昔、気性の荒い剣道家があえてお花の剣山を

0: 敷き詰めた床の上で3年間裸足で生活する修行を行いました。最初の1年は足の裏が血まみれでしたが、2年目には皮がガチガチに硬くなり、3年目が終わる頃には剣山の方が重さに耐えかねてペシャンコに潰れてしまいました。この過酷すぎる環境すらも己の肉体の一部にして克服したという達人の伝説から、究極の忍耐と成長を表す言葉として生まれました。剣山の上にも3年。じゃあ3つ目いきましょう。知らぬがカッパ、意味、知らない方が幸せである、知らぬが仏を通り越し、何も知らないふりをとぼけた顔をしてやり過ごすのが世渡りにおいて一番賢い生き方であるという、ずる賢くも愛らしい処世術の教えです。由来となった物語は、村の川に悪さばかりするカッパがいました。ある日、怒った村人たちに囲まれ、お前が魚を盗んだんだろうと問い詰められます。しかしカッパはキュウリをかじりながら、
1: カッパ？何ですかそれ。私はただ緑色の肌をして裸でいるだけです。
0: と、見たこともないピュアな目で、おっとり、とぼけ続けました。そのあまりに完璧な知らぬ存ぜぬの態度に、村人たちもどっけを抜かれて許してしまったという寓話が由来です。知らぬがカッパ。というようなものを今後はやっていきたいというふうに考えているわけなんですね。お分かりになりましたか？また来週。
2: はい。

0: 69年テレビアニメハクション大魔王のオープニングテーマはハクション大魔王の歌、エンディングテーマはあくび娘の歌、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。
1: 困るんでこしゃるよ。
2: ザ・リクエスト松竹梅。
0: ついてきてますか？今週から新コーナーということで、リクエストコーナー完全に、まあほぼ完全にリニューアルと言ったらいいでしょうか。ザ・リクエスト松竹梅お送りしていきます。まあリクエストを絞り込む過程も番組にしてしまおうということで、たくさんいただいている中からまず10曲を選び、さらにその中から3曲に絞り込んでいくという過程を番組の中で出してしまおうということなんですね。でこの後10曲をひとまず今週いただいたたくさんのリクエストの中から選びました。その10曲を短くつないだフラッシュメドレーをお送りしまして、その10曲が何という曲なのかも紹介します。で、その中から3曲選ばれたものは10時半過ぎに連続してかかります。で、かかる前に誰のリクエストかは説明しません。かかった時に自分の曲だったら、あ、自分のだっていうふうに、まあ、発見していただく、気づいていただく、喜んでいただく。で、曲が3曲かかった後でメッセージを紹介するということですので、かかったかどうかは曲でわかるということですね。その前には種は明かさないという形のものでございます。ではひとまず今週10曲選び抜きましたフラッシュメドレー10フレーバーミックスと題したものをお聞きいただきましょう。10フレーバーミックス。

さあいかがだったでしょうか。1曲目シモン雅人レッツゴーライダーキック、2曲目宇野優子サザエさん、3曲目よし行くぞこれが本当のゴルフだ、4曲目シンガーソンガー初夏リンリン、5曲目サディスティックミカバンドタイムマシンにお願い、6曲目小泉京子優しい雨、7曲目南野陽子話しかけたかった、8曲目村下幸三春雨、9曲目松任谷由実アニバーサリー無限にコーリングユー、そして10曲目ジョン・ウィリアムズスターウォーズメインタイトルという以上の10曲が今回10フレイバーミックス10曲に選ばれております。この中から後ほど3曲連続でお送りいたします。一体どの3曲になるのか予想してみるのも面白いと思いますよ。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって重たさもないのに、しっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ。
1: ねえ、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、はい、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、はい、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も

0: 2800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅。新ゴズレディオショー、グッモニー。今週スタートのリクエストコーナー、ザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んで、それを短くつないだフラッシュ10フレーバーミックスをお送りいたしました。その中から3曲に絞り込んだ、その9曲の今週のリクエスト松竹梅。これは松竹梅というふうに優劣をつけたりする人もいますけど、本来は同じ価値だそうですので、私も優劣はつけずにですね、ただ順番がありますので、流れる順番に松竹梅というふうにただ呼びたいと思いますが、ではその10曲の中から選ばれた3曲連続してリクエストをお送りいたしましょう。
1: Jingles Radio Show Morning Shower。

ねバーディーなんか見たことねティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ木の下で前

0: かがだったでしょうか。シンゴスレディオショーグッモーニー、今週からスタートしましたザ・リクエスト松竹梅、松竹梅に選ばれた3曲、そのリクエストのメッセージ紹介していきましょう。まず松竹梅、まずこれは5112番弟子ユカライオンハートからのリクエスト。バラからアジサイへと季節は移り変わってきました。先月エントリーされるも判定の負けでオンエアされなかったシンガーソングアンド初夏リンリンをリベンジリクエストいたします、ということでいただいていたリクエストでした。リベンジが叶いましたね。松竹梅竹さん、3193番でしょ。おでんが好きなでんでんからのリクエストがジョン・ウィリアムズスターウォーズのメインテーマ、5月22日公開の映画スターウォーズマンダロリアン&グローグが楽しみです。ヨードのような見た目のグローグが可愛くてたまりません。マンダロリアンとの親子みたいな距離感も最高、まるで子連れ狼のようです。子連れ狼をヒントにしてんじゃないんですか。そう思いましたけど私は、まあまだダイジェストのですね、宣伝の映像しか見てませんけれども、そんな気がしましたけども。そして3曲目、松竹梅梅さんに選ばれたのは3527番弟子ジーン影虎。よし行くぞ、これが本当のゴルフだ。これはオラ東京サイクダーの替え歌なんですね、90年にリリースされてまして、自分の歌の替え歌を自分で作る人ってあんまりいないと思うんですよ。もうよし行くぞさんならではっていうかね、こういうのでがっぽり稼ごうとしてるという、そういう感じもいたしますが、メッセージとしては5月24日はゴルフ場記念日、日本初のゴルフ場神戸ゴルフクラブが1903年に開場したということで記念日になっております。で、わかるわかるとうなずきながら聞いたことがあるゴルファーも多いんじゃないでしょうか。そうなんでしょうね、きっとね。ゴルフ場記念日にぴったりの一曲としてぜひお願いいたします、ということでのリクエストでございました。以上の松さん、竹さん、梅さんには松竹梅カードの権利がありますので、もしカードが欲しいという方はですね、私にちょうだいというメールをお送りください。いらない方もいらっしゃいますし、この放送全然聞いてないという方もいらっしゃってですね、聞いてないとメールは当然送ってこないわけですからね、聞いてるかどうかの確認にもなるわけなんですね、これね。はい、ということで、こういう形のものをまた来週もお送りしていきます。来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。これは今まで通りやりますんでね。今朝のレシピは簡単に蒸し酒、鮭を蒸すという料理です。焼くよりもふっくらしっとり、旨味も逃げないとされます。蒸すんですね。蒸し料理が最近流行ってたりもしますよね。蒸し酒1人前です。材料、甘塩酒1切れ、お酒が小さじ1、あとあれば大葉と大根おろし。作り方至って簡単。加熱ができるビニール袋に魚の鮭を入れまして、そこにお酒を加えます。で、袋の空気を抜いて先をねじって上の方で結んでおきます。あとは恒例の湯煎ですね、耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れまして湯煎でだいたい10分ですね。で、あとは器に盛り付けて、あれば大葉と大根おろしを添えて、お好みで大根おろしに醤油をかけるといった感じで簡単にできてしまいます。で、できたものをですね、ちょっとアレンジとしてはほぐしてフレークにして、例えばおにぎりに混ぜる、あるいはポテサラに混ぜる、こういった使い方もあるんだそうですよ。何にしても美味しそうですね。蒸し酒。

から新入社員の指導員になって早いもので一月。今週は指導員の研修が東京本社でありました。めったにない東京出張ということで、東京駅に帝国通り到着し、行き先が丸の内エリアということで、丸の内出口はあと案内板を探せどない正味30分は迷子でした。さっさと係の人に聞けばよかったと反省しました。もう情けない道中でした。でも普段電話とメールでしかやり取りのない方々とお会いすることができて、一度でも会うとまた仕事でもお話ししやすくなりますし、来てくれてありがとうございますと言ってくださいました。珍道中ではありましたが、有意義な東京出張となり、帰宅したらぐったりでした。お疲れ様でございました。私も東京駅で時々迷ったりします。なんか複雑すぎますね、東京駅はね。いろんなものがくっついていますし、あんなに地下街を作ってほしくない。本当に広すぎてよくわかんないことが時々あります。路線129番でし、週末のバイオリン弾きから、今週のエピソードメッセージ。3月下旬に腹痛で受診した病院で MRI を取ったところ、腹膜炎ができてました。その後大学病院に紹介状を出していただいて、たくさん検査をして、今週検査結果が出ました。異常なしということでした。心因性の腹痛だったのではとなりました。こういうことって、まあ、お腹に限らずありますよね。いろいろ喧嘩しましたけども、いや特に異常はありませんと。現代医学がまだ追いついてないせいだと思うんですけども、でも痛みがあるのは確かだったりするのに原因が分かんないという。私も結局、かかとの件もそうでしたし、胃の痛みもそうでしたし、原因ははっきり分かりませんと。で結局自分の中で何かそれを痛みを和らげる方法とか、あるいは鍛え直すかかとに関してはですね、いう方法なんかを考えて、それを、まあ、地味に実施していくしかないという感じですけど、まあ、あの時間という薬が治してくれる場合もあるので、それで、まあ、OK な時もあるんですけども、難しいですね。お医者さんも一生懸命見てくれてるんでしょうけども、いやよく分かりません原因がって言われた時のあの悲しさったらないですからね。2143番弟子源五郎から、金曜の夜キッチンで妻があたふたしてました。聞いてみると、流しの掃除中に排水口に2センチぐらいのスポンジを落としたというんです。そのままにしておけないので、流しの下の排水管を見て、 S 字に曲がったところにある水抜き口からトレイで受けながら水抜き口を開けて少し水流したり、別の洗浄口からチューブでついてみたりすることを2時間。排水口にスポンジが指で触れるぐらいになってきて、なんとか指を突っ込んで取り出せました。業者に依頼するのも覚悟していたのでホッとしましたと。家の中でちょっとしたハプニング、トラブルがあって、それをなんとかできないかと言ってチャレンジして解決した時のあの充実感ありますよね。これ業者さん頼んだら運万円かかったんじゃないかみたいなことってね、結構ありますよ。でこの S 字の排水管っていうのはね、逆流を防ぐためにそういう形になっているっていうふうに聞いてますけれども、そこにこう止まるんですよね、何かがね、引っかかるというか。よかったですね、そこにあって。やったけど分かんなかったっていう状況もねありそうですからね。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。金曜日にコンビニで買い物をしまして、店員さんがエコバッグにお入れしますねと商品を袋に入れてくださいました。ありがとうございますとレジを見ると、冷凍食品とあったかいお惣菜を一緒に入れてくださってました。噂には聞いてましたが、温度がわからない店員さんって本当にいるんですね。都市伝説だと思ってました。あの例えばケンタッキーなんか買って、私コールスローがついてるやつを頼むんですけども、まああったかいものとね、チキンとコールスロー一緒にお入れしてよろしいでしょうかって聞かれて、いやいいですよって言って、まあ大体いいですって言うんですけど、もうそういうことですよね。一回聞いてほしいという、何も言わずにそのまま入れてほしくない、あるいは別々にしてほしい人もまあいるわけですからね、きっとね、中にはね、聞いてほしい。まあそのうちそういったものも指導されるんでしょうかね、店長からね。1505番弟子ファイアボール GT から、最近車のヘッドライトをハイビームにして走る車をよく見かけます。調べたら最近教習所で原則ハイビームとで走るようにと教わるらしいです。師匠どう思いますかと。眩しくって困るんですと。私も調べたんですけど、

結局ですね、結論言うとハイビームとロービームの切り替えを積極的にやりましょうねという意味だそうです。で、暗い道なのにロービームで走ってる車がいるので、そういう時はハイビーム使っていいんですよという意味なので、街中でハイビームはおかしいということだそうですよ。お別れです。シンゴスレディオショー群舞にお相手は新たと駆け抜けた青春シンゴです。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香靴紐

0: お腹すいた。
1: そうだ、丼の店及川魚菜市場店に行こう。
2: 天丼、カツ丼、海鮮丼、旬の食材を生かしたメニューが盛りだくさん。
3: お昼のお食事はぜひ丼の店及川魚菜市場店にお越しください。
4: 待ってます。
3: 丼の店及川が午前11時をお知らせします。
5: 建築の扉。
6: こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私も毎週いろんな方にお話を伺って、とにかくですね、今街歩きが楽しいなと思っています。あ、このお家の窓いいなとか、このお家のデザインいいなとかですね、この家を見ることがとてもこう最近の私の楽しみになっております。さて、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りします。世界の集落を歩き続けてきた及川先生に、人々の暮らしの知恵が詰まった住まいの原点、そしてキャンパスは街であるという先生の哲学についてお話を伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はお越しいただきましてどうもありがとうございます。
1: はい、どういたしまして。
0: もう見るからにすごく穏やかで優しそうな雰囲気でいらっしゃって
1: そんなことあります。
0: 今日いろんなお話聞けるの楽しみにしておりました。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ではインタビューに入る前にですね、プロフィールを紹介させていただきます。
1: はい、
0: 及川清明さん、東京大学で建築を学ばれた後、世界各地の伝統的な住居や集落を訪ね歩く大規模なフィールドワークを30年以上にわたって続けてこられました。その距離、実に地球2周分のおよそ8万キロ。すごいですね。
1: この数字が確かどうかは分かりません。はい、
0: アジア、中南米、アフリカ、中東、およそ330もの集落を調査し、それぞれの土地の風土や文化が生み出した住まいの形を記録分析されています。イエメンの摩天楼都市サナア、モロッコの要塞集落カスバ、ボリビアの高地住居、先生が出会ってきた驚きの住まいは日本テレビ世界一受けたい授業でも大きな反響を呼びました。また2012年からは10年以上にわたって立命館大学キャンパス計画室室長として60を超えるプロジェクトに携わりながら、キャンパスは街であるという哲学のもと、大学空間の設計監修を手掛けてこられました。今日は世界の集落を歩き続けてきた及川先生に、人々の暮らしの知恵が詰まった住まいの原点についてお話を伺ってまいります。それでは及川さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくどうぞお願いいたします。
0: まず地球2周分と言いますか、距離、それから集落の数も、もう330ってすごい数ですね。
1: はい、数え上げたらそれぐらいの数になっていたということで。はい、
0: 率直な質問ですけど、この言語っていうのはどうやってコミュニケーションを取るんでしょうか。
1: あ、現地に行ったらガイドを雇うんですね。はい、ガイドを雇って、英語が喋れるガイドを雇って、ガイドと一緒に動き回るという、そういうのが基本的な形です。
0: 先生も少しその言語喋れたりするんですか。
1: いやいや、私は東北弁は喋れますけどあとは喋れません。はい、
0: はい、ありがとうございます。30年以上この伝統的な集落を歩いてこられた年数というのが、
1: はい、はい、最初と最後を見れば30年なんですが、はい、最初の方は日本の伝統的家並みを調査したのが3年ぐらいです。その後1990年から集落の調査をしましたので、それが20年ぐらいということで、最初と最後が30年ぐらいという、そういうことです。はい、
0: まずは日本国内の集落をいろいろと研究されて、その後こう海外に行かれたという感じですね。はい、でもこのフィールドワーク始めたきっかけっていうのをちょっと聞きたいんですけど、よろしいですか。
1: はい、そもそも私が卒業して3年設計事務所で働いて、
0: はい、
1: その後大学院に戻ったんですが、うんうん、その戻った研究室が原博先生の研究室で、京都駅とか札幌ドームとか梅田スカイビルをやられた先生なんです。その先生がそもそも私が入る前から72年から5回にわたって海外の集落調査をしてまして、まあ私もそういうことが興味があって研究室に入ったんですが、79年最後5回目の集落調査が西アフリカで、まあ熊健吾さんとか竹山誠先生とか山中さんとかが行かれたんです。私が入った途端にもう5回で一旦終わりにする、はい、ということを言われまして、
0: はい、
1: ということで翌年から研究室の助手の門内照之先生という京都大学の教授になられた方ですが、その方と一緒にまず日本の家並みを調べようということで150ぐらい行ったんですが、門内先生はもっとたくさん行かれた。そうこうしているうちに大学院生から集落調査をもう一回したいというリクエストがあって、はい、5、6年ブランクはあったんですが、その時にでは再開

0: 方式があるんですよね。具体的にこれってどんな手法というかどんなことされるんでしょうか。
1: は
0: い、
1: 世界の集落だけではなくて、私そういった数学を使って分析するのは都市解析という分野なんですが、集落に関して言えばですね、住居を点だとしますと、点がギュッと集まってるか、はい、パラッパラに散らばってるかっていうので、それは住まいを点でやるとそういうイメージがつくと思うんですが、そのギュッと集まってる、これ凝集型って言うんですが、でだんだん相互に距離が離れてランダム型とか均等型って言うんですが、そのパラパラ度合いが数式で表されるということですね。それでまあなんでそういうことかというと、私にはコンビニだ役場だ図書館だこの施設までの距離もそれで表すことができたりするので、で集落で言えばギュッと集まってるタイプパラパラ型とかあるんですが、やはりどうしてもほとんどは全ては凝集してみんなが一緒に集まってるということで、その数学でいうパラッパラ型がまず珍しいということは、まあそういう数学使わなくても見ればわかるんですが、数式で表されるっていうのが、まあそれは例、一般的な最も典型的な例かと思います、はい、
0: 空間をこの、ね、数で数式で捉えるっていう研究手法でいらっしゃいます、はいはい、ではこの番組はですね、ちょっと今趣向を変えまして、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。
1: はい、
0: 及川さんの思い出の一曲ぜひ教えてください。
1: はい、リチャード・マークスの Right Here Waiting です。
0: この選曲理由も教えていただけますか。
1: 私の長男が生まれた頃に聞いてたので、その時には原博先生と大阪の梅田スカイビルのコンペとかで、忙しかったし、その後では中標津の小学校をやったり とにかくあと90年にはインドネシアに、集落調査再開しました。とにかく89年から90年というのはかなり私生活でも、仕事と言えば慌ただしかった、その時によく聴いていたという、そういう思い出の曲です。
0: 素敵ですね。は
1: い、
0: では及川さん、曲振りもお願いしてよろしいでしょうか。
1: は
0: い、
1: ではリチャード・マークスさんの Right Here Waiting です。

0: リチャード・マークス、ライト・ヒア・ウェイティングをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清樹さんをお迎えしてお送りしております。心がこうなんかこうスーッとなるような曲ですね、
1: はい、ただ失恋の歌だとは思うんですが、はい、そういうふうには聞こえないような、はい、
0: あ、
1: 待つってことが大事なキーワードかなと思ってましたんで、
0: 待つというキーワード大事ですね、はいはいはい、思い出の曲教えていただいてありがとうございました。ではですね、後半ちょっとお話をまたお伺いしていきたいんですけれども、前半もいろんなこう世界の国々の住居を教えていただいて、いやーちょっともうこれはやっぱ生でこう、ね、現地に行かれて現地の人とこうお話をして、はい、こう住居を見るというのはすごい刺激じゃないですか。
1: 毎日が刺激です。ただ大学院生連れて行きますので、
0: はい、
1: 安全が気になるので、そう、いつもどちらかというとそちらの気になってはいましたです。はい、ですからそういう意味ではとにかく気を抜けないすごいのを見てっていう緊張感の連続で、まあ振り返れば非常に面白かったと思います。
0: 大学生の方にはこう、ね、目の前でこう見れるっていうことはすごい一生ものの財産なんじゃないかなと思うんですが、はい、学生さんの反応とかどうですか。
1: はい、やはりほぼ全ての人が行ってよかった、貴重な体験だと言ってくれてはいます。毎日の生活は大変だったかもしれませんが、
0: うん、
1: は
0: い、なんかこう学生さんのこう反応でわすごい驚いてるとかびっくりするって、なんか先生の中でこう焼き付いてるお家ってありますか。ここはすごくなんかもうびっくりしてたなとか、感動してたなとか。
1: そうですね、住まいに驚いたっていうのは驚く暇もなく、とにかく図面早く測れという調査は忙しいんですね。寸法測って図面を起こしてということで、はい、とにかく忙しくしてますので、多分驚いてるんでしょうけど、それがあまりこちらで把握できなかったんですけど、さっきのパパが入院に行った時に彼らが着いた途端に地面が真っ赤だったので、その真っ赤はなぜかというと、彼らが普段嗜好品として口の中で噛んで少しこうアルコールのようなほろ酔い加減になって、それを地面の上に吐くので、はい、地面が真っ赤になってるとか至るところに、はい、それは学生たちがびっくりして、何か事件が起きたんじゃないかっていうのでびっくりしたとか、そういったのは習慣が違うっていうことでの驚きはたくさんありますね。
0: 赤いのは何の赤い赤みなんですか。
1: 石灰とビートルナッツって現地の果実をこう口の中で噛むと脳がこう刺激されて、ところが口の中はいつの間にか真っ赤になって、うん、その真っ赤になったのを吐くんですね。
0: 地面にこう吐くんですね、
1: はい、それで本当に血のように多分今政府は禁止してるのかとは思いますけれど、

0: でもみんなそれをこう日常的にというか
1: 男性は
0: 口の中に入れて、そしてそれをどっかゴミ箱に捨てるわけじゃなくて
1: 吐き散らしてる、
0: はい、だから血みたいになってると思うんですよね、はい、真っ赤に。
1: そうなんです。空港降りた途端そういう風景がありましたので、
0: それ結構びっくりしますね。
1: びっくりしたと思います
0: 。そしてもう世界中をご覧になっているこの及川さんなんですが、世界の伝統的な住まいにはこう現代の私たちが学ぶべき環境への知恵というのがたくさんあるんですよね、
1: はい、
0: ぜひ先生がこう整理されたこの10の教えというのがあるそうなんですが、はい、印象的な事例というのを教えてください。
1: 集落からはたくさんのものを学ぶんですが、それは原井博先生が集落の教え100というのでもう本は出てるんですが、私がとりあえず10個ぐらいにまとめた中で環境配慮に関わるデザインに関係するということでいくつか教えがありまして、一番最も単純なのは住まいは地場で採れた材料を使うという最も基本で、土が採れれば土で、木が採れれば木が採れるということでやるんですけど、驚いたのはやはり土で作る住まいっていうのはアドベというんですけど、土を練ってちっちゃい型枠で火柱レンガですね、これがやたら世界でたくさんあるなっていうのを感じて、いずれそれは廃墟になっても大事に帰りますから、
0: エコですね。
1: エコでやはり工業材料は産業廃棄物になりますけど、
0: はい、
1: やはり身の回りに採れた自然の材料を使うと最も基本的なエコで、まあ建築界でも最近はとにかく地場の材料を使うという空気がたくさんあるので、それに戻りつつあるというか、いずれ工業材料は大切なんですが、それ地場の材料を使うということ、それから光とか風とか空気の調節でエアコンもアルミサッシもございませんので、やはり自然の光と風をいかに住まいの中に制御するかっていうのが彼らの大事なことなので、こういうふうに自然の力、今で建築界ではパッシブデザインつって、
0: はい、
1: 太陽光を使ったり自然の空気の流れを利用したりしてるんですが、そういうことでそれがかなり参考になることが細かい事例はたくさんあります。で、私が実際見てないんですけど、イランのバードギールっていう、こう風を取り入れるタワーが、タワーの大きさは2メートル角とかもっと大きいのとかもっと小さいのです、
0: はい、
1: 家の上にこうタワーが、小さいタワーがで、そこから風を入れて、その風を新鮮な空気を入れて部屋の中で温まったのを出すという、そういう風の空気の流れを利用したそういう装置もあったりで、やはり光と風と温度ですか、そういったものに対する知恵はまだまだたくさんありますですね。はい、
0: そうか、エアコンとかってないんですね。
1: はい、
0: 当たり前のようになんか私たちは使ってますけど、
1: で気温が46度か
0: 46度、
1: 湿度 90% のところにも行ったんですが、もう私たちは申し訳ないが1時間で早く調査して
0: 早く撤退したいですね。
1: 撤退したんですが
0: 、はい、やはりそこにいるわけ、ね、暮らされてるわけですもんね。
1: やはり慣れればそんなもんだった。でも日本でも昔はエアコンはなかったわけですから、はい、人間は慣れるんだとは思いますが、はい、
0: いやでもそこにこうエアコンに慣れてる私たちが行くっていうのは相当暑さ湿度かなり大変ですよね。
1: はい、こういう都市生活に慣れてしまうともう体がそうなってますから、はい、無理かと厳しいと思います。
0: 今のがイランのバードギールという、
1: バードギールという天然換気と換気装置みたいなもんですかね。はい、
0: あとですね、この今、まあ、エコとか SDGs っていうところで言うと、ボリビアの芝生ハウスっていうのがあるんですよね。
1: はい、
0: これもエコハウス。
1: はい、これも近いですね。
0: はい、
1: アドベという土と砂と藁を混ぜて木干しレンガにするってありますけど、このボリビアのチパヤ族の芝土です、ソッドというの、芝の土、要するに芝が生えてる土ごとを地面から切り取って30センチ40センチぐらいで切り取って、それを逆向きにしてそのまま積み重ねていくという、火柱レンガにもしないで切り取った土をそのまま積み重ねるっていう、最もプリミティブですけれど、これで実際成り立ってこう円形でドーム型になったりしてるんですけど、
0: 家として住める、
1: 家としてね、彼ら住んでる、はい、
0: それは彼らは自分たちで自分の家を建ててるっていう感じなんですか、はい、なんかこう大工さんみたいな人がいるわけじゃなくて、
1: はい、基本全ては自分の家は自分で作りますの で近所の人が助けてくれたりっていうのもあり、もちろん大工さんがいる地方もありますけれど、ですから自分で自分の家を建てますから、
0: はい、
1: 責任は自分にあるわけですから、
0: はい、
1: かなりきちんと、うん

0: と工事をして積み上げてやってます、はい、そうしますと土で作って土を切り取って積み重ねてますから廃墟になればまた大地に戻りますんで、はい、究極のエコハウスかもしれません。
1: そうですね、
0: 断熱性もいいですし土ですので、
1: なんか日本だとね土地買うとかそこからこう住宅メーカーに頼むとかだと、はい、一生建てられないじゃないかって私はなんか思っちゃうんですけど、はい、なんか今のこう話を聞いてると自分の住むところは自分でこう作る建てるっていうのが、はい、その感覚はすごく私はなんか羨ましいなと思って聞いてました。
0: はい、羨ましいというか、はい、まあ DIY でしょうけれど、はい、とにかくでも大変だと思いますけど近所の人が助けてくれたりということで、まあ、規模がそんなに一軒一軒大きくないんですけれど、はい、まあ、自由に作れるわけでもないです。やはり今までの、はい、伝統的なスタイルをそのまま踏襲して作るのがほとんどですので、はい、
1: そういうこう住まいっていうのは引っ越しとかまた建て替えとかでもあるんですか？
0: 引っ越しはよくやってるみたいです。
1: あのそうなんですね、
0: ここからそっちにですから、引っ越しも土の家は溶けて大地になりますので、はいはい、次のところに一生そこに住み続けるっていうのはもしかして少ないかもしれません。その土の家自体が100年も持たないですから、少ない雨でもやられちゃいますので。
1: そしてこの近代化グローバル化でこの伝統的な住居がこう失われつつあるということを伺っているんですけども、この現状というのはどのようにご覧になってますか？
0: はい、近代化グローバル化での波は凄まじくて、かたくなに今までの住まいのスタイルを守っている集落はもちろんあるんですが、この Google とかで見てるとかなり近代的な住まいになっていると。先ほどエアコンもアルミサッシもやはり住みやすい、彼らにとっての住みやすいはずですので、どうしても世界の流れとしてそういうのがあるのは私は致し方ないっていう立場に立ってるんですが、そもそも現代見ている私たちが調査した集落でさえ100年前200年前もしかして別かもしれませんし、やはりそうやって住まいがどんどん変わっていくのが通常だと思いますので、はいはい、だからあなたの住まいは価値があるからずっと住み続けなさいってのはなかなか言いにくい。誰かがそれを保存して世界遺産っていうのはそれなんでしょうけれど、そういう第三者が何かケアしてあげない限りはやはり住む人の意思、心が最優先されるべきですので、はい、それが彼らが今までの捨てるのは捨てるんであれば捨てる、でも私は少なくともこれだけ、すごいですよってことは伝えてはいるんです、
1: はいはい、そして話をちょっとこの大学の話に、はい、伺いたいんですけれども、立命館大学の、キャンパス大阪茨城キャンパスで塀のないキャンパスを実現されたと、
0: はい、
1: いうことなんですが、これどういうキャンパスなのかちょっと教えてもらってもいいですか？具体的に、はい、
0: 大阪茨城市にある札幌ビールの工場の跡地に作った大阪茨城キャンパスですけれど、そこ塀のないキャンパスっていうのは物理的な塀のないキャンパスは国内でもいくつかありますが、
1: はい、
0: 一般の市民の人たちがキャンパスの中でも一緒に生活ができる、まあ、カフェ行ったり図書館来ていただいてホール使ったりってそういうのを一体化して、かつ岩倉公園って公園も一体化したキャンパスを実現したという、そういうことですね。
1: 楽しそうですね。
0: はい、時々授業に聞こえたりはするんですけれど、はい、子どもたち親御さんたちが楽しく遊んでるところとだ、ですから大学閉ざされた象牙の塔のようにはならないで、もう町の中の一部分、公園の隣に大学があるんですよっていう感覚で、キャンパスはやはり町で、町と同じようなものですので、はい、そういう意味で、まあ、集落を作る、町を作るっていう感覚で考えて、まあ、やっております。
1: 子供たちの声がなかなか大学で聞こえるってことも珍しいと思うんですけど、はい、公園で遊んでる子供の声だったりとか、まあ、聞こえてくるってことですよね。
0: はい、
1: いいですね。
0: はい、講義の邪魔にならない限りは、はい、大丈夫。ただなかなか難しくて、この市民の方が入ってほしくない協会もありますので、はい、そこの制御が、はい、大阪茨城キャンパスのところはそこ妙に

0: アベダーのゲートにしないで、監視してくれる人が注意してると、そういうことでお互いルールを暗黙のうちに了解してという使い方をなんとかお願いしているということです。
1: そのルール作りをすれば、まあ、すごくこういい場所になっているということですよね、はい、実際どうですか、学生さんからなんかどんな声が上がってますか、こうやってこう一体化してるっていうことで。
0: 公園があるってことは彼らでも子供たちと遊んでも楽しいと言ってくれる人もいますし、ちゃんと一人になりたいとき一人になりたい勉強する場所も用意してますので、はい、おおむね大きな批判は幸い私のところでは聞こえてないということです。
1: 逆にこの一般の方からはなんかご意見というかこう反応っていうのはなんかどんな反応が届いていらっしゃるとかありますか？
0: 一般の方にはあまり直接お伺い、私はしてないんですけれど、職員の方に聞くと一般の方も喜んでくださってるっていう、そういうことを伺ってます。
1: 大学ってこう特別な時しか入れないってこうイメージがあって、例えば大学祭とかそういう開放してる日とかしかこう入れない、はい、でもなんかこうやっぱ中はすごく素敵な敷地だったりとか建物なので、はい、なんか見たいなと私はすごく思うんですよ、
0: はい、
1: なんかこうやってこう開放的にこうキャンパスが開放されていると、はい、やっぱすごく一般の人にとっても、そして私は子供を育ててる母でもあるので、すごくこう子供にとってもいいんじゃないかななんていうのを思いました、はい、
0: まさにそうだと思います、うん、国内でもどんどん増えてまして、地域に開くというのが大きなテーマとなってますんで、これからもっと増えていくと思います。それで、まあ、実際一般の市民が散歩したりするキャンパスも、国内でもあちこちありますので、もっとこれからは大学と市民の生活がこう近くなる可能性というのはこれからもっと増えるとは思います。
1: このキャンパスは街であるという先生の哲学が形になっていらっしゃるわけですが、ここからこう先生がこう考える塀のないキャンパスを作ったことでこう得られ、こういう効果が出るといいなっていう、なんかこう理想のゴール像っていうかあったりしますか？
0: やはり理想のゴール像は、街とキャンパスが一体化なるということで、そうなりますと大学にとっても街の応援一体化することで街から支援を受けるような形になりますし、生きていきます。で、街の方も大学がある頃でずっとこれからいわゆるサステナブルで継続できるという、やっぱりお互いこう相互に補完し合いながら長くこう街として都市として継続するっていう、それがおそらく目的であるべき方向かなという気はしております、う
1: ん、お互いに民民なわけですね、
0: はいはい、そうなればいいと思ってます、
1: はい、さあそしてでは最後の質問になります。これからの建築を志す若い世代にですね、
0: はい、
1: 先生も世界の集落を歩いてた研究者としてこう伝えたいメッセージっていうのをぜひお願いいたします。
0: はい、今回フィールドワークの話をたくさんしたので、やっぱりフィールドワークの大切さっていうのは理解してほしいので、知識を深めるためのデスクワークと体験するフィールドワークと、その両方を継続してやっていけばいいなと、昔私が高校の時、寺山修司という作家さんが青森出身ですが、
1: 三沢の
0: 市、書を捨てよ町へ出ようってことで
1: 有名な言葉ですね、
0: はい、頭でっかちになるな、街で体験しなさいってことですけど、まあ書は捨てないで
1: 捨てないで
0: 書は捨てない、知識はきちんと、はい、たくさん勉強して街に出るということで、やっぱり知識とそういう体験というのは相互に往復を繰り返しながらやっていけばいいのかなっていう、建築を目指す人たちにもぜひ知識は知識で、頭でっかちになるぐらいの知識をたくさん詰め込んでいただいて、かつ外に出て実際に体験する、特に建築の間スケール感とか光とか空気っていうのは絶対現物のところに行ってみないとわからないものですので、ぜひそういった体験と両方やっていただければいいかなと思っております。
1: 素晴らしいです。ちなみに今後はここに行く、この集落に行くってもう決めてらっしゃるとかあるんですか？
0: いい、それが私2009年でもう終わりにしてまして、
1: はい、
0: 昔はアマゾンに行こうと藤井明先生やったんですが、それ発見がかなりあるからでして、かなりネットで Google Earth で分かるようになってきまして、
1: Google Earth でそこの集落見れるんですか？
0: 詳細には見れないですけど、はい、大体分かってしまうので、それから情報結構あそこにこういう面白いのがあるだろうって飛び交ってますので、調べる価値っていう希少価値っていうのが少しなくなってるんですですけれど、探してはいますけれど、ね、いかんせん体力が
1: 絶対
0: 必要ですので、はい、そちらが少しはネックになってます。

0: まだまだこれからまた集落ですとかね、新しい発見、今日はどうも私この数十分の中でもたくさん初めて聞く話ばっかりで、とっても楽しく聞かせていただきました。
1: いいえ、どういたしまして。
0: 本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは兵庫県神戸市にある神戸海洋博物館です。

0: さん、今日はどこ行くの？
1: 港神戸のシンボルを見に行くわよ。母親の美穂さんが提案したのは、神戸のメリケンパークにある神戸海洋博物館。神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から歩くことおよそ10分、海に向かって開けたメリケンパークに到着しました。
0: お母さん、あの白い建物、帆船みたい。
1: たくみくんが声を上げます。大海原をかける帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根、赤い神戸ポートタワーと並んで港神戸を象徴する風景です。神戸海洋博物館は1987年神戸開港120年記念事業として開館しました。設計は神戸市港湾整備局。軽やかな白い三角屋根は立体トラスによる構造物で、帆船の帆を連想させるこの形がこの建物の全てを表現しています。夜間にはさまざまな色にライトアップされるそうです。エントランスを入るとすぐに大きな帆船の模型が据えられています。
0: すごい大きい。
1: たくみくんが驚きます。神戸開港時のイギリス軍艦ロドニー号の8分の1模型で、当時の最新の軍艦です。このエリアは2層の吹き抜けになっており、上の階から俯瞰して眺めることもできます。床や背景には最新の映像と音響技術により波や背景が映し出され、臨場感を醸し出しています。周囲には帆船やガレオン船、客船、コンテナ船など多くの縮尺模型が所狭しと展示されています。ひときわ目を引くのが漆黒に塗装された実物。

のベネチアのゴンドラ。長いオールも一緒に展示されており、11メートルという長さは思いのほか大きなものです。また帆船の断面模型やフィギュアヘッドなど、我が国の和船にはない珍しい資料も展示されています。建物は1階に船模型の展示、2階に企画展示とマリタイムシアター、川崎重工グループの企業博物館川崎ワールドも併設されています。屋上に出ると立体トラスのフォルムを間近に感じることができます。六甲の山並みを背景に白いトラスが形作る海の世界が広がっています。船も建物も海が好きな人たちの船への強い愛情でできてるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。美穂さんは嬉しそうに微笑みました。神戸海洋博物館は兵庫県神戸市中央区鳩羽町、神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から徒歩およそ10分です。1987年に神戸開港120年記念事業として開館。帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根が特徴です。2020年に神戸と港との歩みをテーマにリニューアル。入館料は大人900円、小中高校生400円。川崎重工の企業博物館川崎ワールドも含まれています。港神戸のシンボルをぜひ間近で体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。及川さんのこの世界中を巡った住居のお話、まだまだ聞きたいなと思いました。天然のこのエアコンのお話であったりとか、この3日でこうお家が建つ、芝で家が建つエコハウスのお話であったりとか、父か過去の上に浮島をこう作って、家を作って住んでいるお話だったりとか、いや聞けば聞くほど本当に面白いなと思いました。たくさん貴重な、このお話を聞かせていただきましてありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。もう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家を建てたいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 教えてケロケロ
1: 都の福祉。
2: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。毎週火曜日夜7時からは
0: ドクアイ
2: よいしょ、小田城直子のサンリック夢港、ぜひ聞いてけでね。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 学び、語らう、
1: にぎわいの拠点
2: イーストピア宮古が正午をお知らせします。

0: 5月24日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、先週はお休みをいただいてまいりました、横田香穂です。こんにちは。
0: お帰りなさいませ。
1: ただいま帰りました。
0: 無事にお帰りになって
1: 、はい、無事に帰ってきました、はい、そう、先週ですね、うん、あの以前ロコラバのゲストインタビューにも出演していただいた福井県坂井市の池田市長っていらっしゃいましたね、うん、はい、その池田市長がご紹介いただいた一筆啓上賞、はい、日本一短い手紙という文学賞、うん、これ40文字で手紙を書くという文学賞なんですけれども、うん、こちらに応募したところ、うん、佳作に入選しまして、ね、その授賞式に行ってまいりました。
0: ね、はい、なんかあれですか、あのおまんじゅうとか送ったんじゃないですか。
1: よからの、あの羽二重餅とか、
0: 送ったんじゃないですか。
1: おまんじゅうの下にね、小判がね、うん、みたいな、
0: 送ったんじゃないですか。
1: あのよからの力ですかって聞いたら、うん、そんなことないですよって言われたんで大丈夫だった。
0: 本当ですか。
1: 念だけ送りました。
0: ね、念だけね、
1: うん、はい、
0: まあでもね、おめでとうございました。
1: ありがとうございます、うん、全国3万5000通の中から佳作、うん、を含め、うん、まあ、およそ130人ほどが入賞したという形、はい、たちなんですけれども、うん、なんと下は5歳、
0: はい、
1: 上は92歳
0: お
1: で、地域も様々で、はい、まあ、北は北海道、南は本当に九州、うん、福岡とか、うんうん、そっちの方までと、さらに国外、うん、カナ

0: はあ、
1: からの応募者の方とか。
0: ラブレターフロムカナダ。
1: そうです、
0: 平尾正明ですよ
1: 本当にもうそんなもう全国ですよ、本当に全世界津々浦々の方が入賞されて、受賞式には50人ほど参加したという感じでしたね。で、まあ、一人一人参加者はこう壇上に呼ばれて、賞状を受け取るんですけど、その賞状を受け取る時に、自分の作品を地元の中学校の放送部の子たちが読んでくれて、いやーでもびっくりしました。読まれると思ってなかったので、祖父母と弟が一応受賞式と一緒に参加してくれてたんで、あ、読まれるんだこれと思って、
0: お前こんなの書いたのかみたいなね、
1: そうみたいな感じでちょっと恥ずかしかったんですけど、
0: ちょっと読もうよ。
1: あ、じゃあ僭越ながら、
0: ね、はい、中学生にお手本見せて、
1: はい、はい、ではいきます。10年前の自分へ。受験も就活もうまくいかなかったけど、鏡に映る顔を見ると失敗ではなかったみたい、という成功失敗というねテーマだったので、はい、
0: そうですか、ポジティブシンキングでいいと思いますよ。
1: そうですね、あの失敗を成功にするようなね人生を送ろうという気概でいるので、
0: そう、これをするためのここだからみたいな、ね、
1: そうですね、
0: そういうことですよ、ね、いいじゃないですか。
1: いや本当にありがたいですね、今回ですね、実は授賞式の後に、池田市長とお話しする機会がございまして、はい、ちょっとだけメッセージいただいてまいりましたので、
0: はい、じゃあ紹介しましょう。
1: はい、お願いします、ね、お願いします。
2: どうでしょう、今回の作品の総評とか、そういった全体的な印象は。
3: そうですね、やはり自分もそうなんですけど、いろんな人生の中で失敗と成功があったと思うんですけど、お一人お一人の人生が、まあ、映し出されたといいますか、そんな風に改めて思いまして、とても感激しました。
2: 市長自身の成功失敗の体験は
3: ございます。そうですね、まあ本当言い出すと限りなくたくさんあるんですけども、まあ、ある意味いろんな方に巡り会えたのが、はい、まあ、失敗重ねた中での成功だと思ってます。
2: なるほど、はい、最後にですね、ロコラバのリスナーに向けてのメッセージお願いいたします。
3: はい、今年、日本一短い手紙一筆計上賞34回になりまして、今年のテーマが幸せです。多くの方の幸せを手紙に寄せて応募していただけたらと思っております。またぜひ堺市にもお越しください。
0: なるほどね、もう次の回のテーマも発表されて、
1: そうですね、締め切りは前回と同じく10月頃になるという、
0: だからまあ今年のが発表されたっていう、今年という言い方
1: をした
0: の
1: ね。そうですね、今年の募集作品という募集テーマということになってますね。
0: そうですかね、でも市長の言葉でほら、はい、失敗というかいろんな方と出会えてね、いい形になったっておっしゃってましたけど、私もね思いますよ、出会いはチャンスだなっていうのはね。いやもちろんね、そうでないね、ちょっと苦い思い出でもありますよ。もちろんありますよ。
1: まあね、
0: でもね、やっぱり出会わないとチャンスも生まれないかなっていうね。
1: そうですね。
0: それはすごくね、今市長の言葉を聞いてね、思いましたけどもね。
1: ね、
0: まあ何はともあれ、おめでとうございました。
1: ありがとうございました。ね、もう来年の幸せっていうテーマもね。
0: 最も遠いじゃない。あと幸薄いキャラで売ってなかった、
1: 幸薄いって言われてる、
0: 最も遠いじゃない
1: ですけど、だからこそ応募しようかなって思ってますもうね、実はちょっと書いてる。
0: あ、そうなの。
1: 何個か書いて、今40文字なんですけど、この文学賞40文字に合うように今ちょっと自分で
0: 大丈夫ですか、 AI に書かせてないですか。
1: 大丈夫ですか。大丈夫ですよ
0: まあでもね、はい、はい、おめでとうございました。
1: はい、ぜひね、皆さんも応募していただければなと思います。はい、
0: さあではロコラバ参りましょう。はい、番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国様々な地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手県の人を蘇らせる方にお話を伺いたいと思います。そして13時台のロコラバランチは5月に食べられる、ご当地グルメ、そしてメールで GO は

0: 地元スーパーについてちょっとリサーチしてまいりましたので、うん、はい、お楽しみに、はい、
1: 今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 こちらまで送ってください。写真添付する場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします。 X でもお待ちしています。 X ではハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマークです。ロコラボはカタカナで OK です。こっちはね、写真は4枚まではアップできるということですのでね、はい、そちらにもアップしていただけたらと思います。メッセージお待ちしてます、はい、
0: お待ちしてます。
1: それでは本日の1曲目、来日公演中ですね、ボズスキャックス、今日はライブバージョンでいきましょう。ジョージア

0: 届けしている曲はボブスキャックスのジョージアです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールの話題です。今日ちょうどフェスの
1: 豊田ビアフェスっていうのやっててね、今日は朝はね、マラソン大会もあって、その開会式、私やってきました。
0: あ、お疲れ様でした。5
1: 時半起きです
0: 大丈夫ですか、ラジオ中で。
1: ちょっと雨がね、小雨がパラついて、さすが雨男だな俺って思いながらまあでも無事にね、
0: はい、
1: もう皆さん走り終えて、ビール飲みまくってるみたいですけど、
0: いいですね、はい、頑張ってください、はい、ぜひねそちらの放送も聞いてみてください、はい、では最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあこのコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目がですね、磯焼けを防ぐ人工の有機体ブロックというブロックについて。
1: 磯焼けって言うと海ですが。
0: そうです、海の話題です、加久保さんもねいろいろご存知だとは思いますが、まあ昨今要はあの海藻がいなくなってしまうという磯焼けが問題になってますよね。でまあ海藻がいなくなると、まあ、水質が悪化したりとか、あとは魚の住みかがなくなったりとか。
1: そう森がなくなっちゃうからね。
0: そうなんです。
1: 砂漠ですから要は。
0: そうです、海の砂漠化なんていうことが言われますが、この磯焼けの深刻化っていうのが全国各地で問題になっていますと。そこでですね環境内水面資源研究所というところがです、ね

0: ですね、はい、千葉県の鴨川市、あの鴨川シーワールドとか結構あの海の資源がね、うん、こう観光資源として有名な場所なんですけれども、うん、そちらの鴨川フィッシャリーナという施設でですね、この有機体ブロックというものをこう設置しまして、実証実験を開始したんですね、はい、この有機体ブロックとは何ぞやというと、うん、この、まあ、ブロックなんですけど有機体なので、うん、こうなんて言うんでしょう、有機成分、無機質とか有機質ってありますよね、うん、有機質の成分でできていて、うん、あの再生土壌とかリサイクル剤を用いている、なるべくセメントの分量を減らして、うん、そういった有機素材を多めにしたブロックということなんですね、うん、これをこう置いておくとですね、そこにまあいろいろ魚が集まったり、うん、藻ができたりとかっていうことが起こるんですよね、うん、さらにそのブロックにそういったものが集まるだけじゃなくて、有機体なので設置していてもそのまま海に帰っていくんです、はいはい、そうなのでそのまま置いていても問題がない、環境に悪い、うん、影響が少ないよということで、うん、そういったものを、どの程度こう効果があるのかという実証実験を行っているそうです、うん、もともとこちら山形県の酒田港という、うん、まあ、港がありまして、酒田市なんですけれども、こちらで実証実験が以前行われておりまして、うん、そちらの結果としてはあのフジツボとか海藻とか、あと牡蠣も定着したということで、うん、あとはあのメジナとかアジといったお魚の群れも観測されたそうで、うん、生態系の回復効果が十分に得られるのではないかと言われているそうなんですね、うんうん、まあ、あの鴨川市っていうのが結構やっぱり先ほど言ったように海の観光資源を大事にしている場所なので、うん、今後まあ人との共生という意味でもこの有機体ブロックが非常に重要な役割を持ってくるんじゃないかというふうに言われております。
1: あの、まあ、海釣り私ね、行きますけど、はい、あの魚礁、今日は魚礁周り狙うよとか言うわけ、それは人工物をその海の中に落としてるのね、で、魚礁って何落としてんのって船長に聞いたら、あのビルの鉄骨みたいなの落としてるって言ってた。
0: あ、
1: だからビルの骨組みみたいなものね、でそれを落としてそこに藻とかが付着して、うん、でそれがあの要は魚とか寄ってくる場になるわけだよね。あと沖の方に行くとパヤオって言って、まあ、人工のでっかいブイですな。でそのブイの下にブワーッとこうロープみたいなぶら下がってて、そこにやっぱりこう藻とかがついて、で魚が寄ってきてっていう、まあ、そういうものが、まあ、もともとあるのね、もともとある、で、あの海外なんかの例だと使わなくなった電車の車両そのままドーンってこう落としてたりとか、要は何らかのこう障害物っていうのかな、それがあるとやっぱりそういうものがね付着しやすいっていうことで昔からあるんですけども、ま、でもこの有機物になってるっていうところがね味噌ですよね。
0: そうですね、
1: そうそう、これが土に還るっていうところがね、
0: はい、
1: うん、ね、これはなんかすごくいい試みですよね、
0: はい、
1: うん、
0: そして2つ目がですね、売れ残りのパンを消費者へ届けるサービス、リベイクというサービスについて、はいはい、まあ今5月から、まあ、6月に向かっている最中ですけれども、うん、これから梅雨がやってまいりますね、はい、実は梅雨の時期ってパンが売れなくなるんですって。
1: あ、そう、
0: なんでかっていうと、うん、まず雨だとパン屋に行かない。
1: ほう、まあ、まあ買い物に行かないってことね。
0: そうなんです、こう買い物に行かなくなる、つまりパン屋に寄らなくなる、うん、でそれからこの先梅雨が明けてさらに暑い夏がやってきます、うん、で夏の間も熱中症とかが心配だから、なるべく外に出たくないのでパン屋へ足を運ぶ機会が少なくなるという時期なんですね、うんうん、その結果ですね、実を言うとこの時期のロスパン、要は売れ残りのパンの量は、はい、他の時期と比べるとなんと 1.4 倍に増えてしまう。
1: あ、そうなんだ、
0: いうことらしいですね、うん、本当に統計的に優位なというかデータとしてはっきり示されてるみたいですね、うんうん、でまあこういったことがありまして、パン業界で売上減少への危機感が強まっているんですね、うん、でまあいつも通りこう売り上げるかなと思って作っているとパンが余るじゃないですか、うん、でも廃棄するのはもったいない、でもパンを食べたい人はいるはずなんですよ、うん、そういった方々のためにこのリベイクというサービスを開始したということなんですね、うんうん、こちらの売れ残りのパンを40個以上

を詰めました、うん、大容量セットというのを期間限定で販売しまして、うん、ご自宅にこのパンを届けてくれるんですね、うん、でまあすぐに食べない場合は冷凍保存をすると、まあ、1週間ちょっとは持つよということなので、うん、お買い物に行かなくてもパン屋さんのパンが食べられるということで、パン屋さん側もロスが減らせるということで、うん、

0: を食べられるようにっていうことで、うん、こう切れ込みを入れてあるっていうパンもあるみたいで、うん、お店によっては、うん、非常にそれも好評らしいです ね、
1: うん、なんかあとなんかもう人が集まる機会が目前にあるんならね、買っちゃってね。
0: そうですね、う
1: ん、なんかイベントとかあるときはね、はい、いいかもね。
0: そうですね、ぜひ REBAKE リベイクで検索していただければなと思います、はい、そして3つ目、避難所の個室空間、うん、インスタントルームというものの話題です、はいはい、あのライフルって会社皆さんご存知ですよね、うん、ライフルホームズとかってありますが、うん、この株式会社ライフルのグループ会社ライフルアーキテックという会社があるんですけれども、はい、こちらが避難所向けの個室空間インスタントルームというのを販売し始めました、うん、こちらの暖房で作った小屋のようなものなんですけれども、うん、これをあの災害の場合の避難所の体育館の中にこう置くことで個室の空間が保たれるということなんですね、うん、形がすごく面白くて、うん、三角屋根のお家みたいな形なんですよね。上が尖ってて、
1: テントとはまた違うの？
0: テントとは少し違います。布ではなく段ボールという形で、
1: 形がさ、ちゃんと壁も三角テントとかじゃない感じなの？
0: じゃなくて壁にあのお洋服とかもかけられる感じになってます。
1: 子供の秘密基地みたいな、ね、
0: 本当にそんな感じですね、うん、まあ、段ボールという素材なのでまず軽いというのもありますし、はい、ね、うん、破損した場合汚れた場合にすぐ替えが効くというのもありますし、うん、あとユニット型なので、うん、こう壁をぶち抜いてこう連結して使うこともできるので、はいはいはい、まあ、家族の形によってその大きさを変えることもできるという優れものなんですね、うんうん、でこちらだいたいこうサイズが2メートル四方、高さが 2.7 メートルで、うん、重さがおよそ30キロ、うん、大人2人で15分くらいで組み立てられるというものらしいんですね、うん、で、こちらの保管も結構大変ですよね、正直、うん、場所は取りますよ、うん、で今各自治体ってそういう避難備蓄のものを、うん、入れておく小屋を建てるお金がなかったり保管場所にも困っているという声もあるらしいんですね。そこでですね、移動式備蓄倉庫インスタントハウスモバイルというものもありまして、はい、これはテントのようなものなんですけれども、はいはいはい、このインスタントルーム30個分が収納できまして、この収納して空っぽになった後はあの避難所の救急テントとかそういったものにも使えるようになってるので、なるほどね、これを外に置いておいて外で保管することもできるし、で大人3、4人でこう運搬できるので30トントラックの荷台に詰めるだけで、積むだけでもうそのまま移動できるっていう簡便さもあるということで、非常にこうあの実際能登の時の地震の時にもこちら使用されたみたいで、うん、あの非常にこうプライベート空間があるとだいぶ精神的に違うというところもありますので、はい、かなり効果があるのではないかと言われています。ぜひね、各自治体の方とか会社の方とかちょっとね検討していただければななんて思っております、うん、
1: あの311のね東日本の大震災の時のいろんな状況があるじゃないですか、でそれはね福島のいわきだったかな、うん、に行った時にその時の避難所の様子がちょっと展示してあるところがあって、見たんだけど、あのもう畳1畳分ぐらいだったかな1人。
0: そうです
1: ね、なんかあの三角テントみたいな感じで、一応かっこいいはあんだけど、で置いてあった食事がねなんか日の丸弁当みたいな感じだった気がする。もう、こんなところにいたのっていう、なんかっていうぐらいびっくりしたのよ。で、まあ、もちろんね緊急時だからそんな贅沢はできないけども、これが何ヶ月とかになってくるとこれはしんどいなっていうね、何日かだけだったらねまだしもだけど、だからまあなかなかすぐにね復旧復興はできないけども、まあ、こういうものでね少しこう精神的にね和らいでいくんだったら何よりですよね。
0: はい、うん、ぜひ皆様もチェックしてみてください、はい、以上週刊地域のニュースでした。
1: ではあのパンの話題が出てきたので、はい、大貫妙子、パンとスープと猫日和。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。1000年以上の歴史を持つ岩手県北上市の下東温泉、しかし老朽化や人手不足で経営が難しくなってきている部分があります。そこで新たな湯治の場として盛り上げようと頑張っていらっしゃる方がいます。本日は下東ビレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 下東ビレッジ、ね、下東温泉、はい、夏の油と書いて下東って読むんですよね、はい、なかなか
3: な
2: 読める方が少ないというね。最近なんか何呪術廻戦、
1: あ、そうですね、うん、呪術廻戦で敵キャラで下東優っていうキャラクターがちょうどこの下東温泉とかそこから名前を取られたみたいで、読める若者が増えてます、
2: うん、そうか。私は大学生の時にあのいろいろスキー結構行ってたんで、それでなんかね知ってたような気がしますけど、
1: ね、ありますよねスキー場 ね、うん、
2: ね、
3: ありますね、は
2: い、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
3: お願いします。
2: まず概略こちらで説明させていただきます。岩手県北上市の山奥にある開湯1000年以上の歴史を持つ名湯下東温泉、しかし近年の人手不足や豪雪による老朽化で施設は減少、観光ホテルも休業に追い込まれています。そこでこの貴重な温泉をただの観光地ではなく現代の課題に向き合う新しい湯治の場として蘇らせようというプロジェクトが始動しています。もてなす側、もてなされる側の境界をなくす主客混在のスタイルで令和の社交場として100年先まで続く居場所づくりを目指しているということですね。お話しくださいます村岡陽子さん、ご出身は埼玉なんですね、ヨガやダンスのインストラクターとして心と体の健康をテーマに活動している中で、岩手県北上市の豊かな自然や人に魅せられて2020年に移住ということで、まあまだそんなにね時間経ってないですけどもね、
1: 6年ぐらいですかね、
2: 現在は下東ビレッジ株式会社の共同代表、下東

0: 温泉観光ホテルの女将として従事ということで、まあそういう考えとわずか6年で女将までってものすごい下克上な感じがしますけど
1: いつの間にかなってました、ね、
0: でも逆に言うとあれですか、それぐらいやっぱり人手不足ということでもあるってことですか。
1: うん、そうですね、やっぱり、うん、こういう地域というかローカルでね、すごく、うん、まあある意味プレイヤーが少なくなっている分、うん、チャンスともね捉えられるんじゃないかなとは感じますね、
0: う
1: ん、
0: そういう面もありますよね、うん、
1: はい、
0: う
1: ん、
0: ではまずですね、下東温泉、これどういう温泉なのか教えてもらえますか。
1: はい、岩手県の南西部にある北上市っていうね、うん、自治体があるんですけど、はい、そこの、本当に山の奥にあるという温泉でございます、うんうん、で国定公園の中にあるんですよね、
0: はいはいはい、
1: でなのでブナの原生林がすごく豊かで、そこに何でしょう、ポツンと一軒宿みたいなイメージで、はい、まあ、温泉としては2軒あります。
0: へ
1: ー、はい、でここが江戸時代にですね、うん、東の大関というふうに温泉番付で評価をいただいておりまして、うん、で当時横綱がなかったので東日本では一番の温泉だったそうなんです、はいはい、
0: なるほどね、そうか、うん、ねえ、でも、はい、歴史としては1000年以上なんでしょ。
1: そうですね、
0: 江戸時代でずっと前にあるんですよね、
1: はい、そうなんですよ、はい、
0: なんか平安856年って資料にあるんですけど、うん、
1: はい、
0: そうですね、もはやいつだかわからない感じなんか藤原の道長が出てくる150年ぐらい前みたいだねってさっき話してたんですけど、
2: ってことは光る君の150年前ということ
0: です
1: そうです ね、なんか、うん、いろいろ言われますけれども、まあ、それぐらいから何でしょう、きっとね文字に残したりとかっていうのが日本の文化として出てきてるんじゃないかっていうところで、実はもっと昔からあったのかなとかもなんか ね話したりしてます。
0: ね、岩手の山奥深いところで誰がどうやって見つけたんでしょうね、うんうん、
1: 本当です ね、いろいろ猿を追ってたら見つけた、うん、よくあるね話も、
0: ね、
1: はい、
0: でもなんかね今人手不足とかいろいろお話ありましたけど、はい、でもスキー場もあるから結構ニーズあるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか。
1: そうですね、スキー場もあるんですけど、うん、シーズンがですね被ってなくてですね、はい、うちは豪雪地帯で、うん、それこそスキー場よりもさらに山奥にあるので、はい、冬場は営業ができないという
0: 豪雪が過ぎるってやつですか。
1: そうなんです、はい、スキー場までは冬行けるんですけど、うん、うちの宿はそれ以上進めないっていう場所になって、なので逆に、はい、5月から11月がグリーンシーズンでうちが営業していて、うん、でうちのスタッフ、まあ、私も含めてだったりするんですけど、うん、冬場はスキー場で働いてみたいなこと。
0: なるほど、じゃあ冬場は離れるんですね、そこも。
1: そうですね、
0: 空き家になるんですね、
1: はい、なります、はい、誰も入れない。
0: ちなみに今クマがねあちこちで出て大変ですけど、うんうん、はい、出るんですか、はい、
1: 熊も。そうですね、もともと熊がいるところに私たちがお邪魔してるみたいな、うん、はいはい、うん、場所なので、うん、ただ、まあ、昔から山にいる熊っていうのはね、うん、人間を、まあ、恐れて出てこないみたいなところも、うんうん、ありますけど、まあ、ちょっと最近はね、うん、そうも言ってられないかなというのも正直ありますね。
0: さてそんな下東温泉ですけども、まあ、いろんな課題があります、はい、まあ、高齢化とかね人口減少とかありますけども、はい、他にも何かあるんですか。
1: うん、そうですね、やっぱり一番はですね、私たち課題に思っているのは、うん、こういう東北の素晴らしい源泉かけ流しの温泉地がどんどん潰れていってしまっているっていうことなんですよね、うん、で、まあ、ここもそうだったんですけど、経営としては黒字で成り立っていたんですが、うん、でもやっぱりそこで働いてくれる方がいないと持続可能ではないということで売りに出されてしまっていて、でたまたまここはね我々がやろうということで動き始めたわけですけれども、やっぱり私たちがまだねそういうふうに関わりきれてない温泉地ってどんどんどんどんなくなっていく、そういうことにちょっと課題を感じて 感じていて、何か新しい形でこの東北の素晴らしい温泉宿、湯治宿を残していけないかという取り組みを今始めたところです。
0: 一度クローズしてしまうとね、もうなかなかそれを復活させるの大変なことですからね、
1: 本当そうですね。

0: でも老朽化も結構あるみたいですけど、大変ですか、はい、その修繕とかも。
1: そうなんですよね、やっぱりあの建物ってね、あの使ってないと傷んでしまうっていう、
0: ね、いますね、
1: うん、そうなんですよ、うん、でここって半年使ってないっていう、うん、エリアなので、やっぱり冬場ね、開けてみて、あ、ここが壊れてるねとか、窓ガラス割れたねとか、あるんですよね。
0: そうか、なんか水道管の破裂とかもありそうですね、うん、凍っちゃってとかね。
1: あります、あります、うん、水道管もあれば、あのお湯をね、あの運んできてる管もあったりとか。
0: あ、そうか、そこがダメになっちゃう場合もあるわけですね。
1: そうなんですよ、去年は私たちが開けてからそこが一回ダメになってるのかなと思いました。
0: なるほどね、そうですか。まあ、そしてまあいろんな課題をね、解決するためにゲトービレッジ株式会社というのを立ち上げたわけですね、はい、そういうことでいいですね。
1: そうですね、はい、
0: う
1: ん、
0: どういう経緯から、うん、
1: そうですね、私とあともう1名、うん、今木村という人間が共同代表で2名でやっているんですけど、はい、そもそも私たちが、知り合ったのが、社会人大学院の、プログラムだったんですね、うん、で私は参加者 で木村はそのプログラムをやる事務局として、うん、いたわけなんですけれども、うん、そこで、まあ、東北各地の地域課題解決っていうものに向き合っていく中で、まあ、私がやっぱり今自分が移住してきている北上市のこの温泉っていうところだったり、うん、まあ、温泉に関わらず何か、できないかっていうことを考えていたんですけれども、うん、みんなで、実は前のあの経営体制の時に、ここにフィールドワークで来たことがあったんですね、はい、ゲトーの観光ホテルに、うん、で、仲間で泊まったこともあるっていう温泉が、廃業の危機にあるっていうことを知って、うん、じゃあ一緒に、ここをなんとかやっていこうっていうことになったという形でしたね、うん、
0: なるほど。さあ、そして今ね、もう再生プロジェクトの真っ只中でございますけども、はい、概略のところで収穫混在、うん、まあ、もてなす側、ね、うん、主とお客さんと混在っていうね、はい、そういうキーワードが出てきました、はい、令和の社交場、はい、社交湯、
1: うん、
0: うん、はい、ね、というね、言葉も出てきました、はい、この辺中心ちょっとご説明いただけますか、
1: うんうん、はい、そうですね、私たちここでやっていきたいことっていうのが、まあ、昔ながらの湯治っていうのを新しい形にアップデートして、うん、次の世代に残していきたいと思ってます、うん、で湯治場って結構ね、昔は長く滞在する場所だったので、うん、お客さんがだんだんちょっとスタッフみたいにちょっと手が足りない時に受付や手伝ってくれたりとか、はいはい、そういうことが起こっていたみたいなんですよね、うん、なのであんまり私たちもお客様だからとかスタッフだからっていうそういう垣根を作らずに、うん、温泉地を守っていく仲間として関わっていくことで、まあ、ある意味人手不足の解消っていうところにもつながるかなというのが、うん、まあ、主客混在の部分ですね。
0: なるほど、はい、なるほど、そうですか、うん、あと、まあ、湯治というね、はい、まあ言葉ありますよね、うんうん、温泉に使って病気を治すとかってありますけど、はい、うんうん、そうですね、結構ゲト温泉はいろんな効能があるんですか、はいはい、
1: うん、そうですね、何でしょう、まあ、一般的なね、効能もそうなんですけど、うん、昔は結構刀傷とかそういうのも治すような、まあ、皮膚とか切り傷とか火傷とか、はい、そういうものに効果があるっていうふうに言われていますね。あとはラジウムも含んでいるので、まあ、がんが治ったとかそういう話も
0: 聞いたりし
1: ますけれど も、
2: でも体にいいという、ね、
1: うん、はい、まあ、個人の感想によりますというところでは、
0: 確約はできませんからね、
1: はい、そうですね、はい、まあ、でも皆さんね、結構いろんな症状を持った方いらして、うん、でここじゃないとダメなんだみたいなこと言ってね、うん、通ってくれる方も多いですね、
0: そうですか、まあ、今はインターネットを通じてお話を伺ってるんですけど、うんうん、なんか携帯電話が圏外になるんですって、は
1: い、うんうん、あ、そうなんですよ、本当に山奥なので、うん、au がなぜか強いんですけど、はい、au 以外はですね、携帯の電波は通じないので、はい、はい、ちょっと Wi-Fi にね、頼っておりますが、デジタルデトックスということもね、楽しんでいただけるかなと、逆に、ね、思います、はい、
0: 私 au の回線なんですよね、
1: あ、じゃあ仕事できちゃう、
0: まずいですね、まずいですね、そうですか、はい、ではね、いろいろね、ご苦労もあろうかと思いますが、最後に、はい。

0: リスナーの皆さんへメッセージお願いしていいですか。
1: はい、ありがとうございます。本当にですね、東北の各地素晴らしい温泉あるんですけれども、ここは身も心も癒してくれる、温かい温泉だなというふうに思っております。で、皆様と心もつながって、楽しくね、過ごしていただいて日常に戻っていくっていう場を作っていきたいと思いますので、今実はクラウドファンディングに挑戦、しています、キャンプファイヤーさんで、下戸温泉観光ホテルと調べていただくと、私たちの、応援ができるようになってますので、興味持っていただいた方はぜひ支援というところもなんですけれども、関わりを作っていただければ嬉しいなと思っております。
0: 今温泉の写真を見てるんですけど、内湯がこれはまた素敵ですね、ヒノキ、これ
1: そうですね、
0: ヒノキ風呂ですか
1: ね、
0: ヒバ、
1: です
0: ね、外湯が、ブナの林に囲まれて、露天風呂になってるんですね、
1: そうなんです、ただここもね、ちょっと今は電気柵とかを作ろうとして、
0: 外獣がね、
1: 今年どこかで開けたいとは思ってます。
0: そうですか。なんかね、猿とか温泉浸かる写真とかあるじゃないですか、温泉地のってね、それぐらいだったらのどかでいいですけどね。
1: そうですね、
0: クマとか来ちゃうとね、
2: 丸腰ですからね、
0: ちょっとね、わかりました。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 失礼いたします。
1: 失礼します。
0: ということでね、そう、令和の社交湯なんだ ね、社交場だと思っちゃった、
2: 社交場の辺を ね、山水に変えて社交湯ということです ね、キャンプファイヤーのサイトを見てるんですけれども、実はもう支援額の目標額は突破されてまして 164%
0: あら、
2: であと7日で終了となっているんですけれども、ぜひね、ギトービレッジ の、第一期会員になれたりとか、オリジナル T シャツをいただけたりとかするので、ぜひ皆様も、ちょっとキャンプファイヤーギトー観光ホテルと調べていただければなと思います。本日はギトービレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ではね、同じ岩手県で、北上ではないんですけど、岩手市のご出身なんですが、ムーンチャイルドっていうね、バンドのボーカル佐々木治さん、そのソロワークからお届けしましょう。佐々木治、ベイビーベイビー。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバ。では皆様からいただいたメッセージご紹介していきますね、はい、まず下東温泉の話題たくさんいただいてます、うん、ゆずじじさんから、岩手県の北上市は仕事運行でよく行くところです、うん、秋田道を、北上西インターチェンジを降り交差する県道47号へ出ると下東温泉の案内板すぐ目の前にありますよね、うん、ずっと気になって行ってみたいなとは思っているのですがなかなか熊とかもいてね熊とかもいて大変そうですね、うん、という感じでした、
0: ね
1: うん、はい。それから杉杉さんからもいただきました、はい、今週の深掘り下東温泉を社交湯として蘇らせようと活動されている方が出られるので、うん、とても気になっていました、うん、聞いたことがある名前の温泉だなと思っていたのですが、うん、以前の職場の同僚が温泉好きで下東温泉に行った話を聞いたことを思い出しました。人を巡るのが好きな方で、うん、行った中で5本の指に入るほど素晴らしい温泉。
0: いいね、いい話。
1: ブナ林に囲まれた中で自然の音や空気が体全体で感じられその中で入る露天風呂のお湯のまろやかさに感動したと話していて、うん、話を聞くだけでも素敵な温泉だなと思いました。今存続の危機とのことで驚きでしたが、うん、現地の方とも触れ合えるような場所として続くことを応援したいと思います、うん、いただきました、はい、いいですね5本の指に入るほどの温泉、
0: ね、相当だね。
1: いいですね、うん、それから、パンのリベイク検索しましたということで、うんうんうん、七尾パープルおばちゃんさんから
0: 地域のニュースのとこで、
1: はい、地域のニュースで、ね、そう、はい、あの廃棄されてしまうパンを、お届けしますよというものなんですけれども、うん、2500円以下のお取り寄せもあったので、うん、おまかせパンセット7人待ちセールで税込み2300円、注文します。今から会員登録します。冷凍しなくても届いたら食べてしまいそうですとそうなんです。実は40個セットが今期間限定で結構あの、うん、売り出されているんですけれども、それより少ない25個セットとか、うん、いろいろセットの数はあるのでね、うん、ぜひリベイク検索していただければなと思います、はい、うんうん、それからですね、あの X の方にもいろいろいただいておりまして、うん、白イルカニさんからいただきました。カホさんお帰りなさいということで、あの一筆啓上賞のね受賞式、池田市長のお言葉ももらえて私も次の一筆啓上賞幸せ応募しようかなと思いましたと、
0: ね、
1: いいですね、うん、
0: 頑張っていただいて、
1: ねえ、うん、AI はダメです
0: よ、 AI ダメですよ
1: そうって書いてありますね、はい、いやでもなかなかねこういろんなチャレンジとか、うん、私もこの年になって賞をもらうという経験が本当に
0: まだもらえるよ30ちょっと
1: な、いやいやいや、久しぶり小学校以来とかだったので、いやぜひね皆様もチャレンジしていただけたらなと思います、
0: はい、
1: はい、皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 メールアドレスロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp、 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それではね、12代ラストナンバーですけども、今度の水曜日27日命日で

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あのロコラバの公式のアカウントで、ちょうどあの一筆形上昇の私が症状を持ってる写真を投稿していただいたみたいで、症状の、ね、中身がよく見えるんですけど、この右側のあのなんかカラフルな、ね、部分、これ実は紙じゃなくて越前織という布なんですよ、ね、
0: 伝統芸能ですよ、ね、芸能じゃない、まあ、伝統
1: 工芸、
0: 工芸、すみません芸能じゃない、
1: まあ、工芸ですね、はい、いやなんかだから最初あの挟まってるの分からなくて、祖父に見せた時になんだこれって言ってペラって取って、あなんか持ってこうとしちゃったんで、祖父がそれびっくりしちゃいましたね。
0: でも確か越前ってさ、紙もすごく昔から有名で、
1: 越前和紙とかありますよね。
0: そうそう、それこそだって、あの清少納言じゃないや、紫式部か、そこからね紙を取って、で源氏物語ね、書いたって言われている部分もありますからね。
1: そうですよね、この左側が和紙なんですけど、もしかしたら越前和紙なんですかね、これ
0: レベル紫式部ですか
1: ですね、
0: ですね、認めちゃいましたか、
1: いやもう賞を取ったのでねいやでも本当にね、あの来てらっしゃる方がいろんな方がいて、お会いしてちょっとお話も聞いたんですけど、面白かったですよ、こうあの床屋さんを継いだ3代目の息子さんがお父さんの経営に反発して、こう手紙を書いたら受賞して、まだお父様にそれ見せてないからこの症状と一緒に見せるとかっておっしゃってましたけど、やっぱり AI ではわからないこうその人のドラマがあったのがすごい良かったです ね、ぜひ皆様も応募してみてください。そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、ぜひお付き合いください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。
2: サークル団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。

0: 放送は毎週金曜午後6時30分頃から、みやこみんなの声。
1: 田岡商店よりとってもお得なお知らせです。車検は1日で早くて安い。軽自動車なら税込み5万1400円から。トイレットペーパーかボックスティッシュがなんと段ボールで1箱ももらえる特典付き。車検のご予約は田岡商店各スタンドへ。
2: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2、第4金曜日の午後1時から。
3: いってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちのいってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かっていないんですよね。
3: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
2: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
3: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
2: なるほど。海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね。はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
3: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
2: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
3: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
2: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
3: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
2: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
3: そうですね。今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 多文化共生ラジオ。
1: 宮古に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
0: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
2: ぜひ聞いてください。
3: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
4: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
5: 耐震、省エネ等級ともに最高ランク、地震に強く、しかも高い省エネ性を実現。太陽光発電も標準装備。これからの住まい選びの新基準、それは最高等級品質フェニーチェホームです。住まいづくりのことならフェニーチェホーム。
6: フェニーチェホーム内容が午後1時をお知らせします。

0: 5月24日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。はい、先週お休みをいただいておりまして、無事帰ってまいりました、ね。はい、先週のお休みでちょうどね、ロコラバの当日は福井県坂井市の一筆啓上賞という文学賞がありまして、日本一短い手紙を40文字で書くっていうね、文学賞があったんですけど、そちらで佳作に入選しまして、はい、その授賞式に行ってたんですけど、それを兼ねて実はその前の金曜日から月曜日まで家族旅行と称して、
0: 結構な期間だよね、金土日月でしょ。
1: そうですね、だいぶ行きましたね。弟と祖父母と4人で、はい、北陸旅行に行ったんですけど、はい、1日目というか、もともと私1人で福井に行く予定だったんですけど、そこに祖父が俺も行きたいということで、祖父母がついてきてくれることになって、そしたらなんか急に祖父が俺は黒部ダムを見たいと言い始め、しょうがないんで金曜日前、1日をさらに空けて黒部ダムに行ってきたんですよ、で黒部ダムっていうのがこう長野からこう富山に抜けるルート、アルペンルートっていうのがありまして、そこを通っていく形になったんですけど、山道なんですよね、要は。で車とかでは行けないので、こうバスとかあとはロープウェイを乗り継いで乗り継いで行くっていう形だったんですけど、その祖母がうち杖をついててちょっと足があんまり良くないんですよ、だから正直行けるのかすごい心配してたんですけど、旅行会社の方から要所要所で車椅子を借りられるから大丈夫ですよっていう風に言われて、実際行ってみたら車椅子いろいろ準備してくれたりとか、ここに止めてもいいですよとか、ここで引き継いでくださいねとかいろいろ言ってくださって、無事超えられたんですよ。よかった。いやプラスアルファなんですけど、もちろんその駅員さんとかのご協力もあったんですけど、祖母が足が悪いのでこうなるべく優先的に座れるようにって言ってこう前の方に移動させてもらったりとか、あとその一緒に乗ってくださった乗客の方が大丈夫ですかって手貸してくださったり、ここ空いてますよって言ってくださったりとか、本当にいろんな方のご親切で山を越えることができまして、やっぱり祖父母ともどもみんなの親切のおかげでこうやってね、こんなに足が悪くなってもこんなに年取ってもこういう景色見られてよかったねって言ってたので、本当にありがたいなと思いました ね。
0: 日本人のいいところがね、感じられる旅だったのね。
1: そうですね、日本人もっていう感じなんですけど、もちろん外国の観光客の方もいらっしゃって、その方がいろいろ譲ってくださったりした場面があって、すごく温かい心に
0: 人々の温かさに

0: 触れつつ。
1: そうなんです。
0: でその景色はどうだったのよ。
1: いやすごく良かったですね。当日ちゃんと晴れまして、うん、雨女ではないので、
0: うん、私は行かなかったからですね
1: 晴れまして、まあ、黒部ダムは本当に水も綺麗でしたし、
0: 湖だもんね、
1: そう、うん、あとさらにその上まで登ったんですけど、はいはいはい、雪がまだ残ってて、
0: あそう、ね、
1: あの雪の壁がある道路をこう歩いたりとかもできたんですよ、
0: ね、雪の廊下ってやつかな、
1: そうです、雪の回廊を歩いたりとか、はいはいはい、あとさらにそこからバスで上に行って、はい、もう雲海が見えたりとかっていう経験をしてきましたね。
0: 今年の運使い果たしたね。
1: そうですねもうちょっと運のスタックもうちょっとあるかな、もうちょっとあってほしいな。
0: それぐらいなんかいい経験じゃない、
1: う
0: ん、
1: いや本当にいい経験でしたね、うん、あの無事に帰ってこられたというのがまずいい経験ですけど、いやいや、まあ、まあ
0: それもそうだけども、だって賞も受賞してさ、素晴らしい景色を見て楽しんで、人々の温かさに触れて、そしておじいちゃんおばあちゃん喜んでくれて、
1: いや本当に
0: 最高じゃないですか。
1: いや本当にいい祖父母孝行ができたんじゃないかなとは思いましたね。
0: じゃあそのエネルギーを仕事で返していただくということで、
1: は
0: い、
1: まあ、頑張ります
0: ロコラバ参りましょう。
1: はい、
0: ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国のさまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、そして番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: もちろんメッセージもお待ちしてます。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします。
1: はい、
0: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグロコラバつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラボはカタカナで OK です。はい、じゃあ少しメッセージ紹介する。
1: はい、555さんからいただきました。うん、今岐阜名古屋の旅に行ってきたみたいで、
0: 旅仲間だ。
1: はい、うん、中京方面名物の喫茶店モーニングのはしごをしたと。
0: うん、
1: はしご
0: 朝食のはしごって初めて聞くね。
1: すごいですねあの重箱盛りで出していただいたお店とかもあったみたいで、ドリンク代だけでトーストサラダはありがちだけど、さらに茶碗蒸し、ミニふりかけご飯、ミニ乳麺、プチデザート付き、なんと豪勢なこと。
0: もうよくわからないです
1: 本当ですよね。さらに一人一つずつお土産がつくという謎のお店があったみたいで、レジの横に足元のケースと陳列棚にあふれんばかりのペットボトルや食パン一斤、野菜や和菓子、スナック菓子などから選べたり、もう至れり尽くせりのモーニング。
0: そうさ、名古屋エリアだよね、モーニング有名なのね。そのサービス精神はどっから来てるんだろうね。
1: 本当そうですよ ね。
0: なんか江戸時代にある殿様が、うん、要は緊縮財政を江戸でやってる時に、そんなんじゃ経済回んねえよって言って、結構バンバンお金を使った殿様がいたらしいんですよ。そっから来てるのかな、
1: なんですかね。随分なんというか経済が分かっている殿様です
0: ね。いや、分かんない。なんかね、あの名古屋の結婚式とかね、うん、結構派手だっていうのもあって、結構バンバンお金使うっていうのも聞きますけど ね、
1: うん、なんかこう賑やかなのがもしかしたらこう人のためにお金を使 う
0: 人が喜ぶ姿好きなのかね。
1: そう、
0: とかって言ってこう ね、こんなに食べられるの、うん、みたいな、ね、そういうのが好きなのかも ね。
1: そういうおもてなし文化がある地域なのかもしれません ね。
0: はい、
1: はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは1時台のオープニングナンバーです。6月1日2日ビルボード東京にて来日公演があります。パトリース・ラッシュン、フォーゲット・ミー・ノット。

お届けしている曲はパトリース・ラッシェンの Forget Me Not です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さん、天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: 今週もヘッドセットをつけてますけど、
1: 山本コテツスタイルのところでしております
0: あなたが休んでる間にね、天谷さんはね、この新兵器を投入しまして、先週からですよ、でプロレスのね中継でね、昔ね、あの山本コテツさんっていう人がいたんですよ、みたいですねっていう話でね、先週盛り上がったんですけどもね。
2: じゃあ一周遅れてそのネタを
0: ね、ねえ、音質改善のためにね。
2: ああ、
0: そうです
2: よ、ありがたいですね。
0: あら、もうこの素敵な音質で、
2: はい、
0: 今日もレポートしてくれますよ。
2: はい、うん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて、5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでお送りしていますが、今回は一体どんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
1: 今回は高知県土佐町のタケノコの姿寿司をご紹介します。
2: タケノコ、
0: タケノコってタケノコでしょ。
2: タケノコですよね。
1: はい、
2: 寿司、タケノコってお寿司になるんですか、
0: ね、何を言ってるんでしょうねこの方ね。
2: 寿司ってギリですよ、スシローとかでお肉が乗るとか、ハンバーグが乗るとかは分かるんですよ、ね、タケノコを乗せるって文化がそれより先にあるっていうことですよね。
0: あの、でもタケノコで言うと、いわゆるさ、あのゴールデンウィーク前あたりにタケノコがわーっと出てくるじゃない、あれ孟宗竹っていう竹のタケノコなんですけど、あれはまあ茹でたりねして食べるでしょ、でもね、今ぐらいの時期はね、マダケとかがね取れて、それはね、なんかものによっては刺身で食べられるらしいのよ。
2: へ
0: ー、ちょっと種類が違うだけでね、それのことなのかな、どうなんでしょうね、
2: ね、ちょっとどういうものか、はい、教えてください。
1: はい、こちらですね、まあタケノコの寿司って言ってね、こうまあ思い浮かべるとしたら、例えばこうちょっとタケノコをちっちゃく切ってタケノコご飯くらいのね、サイズにしてちょこんと上にっていうのを想像されるかと思うんですが、このタケノコの姿寿司はですね、タケノコ一本丸ごとくり抜いて、その中にご飯が詰めてあるという、
0: イカ飯スタイルってことですか。
1: イカ飯スタイルです。
2: あ、だから姿寿司なんですね。

0: はい、
1: は
2: なるほどなるほど。
1: これは高知県土佐町ということですけど、土佐町ではこういう風に食べるのが伝統的ってことなんですか？
0: そうですね、まあ、もともとあのタケノコのね里としても知られている土佐町なんですけども、ここで土佐とそうですね、ここでまあ捉えた、そうですね、タケノコのこの美味しさをこう丸ごと味わうということで、タケノコをまあ掘り出して、それをこう水煮にして、それをまあ縦に半分割って、そのままの姿でそこに寿司飯をたっぷりと詰めていただくという、もうタケノコの味を真正面からダイナミックに味わうお寿司なんですよ。
1: ほー、これってお米は普通の酢飯なんですか？
0: はい、酢飯なんですけども、ここにですね使われているお米がまずこの土佐嶺北地域といいまして、土佐町をはじめとして、大豊町、本山町、大川村、この4つの、まあ、町村で作られた、特別なお米を使っていまして、うん、さらにこのお酢だけでなくて生姜やごま、山椒などを入れてですね、うん、この風味豊かな形に仕上げてあるお寿司で、まあまあタケノコのこの爽やかな味わいにぴったり合わせたお寿司でいただくと。
1: これだけ大きさ的にはどれぐらいなんですかね？
0: 大きさはですね、ちょうどあの駅弁とかで売っている押し寿司ぐらいのパッケージを想像していただくと分かります。
2: サバのバッテラ寿司とかそういう感じかな。
0: はい、まあ縦そうですね、15、まあ15セン、20センチぐらいですか、あの競技竹の皮でね包んで、まあ本当にいわゆるこうつむ、あのなんですか、おもたせのお寿司のね感じをこう想像していただくと分かりやすいかと思います。はい、
2: ね、その竹の子の方はどういう状態になってるんですか？あの茹でてあるとか。
0: はい、はい、水煮にして、それをこうまあ、1本丸ごと水煮にして、それを縦半分に切って中がくり抜いてある状態、
1: うんうんうん、
0: はい、ここにぎっしりとお寿司が詰まっていて、まあ食べる際にはこれをこう好きなサイズに切り分けていただくと。
1: あ、自分で切るスタイルなんですね。
0: そうなんです、一本もね繋がった状態で届くんで、結構ねインパクトがあります。
2: じゃあもう私3センチ、私2センチみたいな幅で切っていけばいいわけですね。
1: あ、
0: そうですね、まあお好きな方はもうそのままかぶりついてもいいかと思います
1: なんかクリスマスケーキのあのそういう細長いやつと同じ感覚ですよね。
2: 奪い合いです
1: いや、これお味はどうでしたか？
0: いやー、僕ねここまで大きなサイズでタケノコをいただくというのが初めてで、もうそうですね、本当にもうケーキ、ショートケーキぐらいのサイズにタケノコを切り分けて、丸ごといただくんで、やっぱりちょっとね、炊き込みご飯とかに混ぜてあるこう小ぶりなサイズのタケノコもいいですけれども、もうそうですね、もう口の中いっぱいになるぐらいのサイズで切ってタケノコをいただくと、このタケノコのシャキシャキっとした食感の中にやっぱりこうちょっとタケのいい香り、これがふわっと広がりまして、ね、寿司飯も生姜、ごま、山椒とまたこの香りのねいいあのスパイスが入っていますので、もう本当にこうなんていうんでしょう、あの竹林のあの心地よい風にこう身を浸しているような
1: 結構じゃあもう後味も爽やかでさっぱりしてる感じなんですかね？
0: そうです、もう風が語りかけてくる感じですね
1: 優しい
2: 、ね、いやあのね、その寿司飯にね山椒を入れてるとなかなかね通だなと思って。
1: そうです
2: ね、あの生姜とかってあの例えばガリとかを細かく刻んで寿司飯に混ぜてちらし寿司とかすると非常に美味しかったりするんで、うん、なんかこの辺は分かるんですよ、生姜とかごまとかはね、山椒っていうのはね、なんか山椒ってうなぎに使うもんでしょみたいな、ね、あるけどもここに使うんだみたいな感じでね、
0: ちょっとねそう意外な組み合わせですよね。
1: これはかなり贅沢な一品となりますが、いくらぐらいするんですか？
0: こちらがですね1本税込み1500円となっております。
2: まあまあそんなもんでしょうね、まあ、
1: でもこんだけ長かったらそらねえっていう感じですけど、これはあれですかね、オンラインで買うことはできるんですか？
0: はい、こちら、製造メーカー末広屋さんという、ところの通販サイトでどこからでも購入することができます。

0: これはちょっと気になりますね。なんか一人で食べるのもいいですけど、ちょっと誰かとこのインパクトをシェアしたい感はありますよね。
1: 山井さん一人で食べちゃったの？
2: あ、そうです。本当はねシェアしたかったんですけど、皆さんともねシェアしたかったんですけども、まあ、やっぱりまずはねどんな味なのか知ってからこうねご紹介したいなと思います。

0: ヘルシーでね、これだけ食べ応えがあるとはっていう。
1: なるほど、これはちょっと気になりますね。ぜひあのロコラバのねサイトとか SNS ね、うん、SNS にもこちらのサイトね載せていただけるとは思いますので、うん、そこからご購入いただけると思いますが、うん、これはちょっとインパクトなかなかでかいですね今まででも
0: 一回ちょっと皆さんびっくりしてほしいなと思いますね、
1: うんうん、はい、ぜひ皆様も、手に入れてみてください。うん、天谷さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: いやいや、なかなかなインパクトなものでしたね。
1: これすごいですね。ちょっと切る前を見てみたい感はあります。
3: それを一人で食っちゃったってさ、
1: 気持ちするのかな、ね、これお寿司だからあんましないのかな、ね、
3: 結構な量だと思うよ。
1: ですよね。一回で食べきるにはなかなか大変な量かもしれないです ねぜひその大きさも含めて皆さんお楽しみにということで、はい、うん、東京ロコラバランチ天谷聡太さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。ではね、あの高知出身、今高知にそのままね在住してるみたいですね、酒井優、バラとローズ。

0: メールでGO!さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、うん、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃん他多数の方からいただきました、うん、地域のスーパーマーケット、うん、
1: これは ね先週ね、そうあなたの留守中にね、ええ、そう私があのオープニングトークでね、うん、ここ来る時に、うん、あの通ったスーパー開店前からすごい列ができてて、ええ、なんじゃこりゃみたいなね、まあ、そんな話から入ってったのね、うん、それで皆さんのねなんか地域のスーパーあんのかななんて話はしてたんですよね、
0: うん、そうなんかやたらめったら地域のスーパーのメールが来るなっていう感じだったんですけど、うん、なのでねちょっと気になって調べてみました、はいうん、皆さんご存知のね、地域スーパーあるかななんて思ったんですけれども、
1: そうだよね、だからいわゆるイオンみたいなさ、うん、大手のダーンっていう全国規模とかそういうことではないっていうことね、
0: もう本当にその地域にしかないローカルスーパー、うん、あのまず青森県のユニバースというスーパー、うん、ホタテ、ホヤなんかが売っていると、うん、さらにあの大間のマグロの解体ショーなんかもやってくれるっていう
1: 血のりを生かして
0: すごいですよね。 あとは秋田県の伊徳っていうところが、うん、あの小鹿の文字を使っている唐揚げがすごい美味しいらしいんですけど、あともうこれ本当に秋田だなって思うのがきりたんぽセット、うんっていうのを売ってるみたいですね、うんうんうん、なかなかないじゃないですかきりたんぽセット、うん、もう秋田ご当地だなって思いますね、まあ、
1: もうそれは普通なんでしょうね、
0: それからですね山形県の大判というのが、うん、あの郷土出身歴史の大関琴ノ若、うん、現琴桜ですね、うんはい、が、まあ、いらっしゃいまして、はい、社長さん2代にわたって応援しているということで、うん、この琴ノ若が勝つとですね、うん、大安売りをしてくれる
1: いいね、うん、
0: 楽天スーパーセールみたいなもん
1: ですよ。いいね、勝っていただかないとね。
0: そうですね、
1: あんまり勝つと赤字になっちゃうけどね。
0: なんですかね、あの新店舗オープンの時は部屋の若手のお相撲さんがいらっしゃるそうです。あ、
1: もう完全に連携してます
0: ね本当ですよ ね。それからあの群馬県のベイシア、
1: あ、ベイシア、ベイシアもね割と増えてるよ、
0: はい、そうなんです、うん、実は私の母の友人がこのベイシアの一家の娘さんらしくって、
1: 創業家ってこと。
0: そうです。へー、実はこのベイシア系列にカインズホームがあるんです、うん、それからワークマンも実は今ここの傘下に入っているということで、
1: そうなんだ、
0: いろんなね、
1: 大実業家じゃない。
0: そうなんですよ。しかもですね、あのこの群馬県にあるベイシア、敷地内にコストコを呼んだんですよ。なんでかっていうと、その

0: コストコから学べることもあるだろうからってわざわざ呼んだらしいんですよ
1: 全然経営違うでしょ。
0: そうでもそのどんな商品を仕入れてるかとかっていうお互いに勉強になるから、
1: お互いにっていうか、まあ、ほぼベンシアが勉強する感じなんだ
0: ね。まあでも敷地内に競合他社呼ぶ
1: のなかなかすごいよね。
0: なかなかすごいなと思いましたね。あとはですね、本当にいろいろあるんですけれども、うん、あの山梨県の荻野というのは、はい、地元でよく食べられている煮貝がある、貝を煮ているらしいんですけど、でも山梨県って
1: 海なし県
0: ですよね、うん、煮貝とはってなってしまいましたね。
1: 何の貝だろう ね、
0: うん、それから長野県の鶴屋、うん、こちらはあのオリジナル商品が多くて結構ジャムなどが
1: 多い、うん、あなんかフルーツいっぱい取れるしね。
0: そうなんですよ、ね、だからあのスーパーの商品をそのままお土産で持ってってもすごく喜ばれるそうです。あとはですね、本当にいろいろあるんですが、愛知県の青木スーパー、うん、
1: はい、
0: お惣菜に味噌カツが
1: なるほど
0: すごいですね。あとはですね、滋賀県の平和堂、これ結構有名じゃないかなと思うんですけど、
1: あんまスーパーの名前っぽくないね、
0: うん、まあでも伊東洋華堂があるからなんとか堂はあるのかな。あ、いや
1: なんか平和堂って聞くとなんか、
0: ね、なんか書店感あります
1: ね。書店かね、どっちかっていうとなんか家電屋さんみたいなイメージしちゃったけど、
0: こちらですね、なんと西川貴教さん TM レボリューションがテーマソングを手掛けておりまして、
1: 出身だしね、滋賀ね。
0: そうなんです、あの店内で流れているので地元民からは家に帰ってもしばらく頭の中で鳴り響いてしまうというふうに評判だそうですね。
1: どういう曲なんでしょうね、
0: 気になりますね。聞いてみたいですこれちょっとどんな曲か、音源あるのかなとかっていうものなんですけど、あと熊本県、
1: 熊本
0: 宮原って、
1: はい、あ、知らないな、うちの妻は熊本ですけど。
0: あ、本当ですか、うん、あのですね、お野菜と手作り弁当が安くて、うん、周辺でなんと宮原渋滞が起きるほどの人気、それから沖縄県の三栄、
1: はい、
0: これは地元のものがほとんど揃うと言われている最強地元スーパー、うん、はい、沖縄土産も買えますし、うん、もずく、ジーマーミ豆腐、うん、サーターアンダギーなど、うん、沖縄ならではのお惣菜も取り揃えているという、と県外の人たちはスパムと呼んでいる、うん、まあ、県内でいうポークランチョンミートっていうものがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: これもあの種類がたくさんあって地元民から非常に人気だそうですよ。どうですか皆さん、
1: ね、なんかやっぱりスーパーとか見るとね、すごく地域性が見えますよね。
0: そうですね、ただなんかやっぱり沖縄のスーパーは本当に沖縄だなって感覚はありましたね。なんかどうですかね、皆さんの地元でも、うん、あれこれうちの地元しか売ってなかったんだみたいなものとかあればぜひ教えてほしい、
1: ね、スーパーって本当にさ、まあ、今ね、こういうの売ってるんだっていう、
0: うん、
1: 面白いねっていう観点でお話ね、聞いてましたけど、それこそその能登のさ、地震があったり水害があった時にさ、石川県輪島の町の町っていうところ、その小さなエリアにあった元屋スーパーっていうのがね、やっぱり被害に遭ってしまって、だけどもみんなそこに買いに行くわけよ、でそこが動かないと大変なのよ、もちろんちょっと車で遠くまで行けば大きい買うとこあるんだけども、やっぱりちょっとしたものを買うのに大変なんですよね。でそこはやっぱりすごく復活したっていうのはものすごくこう大きなね、なんかことだったと思うし、ちょうど先週までか、この間までか、NHK のね、夜ドラっていうんでね、ラジオスターっていう、ずっと見てましたけど、その町の町のね、ラジオ局、これをモデルにしたね、ドラマで、元屋スーパーだろうなって思うものとかもね、出てきたりしてね、なんかすごく印象深かったですけどね、やっぱ本当にライフラインですもんね。
0: そうですね。ぜひね、皆さんの地元スーパー話、まだまだ募集しておりますので、聞かせてください。以上、今週のメールで GO は、地域のスーパーマーケットでした。
1: ではグッサンこと山口智光さんです。スーパーマーケット

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきますね、はい、地元スーパーの話題が熱い、ふげんさんからいただきました、うん、鹿児島の老舗百貨店に山形屋というのがありまして、そのグループのスーパーで山形屋ストアや山形屋ショッピングプラザというのがあります、うん、鹿児島県の地方スーパーの中でも百貨店系列でちょっと贅沢感があるスーパーです、うん、客観的に見て我が家はスーパーにかなり恵まれており、同

0: じ町内に24時間スーパーだけで2カ所、うん、AZ ハヤト、この間メールで GO で紹介した
1: ときに
0: AZ ハヤトですね、とトライアル、イオンもあればサンキュー太陽という地元最大手のスーパーもあり、そこに山形やショッピングプラザが加わります。かなり競争が厳しいはずですが、ちゃんと継続できてるのってすごいですよね、と。やっぱり住み分けなんですかね、気になりますね。それから栃木のプロジェクト R さんからいただきました。栃木県のスーパーマーケットといえば平屋や大谷などがありますが、うん、私が住む足利市や足利近辺のスーパーマーケットといえば鳥仙とヤオコーも外せません、うん、ヤオコーは確かにあの結構関東にありますよね。
1: うちの方にもあるよ、
0: うん、埼玉県を筆頭にしているというところなんですけど、この鳥仙なんですけど、足利市とお隣群馬県館林市の本社を持ち、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県に展開するスーパーマーケットです。そんな鳥仙のスーパーマーケットの特徴は、鳥屋の仙吉に襲来する親しみやすい店名で、生鮮食品の鮮度の良さと各地域の食文化に合わせたきめ細やかな品揃えですと、うん、なるほど、すごいですね。それからですね、黒木名医者さんからいただきました、うん、山形の大判スーパーオラという、うん、大判スーパーオラというところがあるのかな、うん、それと山梨にご当地スーパーオギノというところがあるみたいですね、うん、で、あの苦いの貝ってなんだろうねって話だったんですけど、はいはいはいはい、アワビなんです。
1: アワビ、うん、高級品じゃないですか。
0: あのこれすごいのが、あのアワビ、静岡県で取ったアワビなんですけど、うん、これを運んでるうちに昔傷
1: んじゃうから、
0: あというか、うん、馬の体温で美味しくなったらしい。それが現代まで苦いとして食べられている。
1: 傷むというよりは結果的に似たような状況になってるから
0: 美味しくなったみたいっていう、
1: 面白いね、
0: すごいです ね、
1: 納豆はなんかね、藁に包んで馬で運んでたら、発酵した納豆になったみたいな
0: ね、
1: そんなのとなんか似てるね。
0: あ、確かに。じゃあ苦いも、じゃあ一部納豆と由来は一緒みたいなところなんですかね。すごいですねこれ。あ、ともすけさんからも山梨の苦い有名ですねといただきました。うーん、結構、あ、じゃあな、長野山梨あたりではポピュラーな食べ物なんですかね。どうなんでしょう、長野山梨あたりの方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。
1: ね、七尾パープロバちゃんからはね、ラジオスターね、ドラマの話ね、あの先ほどしましたけども、うん、ドラマが終わって寂しいですけど、うん、ドラマで能登のことが全国に知ってもらえたので嬉しかったです、うん、で、七尾にはスーパードンタクというのがあります。
0: ドンタク強そう、
1: 和倉温泉にあるドンタクは、観光客用に観光土産、能登ワイン、能登のお塩、ブルーベリージャム、能登のお菓子、乾燥させた海産物などなど豊富です、うん、私も関東への手土産はそこで買いますよ、だって。スーパードンタクってなんかどっちかというとお土産屋さんのものね、ラインナップだけ今上がってますけど、普通にスーパーなんですよね、きっとね。
0: ですよね。まあだからお菓子コーナーとかにそれがあるみたいな。
1: いろいろね。
0: まあでもね、都内のスーパーとかでも今結構そういう観光客向けのお土産とか置き始めてますからね。
1: そうか。まああとでも外国人観光客向けとかもね、なんかありそうだよね。
0: ありますね。本当に浅草とか新宿とかは結構あの、お茶のコーナーが全部もう抹茶だらけだった
1: のがありますね。あ、抹茶はねすごいみたいね。
0: そう、海外でね、だからね、意外と品揃えも地域によってはもしかしたら外から来た人向けっていう、お土産向けっていうのもね、うん、結構あるのかもしれないですね、うん、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。X からはハッシュタグロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしております。
1: それでは5月13日リリースの新曲、マシューでバーニング。

0: 今日のラストナンバー歌心リエ200倍の夢、これはねリエちゃんかつてレディットゴーというグループでデビューした時のね楽曲を、これをね、ソロバージョンでリメイクしたものでございますけど、今日もどっかの街で歌ってるみたいですよ、ね、6月からまたコンサートツアーも始まるそうです。歌心リエ200倍の夢でした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか、ちょっとなんかお天気崩れてきましたけど、なんかあの豊浜ビールのフェスの前に今日
0: あ今日ね、今日私の町のねあの東京都日野市で豊田ビールっていうビールのビアフェスがあって、それにくっつけてね朝、マラソン大会があって、そのオープニングのね司会してきたんですけど、そこでね、川久保さんですかって声かけられて、はあ、はあ、っつったら、ラジオモーニングコミュニティ聞いてますって言って、えっつって、えっって言ったら、家族は日野にいるんだけども、自分は単身赴任で鹿児島にいて、FM 薩摩仙台でいつも聞いてくれてるんだって。
1: あら
0: でマラソン大会があるって言うんで、でそれもね、私がこう発信してたので、あ日の出あるなら行こうと思ってそれで参加したの。
1: あら
0: 朝からリスナーさんに会いました。感想できたかな、どうかな、今頃ビール飲んでもうひっくり返っちゃってるからね声かけてくれてありがとうございました。
1: 素敵な出会いでしたね、はい、はい、そしてちょっと一件だけ告知をさせてください、はい、6月の25日から28日にですね、東京池袋でハチポチコレクション 7.5& ワンタイムアドリブショー 2.5 という舞台に出演します。詳細私の X の固定ツイートにございますので、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。配信もありますので、
0: アドリブショーなんですか。
1: そうなんです。
0: アドリブ得意でしたっけ。
1: あんまり得意じゃなくて
0: ですよね。
1: ラジオで鍛えたので頑張りますって感じで
0: 鍛えてるかな
1: はい、はい、そしてですね、はい、鍛えられているかわからないんですけれども、はい、ロコラバは番組専用のホームページもありますので、ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香靴紐。

0: 快適安心な空間づくりを目指す体験株式会社は、音と暮らし、社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを体験がまとめて解決、昨日を超える未来へ、体験株式会社が午後2時をお知らせします。
1: みんなの三大防災。

0: 黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて今日は戦国武将で初代仙台藩主の伊達政宗公の記述。幼い頃疱瘡天然痘を患い、右目を失明しながらも高い軍事才覚を発揮し、独眼竜と称されました。また派手で華やかな服装を好み、風流を重んじる美意識や洗練された粋な立ち振る舞いをする人を指す言葉、伊達者は伊達政宗の独創的な軍装に感銘を受けた人々がそのおしゃれな様子を評したのが由来とされています。伊達者って先生、伊達政宗からだったんですね。
1: うん、そうですよ。伊達な人っていうじゃない、
0: あのこの大きい月みたいな兜の、
1: ね、
0: はい、あれの印象がありますけどね、うん、
1: でもあれは戦国武将としてはあれが見えるってことが重要だったらしいですよ、遠くからね。
0: あそこにあの人いるみたいな、
1: うん、その戦意を高揚させるとかね。
0: あの鎧自体が結構動きにくそうですよね。
1: 重いしね。
0: 重いし、
1: うん、そうね、うん、まあでもヨーロッパの中世のあれだってやっぱり重くて大変だったらしいですよ。
0: 鉄ですもんね、あっちは、うん、でもそれがなんか槍とか弓矢とかそういうものから守ったりもするっていう。
1: でも実際どれぐらい守れたのかね。
0: そうですね、う
1: ん、弓矢なんかに対しては結構貫通したんじゃないのかな。
0: まあそうですね、よく時代劇の中でもそういう場面ありますもんね、うん、
1: でね、伊達政宗さんっていうのはね、
0: はい、
1: まあ、こう伊達で生かした人っていう印象ももちろんあるんだけど、
0: はい、
1: この人はね、その防災においてもね、
0: はい、
1: 僕は本当にすごい人だと思うんですよ、
0: はい、
1: なぜかっていうことに対してはね、
0: はい、
1: まあ、後ほど詳しく説明します。
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何をピックアップしてお話しいただけますか。
1: 今日はね、1983年のね、
0: はい、
1: 5月26日の、
0: はい、
1: 日本海中部地震、
0: はい、
1: これは秋田県の沖合でね、
0: はい、
1: 起こった地震なんですけど、それともう一つは、
0: はい、
1: 869年、
0: はい、
1: 旧暦の5月26日に起こった、
0: はい、
1: 貞観地震、
0: 貞観地震、
1: うん、で、はい、これと関係してもう冒頭で言ったね、
0: はい、
1: 伊達政宗の話をちょっとさせていただきたいなと思います。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: じゃあまず日本海中部地震の方ですね。
0: はい、
1: これ1983年の5月26日、時刻は、はい、11時59分57秒ですから、まあ、ちょうどお昼時ですよね。
0: そうですね。
1: で、この時に秋田県の能代の沖合80キロのところで、
0: はい、
1: まあ、深さは大体14キロと言われてますけど、
0: はい、
1: マグニチュード 7.7 っていうような地震が発生しました。
0: はい、
1: まあ、これは日本海側ではかなり規模としては大きな地震でした。

0: って津波が発生するんですよ。
1: はい。
0: で青森、秋田、山形の日本海側でね、10メートルを超えるような津波が発生しまして、トータル104人の方がお亡くなりになるんですけど、
1: はい、
0: そのうちの100人は津波による犠牲者だったんですよ。この時はですね、実は非常にかわいそうな話がありまして、
1: はい、
0: もう山あいの小学校の生徒さんがバスで遠足をされてたんですよ。
1: はい。
0: バスで移動してるから揺れに皆さん気づかなかったの。
1: ああ。
0: まあもともとバスでこう揺れてるからね。
1: そうですね。
0: でお昼時間になったので海岸に降りて、ここでお弁当を食べましょうっていうことで、お菓子のですね、鴨青さっていう、まあ、海岸、綺麗な海岸があるんですけどね、
1: はい、
0: そこで昼食を食べ始めたんですよ。
1: はい。
0: みんな海の近くに行ったりいろいろしてね、
1: 浜辺でね、
0: 浜辺で、
1: はい、
0: みんな何も知らないし、はい、そこの引率してくれてた、まあ、父兄だとか学校の先生もいらっしゃったんですけど、その人たちもだから気づかなかったわけ。まあ、43人子供たちがそこにいたんだけど、あと引率の先生たちとかが津波に襲われちゃうんですよ。
1: はい。
0: まあ、何人かはね、地元の人たちも一緒に協力してくれて、
1: はい、
0: 助け出すっていうようなことをしてくれたんだけど、はいはい、結局13人の子供は死亡しちゃって、
1: はい、
0: あとはこの時にスイスのご夫婦がやっぱり観光にそこにお見えになってたんだけど、
1: はい、
0: で奥様の方がその津波に襲われて、
1: はい、
0: で結局見つからなかったんですよ。
1: はい。
0: ここでは何が教訓になったかっていうと、防災教育の大切さだったんですね。
1: はい。
0: で山の方にいる子供たちだったから津波のことなんか当然知らなかったし、
1: そうですね。
0: で地震の後には津波が来るっていうことも、その地震そのものがね、その揺れを十分感じてなかったわけだから、被害に遭ってしまったということで、これからちゃんとしたそういう訓練をしなきゃいけませんよとか、教育をしなきゃいけませんよということになったんですよ。
1: はい。
0: でもちろん移動のできない建物っていうのは津波が来て被災したから、
1: はい、
0: 前半階で3000棟を超えるような建物が前半階したし、それから船舶ですね、船、そういうものも700隻以上が沈没とか流出とか、
1: はい、
0: っていうようなことが起こったんですよ。
1: はい。
0: この10年後に、
1: はい、
0: また日本海でちょっと北の方でね、北海道南総沖地震というのが起こるんですよ。
1: はい。
0: でこの時にはその10年前のこの経験を知ってた人たちが早く避難して、
1: はい、
0: 助かった人もいれば、
1: はい、
0: この日本海中部地震の時には揺れから10分後ぐらいに
1: 津波が
0: 来たということで、はい、また同じぐらいじゃないかと思っていて逃げ遅れた人たちも出てきてしまったんだけど、
1: はい、
0: まあ、そういうようなことが語られたんですね。これが日本海中部地震と、
1: はい、
0: いうことで、この鴨青さの海岸にも今も行くとですね、
1: はい、
0: 子供たちが亡くなったっていうことをこう火がありますね。私も何度かそこ行ったことあります。
1: そうですか、
0: はい、
1: 確かに車に乗ってると地震感じないです
0: ね。感じない感じない。
1: でも1983年だとそんなに大昔でもないので。
0: そうよ
1: ですね。
0: で昼の時間帯だっていうのも運が悪いんだよ。これが例えばさ、10時とかさ、
1: はい、
0: 2時とかだったらそこでお弁当広げなかったわけだから。
1: そうですよね、うん、後々に生かされたりとか、まあ、いろんな経験が、
0: ね、
1: はい、生かされていくわけですね。
0: でもう一つはね、
1: はい、
0: 上岸地震っていう話をしたと思うんですけど、
1: はい、
0: これは869年だから、まあ、随分前の話ですよね。
1: そうですね、
0: うん、東日本大震災が起こった時にその東北地方にはあんなマグニチュード9とかね、
1: はい、
0: あんな大きな地震なんていうのは起こるとみんな思ってなかったってことになったわけですよ、
1: はい、
0: であんなに大きな津波が広く、うん、北は青森からさ千葉の方までね、あんな津波が来るなんてみんな認識してなかったと、
1: はい、
0: いうことを言われたんですけど、歴史を紐解けばね、869年の上岸地震っていうのが、
1: はい、
0: この5月26日にあって、
1: はい、
0: やっぱり青森、岩手、宮城とかにそれなりの津波が襲ったっていうことが言われてるんですよ、
1: はい、
0: その次はじゃあ何かっていうと、1611年に慶長三陸地震、今言ってるのは上岸三陸地震ね、
1: はい、
0: で慶長三陸地震っていうのがあるんですよ。で1611年、これぐらいの時に宮城県とかね、
1: はい、
0: あの辺を治めてたのは誰でしょうってことになるわけよ。
1: うーん、
0: 独眼竜になるわけ。

0: 伊達政宗が出てくるんだけど、
1: はい、
0: でその伊達政宗が防災上すごいことをやったよって話を先ほどしたじゃないですか、
1: はいはい、
0: じゃあどんなことをしたんでしょうかっていうことです、
1: はいはい、
0: で仙台平野は津波でかなり水が浸かっちゃうわけですよ、
1: はい、
0: で水が浸かるっていうことは塩害が起こるわけね。そうすると作付けがうまくいかなくなるわけですよ、
1: はい、
0: だから石高が落ちてしまうので、
1: はい、
0: 伊達政宗は新田開発とか開墾をしてね、
1: はい、
0: 電波帯を増やす努力をするんですよ、
1: はい、
0: まあこれは重要なことですよね、
1: はい、
0: と同時にじゃあ水に浸かってしまった田んぼとか畑をまた元のように作付けをするってことってのはこれかなり大変なんですよ、塩抜きとかそういうのがね、
1: はい、
0: でそこで彼はその逆転の発想で何をするかっていうと、はい、あそこに塩田を作るんですよ、
1: はい、
0: なのであの辺ね塩釜とか釜っていう地名が多いんだけど、
1: はい、
0: それは彼はそこで塩田開発をするんですね、
1: はい、
0: だからまあビルドバックベターですよ、
1: そうですね、
0: より良い復興だよね、
1: はい、
0: で次に何やるかっていうと津波ですごく襲われちゃうんだけどその時にその海が荒れたりした場合にそれでもちゃんと物流を確保したいっていうことを思って彼は送りなね死んだ後の名前を低山って言うんですよ、
1: はい、
0: 低山っていうのは貞子の、
1: はい、貞子の方
0: 貞子あって書いて、
1: はい、
0: その貞で低山ね、
1: はい、
0: っていうのが、まあ、彼の送り名なんだけど、
1: はい、
0: その低山堀とか低山運河って呼ぶんですけど、
1: はい、
0: それを内陸に作るんですよ、
1: はい、
0: 名取川から阿武隈川の河口に沿ってね、
1: はい、
0: そうすると外の海が荒れてたとしてもその運河を使って堀を使って物流が確保できると、
1: は
0: い、でこの運河と海の間は松林にするんですよ、
1: はい、
0: でこの松林は何のためにあるかっていうと嵐が来た時に、
1: はい、
0: その松林で風が緩和されるとか
1: 防風林みたいな
0: 防風林、はい、防砂林になるわけよ、
1: はい、
0: だけじゃなくって昔はねエネルギーは何でやってるか薪だからね、
1: はい、
0: でここがその薪の収穫地にもなるわけですよ。
1: う
0: ーんでそういうこともやるわけ、
1: はい、
0: でさらに驚くべきことは、
1: はい、
0: 彼はあの慶長の硫黄使って言ってね、
1: はい、
0: 硫黄使節団って長谷倉常長っていう人を団長にしてヨーロッパに派遣するんですよ、はい、その長谷倉常長の一行は最終的にはローマまで行ってねローマ法王にも謁見するんだけど、
1: はい、
0: で彼はその途中途中でねいろんな町に行って日本人が奴隷として使われてるとかね、
1: はい、
0: そんなことも報告もしたりするんですけど、
1: はい、
0: それは何のためにやるかって言ったら伊達政宗は江戸とは別のルートでね貿易ルートを確保したかったんですよ、
1: はい、
0: ただ彼が長谷倉が戻ってくる時には日本鎖国状態になってるからその長谷倉はちょっと不幸な最後を遂げちゃうんだけど、
1: はい、
0: 今言ってるようなことがね、長谷倉のね硫黄使節団なんかもそのままうまくいってればさ、
1: はい、
0: もう仙台ってすごいことになってたはずなんですよ。
1: いや本当にそうですね、うん、
0: だからそういうことをね、
1: はい、
0: この慶長三陸地震をきっかけにね本当の意味でのビルドバックベターをね
1: うーん、
0: 当時実施してたわけですよ。これはまた別の話としてね、
1: はい、
0: 安政時代に安政の東海安政の南海地震っていうのがあったっていうのも高度で何度も話してるでしょ、
1: はい、
0: 1854年か4年の11月の4日と11月の5日にねわずか31時間か2時間のインターバルで日本の太平洋ベト地帯が M8.4 という地震に襲われて、
1: はい、
0: 震度6、震度7、津波を10メートル、20メートルというので、
1: はい、
0: 太平洋ベルト地帯は襲われたんですよと、
1: はい、
0: でその2つ目の地震ねこれが安政の南海地震というんですけどこの時に、まあ、和歌山に、
1: はい、
0: 浜口五郎さんという人がいて、
1: はい、
0: この人が津波から人を守ったとか、
1: はい、
0: 資材を投げ打って防潮堤を作ったとか、
1: はい、
0: そういうことが立派だからっていうんで11月5日をね今、はい、世界津波安全の日津波防災の日っていうふうに指定されてるんだけど、
1: はい、
0: この浜口五郎さんももちろん立派だけど、
1: はい、
0: やった内容からすればね伊達政宗の方がはるかにスケールも大きいんですよ、
1: うん、
0: そりゃそうだよねだって藩主なんだから
1: そうですよね、うん、できることも大きいということですよね、
0: は
1: い、
0: その彼が作ったその低山堀からこの松林、
1: はい、
0: 400年後2011年に東日本大震災で津波が襲うんだけど、
1: はい、
0: その時にも

0: 害を緩和させるのに生きてるわけよ。
1: すごいですね。
0: だからすごいでしょ、
1: 先見の明という、
0: うん、だからそういう意味ではね、僕はこの伊達政宗に何らかの防災の名誉あるね賞じゃないけど、
1: はい、
0: そういう冠をね提供して、彼がやったことがいかにすごいことかっていうことを、
1: はい、
0: 後世の我々がね忘れないでちゃんと学ぶっていうことが大切じゃないかなっていうふうに思うんですよ。
1: 本当にそうですね、うん。1960年代から半世紀以上にわたり世界の音楽文化に決定的な影響を与え続けているアメリカを代表するシンガーソングライターボブ・ディランの誕生日です。2016年には歌手として初となるノーベル文学賞を受賞しました。それではボブ・ディランの風に吹かれてをどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けする、わーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは、気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そのウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。風香る5月、あなたは普段生活の中で風を意識することはありますか？私は東京で生活しているとさほどでもないんですが、地方を旅したりすると途端に風や空気を感じることが多くなります。農耕や漁業にとっても風はとても大切なもの。風は雲を呼び、農作物に欠かすことのできない雨をもたらしますが、同時に強すぎる風は計り知れない災害も生みます。漁民や船を生活の糧にする人々にとっては直接生死にも関わってきます。そんな自然の風が今日

この風薫るは元は漢語の訓風で訓読みをして和語となったものです。風薫る軒の立ち花年降りて忍ぶの露を袖にかけつると藤原義経の和歌にも読まれていますが、昔は花の香りを運んでくる春の風を指すことが多かったようです。それが俳句になると青葉若葉を吹き渡る爽やかな初夏の風の意味になり、はっきりとした季節感を持って用いられるようになります。芭蕉の風薫る羽織は襟も繕わず、また武尊の高紐に隠る兜や風薫るなどの句はまさにこの新緑の季節を表していますね。武尊には訓風や恨みなき身の夏衣もという句もあり、訓風を明らかに夏の季語として使っています。さて、実際の風は風向と風速の2つの要素として捉えることができます。風向は0度から360度までの方位で表され、通常は16方位あります。風向に関しては風が吹いてくる方向のことを指します。よく勘違いされるんですが、例えば北東の風は北東から吹いてくる風のことで、観測者を中心に見ると北東から南西に向かって吹く風を示します。風速は日本では秒速で表すのが普通ですが、国際的にはしばしばノットという単位がよく用いられます。これらは風向風速計によって観測され、風速計には風配型や風車型などいくつかの型が存在します。風は気候に大きな影響を与えます。地球上の風は貿易風、偏西風、季節風などの風系の種類があり、南北半球ともに3つの区分に分かれ、大気大循環によって低緯度の熱を高緯度へと輸送する役割を持っています。赤道から緯度30度付近にかけては赤道付近の熱帯収束帯で空気が温められて上昇し、高緯度に向けて移動した後、緯度20度から30度付近の亜熱帯高圧帯で冷やされて下降し、赤道付近に向けて移動します。この地上近くでの風は常に東から吹く偏東風となっており、貿易風と呼ばれています。この循環によって常に上昇気流が発生する赤道地方は一年中大量の雨が降る熱帯雨林気候となり、一方で常に下降気流の発生する亜熱帯高圧帯の地域は年間の降雨がほとんどない砂漠気候となっています。熱帯収束帯、亜熱帯高圧帯は共に太陽の移動に応じて南北に移動するため、この2つの地区の中間の地域には季節によって降雨をもたらしますが、これがサバナ気候やステップ気候を形成します。学生の頃地理の時間で勉強しましたよね。緯度30度から60度にかけての中緯度地方では、今度は亜熱帯高圧帯で下降した空気が北上し、北緯60度付近の亜寒帯低圧帯で上昇し低緯度へと向かいます。地上付近で高緯度へ向かう風は常に西から吹くため偏西風と呼ばれています。中緯度地帯の大流圏上層には非常に速い偏西風の気流が存在し、これをジェット気流と呼びます。特に寒帯ジェット気流は蛇行しやすく、冬の日本上空や北アメリカ大陸東部上空では両者が合流して吹くため、とりわけ強い気流となるんです。日本上空にはほとんど常に偏西風が吹いているため、気団もこの流れに乗って移動し、日本の天気はほぼ西から東へと変化することになるんですね。この他、決まった季節になると吹く季節風モンスーンも気候に大きな影響を与えます。大規模な季節風は熱しやすく冷めやすい大陸と、熱しにくく冷めにくい海との気圧差によって生じるため、夏は海から大陸に、冬は大陸

から海に向けて吹き込みます。世界で最も大規模なモンスーンはアジアモンスーンと呼ばれ、インド洋から日本にかけての広い範囲に影響を及ぼし、特に夏の酷暑と湿度をもたらすんです。これからの季節、日本もまた暑さに悩まされそうですね。また緯度5度から25度付近の海上には強力な低気圧が発生することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。また緯度5度から25度付近の海上では強力な低気圧が発達することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。これは発生地によって名称が異なっており、北太平洋で発生したものを台風、北大西洋やカリブ海周辺で発生したものをハリケーン、インド洋や南太平洋で発生したものをサイクロンと呼ぶのは、みんなのサンデー防災をお聞きの方はもうよくご存知ですよね。熱帯低気圧は自ら動く力を持たず、周囲を吹く風に乗って移動するため、日本周辺では赤道付近の偏東風と太平洋高気圧の関係により、主に7月から9月にかけて到来し、強風と豪雨によって居住地域に大きな被害をもたらすんです。各地域には局地風と呼ばれる特徴的な風も存在します。海岸付近では日中と夜間で風向が逆転することが多く、これを海陸風と言います。同様に山と谷の間でも風向が逆転することがあり、これを山谷風と言います。湿った風が山を越えて反対側に吹き下ろす場合、山を越える際に水蒸気が雲となるため雨も降り、山脈の反対側においては乾燥した高温の風となり、山麓に猛暑をもたらすことがあります。これはアルプス山脈での呼び名を取ってフェーン現象と呼ばれ、アルプスだけでなく全世界的に発生し、日本でもこれによる高温が発生します。また山中の盆地から寒気が山脈を越えて吹き下ろす場合、山越えによって温度が上昇しきらず、冷たく乾燥した強風となって山麓に吹くことがあり、日本ではこの現象はおろしと呼ばれ、六甲山から吹く六甲おろしは有名ですよね。代表的な局地風としては他にも、日本では空風、春一番、木枯らし、山瀬、海外ではミストラル、シロッコ、ブリザードなどがそれにあたります。また大規模なビルの間では強い風が吹くことがあり、ビル風と言ったりもしますね。こうした地域独特の風は文学や小説にも登場したりするので、馴染み深いものもあります。先ほどお聞きいただいたボブ・ディランの名曲風に吹かれて、でも答えは風の中に舞っていると歌われていましたが、人間の文化や生活のすぐそばに風は吹き続けているんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: 様々な角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は目黒先生が先日ネパールに出張に行かれた話をしてくださいます。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回のネパールの出張の経緯からもう一度お願いします。
1: 経緯はね、はい、今回の出張に限って言うと、
0: はい、
1: 昨年の今頃ですね、アジア地震工学会議っていうアジア全体の地震工学を束ねるような会議をネパールが主催して開催するってことになったんだよね、
0: はい、
1: でそれでその主催者が、まあ、私に基調講演を頼みたいんだけど、
0: はい、
1: 出席してくれないかという打診があったわけですよ、
0: はい、
1: その時には4月の頭の時期に会議を開催するって書いてあったから、
0: はい、
1: 私は大学の業務があって今ちょっとそっちを優先しな

0: 立場もあるので、
1: はい、
0: まあ、これだと申し訳ないけど僕は行けませんというメールを返したんでね、うん、
1: はい、
0: そしたらじゃあ目黒はいつだったら参加できるんだっていうメールが来たから、
1: はい、
0: それだったら、まあ、5月の連休中だったらね、
1: はい、
0: 大学も休みなのでその間だったら、まあ、なんとか参加することができると。で1ヶ月ぐらい経ったらは会議をお前が参加できるっていう日程に変えたから。
1: そんなことできるんですか。
0: わかんない、できちゃったんだよねそしたらもう僕出ないわけにいかなくなるじゃない。
1: そうですよね。
0: それでじゃあ分かったと、
1: はい、
0: それだったら参加するからということで、
1: はい、
0: 5月の4、5、6に向こうが会議をするってことになったので、はい、私行きまして、で私 の, あのメインの出番は、まあ、4日の日 の, その開会式の後の基調講演っていうのをやってきたんですよ、はい、うん、でまあ、その次の日はセッションチェアとか、まあ、そういうのもあったんだけど、まあ、一番メインは、はい、開会式で壇上でなんかいろんなセレモニーやるのをあの聞いてたりね、まあ、壇上に大きなソファーとか用意されて何人か並んでるんだけど、
1: はい、
0: まあ、最後のネパールのシニアな教授がさ、ネパール語で長く喋るんだよ、
1: はい、
0: こういつものようにこう目をつむっていたら目黒は寝てたんじゃないかっていうふうに、まあ、言われたんだけどね。
1: 寝てたんですか。
0: いやいや心統一して聞いてたんだけど、
1: でも先生ちょっと質問なんですけど、うん、ネパール語の時って先生たちその通訳を介して聞いてるんですか。
0: いや何も なしで聞いてるから。
1: ネパール語先生は理解しながら聞いてるんですか。
0: 理解するわけないでしょ
1: 聞いてない。
0: だから退屈でしょ。
1: それそうですね。
0: で長いんだよまた。
1: わからないですからね今気象転結も、う
0: ん、まあだけど なんで今回私が呼ばれたかって話をすれば、
1: はい、
0: 私はネパールをねかれこれ30数年間支援してるんですよ。で最初に初めて行ったのがね、1991年、
1: はい、
0: この時は私の所属してる研究室の後輩にネパールからの留学生が来たのよね、
1: はい、
0: で私とすごく仲良くってリマール君って言うんだけど
1: リマール君、
0: そのリマール君のお母さんのおじさん、
1: はいはい、
0: この人がネパールで民主主義になった最初の首相になられた人だったの。
1: へ
0: ー。そのネパールの三大鉄人とかって言われるのの一人なんだけど、
1: はい、
0: この人たちってそれぞれがねトータルでね11年とか13年とか15年とかね、
1: はい、
0: 投獄されてるんですよ。で、まあ、それぐらいあの政府に対して抵抗して民主主義を目指すような活動をされてた人なんだけど、
1: はい、
0: でその人が首相になったわけだから、そのリマール君のお母さんの、まあ、おじさんね、
1: はい、
0: その人に会うっていうことも目的の一つで行ったわけよ、
1: はい、
0: ネパールにね。でもその時はまあ僕はびっくりしたね。その街の様子とかそういうのにも
1: まだまだ
0: 本当に途上だったからね、
1: はい、
0: うん、道路でアスファルトなんかが舗装されてるところってほぼなくて、
1: はい、
0: 街の道路もみんな土の道路だったし、
1: はい、
0: もう両脇はゴミだらけだったし、
1: うーん、
0: 牛と犬と髪の毛爆発したズボンも履いてないような子供たちがいっぱいいたりとかそういう世界でしたよね。
1: だから35年前っていうことですか。
0: でね、その首相に会いに行って僕がびっくりしたのはね、そういうお立場の人だから自分のものを持ってないんだよ。例えば家族があったら家族が迫害されるから、家があったら家を持っていかれるとか、
1: はい、
0: だから何にも持ってない人なの。だから親戚の人の家を一室を借りて、
1: はい、
0: そこに住んでて毎朝その部屋からちょっと屋根の上とかに乗って説法されるのよ、
1: はい、
0: 朝ね。でその説法を聞きたくて集まる人たちが何キロもこうね列を なしてんの。
1: でもそうやって説法を聞きに来る人もいれば襲っちゃうような人もいるってことです
0: か。まあ、それは政府側だよね。でその人と一緒に街なんか歩いたらね、
1: はい、
0: みんな拝むんですよ。だからあすごいなと、
1: うーん、
0: なんだこれはと、インドで言えばマハトマ・ガンジーさんみたいな人なのかなって当時思いましたよ。で僕もさその人にあの会わせてくれるっていうからさ、
1: はい、
0: 結構当時だから博士が終わった瞬間ぐらいかな、
1: はい、
0: でその時にあのどの国に行っても時間調整ができるっていう時計を、
1: はい、
0: あのプレゼント買ってさ、
1: はい、
0: 持ってったんだよ、
1: はい、
0: そしたらさ残念使えないんでそれが。
1: どうしてですか。
0: どう

0: っていうと、普通の時間、国の時間ってさ30分か1時間の時間の差なんですよ、
1: はいはい、
0: ネパールは15分なんだよ。
1: え、
0: 不思議でしょ。
1: はい、
0: うん、そうなの。
1: ネパールだけですか。
0: そう、
1: 私1時間単位だと思ってたので30分ずれるか国にいた時びっくりしたんですけど、
0: だからそれが15分なんです
1: 。
0: ただ合わないんで、私がせっかく買ってたのが。
1: そうですね。
0: それはあの、まあ、いろいろ諸説があるんだけど、
1: はい、
0: まあ、本人たちに寄せると、本人って渡さんじゃないよ、もっと俺の近くにいるような人ね、
1: はいはい、
0: に寄せると、まあ、中国とかインドとかとの関係って微妙だったわけだ、彼らはね、大国に挟まれて、
1: はいは
0: い、でそういう中で、まあ、その国と同じ時間ではやりたくないと。
1: うん、
0: でインドよりは先取りで時間を取りたい。だからインドから15分ずれてるんだ。
1: そういうなんかでも地理的なことあるでしょうにっていう、
0: うん、だけど、まあ、そういうふうなことで結果で今でもそう3時間15分かなんかでさ、
1: そのそうですか、
0: だから微妙な時間差なんだよ。
1: あ、そうなんですね、うん、ネパール。
0: せっかく買ってった私の
1: も。せっかくね、こう選んで買ってたのに、
0: まあ、そういう話があって、はい、でそれからですね、2年後ぐらいに私が、はい、まあ、大学に助手で採用してもらって、
1: はい、
0: で1933年にバンコクで WSSI ってワールドサイスミックセーフティーイニシアティブっていうね、
1: はい、
0: そういう活動を始めたんですよ。でそれはあの世界の地震の安全をね、
1: はい、
0: 高めていくためにどういうことをやったらいいだろうかっていうんで、特にアジアのね、
1: はい、
0: 次世代の人たちをそのバンコクに集まってもらって、
1: はい、
0: これから皆さんの国でどういうことをやったらいいかっていうのをね、3日4日缶詰で議論したんですよ、
1: はい、
0: でそこでネパールの代表者も来たわけね、
1: はい、
0: アマド・ディクシットさんっていう人が、彼なんか非常に積極的に参加してくれてたからさ、
1: はい、
0: でいろんな議論があった中で、自分たちは地震防災とか地震工学とかね、そういうのの重要性は分かるんだけど、国の偉い人たちとか大学の偉い人たちとか、
1: はい、
0: そういう人たちの意識が十分高くないと、
1: うん、
0: それをなんとか変えたいんだけど自分たちだけではそれを変えるのも難しいと、
1: はい、
0: いう訴えがあったわけ、
1: はい、
0: 分かったと。だったらば世界の権威をね、
1: はい、
0: 自分たちが手ぶらでね、その権威たちに国に行って、そのあなたの国の偉い人たちをね啓発するというか、うん、意識を変えるようなそういう講義とかも含めてねやるから、
1: はい、
0: そういう人たちをちゃんと集めてそういう会議をセットしなさいと、
1: はい、
0: その会議のことをハイレベルミーティングと呼んで、
1: はい、
0: そういうのを世界のいろんな国々でやったんですよ当時、
1: はい、
0: その中の一つがカトマンドだったわけ。
1: そうだったんですか、うん、
0: でそれをやって、でそれを踏まえて1993年4年かな、それぐらいに初めてそのネパールで地震工学、はい、地震防災の活動をするあるいは研究をする機関として、はい、NSET っていうね、
1: はい、
0: 組織ができたんですよ、
1: はい、
0: これは理事長、理事以下そういう役職のある人、それから全部合わせてね7人、
1: はい、
0: 実際働く人は5人、
1: はい、
0: まあ、こんな組織ビルの一室だけ借りて始まったんですよ、
1: はい、ネパールで、
0: うん、はい、でその時に私が言ったのは、まあ、大学にいるからね、
1: はい、
0: そのディクシットさんとアマドさんと、あなたが周りを見て自分たちの後継者としてね、はい、ちゃんとあの育ってほしいというような人がいたらね、私は大学にいるから、はい、その人をちゃんともう一回見せてもらって十分能力があれば教育して戻すからと、はい、いう約束をしたのよ、
1: はい、
0: でその約束に従って彼が紹介してくれた人を私は見て、
1: はい、
0: で教育して返すってことを、まあ、これまでやってきて、
1: はい、
0: 博士の学位まで取った人が3人、
1: はい、
0: 修士が7人ぐらいかな、
1: はい、
0: をあの教育してお返ししてるわけで、その人たちが今ネパールの地震工学地震防災の中心的な人間として頑張ってくれてるわけよ。で僕はもうほぼ毎年のようにネパールに行って、
1: はい、
0: ネパールのそういう政治家とかね、あの政府の役人とか、あるいは普通のまあ、行政の人もいたし、はい、民間セクターの人だとかマスコミだとか一般人だとか、あとエンジニアね、
1: はい、
0: ローカルな技術者とか、
1: はい、
0: そういう人たち向けにもうずっと講義をしたり、
1: はい、
0: あれテレビ番組とかラジオ番組とかに出て、で何が大切ですかみたいなね、こういう番組をやったり、そういうことをやってずっと来たわけ、
1: はい、
0: で何にもなかったところで その地震防災の日っていうのを立ち上げたりね、
1: はい、
0: でその日になると行ってみんなで会議やったり、
1: はい、
0: なんかプラカード持ってキャンペーンやって歩いたり、
1: はい、
0: そんなことやってきたんですよ。
1: それは呼ばれちゃいますね、
0: うん、でそれで、うん、まあ、今回もそういうことで私のところで勉強した連中がね、
1: はい、
0: 向こうで、まあ、それぞれ家族も連れてね、
1: はい、
0: 私と一緒に、まあ、晩ご飯を食べましょうっていうようなこともあって、はい、でそれでみんなで会って、
1: はい、
0: っていうようなことをしたわけ。たまたま今回はうち の下のね娘も連れてったから、
1: はい、はい、それはいいですね。だ
0: から娘なんか僕何やってるかってほぼ何にも知らないって言ってるからね。
1: はい、あ、お父さんこんなことしてたんだ、
0: そうそうそうそう、世界に。だから初めて分かったんじゃない。
1: 本当いつもいないけれども、
0: うん、そうそうそう。
1: でもそれはでも目黒先生というお父さんが高校のネパールでいろんなことをしたのを目の当たりにしたでしょうね。
0: じゃないかな、そういう意味だね。だからみんなに慕われてんじゃんなんて言ってたから。
1: うん、家でどんなあれなのか今ちょっと垣間見える感じ。
0: そうそうそう、うん、
1: そうなんですね。これみんなでこうご飯なんか夕食会どんな感じだったんですか。ネパール料理とかの家庭
0: 料理、うん、ネパール料理、
1: ネパール料理ってどんなものなんですか。
0: まあ想像つくんじゃない、モモって言ってさ、ネパール型の餃子とかさ、
1: はいはいはい、
0: あとおかずがちょっとずつ出てきて、はい、真ん中にご飯があって、
1: うーん、
0: かき混ぜて食べるみたいな。
1: ちょっとカレーっぽかったりもする
0: す。まあ基本カレーですよ。
1: やっぱそうですよね、インドの周辺はね、
0: うん、
1: そうですか。
0: そう、僕最初に行った時にはね、ポカラっていうところまでリマール君っていうのは連れてってくれたんだけど、
1: はい、
0: その時はね一日で着かなかったですよ。
1: あ、そうですか。
0: 道が悪くて、でまあなんかタクシーをチャーターしたって言ってくれたんだけど、
1: はい、
0: その車もさあんまりいい車ではなくてさ、普通のセーター着たようなさあんまり綺麗じゃない青年がドライバーで一人いてさ、そこに3人で乗ってね、私とあの日本人の後輩とリマール君で、
1: はい、
0: で僕が助手席に乗るってことになったんだけど、
1: はい、
0: 助手席の足を置くところにこんなでかい穴開いてんだよね、地面が見える。
1: なんですか、ボール、ドッジボールぐらいの大きさのっていうこ
0: と。そうそうそう、最初だから板が置いてあったわけ、
1: はい、
0: なんでこの板って言った、取ったら下に穴が開いて
1: る。そう、地面が見えてるってことです
0: か。地面が見えてる。でこれを足で押さえとけって言ってるわけ。でそれを押さえながらずっと行くんだけどさ、ものすごいデコボコ道になるとさ、それ僕は足で押さえてんだけど、はい、下からボンボンってそんなだったよ。
1: 本当ですか。
0: うん、急斜面からさ、
1: はい、
0: こんなでかい大きい石ゴロゴロゴロゴロ落ちてきてさ、
1: はい、
0: あ、車にぶつかったらアウトだけどさ、なんだろう、はい、これはと思ったしさ、
1: はい、
0: こうやって見たらさ、ヤギがいるんだよね、
1: はい、
0: ヤギがそこ斜面歩いてるから、
1: はい、
0: それで落ちてきてんの、石が。
1: でもそれこんな大きいって、
0: 危ない、
1: ブロック比ぐらいの今大きさ、先生表しました。
0: もちろんだよ、
1: そんなものが落ちてくるんですか。
0: 落ちてくる
1: の。
0: 危ない危ないって言ってさ、あのヤギがちょっと移動するまで止まれとかさ。
1: 本当ですか。
0: でまあ暑かったし、よしじゃあ泳ぐかって話になってさ、
1: はい、
0: でまあ泳いだんだよね、
1: はい、
0: 水着も何もないからさ、まあ、とりあえずまあしょうがないと思ってフリチンで泳いだわけ。
1: 本当ですか、うん、もうピラニアとかいたら先生。
0: いや だけどまあそんなちょっと濁ってるしさ、
1: はい、
0: で濁ってるからあんま顔つけたくないやん、
1: はい、
0: で平泳ぎでわーっと向こう岸まで行ったわけ、
1: はい、
0: そしたらこの辺にいっぱい子供たちが遊んでるんだよね、
1: はい、
0: そしたらあんな泳ぎ見たことないとかなんか言っているっていうことをそのリマールって言って、結構急流だからさ、
1: はい、
0: 結構流されて向こう行って、
1: はい、
0: でまた戻ってくるときにかなり上流まで行ってで戻ってきたわけ、
1: はい、
0: でああなんかさっぱりしたなと思って、
1: はい、
0: でじゃあ行こうかみたいになった時に、
1: はい、
0: あの目黒さん今回は危ないんですよとか言うわけあのワニがいるんですとか言うわけそんなもん先に言えだよね
1: でも子供も遊んでるわけですけどね。
0: 子供水入んね。
1: あ、水入るんですか。なんか日本から偉い人が来たけど裸で泳いだ逆にワニに食べられたみたいな。
0: まあ、ね、偉くないけどもうほぼ学生みたいなもんだから
1: 恥ずかしい、うん、そうですか。
0: そんなだったしさ、あとはね、はい、途中でさ、ものすごい疲れた真っ黒のさ、
1: はい、
0: 油で揚げたパリパリしたようなおせんべいみたいなのがあるんですよ、
1: はい、
0: すごい疲れた油だなと思ったんだけど食べたらさ、むちゃくちゃ美味しかったんだよね。
1: 本当ですか。疲れてたからじゃないですか。
0: 本当に塩気が効いて美味しくてさ、
1: うん、何の塩気だろう。
0: それはすごくあの印象にあるね。
1: そうなんですね、うん、そんなじゃあ本当にご縁の深いネパールだったわけなんですね。
0: そうなんですよ。ガトマンドゥからねちょっと離れたところでね、ナガルコットっていうところがあるんだけど、
1: はい、
0: そこのに 行ったんだけどさ、
1: はい、
0: もう道が本当に悪くてね、当時

0: で途中から車が上がらなくなってさ、
1: はい、上
0: がなくてみんなで真っ暗の中歩いてさ、真っ暗の中だよ。
1: その想像を絶する暗さですよね。
0: そうだよ、
1: 田舎の真っ暗は。
0: ほんと暗くて、それでホテルまで行ったんだけど、
1: はい、
0: ホテルもほとんど電気がないんだよ。でここに階段があるから階段登ってくださいとか言って、こちらが壁ですから壁伝いに登ってくださいとか言ってさあの部屋まで行ってさ、そしたら、はい、すんごい暗い明かりをちょっとだけつけてもらってね、
1: はい、
0: で寝て翌日になったらさ、まあ、すんごい景色がいいんだよ、
1: は
0: い、だけど昨日の夜夜中に着いてさ、登った階段ってさ、こっち手すりも何にもないんだよ、
1: はい、
0: だから壁伝わって上がったからよかったようなもののさ、こっちに間違って行ったらさ落ちるんだよ。
1: へえ、そんな危ないところを。
0: そう、
1: へえ、
0: うん、もうびっくりしたね。これがヒマラヤかと思った。
1: そうですか、素敵な体験してますね、
0: うん、まあそういう意味で言うとね、
1: はい、
0: めったに行けないところとか、例えば地震災害がなかったらば一生きっと行かないなっていうところは随分行かせてもらったよね。
1: 行くにも大変なところで災害が起こった時のパニックったらないですね。
0: これはいつもいつも悩みどころなんだけど、
1: はい、
0: あのなんか事故にあったりとかしたらば、
1: はい、
0: 怖いから保険に入ったりするじゃない、
1: はい、
0: で保険に入るんだけど、保険の免責事項に必ず書いてあるのはね、
1: はい、
0: その危険な場所に好き好んで行ってる場合は免責になって書いてあるんだよ
1: まあ、先生たちは好き好んでとの合間をさまよってますよね。
0: そうなんだよ、
1: 仕事だけど好きだし。
0: でもあなた行かなくてもいいのに行ったんでしょって言われた時にどうするか。今まで幸いにして事故に遭ってないからいいんだけど、
1: ね、
0: あれも本当に微妙なんですよ。
1: でもそれ先生、仕事でやっぱり呼ばれてる時は、まあ、それはもう入っていきますよね。
0: そのどうなんだろう。だけどそれは保険会社からしたら私たちそんなこと関係ないって言っちゃうかもしれないしさ。
1: いやそれはさすがにと思いますけど、うん、
0: じゃあ最後 で言うとね、
1: はい、
0: まあ、30年プラスの時間かかったけど、
1: はい、
0: 本当何にもないところから始めてね、
1: うん、
0: 今かなり仕組みが出来上がったり、建物の基準が作られたり、どう守らせるかとかさ、
1: はい、
0: そういうトレーニングもプログラムも作ったりとかできたわけじゃない、
1: はい、
0: それは本当にありがたいよね。だから30年前からは、まあ、予想もできなかったけど、やっぱり頑張ればみんなでそういうのが実現できるんだっていうことが分かっただけでもやっぱすごいよね、
1: はい、そうですね、すごいあの壮大なストーリーでしたね、その最初から見て、
0: うん、だから明治時代にさ、日本に雇われ外国人が来て日本を発展を助けてくれるんだけどさ、
1: はい、
0: 彼らものすごい高給取りだったんですよ。日本の大臣なんかでも高い給料を取ってたわけ。それが財政的に窮するから日本人の技術者を作るんだってなったんだけど、
1: はい、
0: 僕らはそれからしたらもっと偉いんだよ。
1: だ
0: って自分で手弁当で行ってさ宿題もらって帰ってきてさ、また忙しくなってるんだから。
1: そうですね、でもまあそれぞれの国の役割があるんでしょうねと思いましたけど、
0: ね、だから、
1: はい、
0: まあ、頑張ればいろんなことが変わるんだっていうことですよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: 私も頑張ろうかなと思いました。
0: はい、
1: はいはい、本日は目黒先生のネパール出張のお話をお聞きしました。先生本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りをご紹介します。
1: はい、
0: 保育士で防災士です。ラジオ聞いています。大好きで携帯ラジオも購入して聞いています。プレゼントももし当たったら保育園で子どもたちに見せて避難訓練や防災の日に子どもたちと一緒に学び続けたいです。よろしくお願いします。

0: ということで、
1: 学び続けていただきたいね。
0: そうですね、あの愛媛県の近藤さん、ありがとうございます。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬千恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本、敵を知る、1ハザード。先生、ハザードって何ですか？
1: これはね、物理現象としての例えば地震そのもの、
0: はい、
1: 台風そのもの、火山噴火そのものなんですね、うん、もうちょっとブレイクダウンして考えてみると、例えば雨だったらね、時間雨量何ミリ、それがどこら辺に降ってるのか、
0: はい、
1: そういったものが何年に1回ぐらい発生するのか、地震だったら揺れの強さ、エリア、また何年に1回かとかね、火山噴火だったらどれぐらいの量の火山灰をどこに降らせるのか、でこういったものはですね、我々はハザードと呼んでるんですよ。それがある特定の地域に襲った時にさあどうなりますかっていうことを我々考えるんだけど、そのインプットの部分を我々はハザードって呼んでるんですね。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、選曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: すくすくミヤコキッ
3: ズ。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
4: 奥さん、聞いて聞いて。富士建築さんでね、リフォーム頼んだらとってもよくできたのんす。夏はね、涼しくて、冬も床暖房いらなくてあったげんあえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
3: お客様の思いを形に、株式会社

0: 伝説ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか。クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
3: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんです。西島さん、ようこそお越しくださいました。
4: こんにちは、西島です。
3: よろしくお願いいたします。もう西島さん、代表取締役の後に宮大工とついている通り、はい、役職でいらっしゃるんですかね、これは。
4: そうですね、まあ、株式会社西島工務店の、はい、法人としては代表取締役というふうになります。
3: はいはいはい。
4: で、本業というか、はい、まあ、私の正式な肩書きというのは宮大工大統領の当主という形になります。
3: なるほど、はい。この番組ももう100回を数えるんですが、うん、宮大工集団組織でご出演いただいたのは初めてかなと思いますので、うん、今日はいろんなお話伺えるのを大変楽しみにしておりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
4: お手柔らかによろしくお願いします。
3: ではまずですね、株式会社西島工務店についてどのようなお仕事をされているのか教えていただけますでしょうか。
4: は
3: い、
4: 弊社はですね、先ほど申しましたように宮大工の、はい、まあ、会社であります、うん。で、まあ、創業は、昭和30年に、西島工務店というのは先代が立ち上げていただいたんですが、まあ、現在従業員というか弟子がですね約40名おります、はい。で、宮大工の大統領というのはですね、寛永年間から続いておりますので、今私で32代目を継承させていただいてます。
3: 32代目。はい、
4: 一応系図ではですね、約400年、400年というのは私どもの姫路の会社ですので、姫路城が築城されて400年、うん、今ちょうど経ってる時なんで、まあ同じ頃かなというふうに、思います。
3: ありがとうございます。寛永、はい、年間というと1600年、
4: あ、そうですね、
3: 江戸時代
4: です、ね、江戸時代ですね。
3: 江戸時代のしかも初期の方なんで、はい、これ家康さんとか秀忠、
4: はい、
3: 家光さんとかそのぐらいの頃から
4: と思います。
3: 400年続いて32代目ということで、はい、これ法人なりじゃないとしても組織化されてからも一番歴史ある企業さんかもしれないですね、ゲスト出ていただいて。
4: そうですね、たくさん全国に有名な流派のところもありますので、はい、一概に、まあ、私どものとこは、はい、トップクラスかというとはそうではないんですけども、ただ続いてるというのは今全国で、まあ、正式な宮大工さんの流派というのは7件ほどしかないということを聞いております。
3: 7つしかない、はいはいはい。
4: で、まあ、その続いてるという意味合いもいろいろあるんですけども、うん、まあ、一人親方で頑張っておられる流派の当主もいらっしゃいますし、たくさん弟子を育ててる、はい、そういう流派の方もいらっしゃいますし、うんうん、まあ、流派を継承しているというのは、まあ、もともとの初代の方々のいろんな、はい、まあ、文章とか、うん、神髄ですね、はい、心根をどうやって今の当主が引き継いでおられるかと、まあ、守っていらっしゃるかというところが大事なところかなというふうに思います。
3: なるほど、はい。まあ、いろんな、ね、時代とか歴史の変遷において

0: まあもちろんその会社というか組織というか人も違うので、
1: はい、
0: まあいろんな形でまあ進化されたりとか、またその形守られてっていうところも多分いろんなスタイルあると思うんですが、はい、西山さんそもそも宮大工って、
1: はい、
0: 寺社仏閣、
1: はい、
0: 神社とかお寺専門のなんか大工さん、はい、集団みたいなイメージあるんですけど、
1: はい、
0: これ宮大工ってどういうそもそも存在お仕事なんですか？
2: そうですね、この宮大工の宮というのは、はい、神社の宮と書くんですけども、まあ、別の書き方するとお礼の御と、それから、うん、家屋の屋という書き方もあるんですね、はい、それを宮というで、まあ、私たちは先代親方から聞いてる限りはですね、はい、まあ、神様や仏さんという一番近い、神仏に近いところのお仕事をさせていただいていると、はい、ですから、うんうんうん、汚れを持って仕事をするわけにはいかないと。ちょっと大げさに言うとですね、はい、一般の住宅とかをするとそれは汚れになるから、で神様仏さんの仕事のみで、なりわいを立てないかんということはずっと言われてました。でも現実はですね、やっぱりなかなかやっぱりそういうふうにして生活はできないもんですから、はい、まあ、私とこうも含めてですね、皆さんいろんな方面で仕事をされてるということは聞いております。
0: なるほど、はい、まあ、もちろんそのできた当時というか成立した当時の背景とかいろんなものも違うとは思うんですけれども、はい、なんかそれ以外をやってはいけない、汚れる、むしろやっぱり触れるなっていうふうな、はい、今のその現代社会とはまた捉え方違うとは思うんですけど、はい、結構強烈なメッセージとして当初は多分伝えてたんでしょうね、うんうん、
2: まあ、例えば神社にご神体神様がいらっしゃいます、はい、うん、でその神様がいらっしゃるお部屋を私たちが作るわけですね、
0: はい、
2: で仏様がいらっしゃる仏様のお厨子という小さなお部屋を作るんですけども、はい、そのお厨子にしても仏様にしても神様にしてもよく言われる秘仏とか、はい、例えば何十年に一度しか見たことない、うん、拝ましてもらったことないという神様もいらっしゃるわけですね、うん、それはもう管理神様ではあったり住職であったりするんですけども、そういうものを私たちが直接、まあ、触れるといったら語弊があるんですけども、はい、そこに携わらせていただいてる、それを携わらせてもらってる職人大工として、うん、やっぱり汚れを持ってそれを触るわけにはいけない、うんうん、ということが第一にありますね。
0: なるほど、
2: はい、
0: いや、なんかすごく興味深いお話で、もちろんね、その宗教とか、あとまあ信仰みたいなところって、まあ日本はもちろん大事にしてるところもありますし、はい、まあ世界中にまあそういったものっていうのはいろんなものあると思うんですけれども、その神仏、神様がいらっしゃる場所みたいな、
1: うん、
0: なんかそういうものを作るって、なんかどういう面持ちなのかなみたいなところとか。
2: まあ神様とか仏様というのは、はい、まあ、宗教的な意味合いを別にしてですね、やはりどういう形のものであれ、やっぱり人間と一緒で、うん、雨風が吹いた時に、はい、頭の上から雨が持ったりとかですね、うんうん、風が吹いて寒い思いをされることは相ならんと、
0: はい、
2: でただそれをお守りするお堂とか宇宙の宇と書きますけども、
0: はい、
2: 道具を作るのが私たちの仕事なんですね、
0: うん、
2: はい、
0: うん、
2: つまりお守りする建物を作るというのが一番の仕事になります。作事ということになりますけども、その作るにあたっていろんな、うん、時代交差したり形式とか、はい、作法がもう何百何千種類と、その宗派によったりその立地条件によって変わってきますので、
0: うんうん、
2: でそれを勉強しながらですね、失礼のないように建てていくというのが私たちの仕事ですね。
0: なるほど、
2: はい、
0: 本当にいただいてる資料を拝見しても、まあ、姫路城筆頭にですね、
2: はい、
0: まあ、いろんなお城から、まあ、お寺、本当に数多くですね手掛けてらっしゃると思うんですけれども、宮大工っていうのはやっぱり神様がいらっしゃる、そのまあお寺とか神社に対してそういった建築物を作ったりとか、あとはまあ修復したり修繕したりみたいなところで、例えばその木造の、はい、造作するとか、
2: はい、
0: あとその木造建築で、まあ、躯体作るとかっていうところは、まあ、現代建築でも大工さんされるじゃないですか、はい、でもなんかさっきのその汚れとかのお話とかもある中で、
2: はい、
0: お寺とかに関わるものを、
2: はい、
0: どこまで

0: なんかその宮大工の方が携われる部分になられるんですかね。
1: やっぱりあの弟子入りしてから修行過程というのがありますんで、はい、まあ、1年目の子と10年目、はい、20年目の子というのはやっぱりレベルが当然違います、うんうんうん、でいきなり20年目の子がやるその音屋とか宮の難しい仕事はできないですから、はい、
0: そうですね、
1: はい、釘を打つこと、いろんなあの削る、うん、穴を掘るという修行をするためにはですね、はい、一般的な住宅も、はい、あのありがたい、お仕事になりますね。そういう仕事を一つ一つ仕事をさせてもらうことによって、はい、あの技術力が上がっていくと、うん、で当然ながらあのただこう中途半端ないい加減なあの大工仕事をやるとですね、やっぱりそれがこう自分の癖になってしまって、はい、まあ、将来それがもう逆効果になってしまうんですね、うんうんうん、だからどんな小さな仕事でもおトイレ作ることにしても物置作るにしても本気で、作らせてます、はい、本気というのはあのうちなりの工務店としてあの、はい、その子ができる精一杯の仕事をやってみろと、うんうんうんうん、あ当然あの経営としては厳しくなるんですけども、はい、でもその子のためにはそれがいいということで、どんな住宅でもですね、本物の分野での大工仕事はさせているというふうに思ってます。
0: なるほど、
1: は
0: い、ありがとうございます。これあの西島工務店だけなんですかね。今もあのホームページ見ると、
1: はい、
0: 今その若い方への技術のお話あったと思うんですけど、うんうん、これなんか入社というよりもこれ何ですか、弟子入り徒弟制度でしたっけ。
1: あ、そうですね、
0: みたいな記載も見たんですが、
1: はい、会社としては当然あの入社ですので、はい、通常の保険制度とかいろんなことが、はい、同じようにあるんですけども、うんうん、私の認識は入社イコール入定、
0: 弟子になるってことですか。
1: そうです、はいはいはい、弟子入りという、うんうん、まあ、古いやり方ですけど杯を交わして親子の関係になるというちぎりを結ぶわけですね、はい、
0: へー。
1: 発表をもらうという一つの卒業試験があるんですけども、
0: 発表をもらう、はい、
1: その発表をもらうというところで、うん、正式な私の弟子になれるんです。
0: ああ、なるほど、
1: はい、入定はするんですけども、はい、あの発表をもらったところからが本当の弟子
0: と、親子関係弟子、はい、
1: そうです、そうです、
0: なるほど、ね、
1: そこで杯を、うん、まあ親子関係になるという、
0: はい、じゃあそこまでのその修行というか、まず弟子としていいよっていうふうに認めてもらうまでの期間があって、
1: はい、そうです、
0: そこでさっきお話しされたその発表、うん、で、はい、初めてうちのじゃあ一門というか、
1: あ、そうです、
0: 正式な弟子だよっていうふうなことが認められてっていうことなんですね、うん、
1: はい、それまでにあの逃げて帰る子がたくさんいるんです。
0: そのもう修行期間で
1: 厳しいんで、はい、それとあのうちの会社で、はい、まあ、3年から5年勤めて、うん、発表もらう前に辞めるぐらいのレベルは、
0: はい、
1: 普通の世間、まあ、例えば私は兵庫県ですけど、兵庫県で行くと、大工さんのレベルで言うと30年ぐらい大工さんしてるレベルぐらいになるんですね。
0: 3年でです
1: か。はい、3年から5年で20年から30年、今の時代ですね。昔はそんなことなかったですけど、
0: はい、
1: ということになると、うん、大工さんが皆さん本当の大工というものが欲しいので、はい、お金これだけ出すからうちに来ないかっていう誘われるんですね。
0: なるほどね、
1: はい、あのちょっと別の話ですけど、
0: いやいやいや、
1: でそういうふうに誘われていく子がたくさん出てくるんです、うん、でうちはまだ3年5年目とはまだ厳しいんで、ええ、あの出ち奉公レベルのお給料しか出せないんで、
0: うんうんうん、
1: でところが発表出すもらうとボンと上がるんですけどね。
0: なるほど、
1: その辛抱がギリギリのところでできない子がいるんです。
0: やっぱりこれ弟子入りとかっていう風になると、うん、結構その普段の日常の生活みたいなところやっぱどうなんですかね、その制限とかあったりする
1: の。 ありますね、やっぱりありますね。
0: 例えばどういう風な、
1: まあ、当然ながらアルバイト禁止ですし。
0: アルバイトはダメ、はい、
1: はい、はい、
0: で生活はなんか家からみんな通うんですか。
1: もう 100% 寮生活ですね。
0: 寮で集団生活、
1: はい、はい、
0: うーん、
1: であの結婚してる人もいるんですけど、はい、その場合は、まあ、通い組といって、はい、であのその修行期間がハッピーもらえるまでの期間に結婚したら出てもいいんですけども、はい、うちはトイレ掃除とかですね、まあ、それはもう必ず毎日やってるもんですから、うんうんうん、そのルーティンの中にはまだ残ってます。
0: ごめんなさい、それ結婚もともとして弟子入り徒弟のとこでまず門戸叩かれる場合は、はいはい、これはまあ どうなんですか、そのまず寮に絶対入るんですか。
1: いや入らないです。
0: は大丈夫、はい、
1: 大丈夫なんですけども、はい、まあトイレ掃除とかですね、はい、廊下の掃除とかいろんな掃除関係があるんですね、はい、仕事が終わってから、うんうんうん、でそういうことは3年間はさせます。
0: じゃあそこのやらなきゃいけない仕事が終わってから

0: 家族いるから家帰ってもいいよ、その代わり朝の、まあ、みんなルーティンでやらなきゃいけないことがあれば、うんうん、その時間にはその場所に来てそれはこなすっていうのが条件だと、は
1: い、例えば、まあ、途中入廷というとおかしいんですけど、他の親方のところで修行して、はい、で入ってくる大工がいるんですね、はい、でその子がどうしても親方の弟子に ならしてくださいと言うんであれば、うんうん、30歳で結婚もしてます、はい、ここから10年間修行しました、でそしたらそこからうちではゼロなんですね。仕事はできるんですけども、で当然18の子よりも、はい、その申し入れがOK になれば、うん、18の子よりも弟弟子になる。
0: そういうことですよね。
1: あ、そうです、仕事はできるんですよ。
0: 入門してからの期間の長さっていうところ で、
1: あ、そうです、
0: 兄弟の関係は決まると。
1: 門を叩いた日ですね。
0: なるほどね。
1: 1時間1分1秒早ければその子が兄弟子になるんです。ただ今の時代ですから別にこう名前を「おい西島」とか言わないですけどね、はい、先輩、まあ、年がいっている人は西島さんと言ってちゃんと継承で呼んでますけども、でそういう子はですね一応寮に泊まってないんで3年間はトイレ掃除とかですね雑用、はい、仕事を始め家仕事終わりに必ず指します。
0: なるほどね。ただ恋愛禁止で別れろみたいなとこまではそこまで厳しくないですね。
1: 逆に言うと結婚前提としての婚前旅行はいくらでも行ってこいと、はい、
0: なるほどね。
1: 小遣いを出してやると。
0: すごい。
1: ただ遊びだけで彼女と遊びで行くんだったらもう一切禁止という決まり事が、
0: なるほど、
1: 暗黙のルールがあります。
0: その本気度というか、まあ、自分の人生の伴侶ぐらいの覚悟あって、
1: あ、そうですね、
0: だったらまあ認めるけれどもっていうふうな。
1: 結婚式に、まあ、弟子の結婚式全部行きますけど、はいはい、たまにこうスクリーンでね、こう、こんなとこ行きましたとか言って、いつ行ったのかなと思うぐらい寮でこんだけ修行してあいついたのになんでこんなとこへスキーに行ってるんやとかね休めないのなと思いながら、
0: いや思ってたよりなんか柔軟性ありますね。
1: すごいです
0: よ。すいません、なんか私が想像してたより、はい、なんか今でもなんかそのいろんなドキュメンタリーとか見ると結構デッチ制度とか、まあもう令和の世の中だと極めて少数派になりましたけど、やっぱ恋愛禁止とか丸刈りで手紙しか家族とも連絡取れないとか、
1: はい、
0: 基本的には缶詰で厳しい集団生活を送らなきゃっていうのはあるの で、
1: で、ね、僕はねそれはそれで皆さんすごいなと思いますね、はい、それで耐えてやってる親方衆は、はい、素晴らしいと思うんです。
0: そうですよね、
1: はい、ただうちの場合はもう入ってきて、うん、私が教えることは道徳です。
0: 道徳、
1: 私の教えは道徳なんです。まあ大げさに言うと道徳なんですけど、単純に言うとおはようございます、うん、お疲れ様でした、うん、ありがとうございました、でごちそうさまでした、で気をつけて帰ってくださいと、トイレの三角折り、はい、それしか教えないんです。3年間ぐらい。
0: あ、そうなんですね、は
1: い、だからよく10年ぐらい経った弟子が、はい、酒飲みながらの話ですけど、私親方に何も仕事教えてもらってないってよく愚痴言うんですよね。あ、そうか、私教えてないかなって言いながら、でもお前なんであんなお堂が建てれるようになったんやって、はい、なんであんな三門建てれるようになったんやっていう話をすると、いや、それはここで修行したからや、でここで修行してその親方誰や、
0: はい、
1: いや親方や、うーん、まあ、どうやって覚えたんや、いやここで覚えた
0: けど3年目までは
1: 基本10年経って
0: もですか。
1: 僕横通った時挨拶しない子は思いっきり怒るんです。でトイレ入った後パッて出てきて三角折りしてなかったら「おい怖い怖い」言って、
0: トイレットペーパーを三角に、
1: はい、変な話なんですけど、
0: いやいやいや、
1: トイレ掃除をしてなかったら、まあ寮長が一人いて、寮長は掃除しなくてもいい立場なんで、でしてない日の当番っていうの分かってるんで、その子がしてなかったら寮長が掃除を1週間するんです。でそれもそのしてない子が後ろに直立不動で立ってその寮長の掃除姿を手伝ったらいかんと、寮長がもう一生懸命トイレの便器拭いて、でその子はもう直立不動で見とくんです1時間それが罰だ。
0: へ
1: え、一番きついと思いますね。
0: 確かに
1: 二度とやらんとこうと。
0: 確かに
1: 自分のミスで、自分がほなお前1週間やれ言われるんだったらいいですけども、
0: そうですね、
1: 寮長兄弟子がね ニコニコしながら、

ええぞーみたいな、一生懸命やってくれる。そこで昔でいう同じ釜の飯を食うという気持ちがお互いに出くるんです。なるほど。だから日頃はうちの弟子たちはみんなあの仲悪いんです、うん、はい、もう仲悪いというのはある意味あのいい意味で、うん、あのあいつよりもうまくなりたい、うん、

0: 知恵持ってくるな、こっちこう走るな、だから俺はこう行くという、その気持ちがピタッと合うんですよね。
1: なるほどね。連帯責任だけど、そのペナルティを負うのがみんな一緒に腕立てするんじゃなくて、はい、
0: そうなんです。
1: その上司というかお兄ちゃんだけが腕立てをして、うん、当の本人は助けられない、
0: うん、
1: そうお前のせいで今腕立てしてるのを黙って見てるだけって、
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: 逆に聞きそうですね、
0: はい、だから今学校の教育関係先生方もよく言うんですけど、間違ってると、うん、その子供が何か悪いことすると、うん、その子供は当然責めないから、でも責めて終わりかっていうとそうじゃない。でその責めた後に先生がそれをやる、その罰を先生が、でそれを見てたら他の教室の子は、あ、自分がやったら先生はこんなしんどい思いをせないかんのやなとなったら、全員が気づかなくても2人3人気づくと、それが連鎖してくるわけですよね。だからそれもだから時間はかかるんですけども、これが教育なんですよ。だから今の先生は自分が逃れることばかり精一杯で、言葉で言ってわからないですよね、
1: うん、面白いな。
0: 言葉で言ったら頭で考えてそれで帰ってくるだけですから、
1: なんか自分の近しい人がね、自分のせいで何か苦労してるとか見るっていう、そこにやっぱ自分が何も手助けできないっていうのは、
0: そうですね、
1: なんとなくそのなんか心のなんか成長というかっていう面ですごいなんか影響しそうだなっていうのは今のお話聞いてすごい思いました。あとなんかさっき西島さんお話しされたその西島工務店でやっぱりその修行した人でそのハッピーを持ってるっていうのは、あの修行とあの環境をやり抜いてきた、まあある意味ブランド証になるんで、はい、うん、他の大工さんとか会社から声かけられるっていうのもすごくなんか合点がいくんです。うん、でまあやっぱりあと少しなんだけど、うん、でもやっぱ毎日、まあ、しんどいこともあるし、うん、やっぱお金もらえんだったら、うん、そっちねみたいなこともなんか気持ちはすごくわかるなとかっていうふうに思ってて、うんうん、でもなんかある意味今お話ししたようにそれブランドじゃないですか、うんうん、なんかそういう風なところはこれなんか徒弟制度みたいなところででいくと、うん、ある意味弟子がなんか巣立っていくみたいなところっていうのは、はい、この流派というか西島さん的には良しとしてることなんですかね。どうなんですか、そのあたりって。
0: まあ、先ほど言いました発表大会をもらうというところからが本当の私の弟子、
1: はい、
0: まあ、で私というか 流派の弟子になるんですけど、うんうん、
1: はい、
0: その流派になった弟子はどんなことで喧嘩してやめようと、はい、あれ弟子と喧嘩したり悪いことをして、うん、まあ、極端に言うと物を盗んでやめたと、
1: はい、
0: 私は一生弟子なんですね、その子は。
1: うん、
0: だからもっと言うと何かをしたら助けてやらないと、私が生きてる限り。でも他の兄弟弟子はもう絶対ダメです、もう水と油になりますから。でうちの流派の掟として、うちの店を一回でもやめたら二度と敷居はまたがさない掟があるんで、でそれはもう今まで過去何十年ももう守り続けてますから、
1: はい、
0: その自分でお金のことでパッと よその工務店行って、実は現実はそうじゃなかったと言うて 2ヶ月で戻りたい言うて土下座しながらこう帰ってくる子もいたんですけど、まあ、ものすごくよくできる子だったんで、兄弟弟子の連中にお前らどうするとこういうとこけど言うて、いや個人的には僕は絶対許しませんと、
1: うんうんうん、
0: 親父にこんだけ世話になって、はい、10年から世話になって一生懸命教えてもうて可愛がってもうて、それであんなちょっとしたお金でポッとやめて、うんうんうんうん、いうような人間は入れる必要ないですと。でも親父が絶対入れちゃってくれと返すどう言うたら、それは僕たちは一切逆らいませんと、
1: うーん、
0: いうことで、まあ、結局入れませんでしたけどね。
1: あ、そう。まあ、でもそこは何ですか、そのいわゆるさっきお話ししたちぎりとしてのその親子みたいなところで、うん、例えばその、まあ、これ別に現代も、まあ、昔もそうだったと思うんですけど、うん、そのやっぱ組織長としての西島さんのお立場、うん、で他のやっぱり子供たちもいる、
0: うんうんうん、
1: 会社としての調和考えたら、うん、そんななんか調和取れねえやつ、うん、ダメじゃないですか、
0: うん、
1: 会社の社長とすれば、うん、でも一方ではそのやっぱり自分にとっては、うん、さっきお話ししたちぎり結んだ子供だと、
0: うんうんうん、
1: で兄弟のことを考えると、うん、おめえさんはいない方がいい、だけど俺親だから、うん、他のところでなんか助けて面倒見てやるみたいな、うん、そんな感じなんですか。
0: あ、そうですね、会社は関係ないですね。
1: うん、
0: まあ、会社は当然ね、退職や何やか手続きだけの問題ですから、でその部分は事務的なことはやりますけども、はい、やっぱり親方と弟子の関係だけですね。
1: じゃあそれは一緒死ぬまで。
0: 死ぬまで、

0: これだけの関係はどんな状態でやめても私との関係は切れないです。
1: なるほど、
0: ね、はい、相手が切ってるかもしれませんけど私は切った覚えはないんで、公務店を退社しただけですで、ね、
1: それ例えば弟子の立場からしても、うん、親父俺やっぱ自分で旗揚げして、うん、自分のなんか国公務店持ってみたいんだみたいなことって、はいはい、今までありました。
0: ありましたね。あの10年目ぐらいの子が、はい、まあ、辞めますって、まあ、円満で辞めた子がいるんですけど、その子がたまたまあの自分でやりますと、
1: はい、
0: まあ、そういう子何人か今でいるんですけど、うん、ただその子がたまたま10年目ぐらいで辞めて宮大工なんとかなんとか建設と書いたんですね。
1: はいはいはい、
0: それは起こりました。
1: うーん、
0: 宮大工という称号は出してないのにそれをあげるということは相ならんと、はい、
1: あ、なるほど。
0: それはよその会社で例えば、うん、あのちっちゃな社して俺宮大工やと言う人に対して僕は何も言わないけど、うちで釘も一本も打てない時代から10年経って、でなんとかちょっとした王道ができるようになった子が宮大工の看板を上げることは ならんと。
1: なるほどね。
0: で20年ぐらい経ってから右派の秘伝書というのがもらえるんですけども、
1: はい、
0: そのもらった人は宮大工の称号がもらえるので、その人は俗に言う大統領ののれんわけができ
1: ます。なるほど。
0: だから宮大工の頭に大統領宮大工というのれんがつくんですよね。
1: うん、
0: まあ、ほぼそこまで行った子は辞めないですけど ね。
1: 今のお話の中でなんかすごいキーワードが出てきたんですけど、秘伝書、
0: はい、
1: それ何ですか。
0: ね、はい、あの、まあ、先ほど言いましたのは発表、まあ、5年から7、8年の間に、はい、まあ、一つの大学で言ったら卒業試験というのを出して、はい、でうちの大統領の発表をもらえるんですね、はい、まあ、お下げ渡しと言いますけども、うんうん、親方から弟子に渡すと、うん、でそれをもって一つの棟梁という資格になるんですね。世間に、はい、あ、棟梁さん、棟梁さん、で棟梁という呼び名がつくわけですね。これはうちの流派のやり方。
1: なるほどなるほど。
0: まあそこまではだいたい全員が大学卒業できるんですけど、うんうんうん、そこから20年ぐらい、まあ、研鑽努力してですね、で修行を積んで積んで、でそこからはまあ20人に1人ぐらい、必ず1人ということはないんですけど、で私が当主が見極めて、うんうん、あ、ここまでの修行ができたなということの段階までいくと、大統領の秘伝書というのが、まあ、巻物なんですけども、30センチの7メーターぐらいある。
1: 7メートル、
0: はい、それを私が、代々続いてきた内容を過失修正しながら書き上げて、はい、で本人にその一巻を渡すんで、
1: 手書きで、
0: あ、そうですね、筆書きで、はい、縦書きでずっと、だからまあページ数で言ったら何十ページにもなるんですけど、巻物なんで。
1: どういうことが書いてあるんですかね、それ。建築的な、ね、技術的なことが書いてあるんですか。
0: 技術的なところは6割ぐらいですね、はい、あと4割は、うん、まあ、哲学であったり先ほどの道徳であったり、まあ、宇宙観ですね。
1: 宇宙観、はいはい、
0: まあ、人間がいかに苦しまずに、うんうん、悟りを開いていけるかということが書いてあります。
1: なるほど。
0: でいただいたものというのは、まあ、遺伝書みんな欲しいもんで一生懸命頑張るんですけど、もらった瞬間に内容が全部わかるかというと9割方わからない。
1: うーん、
0: でその9割方わからないんですけど、そのじゃあ俺は今まで何の修行してきたんだろうというところで一旦すごい挫折感を味わうわけです。
1: なるほど、ね、
0: でもう大工やめますと、
1: はい、
0: これもう無理ですと、これを見てわかるか言ったらわかりませんと、自分がいかにまあ、調子よく上まで来てたかなというのを一回へし折るわけですね。でへし折った段階から次に、あ、こんなことをやってたらダメだということで人間がコロッと変わる。
1: その人によって多少の差分はあるものの、うん、最初のその発表をもらう、初めてその正式な弟子としてっていうところから、はい、今回のこの秘伝の書、
0: はい、
1: 巻物を手に入れるまでも、またリードタイムどのくらいとおっしゃられましたっけ。
0: 20年
1: ぐらいですよね。はあ。
0: それから50運段階の修行がまた始まります。
1: 面白い、
0: は
1: い、
0: まあ、実はその55段階の段階があるんですけども、はい、その秘伝書をもらうまでにも、ね、その50 何段階のうちに20段階ぐらいはもう歩んでるんですけども、ね、本人が自覚ができてないだけ
1: で。そういうことですよね、
0: はい、
1: すごい面白い、ありがとうございます。なんか本当にもう5時間ぶっ続けで聞きたいぐらいなんですけど、我々の番組ではですね、はい、ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲、
0: はい、
1: 楽曲をお伺いをしておりまして、どなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか。
0: 友達の歌という

0: はい、
1: 中村あたるさん、
0: 中村あたるさんの友達の歌ということで、はいはい、これ何かご自身の思い出とか、
1: はい、たまたま落ち込んでる時にこの曲聴いて、うん、あ、もっと落ち込めるなと思いながらなんかこうジェンダーの方がね、こういう風に新鮮に本気で歌ってる姿がものすごくうっとこう心に響いたもんですから、ぜひお願いします。
0: 嫌なこととか落ち込んでる時に無理くりテンションを変えるということではなく、じゃあもう今その気持ちだったら そこに思い切り浸ってみようという、そういった歌で選んでいただきました、はい、中村あたるさんで友達の歌。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建、引き続き兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っていきます。ではここからはですね、西島工務店さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお話を伺えればと思います。何か今西島工務店さんの方ですでに取り組まれている、まあ、DX とかあと業務効率化、まあ、そういったところで何か取り入れてらっしゃるようなことはありますでしょうか。
1: はい、まあ、弊社ではですね、はい、まあ、昭和55年代に多分まあ全国的にはもう宮大工さんのお店としてはですね、うん、トップクラスで CAD を入れてます。
0: CAD、 はい、
1: はい、で CAD も当時はまあ、 CAD としては正式なソフトがなかったもんですから、うちの専務、まあ、弟がですね、大学を卒業して、はい、自分でプログラムを作ってですね、で本当に小さな動きしかできなかったんですけど、はい、まあ、それからずっと発展していろんな CAD を取り組んで、うん、まあ、一般的なフリーソフトで皆さんご存知の JWCAD というのを作ったんですね。で JWCAD で、ただうちは今でもですね尺貫法といいまして1尺、はい、2尺3尺という、うん、普通の建設屋さんは1メーター2メーター3メーターなんですけど、はい、尺貫法の CAD なんですね。はい、まあ、それは通常ちょっと書き換えるとできるんですけども、ものすごく細かな尺貫法ですから、一般的な尺貫法ですよねという相当こうちょっと変えるだけでは無理なんで、ほぼほぼだいぶ変えさせていただきました。
0: これカスタマイズしてるんですか。
1: そうです、はい、まあ、うちなりのオリジナルに一部直してるんですけど、であともう一つは伝統建築物が多いですから、はい、お寺とかお宮とか皆さんご存知の鬼とかですね、彫刻とか、はい、部材がたくさんあるんですよね。
0: そうか、材料も一般的な建築物に使われない材料とか、はい、今多分鬼と鬼瓦とか、
1: うん、そうです、そうです、はい、で神社行くと皆さん、はい、変わってる彫刻だなとか変わってる屋根だねとか、こう反ってるとか、まあ、いろいろあるんですけども、はい、それを全てですね、部品化してですね、一点一点原寸から縮尺できるようにCADに作り直してるんですね。
0: へえ。
1: もともと、まあ、私らがその彫刻のを彫るのに自分で絵を描くんですけど、はい、その絵をですね、設計部の弟子たちに渡して、はい、で時間があるときにCADでその曲線を全部自分で描いて、で原寸を作るんですね。でそれを縮尺して100分の1とか50分の1とかにして図面にはめ込むもんですから、
0: はい、
1: うちの設計の彫刻はそのまま拡大すると彫刻ができるんです。はい、他のところはもう漫画なんですね。ちょこちょこっとこう、はい、それなりに描いてる竜とか、それなりに描いてるお犬さんとかバクとかそういうものなんです、はい、まあ、私が原寸描いた彫刻の絵からCADに移ると、はい、どうしても1ミリから2ミリぐらい狂うんですね。うん、ちょっと違うなと思うんですが、うん、まあそれは図面だからって言って僕強化してますけども、
0: はい、
1: 原寸で1ミリ狂うと許しません。はい、まあ言うたら鉛筆1本の線がちょっとはみ出たりすると、それまあ私が描いたやつを彫刻の担当の弟子に清修さすんですけど、最終チェックのところはもうだいぶ直しますね。はい、
0: 私も事前にホームページとかも拝見したんですけど、動画で見てると本当のみとかで一個一個削られてるじゃないですか、はい、もちろんそれ再現できる技術もそうですし、図面のところからまあ、ミリずれるともうダメっていう世界なんですね。
1: そういうことです。多分うちのようにこだわってるとこはあんまないと思いますね。それは堀氏さんはこだわられてますけども、社寺建築屋さんで自分のとこで堀をしてるいうのは今本当に少ないんですよ全国で、
0: うんうんうん、
1: で難しい竜とかそんなのは外注さんに出したりしますんで、はい、で外注さんに出してしまうと絵から外注になるんで、その建物にができた時にその竜は立派なんですけども、うんうんうん、建物と竜が一つにならない、やっぱり自分

0: ところで描いたものはその建物とかいろんなあの背景を自分で描きながら、歴史も含めてですけど、住職なり神様の背景を頭にドワーッと叩き込んでますから、その竜が立派にならず地味にならず、それでいて建物と一体になる。これあの先代の言葉をお借りすれば、まあ、それは私の今の修行の中でずっと目指しているもんですけど、建物を建てて自分の姿を消せっちゅうて、これが三重大学の本文だっちゅうんです。
1: 建物を
0: 建てるんだけども、うん、完成した時に自分の姿を消せ、はい、つまり皆さんがこうお参りになったり見に行った時に、はい、あ、これどこの大学さんが建てたんかなと思われたらアウトだっちゅうんです。決定なんです。60点以下なんです。でパッと見た時に、あ、手を合わせたいな、自分の悩みをここで聞いてもらいたいなというふうに思うお社にしなあかんと。その時に大工というのは消えてるんで、それが正解だっていうんです。
1: なるほどね、うん、それこそいろんなそのなんていうんですか、世の中のデジタルツール、うん、この建設に関わるようなものとかの、うん、その情報収集とか、
0: はいはい、
1: 会社のお話を聞いたりもされてるっていうふうに打ち合わせの時に伺ったんですけど、うんうん、なんでやっぱそういうところの情報収集したりとか。
0: あ、そうですね、あの私は基本的にデジタルと現場というのはやっぱり一つにせないかと思うんです。
1: はいはいはい、
0: 別物ではないという意識があります。でもっと言うと、あの職人たちにそれを近づけてやりたいなと思います。はい、で言うと職人がやる中で、そういう、まあ、あの建築会社ですから日報を整理したりとか、うん、まあ、現場の写真を送ったりとか、だからそういう部分をいちいち自分で写真撮って会社へ帰ってきてダウンロードしてあのアップロードするとか、そういうことじゃなしに、そういう時間が30分あれば、例えば5分でできれば、
1: はい、
0: その25分間は自分のことができるわけですよね、うんうん、自分の本業ができる、うん、
1: はい、
0: でそういう意味では会社の事務所の中と現場とデジタル化を結んで、少しでも能率よくはしてやりたい、
1: うんうん、
0: でただそれとは別に、じゃ あの AI を活用したらって AI を活用して会社をやっていこうという気はないですね。 AI を活用はしたい、
1: はい、
0: したいけども AI でできないものを私たちは世間で言うと差別化してる仕事をしてるもんですから、はい、逆にその部分はどんどんどんどん AI VS なのかもしれませんけど伸ばしてやりたいなと。
1: なるほどね、
0: ロボットではできない仕事なん で、うんうん、でいくらプログラミングをしても AI の能力でじゃ あの柱削れますかって言ったら、それ機械がありますよ、機械がありますけど、機械はあの目を見てそのこれは細かなところに力加減をしてくれるかと見てくれない。あ、ヒノキの柱を削るという意識の部分しか今できない、まあ、将来できるかもしれませんけど、でもそれはやっぱり手の感覚で人間がやらすという修行をさせてやりたい、その分は残しておいてやりたいですね。でもそこの大事な部分だけは今の職人の技術を上げていってやって、そこに至るまでの間はロボット化したり AI 化して、で少しでもそういう手間を省けてやりたい。だから僕はなんとか融合できないかなということは模索してますね、うん、
1: なるほど、
0: はい、普通 その製造業という会社だったらもう一気にいけると思うんですけど、
1: 確かに、
0: はい、
1: なんかもうデジタルとか物の再生産、安定的に規格が決まったものを大量になるべくコストかからずにっていう風に、うん、まあ、それもそれで正義だと思いますし、うん、今お話しされた製造業とかメーカーさんがされてる、はい、ただやっぱメーカーとか製造業ってやっぱりもうデジタル相当進んでるので、うんうん、むしろそれが今の西沼さんのお話の対極にあるようなデジタルがベースとなったもう生産システムにもなってるので、うんうんうん、そこにまあじゃあ人間が最後チェックするかとか、うん、LINE に異常あった時だけボタンを押して修正するかというふうな形、はいはい、ただ建設業の場合はどこまで行ってもそのまだね、さっきお話しあったフィジカル AI みたいな言葉も出てますけど、はいはい、まあ、まだ時間かかるはずなので、うん、そう考えると、うん、基本はやっぱりその人あってのその現場が成り立つっていうことが前提なので、うん、その中にどういうふうに調和させるかっていうふうなことが、うん、僕もやっぱりなんかお話聞いてて正解だろうなっていうふうに思いますね。そうですね。うん、でもなんかあの本当にそこをなんか否定するっていうことよりはやっぱりその調和というかどうハーモニー取ればっていうふうに思われてるんだなっていうところと、あとはやっぱりそれがさっきお話されたその手段であるっていうふうなところがやっぱすごく

0: なんか共感するところだなっていうふうに伺って思いました。
1: デジタル建設ジャーナル。
0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っています。西島さん、これまでですね、会社のこととか、あとはその宮大工の世界、いろんなところをお話をいただいたんですけれども、ここからはですね、西島工務店もしくはこの西島さん自身の、未来っていうところに少し視点を向けてみて、お話を伺っていきたいなというふうに思うんですけれども、何かこれから取り組んでいきたいなとか、目標としてこれを成し得たいなみたいな、そういったものがあればぜひ自由にお話しいただければと思うんですが、
2: 姫路城を例えば修復させていただいた、で中にはうちの50代ぐらいでもう姫路城を建てようと思えば建てれるぐらいの能力を持ってる子が 2,3 人いるんですね、でその子たちがじゃあ年収いくらもらってるかというと、極端に言うと700万とか800万までなんですね、姫路城を修復してあれだけのものを建物を建てれるぐらいの能力の子が、仮に800万というのは僕は安すぎると思うんです。一つの銀行とか商社の方が部長クラスだったら1000万2000万軽くもらわれてる。やっぱり最低ね、皆さんと同じレベルまではなんとか地位を上げてやりたいんですね。よく 3K とか SNS なんかでも一番汚い仕事だとかしんどい仕事だと言われるんですけど、それを彼らがその苦労して修行してでここまで頑張ってくれてるんですね。でそういう子供たちの地位をどんどんどんどん上げてやらないと、日本のこういう伝統建築含めた技術の文化というのが伝っていくと思うんですね。で今私は小さい会社ですけども、兵庫県の県なり、国なりに一個人としてね、でそういう地位を上げるためになんとか補助金をいただけないですかと。でそれも大工学校出た子を弟子入りさせてるんじゃなしに、普通の学校出た子、釘も打てない子をそういうところから寮に入れて、寮費もただ生活費光熱費もただ私が全部持ってで修行してると。それ年間やっぱり100万150万追い足しで行くんですね。でそれがやっぱり10年間ぐらいどうしてもかかると。でその子たちにやっぱりお給料も良かったらある程度みんなも来る気もある。でやっぱり生活もできる。最低40代になったら1000万を超えた年収にしてあげたいんですね。でそれは日本はIT 関係 AI も含めてそちらにはどんどんお金を使っていただけるんですけど、そういうその職人の世界に対して、これは大工だけじゃなしに都民の皆さんもそうですし、建具屋さんもそうですし、茶会屋さんもそうですけど、技術を一生懸命継承しているところにはですね、国がもっと手厚い保護をしてあげないと気づいた時にはもう手遅れになると思うんですね。だからこういう、ラジオを通じてですけども、そういうことが私たちがしそってもお願いできたらなというふうに思います。
0: ありがとうございます。今お話しいただいた、確かにその技術の継承とか、もちろん多分デジタル技術とか AI 使って貯められるものとかっていうものもあるとは思うんですけれども、でもやっぱり今それを脈々と受け継いだ中で、やっぱり人が指示して人が教えて、やっぱりデジタルも育ってる部分があるので、じゃあそこの考えを持つ判断ができる人が本当にね、今西島さんお話しいただいたように報酬も上げない、なかなかみんな見向きしないっていう社会になった時に、本当にじゃあそこが守っていけるのかっていう風なところは、私もそう思いますし、もう日本のね、みんなが認めてくれないんだったら、もうグローバル持ってきましょうっていう風なところを、一緒に考えられたらなとも思うので、本当にね、リスナーの方も少しでもまた興味を持っていただければと思いますので、本当にたくさんいろんなお話ししていただいて、西島さん今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: なんか、今日お話いろいろしていただきましたけど、なんか最後に感想とかもしあれば。
2: まあ、こういう機会を持っていただきましてね、はい、あの私も本当にありがとうございます。あの全国にあのこういう修行をされている宮田役の棟梁方親方衆たくさんいらっしゃるんですけども、はい、昔やっぱりこう宮田役というの棟梁というのはわしの姿見て覚えろというそういう形で皆さん来られてると思うんですね、
0: はい、
2: でそれがですねやはり少しずつ表に出て自分たちの仕事はこういう修行をしてこういうふうにして結果楽しいんだよと歴史に残ることをやってるんだよということをどんどん親方衆も出ていただいて世間に そしてまあこういうこの霞ヶ関じゃないですけども官僚の皆さんにもですね訴えていただいてで良き時代を作っていけるように一緒に戦っていきたいなとそのように思います。
0: ありがとうございます。本当実はあの曲の特時にですね巻物の中身のこともちらっと伺って9割はやっぱりまあ先代含め、うん、あの今までこの流派として教えられてきたことっていうのを書いてあるんですけれども実はその最後のまあ1割弱ぐらいは、うん、当代のその親方がエッセンス入れていいんですよね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうです
0: ね、そうですよね、はい、っていう風なところもなんか最後に西島さんお話しいただいたことがやっぱりその伝統として守る部分はあるんだけれどもやっぱりそのデジタルのとこもそうですしやっぱりその背中を見て覚えろだけではなくて時代に合わせてっていうところのなんか最後のその余白みたいなところがちゃんと残っているところが、うん、なんかすごく粋で素敵だなというふうに思いました。ありがとうございます。今週のゲストは兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんでした。西島さんどうもありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
1: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか。クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか？なら、チャーハン大王、出川にお任せ。卵にご飯。長谷園のチャーハンの素で、ガチうまい。これぞ、チャーハン大王の味。チャーハンの素なら、長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか？
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか？
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
2: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか？
2: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
2: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: いってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちのいってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。
1: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
0: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
2: リアス環境管理には叶えたいストーリーがあります。この地域で楽しく働き、この地域で楽しく暮らす、ライフスタイルも企業活動もサスティナブルに。私たちは持続可能な地域づくりに貢献します。リアス環境管理が午後4時をお知らせします。
3: 弁護士奥山紀之の
4: ロック裁判所。
5: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を北海道アンビシャス総合

0: 法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
1: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由忍です。
2: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速、はい、札幌の奥山さん呼んでみましょう。
1: はい、
2: 奥山さん。
1: 奥山さん、
3: 奥山です。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さあ、はい、ゴールデンウィークも過ぎっていうこのタイミングですよ、
1: はい、そうですね。
2: ねえ、まあこれからじめっとしつつも暑い夏がその後に立ち上がってくるというわけなんですけど、
1: う
2: ん、
1: そうですよ、
2: はい、ねえ、はい、まあまあ今年もね、夏にものすごい異常に暑い日が当然もうあるでしょうと言われております。
1: そうでしょう、
2: はい、うん、もう猛暑どころじゃないよねなんて言ってはいたわけですけれども、
1: うんうんうんうん、
2: 気温40度以上の日の名前を考えようと、
1: はい、
2: さすがに気象庁もアンケートを取りましたよね。
1: はい、
2: このアンケートが 2月から3月にかけて、
1: うん、そうですね、ちょうどこの辺りでね、うちもね、そうそう、番組で話しましたもんね、これね。
2: やっぱね、我々も酷暑日がいいんじゃないって言ってたんですけど、
1: そうそうそう、
2: 酷暑日になりました。
1: イエイ、
3: やった。
2: イエイってこと
1: ない、我
2: 々
1: の
2: 喜ぶ、や
3: った
1: 。何我々のあれがこうね、
3: そうですよ、
1: 願いが叶ったわけですよね。
3: うん、
2: 願いが、案が受け入れられた、
1: はい、案が受け入れられたわけですよね。
2: まあ、ただアンケートね、はい、アンケートですから、うん、まあ、やっぱり最も多く支持を集めたと、はい、いうことで国書
1: が、ちなみに私もアンケートで国書日入れときました。
2: 入れたんだ、
3: さすがです。
2: さすがミーハーの王ですね、はい、こういうのは抜かりなくやるという、
1: はい、ちゃんとアンケート見つけたんで国書日入れときました。
3: いいですね、まあ、一番しっくりきますね、やっぱりね。
2: そうですよね、う
3: ん、はい、
2: そうです
3: ね、しっくりくるなと思ってたんで、うん、いいんじゃないでしょうかね。
2: すでに国書と世の中で言い始めていたりもしたので、
1: そうですね、
2: 有識者の皆さんも、うん、社会的にももうすでに馴染みがあるし、日本語としても適切であるという意見があって、
1: うん、
2: それで決まったそうです、う
1: ん、なるほど、
3: うん、なるほど、
2: うん、なので言葉でよりね、言い表しやすく、お天気とか見てても伝わりやすくなるということのようですけど、うんうん、ね、いやでもきついですよね、40度以上、
1: ね、
3: いやない方がいいですよね、40度ですよ、
2: 高熱ですよね、40度。
1: いやもうだって ね、
3: はい、
1: インフルエンザになってますみたいな感じで、
2: もう病気40度、
1: 病気40度なんです。
3: またやっぱりね、あんまり暑い日が続くと今度北海道にやっぱ来る人も増えてっていうかですね、
2: 出た
1: え、どういうことですか。
3: いや、やっぱりそう、
1: だんだんインバウンドでいいんじゃないですか。
2: 人が増えて、
3: 神奈川は
1: 人がね、
3: うん、そうですね、北海道の良さってやっぱりそのね、そういうところがあったわけですけど、はい、だからだんだん変わってきちゃうのかなっていうのは危惧してますけど、
1: な
2: るほど
1: ね
2: ね
3: うん、
2: まあ、しょうがないですよね、暑いからね、うん、少しでも涼しいところにと思いますけど、
1: 今、
2: そう
1: ですよね、
3: あれですよ、エアコンがですね、なんかやっぱその、うん、いろいろその戦争の関係でなんか接着剤とか入ってこなかったりとか、塗料がとかで結構つけるのとかも大変みたいですね、なんか、
1: なんかね、今年の夏はさらになんか節電って言われちゃいそうな予感がね、どうもしますよね。
3: 暑いな、
1: うん、
2: 本当に命に関わりますからね、はい、暑いのはね、
1: うんうん、ここです。
2: ちょっと早めになんかね、すごい暑いのに対策が手がなさそうな方は早めにちょっとやった方が良さそうですよね。
3: 早い方がいいですよね、きっと ね、
1: うん、
2: ね、すっごい暑い時の対策って何かありますか。
3: 涼しいところに行くとかですよ、
1: ね、
3: エアコンの効いてそうなとこ探す、
1: 涼しいところでじっとしてるだよね
2: うん、でもやっぱりあの古い団地とかは集会所涼しくしといて、うん、エアコンちゃんとついてるから、うんうんうん、それでもうあの年配の人はそこ涼みどころ来てくださいねみたいな、エアコン入れない人多いから、
3: ああ
2: 年寄りとか、
3: あ
2: そうそう、だからそうやってなんかね、うん、あの涼しいところを尽くして詰めたりとかね、
3: うんうんうん、僕なんかはもうすぐエアコン入れちゃいますからね、もうどんどん、だから
1: まあピッてやっちゃいますね、
2: やった方がいいよ、危ないもので
3: 、うん、涼しいところからより、まあ、だから涼しそうなところを選ぶ、まあ、途中はやっぱり外出たらやっぱ暑いけど我慢して、ね、できるだけ、まあ、涼しいところから涼しいところへ、
2: 蝶、うん、のように
3: うんぐらいでしょうかね、
2: うん、
3: コムさんのフェスとか行ったらものすごく暑くなりますよね。
1: フェス死にますよ。
3: あ、その時のその暑さ対策ってなんかどうしてるんですか皆さん。
1: なんか首からあのなんだっけ、これ輪っかの輪っかのやつだったりとか、もう本当に冷えピタしてる人もいるし、
3: やっぱ冷えピタか、
1: うん、でサマソニーなんかはあのよくあの水撒いてますよね。
2: フェス水撒くよね、
1: いや
2: ーわーって。でもすぐ乾くから大丈夫。
1: 乾く、そうそう、めっちゃ乾く。で、まあでもビール何杯飲んでも酔わない。
2: それ危ない、
1: 危ないやつ。逆に脱水してるからやばいやつ。
2: そうよそうよそうよ、一緒に水も飲んで、
3: うん、そうですね、水飲んで
2: 水も一緒に飲まない、
1: なんか全然酔わねえみたいなね。
2: もうおかしいおかしい
1: おかしい
2: おかしいおかしい、やめてください、本当にやめてください、うん、ねえ、あれはまあ水いっぱい飲むとかね、それは
1: やっぱ、ね、そうだね、水はやっぱり、まあ、あんまり水飲みすぎても水中毒みたいな感じになっちゃう人もいるらしいから、あれですけど、
3: なんかでもサッカーのね、あの、うん、あ、ごめんなさい、サッカーのその J は開催時期がですね、はい、J リーグが変わったりとか、
1: うんうんうん、
3: あとマラソンの時期が変わったりとか、うん、なんかいろいろやっぱりね、世の中も、
2: ね、
3: 対策をし始めてます
1: よね、うん、夏フェスもなんかずれ始めてるって言いますしね。
2: いやもう夏、そうね、日本の夏はちょっと危険すぎる、うん、特に都市部はね、う
3: ん、いやー、うん、恐ろしいですよね、
2: 本当に、うん、まあ、だからできそうな対策がね、あればちょっと早めにやっとくというのもありじゃないかなと思いますね、
1: うん、そうですね、
2: はい、
1: う
2: ん、さあそれでは今日も行ってみたいと思いますが、
1: はい、
2: 今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
1: はい、今日はですねウィザーのスコット・シュライナーで行ってみたいと思います。
2: はい、では1曲目紹介お願いします。
1: はい、ウィザーでロザーナ。

0: ック裁判所。
1: さあ今日奥山さんに弁護していただくウィザーのスコット・シュライナーさん、河野さん紹介お願いします。
2: はい、ウィザーのスコット・シュライナーといえば本名スコット・ガーナード・シュライナーですね、ロックバンドウィザーの3代目ベーシストになります。ミュージシャンとしてのキャリアを始める前はアメリカの海兵隊に2年間入隊しておりまして、で25歳の時に、まあ、音楽のキャリアを追求するためロサンゼルスに移りまして、ミュージシャンズインスチューテートの音楽学校に通いまして、うん、その後複数のインディーズバンドでプレイした後に2001年にウィザーに加入いたします。でベースだけではなくリードボーカルもね、彼今担当しております。で彼はエルビス・コステロやビートルズ、レッド・ゼッペリン、ブラック・サバスの、大ファンであることでも有名な方ですね。でちなみにウィザーなんですけど、現在今年の9月から始まる、ザ・ギャザリングツアーですねを、行うことを発表しておりまして、それに伴った、まあ、ロサンゼルス のひなのカフェというね、カフェがありますけど、ここの屋上で、まあ、ルーフトップライブっていうのを行いまして、まあ、5曲のアコースティックセットを披露したと。でまたウィザーのフロントマンリーバースコーモが、まあ、主導して、まあ、作っております映画があるんですけど、この映画の中にですね、はい、キアヌ・リーブスがなんか悪役で参加するみたいなこともねなんか言われているというね、そんなバンドになります。
1: おお、なるほど。
2: はい、
1: さあそんな、ウィザースコット・シュライナーさんなんですけれども、
2: はい、
1: 奥様がジュリアン・シュライナーさん、うん、
2: はい、
1: でこのジュリアンさんはジュリアン・ローレンという名前で作家としても活動をされてるんですが、
2: うん、
1: なんと殺人未遂の容疑で逮捕されたということなんですね。
2: はい、
1: 警官から命に支障はない銃撃を受けた、そしてその後身柄を拘束されたという流れだったそうなんですけれども、
2: はい、
1: ロサンゼルス警察署の声明によるとですね、警官がひき逃げ事件の容疑者を追っていたところ、
2: うん、
1: 容疑者の一人がスコット・シュライナーの自宅の敷地に侵入したと。で、ジュリアン・シュライナーは容疑者に向けて発砲した後、警官に銃を向けて、うん、で銃を下ろすように言われたが応じなかったとのことで、警官が発砲したことで肩を撃たれることとなりました、
2: うん、
1: でジュリアンさん肩打たれたわけですけど、はい、その後自宅の中に逃げ込んだもののまた出てきて、うん、身柄を拘束されたと、で、彼女は救急隊員によって地元の病院に搬送され命に別状はなかったということですが、殺人未遂の容疑で逮捕されてしまっており、口径9ミリの拳銃が自宅から押収されております。
2: うん、
1: でまあその後、保釈金100万ドル払って保釈はされたということですね。
2: うん、
1: でご主人のウィザースコット・シュライナーさん、
2: はい、
1: 取材に応じまして、
2: はい、
1: 妻は大丈夫、お気遣いをありがとう、
2: うん、
1: コーチェラで会おうというふうに話したものの、うん、詳細は語らなかったようです。う
2: ん、なるほど。
1: はい、これね、殺人ミスで逮捕されちゃったって大変なことですよ。
2: 大変だよね。
1: うん、
2: 旦那もね、のんきにコーチェラで会おうって言って、まあ、この時去年のコーチェラなんですけど出てましたけどね、
1: その前だったんですね。
2: はい、
1: うん、ねえ、うん、なんか、
2: うん、
1: 多分関係ないと思うんですけど、まあ、ジュリアンさんは作家さんで、
2: はいはい、
1: 2020年にですね、収監中に死亡したサミュエル・リトルによる殺人事件、うん

0: 件というのがあって、それについて調べた Behold the Monster という本を2021年に刊行しているということだそうです。なんかあれかね、ノンフィクション作家なんですかね、
1: なんかそういう方なんですかね。
0: ね、でも自分が逮捕されちゃったっていうんです
1: 。ねえ、だって突然
0: 怪しい、危ない
1: 人物が入ってきて、怪しい人が入ってきたんですよ、自宅の中に、ね、敷地内に、ね、ほら慌てて、まあ向こうはね、自分を守ろうと銃を取り出して撃った、容疑者を撃った、ね、
0: ですね。奥山さん、これはなんか別に彼女悪くなさそうに思うんですけど、どうなんでしょうか。
2: そうですね、ただまあ、ただ一応その、まあ、今回殺人未遂ってことですけれども、
0: はい、
2: まあ、殺人未遂の疑いはあるということで逮捕されるというようなことがありますよね。でこれなんでかって言いますとね、はい、まあ、客観的にまず見るということですね、はい、だから例えばその、今回は人を殺そうとして殺せなかったから殺人未遂ですね。で人を殺そうとして殺せなかったら殺人未遂、まあ、その理由だとかそういうことは問わない、相手が誰だとか問わない、
0: 事実として
2: 客観的な事実として、だそれでまず逮捕されると、
0: はい、
2: でこういうのは、まあ、その犯罪の、その、まあ、構成要件という犯罪の条、まあ、法律の条文ですね、
0: はい、
2: まあ、条文に該当すれば一応犯罪に該当する可能性があると、
0: はい、
2: まあ、嫌疑ありということで逮捕されると、
0: はい、
2: でただなんでそういうことをしたのかということを、まあ、検証されてですね、
0: はい、
2: それで無罪になったり減刑されたりするっていうことがあるんですよね。
0: うん、疑わしいと判断されるかどうかがまずあると、
2: まあ、それで、まあ、逮捕、身柄を拘束して取り調べをすると、
0: はい、
2: でただこの段階ではですね、やっぱりその疑わしきは被告人、被疑者被告人の利益、無罪推定ってことになりますから、
0: はい、
2: まあ、逮捕はされてるけどどうなるかわからないっていう受け止め方になりますよね。
0: はい、
2: でその中で、まあ、今回はやっぱりその正当防衛とかね、緊急避難っていうのがありまして、
0: はい、
2: まあ、例えば自分が殺されそうになったから自分の身を守るために相手を殺したとかっていう、まあ、そうすると正当防衛で、まあ、犯罪の条文には該当するけど、まあ、正当防衛で行ったことだから、まあ、違法性はないから責任問わないと、いう話になってるわけですね。
0: はい、
1: なるほど。
2: で、まあ、悪い人が来たから悪い人に対して殺されそうになったから殺したってことになると正当防衛ですし、
0: はい、
2: まあ、そうじゃなくてやっぱり自分が殺されそうになったから隣にいた人を突き飛ばして逃げたみたいになると、その隣の人を突き飛ばした行為は傷害罪に該当するんですけれども、まあ、自分の命を守るためにやむを得ず、あの他の人を突き倒して自分が逃げた、まあ、そういうのが緊急避難ってことになって、まあ、同じくやっぱり違法性が阻却、違法性がなくなる、違法じゃなくなると、違法じゃなくなると、
0: 緊急避難、
2: 緊急避難、
1: 緊急避難、ね、
2: まあ、今回もだからそうですね。だから自分が自宅にですね、なんか来たと、人が入ってきたと、でそれで、まあ、自分たちの身を守るためにですね、発砲したと、まあ、殺そうという意思もあったかもしれませんけど発砲したと、でただそれは、まあ、あの自分たちの身を守るために行ったことなんで、まあ、正当防衛だったり緊急避難だということで、違法じゃないっていうふうに判断されるんじゃないのかな。でそうすると起訴されない、逮捕はされたけど起訴されない、まあ、すなわち無罪と、
1: ね、
2: いうような感じの話になっていくんじゃないのかなっていう、まあ、そんな予測は立ちますよね。
1: なるほどね。
2: やっぱだ、
0: 流れってやっぱり今一つ理解してない
2: ですね、なんかねちょっとしっくりこないかもしれないですけど、まあ、一番やっぱり大事なのはまずやっぱ逮捕されたからといって、まあ、それで犯罪っていうわけではないってことですよね。
1: まあそういうことですね。
2: ね、よくやっぱ逮捕されたっていうふうになるとですね、はいはい、あの悪いことした人だ、あの人は刑務所に行くだろうみたいな、まあ、そんな受け止め方されがちなんですけれども、ただ近代あの刑事司法の大原則っていうことで、ね、あの無罪推定の原則っていうのがありますね。まあ何人もその刑事裁判手続きで まあ、有罪ということが確定しない限りは、
0: うん
2: ね、まあ、犯罪者としては扱われないぞっていう話がありますので、
0: うん、いやそこ意外と知らないか、もう小学校とかでぜひこれを教えてほしいなっていう感じです、うんうん、
1: そうだね。
2: でも今回もだってね、身を守るためにあの発砲したっていう、うん、まあ、ちょっと発砲が行き過ぎてるんじゃないかっていうことはあるかもしれませんけど、うん、

0: この職務行為がですね、まあ、銃発砲してきてるわけですよね。で警察もやっぱ追っかけていて、でひょっとしたら、まあ、その事情を説明してる暇もないわけなんで、
1: はいはいはい、
0: まあ、その発砲することによって、まあ、まあ、さらにね、あの、この容疑、侵入した人とか、まあ、それを追いかけてきた警察とかが撃たれたりとかしないようにっていう、まあ、そういうことだったんだとは思いますけどね。
1: なるほど。
2: うん。
1: そうか。
0: ちょっと違いますよとかってね、じゃあちょっと待ってくださいとかって、
2: なかなかね、
0: なかなかね、
1: まあまあ確かにそうですけどね。
0: まあやっぱりね、銃がこう存在する国ですからね。
1: まあそうですよね。
2: 社会っていうのはね、
0: ね、ちょっとおっかないですよね。
2: おっかないですね。まあ、身を守るためとはやっぱりでも使えるんですね、銃。
1: うん、
0: やっぱこうやって ね使って、まあ、自分たちの身を守るっていうことがね、うん、自分の身は自分で守るっていうことなわけですよね。
2: 本当にね、
0: 恐ろしいですよね。
2: いや、恐ろしいですね。もうずっと大事なことなんだけど、どうしても忘れがちな無罪推定原則、
0: うんうんうん、ですね。あとやっぱりその正当防衛、
2: そうですね、
1: 正当防衛、緊急避難、
0: うん、だからまあ、
1: ね、
0: 突然例えば歩いててですね、襲われそう、うん、殴りかかられたとか、うん、なんかね、襲われたみたいな時に、
2: うん、
0: まあ必ずしもやり返しちゃダメっていうことではないってことですね。
2: はいはいはい。
0: まずはやっぱその、自分たちの身を守る、ために必要な行動はあのするということはあるわけですね。
2: 例えばあれですか、ああ襲われると思って、そこの目の前のお家知らないうちにバーンって入った。
0: うん、はい。
2: これはあのなんか住居侵入みたいな感じじゃないですか。
0: そうです。それはもうまさに住居侵入の犯罪構成要件、うん、まあ犯罪には該当するわけですね、該当する、
2: そうなりますよね、
0: しかしそれはまさに緊急避難、
1: ということですよ ね。
0: その窮迫不正のそういう侵害を避けるためにね、まあやむを得ず行った行為っていうことになりまして、はい、違法性はなくなると。
2: 違法性はなくなる、
0: 違法性はなくなる、
2: まあ、
0: しかしドアを壊してたりすればそれはあの弁償してくださいっていう話
2: まで
0: ち
2: ょっと
0: 民事上の話はね、
2: また出ます
1: よ、ね、民事上はまた別の話です、
2: ね、そうですよね。だって物壊れ
1: 系なんとそれはまた別ですよ、
2: ね、悪いけどそこまではちょっとっていう、
0: ちょっと、ね、
1: 緊急避難で入ったにしても弁償はしなさいよ
2: って、そっちはそっち、こっちはこっち、
0: うん、まあ、入り方はあるでしょっていうかね、
1: だ
0: って
1: その緊急避難の怖い慌ててるのにね、ピンポーンはない、
2: 確かに入り方はありますよね、確かにドアを開けましょうって、
0: ね、っと、あと他の選択肢もあったでしょとかね、いろんなもやっぱ検証されて、
2: なるほど、
0: その上でじゃあね、ちょっとやっぱりお金を払ってくださいね、検証してくださいねとかね、
2: だ
0: からそういう方向の男をね、まあ落ち着き方をするんじゃないかなっていうところですけど、
1: なるほど、
2: いや勉強になるな、なるほどなるほど、さあではウィーザーもう一曲いきたいと思います、
1: はい、
2: 奥山さん曲紹介お願いします、
1: お願いします、
0: はい、ウィーザーで See if you've taken all that was me

0: あ来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はレディーガガで行ってみたいと思います。
0: はい、心してお待ちしておりますので、ね、
1: はい、
0: ぜひ来週も聞いてください。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート高田忍と
0: ロックの付き人篠木千里と
2: 独裁判所最高顧問弁護士奥山紀之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: 40度以上の日酷暑日と命名されましたが、アンケートで2位だったのは超猛暑日だったそうです。
2: 弁護士奥山紀之の
0: ロック裁判所。

0: ンニャンアカデミア宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
1: 花巻ホットライン金曜12時40分我が町みやこと花巻の FM1 を電話でつなぎ同時生放送をお届け。やかまし娘のトークにボリュームマックス注意、親分についてこーい。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵でみどがあの隅が一つ増えだがえ。
3: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ガーレをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子影踏み。

シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋。我が家の中学生と高校生の子供たちが口ずさんでいる鼻歌、あまりの年代の幅広さによく驚かされます。ミセスグリーンアップル、米津玄師、夜遊び、ボカロなど、最近リリースされた作品もあれば、私たち親の世代にヒットした作品を歌っていったりもするんですね。もうあなたが生まれる前の曲どうして知ってるの?と聞くと、TikTok や YouTube で流れてきたとのこと。音楽の聴き方、知り方も時代とともに変わっているんですね。ということで、今日は Z 世代にバズった昭和平成の名曲、インターネットからの情報をもとにこちらのテーマでお届けしていきます。A collection of Showa and Heisei area songs that went viral among Generation Z. 奥田民生、さすらい。

送りした曲は奥田民のさすらいでした。2023年、ある中国人男性の踊りがさすらいのリズムにぴったり合うとして TikTok でさすらいおじさんとして話題になり、そこから爆発的にリバイバル。リリースから20年以上が経過し、奥田民生さんご本人も驚く意外な形で再流行しているということで、本当に何がどこから起こるかわからない時代になっていますね。続いては TikTok の歌ってみたで多くの動画が投稿されているほか、ご本人が笑い芸人、とにかく明るい安村さんとコラボをしている動画も話題になっているそうですよ。青山テルマソルジャ、そばにいるね。

シンガーソングライター佐久間弘子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。弘子の音部屋 A collection of 昭和の平成 area songs that went viral among Generation Z。 Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けしています。続いては深津絵里さんが主演のドラマ大人のキスで1993年ヒットした作品。接吻のハッシュタグのつく歌唱動画は2億回以上再生されており、時代や世代を超えて歌い継がれる名曲となっています。オリジナルラブ接吻。

オリジナルラブ接吻お届けしました。そして続いては TikTok に歌ってみたならぬ踊ってみた動画が多数投稿されて若者世代に刺さっているのはこちらの作品、倖田來未、恵みの人。

めぐみの人でした。今日のひろこの音部屋は Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けいたしました。まさに TikTok や YouTube で動画を見まくっているうちの子供たちからお母さんの歌は古臭いと言われていますが、年代を超えてこうしてどこから話題になるかわからない今の時代、佐久間

ひろこの曲にも親しんでもらえたら嬉しいです。さてここで公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡函南町役場2階大会議室にて、映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料、お問い合わせ函南町都市文化、文流協会。ひろこの音部屋のネットが国内外に広がっていったエピソードやパラオでのライブ映像も含め40分ぐらいのトークになると思います。ぜひいらしてくださいね。最後はレストランライブの会場音源から、佐久間ひろこ、おしろい花。

レストランライブから佐久間ひろこ、おしろいまなでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、ステイホーム私が帰る場所。アルバム生まれてから願い消えた時間、サイマンの CD は Amazon で販売中。Please stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。

全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろ子チャンネルを登録してくださいね。 Please register my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら、郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市上宿町 9-5 FM 熱海湯河原、ひろ子の乙部屋。メールはこちら、佐久間ひろ子 @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 パラオの皆さんもぜひメッセージ送ってくださいね。来週もひろ子の乙部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 一日一日を感謝の心で住みよい街づくりを目指して、宮古衛生社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、宮古衛生社が午後5時をお知らせします。
2: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局で放送しています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き阿部律子さんです。
2: よろしくお願いいたします。やった、は
0: い、今週もよろしくお願いします。

0: は出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、はい、出身地は、
1: 北海道の札幌でございます。
0: 札幌、
1: はい、ね、はい、まあ、一応その北海道では、うん、はい、都会とされてるんですけれども、でもやっぱりね、うん、大都会の東京から比べるとね、うん、でましてや生まれた時なんて雪がかなり降った、うん、まあ、自分の背丈も低いから、うん、でサラサラ雪だから、うちちょっと商売やってたんですね、うん、おばあちゃんが、はい、そうすると人が一人歩ける、うん、あのあれではなく、うん、ちょっと幅を広げて、うん、で私の役目があの雪かきだったんですよ、はいはい、でもいくらこうやって書いても、うん、サラサラ雪だから戻ってくるんですよ。戻ってくるんだなかなかはかどらないで、
2: 水分少ないからね、
1: うん、そんな経験もしましたね。
2: まあその当時はだって除雪車の性能だって相当違ったと思うしね、なかったかもしれないもんね。
1: あ、ないですね、はい、あら、そうねそう、そうよ堀江さん、
2: いやいやいや、でもね、札幌は僕はやっぱり、僕は苫小牧出身なんですけど、はいはい、やっぱり憧れの東京よりもまず最初に北海道の札幌っていうのは都会だなと思いましたからね。で札幌行って、で苫小牧にも例えばね、あのジンギスカンもラーメンも美味しいものありますけれども、北海道といえばね、
1: 大好き、
2: ありますけれども、やっぱり札幌行ってからのジンギスカンなり、はい、あの専門店ね、あとラーメンね、ーラーメンは特に多かったですね。
1: 多かった、美味しかった、
2: 本当にね、もう美味しくて、
1: うん、で、うん、あの小学校の時に、ね、うん、帰ってくるでしょ、はい、そうするとね、おばあちゃんがね、うん、ホックホックのね、うん、もうあのじゃがいも、
2: じゃがいもだ、
1: じゃがいも、おいで、リチコおかえりっつって、はい、これまとにかく食べてなさいっつって、うん、だし、もうホックホック、それにバターつけて、
2: だから
1: じゃがいも、
2: じゃがいもを煮てじゃないの、
1: ふかしてというかね、
2: ふかしてか、うん、それで、ああ、あのバターね、
1: うん、バター、でもうちのおばあちゃんは、うん、砂糖かけですよね、
2: 砂糖、うん、砂糖か、うん、なんかいきなりスイーツになっちゃうね、
0: あ、確かに、
1: とにかくそれで、あの、うん、前にもお話ししたかもしれないんですけれども、カニが安かった、一杯パイってね、一杯に入って数えるんですよね、はいはい、確かその一杯がギュッと詰まってて、うん、それがね、夜のね、ご飯 の、うん、あのおかずなの、それがドーンと出てくるの。
2: まずあのねっちゃんね、
1: はい、
2: カニにもね、北海道で取れるの、
1: 毛ガニ、
2: あ、もう毛ガニ、
1: 毛ガニさ、
2: う
1: ん、
2: 一番ね、味が凝縮されて美味しいんでね、
1: もうそして、うん、もうそれが一個あの、うん、メインなの、うん、あとご飯とお味噌汁と、うん、なんかあと一品あったかもしれないけども、うんうん、で冬になると、うん、あのほら、あのなんだ、なんか当ててこないわこの頃、お味噌汁、
2: 味噌汁、
1: うん、味噌汁、ほら、
2: お味噌汁、
1: あ、出てこない、終わるまでに あれするけれどもそれがまた美味しいのね、ほいで冬になると、うん、それが、うん、あの室外、うん、ね、物置、うん、ね、そこに置いてあるの、ほ、うん、いでおばあちゃんが、うん、あの小丼とお箸持って行って、それで金槌持ってくの、なんで金槌ったら薄氷が張ってるから、うん、それをパンパンパンって割って、うん、それの大きな丼に、うん、にしん漬け、
2: あ、にしん漬け、それをね、ですか、
1: これで食卓に出るわけですよ、カニと一緒に、そうするとね、シャクシャクって薄氷が張ってるから、これがまた美味しかったりとか、
2: だってね、冷蔵庫よりね、外の方が寒いんだからさ、
1: そう、ビール冷蔵庫に
0: 干してく
2: るとか、あれってね、そう、瓶、ね、ビールなんて割れちゃうんだから、
1: うん、
2: 大変ですから、
0: 割れちゃうんだ、
1: うん、でよくね、よくあの、うん、T シャツの、半袖の T シャツ着て、うん、アイスクリーム食べてる、
2: そうそう、中ではね、中だったかいから、
1: あったかいから、
2: 家の中あったかいから、
1: ガンガンガンガンね、
2: そういう、そういうそれでもね、あのね、今のお話はね、あの何十年も前の話ですから皆さん、あの全国の方、今でもそうだとは思わないでくださいね、今そんなことありませんからね
1: 確かに、
2: はい、外の室とか使ってないと思います
1: よ、いや、本当ですよ ね、いや、でもね、はい、あの障子とガラス戸しかないの、はい、お部屋のね、はいはい、そうすると、あの、
2: いや、そうでしたわ、
1: こ、うん、ああ、
2: そうだった、僕も、う
1: ん、それで前にもお話ししたかと思うんですけども、あの、うすごい重たい、うん、あのお布団なんだね、
2: うん、
1: それに丹前ってわかります？
2: 丹前ね、

0: 踊りもあったじゃないですか、ね、一緒っていう、
1: それ丹前
0: 丹前って丹前に浴衣を通して、うん、それをして毛布着て、うん、あのちょっと湿気たような、うん、あのお布団でこう寝るんですよ、うん、ほんと障子とあのガラス戸だから、うん、朝起きるとねあの息でここに島を降りる、うん、いやこれまた言っちゃうと
1: だからそうじゃないから、今
0: 何世紀
1: 前そうじゃないから、ね、
0: 私の小さい時、うん、はい、はい、38年前さ38年
1: 前いやもっと前だから曲言ってちゃう、
0: はい、すいません、
2: はい、はい、ではまずは1曲おかけしたいと思います。
0: はい、
2: 阿部律子さんデビュー55周年記念シングル第2弾として「真っ赤な嘘と花束と」

0: どうしてる？
1: はい。
0: はい、改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです、は
2: い、ありがとうございます、
0: はいはい、このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなこと

0: 禍っていう時代、う
1: ん、3年ぐらい ね、
0: はい、ありましたけども、はい、あの私だけではなくいろんな業種の方たち、うんうん、あの大変な思いをされたと思うんですけど、ね、うん、2020年にあの雪まつり北海道の、うん、
1: 北海道の、
0: はい、うんうん、でよくあの、はい、何回も歌わせていただいて、はい、
1: 札幌雪まつりですか、
0: うん、札幌、
1: はいはい、有名ですよ。
0: それでその年も終わって、うん、で帰ってきたらコロナ禍で、うん、で私の場合は7ヶ月仕事がなかった、うん、7ヶ月ね、それでまあ秋口になってうちのマネージャーが、うん、いやこんなことをしてたら阿部さんの声は声量がなく細い声だから、うん、ダメだなと、これはなんとか、うん、あの待ってるんではなくてこちらから発信してやっていかなきゃいけないということで、はいはいはい、うん、であのうち荷物が多いのね、トランクのね、うん、トランクの数が多かったり、うん、であの新幹線に乗る時も予約しなければいけないとか大変だったんで、うん、じゃあレンタカー借りてヘアメイクと3人で行きましょうって言って始まったのが今にもこう続いてるわけなんですよ、うん、あ、
1: もう車移動なんだ。
0: 車移動なんですよ。もう初めはね、え、大阪に車でこのちっちゃいのでって、うん、いう感じだったんです
1: けど、かどうかは知りませんけどこちらはね、
0: レンタカーのロールスロイスで、はいはい、そこで行くようになっちゃって、うん、それがずっと続いて、うん、今も変わらず、
1: あ、そうなの、車移動で、
0: そうなんですよ。なかなかね、でも、うん、慣れるといいですよね、うん、それであの私は運転できないけどマネージャーが一人でやるから、うんうん、やっぱり大変なんで、うん、あのノンストップで7時間だそうですね、うん、大阪まで、うん、ノンストップありえないじゃないですか、はい、10時間かけて、うん、これね、うん、お風呂があるんですよ、あの足柄に、うんうん、下りも上りも、
1: え、え、
0: お風呂、うん、で下りはね、うん、あの富士山のお水がこう、うん、何百年の水、うん、で上りは炭酸泉なんです、うん、先週お話ししてましたよね、エマちゃんの頭の髪の毛の気泡、はい、はい、がいいとかって、はい、うんうん、その炭酸泉、
1: 気泡、うん、が、ね、炭酸泉、
0: それの上りなんです、足柄にあるんです。
1: あ、そう、そう、
0: だから
1: サービスエリアにってことね、
0: うん、サービスエリア、
1: うん、あ、そうなんだ、うん、じゃあそこで温泉も入って
0: 現地に向かう、
1: はいはいはい、
0: で10時間かけて、うん、帰りもなるべくゆっくりして、うん、炭酸泉に入って、うん、それで疲れを癒して帰るみたいな、うん、そういうのがもう6年目に入りました。うん、
1: なかなかね、一番遠くまで行ったのってどこまで、車で行ったの？
0: 長崎、
1: 長崎、長崎は飛行機で行こう
0: 行かないって言うんだもん偏屈なうちのマネージャーがいや車ですって言うから、
1: う
0: ん、いいよねって。
1: そうですか、うん、まあだから車移動にもまあまだ耐えられる、
0: うん、耐えられる体を持っております、うん、
1: 維持していると、うん、
0: でもなかなか楽しいです、
1: うん、はい、ね、そうですよね、うん、まあ、あの電車とか飛行機と違うところは途中下車できるから、
0: ね、そうですね、そうそうそう、いろんなとこ見ながらね、
1: そうね、
0: うん、
1: それはそれで楽しいですよね、うん、
0: はい、はい。

0: はい、あのオープニングでおかけした、うん、真っ赤な嘘と花束と、はい、あの PV についてのお話を伺いたいと思うんですけれども、はい、
1: PV 作ったんですかこれ、
2: うん、チキンジョージの社長さんにご紹介をいただいて、うん、今はあのキャバレーの常務はしていないらしいんですけれども、うん、あの月世界というキャバレーをお借りして、うん、3時間で、うん、
1: それは どちらの
2: あごめんなさい、うん、真っ赤な嘘と花束とこちらのソロの方ですね、
1: うんはい、神戸の
2: 神戸のチキ、あ、
1: 神戸の月世界、
2: あ、月世界キャバレー、なるほ
1: ど、キャバレーで、
2: あー、うん、でも3時間という短時間で、うん、10回ぐらいフルコーラス、
1: いや、そうですよね、
2: 歌い踊り、
1: そうですよね、う
2: ん、でここだけの話ってあちこちで言ってるんですけど、まあ口パクですよね、まだね、
1: はいはいはい、
2: それだからそうそうです、で動いてくださいって言うから、うん、目いっぱい動いて、うん、で歌詞も覚えてないから監督さんが入れてくれてるわけですよ、うんうん、あいつなんてさ、はい、あいつなんてさなって言って、うんうんうん、それに合わせてこう踊り歌っているわけなんですけどもね、うん、でもすごくこうパワフルでいい映像になりましたのでね、はい、で人生花吹雪の場合はやっぱり神戸にありますあの有馬温泉の一番奥なのかな、うん、奥の細道というホテル旅館、
1: はい、
2: そこで撮らせていただいて、うん、でお相手の恋ちゃんも来てもらって、うんでどうもね私晴れ女なのよ、うん、それなのにね小雨が降るの、
1: うん、
2: あの願いの時もねちょっと小雨が降りましたし、うん、今回もただジャジャぶりにはならなかったので、はい、それなりにとてもいい映像を撮ることができましたけれども、
1: うん
2: はい、だからなかなかこう、うん、カラオケにねジョイサウンドが親会社ですから定築もうね、うん、発売してるんだからポンと入れてくださればいいのに、うん、ここで愚痴ってもしょうがないんですけど、うん、もう入れてくれないんですよね
1: あそうなんですか、
2: まあ、もうちょっとしたら入れてくれると思うんですけど、
1: ね、ちょっと待ってじゃあそのね2曲の PV は、うん、YouTube で、うん、は検索
2: 検索すれば、ね、はい見ていただけると思いますので、
1: はいはいはい、
2: もう本当に息切らして歌い踊ってますのでは
1: いもうでもね
2: 楽しかった
1: 歌ってないよって言っちゃってるからもうねじゃあ時間そのね温度の方ですよ、はい、温度
2: あ温度、ね、温度も有馬温泉でね、
1: うん、いいねそれも、もうえ温度踊ってるわけじゃないでしょでもこの PV の内容は、うん、
2: ただいたずらにいたずらに動いてるだけです
1: ちょっと見たくなるよねやっぱり、ねはい、有馬温泉のなんかお高いホテルらしいですよ
2: そうなんですよ一人8万円なんですよ、
1: ね、ちょっと言っちゃったかし
2: らえまあ違う、
1: ねはい、
2: でも全然話違うんですけれども、はい、堀江さん、はい、エマちゃんって口角が上がっててとっても、はい、素敵ですよね
1: ラジオだからお伝えしづらいんですけどね、はい、
2: あそうですよね、はい、うちのお母ちゃんねリツコちゃん、うん
1: はい、
2: 口角下げちゃダメなのよ、
1: うん、
2: いつもね口角上げてないと運が回ってこないわよって言われて、うんうん、もう笑いたくないのにってやって努力はずっとしてたのでもエマちゃんはちゃんとピュッと上がってるからさ最高最高
3: ありがとうございます、ね、
1: 大先輩から、
3: ね、嬉しい、
2: うんはい、忘れないでよ
3: はい、はい、忘れません
2: ね
3: 口角を上げて、
2: うん、いや違う違う、はい、りっちゃんを忘れないでよどなたでしたなんて言わないでねブレイクしてもねよろしく
0: では阿部律子さんで人生花吹雪

0: 週は先週に引き続き阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: これからも口角を上げて頑張っていきたいと思います。はい、そして6月の26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸のチキンジョージさんにてあります、はい、会場は18時30分、開演は19時30分からとなっております。こちらのご予約は神戸チキンジョージさんのお電話番号078-332-0146 078-332-0146 か、チキンジョージさんのホームページ等でご確認をお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、そして阿部律子さんの情報はホームページなどからご確認いただけますので、はい、そちらもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、そして私天田は、最近SNS を頑張っているんですけれども、うん、特に X 頑張ってて、
2: つぶやいてんの。
0: はい、うん、今年の目標がフォロワー2000人なので、だいたいあと500人ぐらい、あとまあ半年はあるので、うん、ちょっと頑張っていきたいと思います。
2: 半年はあるって何、あれ期限決めてんの、
0: う
2: ん、
0: 今年中。
2: あ、今年中ということでね、
0: はい、2026年はあとまあ半年ぐらいあるので、
2: うん、そしたら今もうリスナーの方に言いなさい、はい、別にどんな何の義理なくてもいいから
0: よかったら
2: ちょっとフォローしなさいと。
0: はい、フォローしてください。よろしくお願いいたします。
2: はい、そして私の方の予定はですね、6月の6日、6月6日ったらあれじゃないの、ちょっとオーメンの日じゃないの、
0: ドラえもんの
2: ドラえもんの
0: 映画キュータの日。
2: え、何、
0: 6月6日に UFO がっていうドラえもんの手、手のところの映画キュータが確かそうだった。
2: なんか面白い。6月6日に佐渡島、はい、新潟県の佐渡島行って、うん、堀江純と佐渡島出身のね、うん、大和さんというアーティストと、はい、ジョイントコンサートがありますので、はい、ぜひ、お越しいただけると嬉しいです。はい、そして6月の20日はですね、元 H2O の中澤健二と私堀江純と、古時計のジェームス西田さんの、この3人で、大阪での3人のライブがあります。そして6月21日日曜日はですね、その、ジェームス西田さん、なんと50周年ということで、岡山で、コンサートがありまして、そのゲストに中澤健二堀江純が、一緒に行くということになっておりますので、その辺も

0: ぜひチェックしていただきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします。ということで2週にわたり、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございまし た,、
0: ね、そしてね、改めましてデビュー55周年、はい、おめでとうございます。これからも、ね、ぜひ、はい、まあ、お互い頑張っていきましょ う, ということ
1: で、80過ぎても歌います。
0: はい、よろしくお願いします。あれ38じゃなかったっけ、はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
2: 天田絵馬、そして
1: 阿部実子でした。
0: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: ステファニーズ城のシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズ城のとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。

0: 教えてケロケロ
1: みやこの福祉。
2: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
3: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
4: お時間でございますよ。
3: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
4: ベースの柿沼と
3: 皆様のメールでお送りいたします。
4: はい、ということで始まりました、はいはい、
3: 始まりました。
4: さ、寺田は、今やってるあの NHK の朝ドラ、
3: 朝ドラ、はい、
4: 見てます？
3: 見てます。
4: 主人公の、2人女の子いるんだけど、
3: 凛と直美さん
4: 直美さん、そうそうそう、はい、一ノ瀬凛ちゃんがですね、子供を連れてさ、あの東京に出かけるじゃん。出かけるっていうか、まあ逃げるというかね、でその時にさ、日本橋で助けた人覚えてます？
3: 日本橋、
4: 声をかけて、あのベンチで、日本橋っていうか、まあ多分日本橋であろうと思うところの、東京で、あの仕事を探してさ、途方に暮れて、街のさ、ガス灯の下のさ、ベンチでさ、こううなだれてたところに、ある人が声をかけて助けてくれた紳士がいたじゃないですか、覚えてますか？
3: 誰だっけ、
4: これね、清水宇三郎っていうあの商人、日本橋でお店を開いたね、清水宇三郎っていうおじさんというか、あの坂東彌十郎さん、あの最近ね、いろんな
3: お店の主人だよね、
4: そうそうそう、あの紳士ね、あの人のが演じている清水宇三郎、実在したあの人なんだよ。で、その清水宇三郎の生まれたところが、俺の実家の、あの向かいの御軒隣のとこなの。実在してる
3: 羽生の人、
4: 羽生の人なのよ。今羽生大騒ぎ。
3: ああそう、
4: へえ。そうで、手島がさ、うちのライブにさ、

0: あのよくまんじゅう持ってきてくれるじゃん、
1: うんうん、
0: あれの名前がうさぶろうまんじゅう、
1: あ、そのうさぶろ
0: う
1: なんだ、
0: そうそうそう、この清水うさぶろうだ、
1: あ、本当、
0: うん、で この人が どんな人かっていうと、うん、まあ、あの幕末ね、
1: うん、
0: からあの明治にかけてすごい活躍する商人なんですけど、うんうん、まずその今言いました、うん、羽生出身でね、乾酒屋さんっていうところが、うん、あの場所なんだけど、今も実在してる酒屋なんで、
1: へ、
0: もう本当にさ、あ、うちの近所なんだ、
1: うん、
0: で、まあ、兄貴が今ね羽生であのライブハウスやってますけど、うん、テイクワンの向かいに、うん、羽生の市民プラザっていう大きな建物がありまして、
1: うん、
0: そこの、歩道の前の広場にですね、
1: うん、
0: この清水うさぶろうの銅像が建ってる、
1: へそうなんだ、
0: そう、俺もね、この人何やったんだろうってね、ずっと思ってたのよ、
1: うん、
0: でこれもしかしてあの、うん、羽生のうさぶろうなのかなって調べたら、
1: はい、
0: まさにこその
1: そうだったんだ、
0: そうで、またこの人がね、じゃあ何をやったかっていうのをちょっと説明しますね、うん、ごめんなさいね、はい、勉強になっちゃうかないいですか、
1: いいよ、いいよ、うん、
0: 幕末の薩摩藩と、うん、イギリスの官軍でね、あの戦争をやったんですよ、
1: うん、
0: あの戦ったんですけどね、その時に仲介役の通訳としてそのイギリスの戦艦に乗って、うん、あの仲介役を果たしたという、そういうんで、で渋沢栄一とさ、
1: うん、
0: あの今のね一万円札の、
1: はい、
0: あの深谷の渋沢栄一と、はい、なんとヨーロッパの1866年のパリ万博へ一緒に行ってる、
1: へ
0: で、パリ万博っていうのは、うん、徳川家、うん、日本代表の徳川家と、
1: うん、
0: でなんと薩摩とか九州のいくつかの藩で万博に参加してるんですけど、
1: うん、
0: なんとこの清水うさぶろうさんはですね、うん、商人として単独でね、あの出展してる、うん、そのパリ万博に、でそこで、その当時の、うん、フランスの国王、
1: うん、
0: ナポレオン3世からね、
1: うん、
0: あまりにすごい日本の技術の細工なのかな、こう、うん、を感激されまして、
1: うん、
0: なんとメダルまでもらってる、
1: へ、
0: うん、で最初その出てきた時は日本橋にあの水小屋っていうお店を開いたんですけど、その前は浅草に開いて、
1: うん、
0: で大きくなってきて、で日本橋になんかこう移ったみたいな、うん、そこで一ノ瀬凛と会うわけ、はいはい、
1: お
0: ね、
1: 水穂屋ってね、本当ドラマの中と同じ、
0: そう、同じなの、
1: うん
0: うん、だからまさに実在した、
1: うん、
0: ね、でも羽生大騒ぎ、
1: あ、そうなんだ、
0: あの清水うさぶろうが取り上げられてるっていうことで、
1: 大好きなうさぶろうまんじゅうの
0: そうそうそう
1: そうだったんだね、
0: で今松野屋さんっていうさ、うん、あの和菓子屋さんでなんかうさぶろうまんじゅう売ってるらしいんだけど、
1: うん、
0: 今予約じゃないと買えないっていう話が出てる、
1: 本当、
0: うん、でもうちょっと掘り下げるとね、日本の歯科医療に貢献した方です、うん、当時のヨーロッパの例えばドイツのシーメンスとか、
1: うん、
0: あの辺の大企業が作ってた歯を治療するため の、うん、あのそういう機器をどんどん日本に輸入して、
1: うん、
0: でそこから日本の歯科医療が発展したという、そういう人物らしい、
1: ね、そうなんだ、
0: 羽生のね、名手、
1: まあ、今のところなんか怪しい親父だけどね、
0: ああそうだね、
1: ドラマの中でね、
0: でもちゃんとこうやってあの、うん、取り上げられて、ね、あのちゃんと実在して羽生の人だっていうね、
1: うん、
0: いやーよかった、これ言えてよかったわ、俺も羽生の人間で
1: 、うん、ちょっとねドラマを見る時になんか、
0: うんうん、
1: ああこの人はね、
0: そう、
1: こういう人で羽生出身でみたいなことを思いながら見れるっていうの
0: も、ね、そうそうそう、で実在した人でさ、
1: ね、うん、気持ちがやっぱ違うよね、
0: そう、もうね、うん、もう助けたらやっぱりリターンをね、
1: うん、
0: あのちゃんともらわないと、
1: ね、リターンいただければ
0: リターン、
1: ね、あの口癖のように、ね、
0: リターンをい
1: ますけどね、
0: はい、という
1: 辞書輪にね
0: そうということでですね、うん、朝ドラの風薫るの中で出てきた輪を助けた、はい、あの紳士はですね、
1: うん、
0: うん、清水うさぶろうという羽生出身の方だったという、うん、あの話でございました、
1: やっとなんかあのドラマもなんか看護師を目指してね、
0: うん、
1: みんな 集まってきた人たちがね、そうないろんなこうドラマを繰り広げるっていう状況になってきました、
0: なんか、ね、あの進展が早すぎたりさ、うん、あのいろいろ
1: でも2週目ぐらいまではなかなか進展しなくて
0: あそうかそっちか、
1: そうそうそう、だから主役がさ、うん、2人いるじゃん、
0: あそうだ ね,
1: ね行ったり来たりするし、
0: うん、そうだね、
1: でそこに多部未華子さんも出てきて、なんか3人ぐらいの人生あの捨松だけでも1話かけるんじゃないかっていうぐらいの人だから。

0: ああそうだね、
1: ね、
0: う
1: ん、その3人がいるところでこの話はどう広がっていくのかっていうの
0: そうそうそう、ね、うん、という話で、ね、じゃあこの番組の、
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: これはカイナちゃんでございます。
1: はい、
0: カイナさん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いつもほっこりタイムをありがとうございます。早速ですが、柿野さんは番組ではいつもとってもご機嫌ですが、うん、それはラジオ仕様なんでしょうか。不機嫌になることも当然ありますよね。よく、大人なら、自分の機嫌は自分で取れと言われますよね。私も不機嫌を撒き散らして周りの空気を悪くしている同僚なのに、嫌な思いをしたことが何度もありました。なのでラジオでいつもご機嫌な柿野さんはすごいなとほっこりしつつ思っています。穏やかながらも時には、ご機嫌すぎる柿沼さんにビシッという寺さんとのやり取りが最高です。ビシッとね、もう皆さんに言われちゃいますよね。これ寺さんじゃなくてファンの方にもビシッと言われちゃう。なんで俺に言われちゃうのね。皆さんが不機嫌になった時に、どう気持ちを切り替えているのか、よろしければ教えてください、ということで、その前の質問にちょっと覚えてますけど、ラジオ仕様なんでしょうかね、このご機嫌な感じのね、話しゃべり、はい、ですね。もうこのスタジオ出たら俺真っ暗で一言もしゃべんないからもう楽屋でももういるかいないか分かんないようなね、状態で私は言いますね。これラジオっていうのはさ、これ聞いてくれてる人がいるじゃないですか。
1: そうです。
0: やっぱりね、これはね、面白くなきゃね、ラジオじゃないと思うっていうのがあるんですよ。いろいろ
1: 柿沼さんなりの理論がね、
0: なんかそう、せっかく聞いてくれてんだから楽しんでもらおうっていう気だけはあります、ただこの
1: 気だけは
0: ラジオのスタジオ出たらもう真っ暗もう一言もしゃべらないね。
1: はい、まあその辺はご想像にお任せしといてですね。
0: ね、昔の FM なんてさ、始まった途端にさ、今日起きたら小鳥がさえずっていました。こんにちは、柿沼教授です。なんだそれだ。
1: そういう
0: FM のね、
1: 昔の FM、
0: 昔の FM の入り口がさ、
1: そういう入り口が何？
0: う
1: ん、
0: そうそうそう。
1: 昔ならではというか、
0: そうそう、昔の FM はさ、今日帰り道にカエルが川に飛び込んだんです。こんばんは、柿沼教授。
1: それは昔の FM をイメージして
0: る
1: わけだね。
0: そうそうそう。
1: まあそう、そういうのも確かにあるかもしれない。
0: まあそうか、夜中に聞くと心地いいんだよね。
1: まあそれが ね、いいっていう人もいるし、ね、かっこいい上達也さんとかみたいなね。
0: そうか、そうだ、それ魅力あるよね。
1: それはその世界がまたあるわけですよね。
0: まあそれできるわけないからね、まあだからこうやってね、ご機嫌にやってるわけでございますよ、ね、こうスタジオ出たら真っ暗です、ね。はい、
1: そこはいいから。
0: はい、ということで、このカニャちゃんのリクエストで、これアルバムは何ですか。
1: アルバムはムーディブルス。
0: あ、ムーディブルスの中から、無難に生きていますか、聞いてください。

0: ターダストレビューでアルバムムーディーブルースの中から無難に生きていますかを聞いていただきました。
1: これは無難に生きてるんだろうな。
0: 無難に生きてる、
1: 結構生きてるようで生きてないと思うな。足を外しちゃったりするけどね、うん、難しい ね、
0: はい、まあ深いよねこの詩ね。
1: まあいろいろあるんですよ、うんね、
0: 次のメールお願いします、
1: は
0: い、
1: 俺だ
0: ですよ、
1: ね、ラジオネームクミコちゃんでございます。
0: はい、
1: 柿沢さん寺さん坊さんこんばんは。いつも楽しく聞いています。待望の熊谷ジローズの CD が我が家にも届きました。ゴールデンウィーク明け発送予定でしたが、それよりも早く発送していただきありがとうございます。宅配業者より発送メールが届き、もう発送と急に慌てる私、仕事中も落ち着かず、何度もメールを確認なんか嬉しいねこれ。早く帰りたいとそわそわ、仕事が終わり、一目散で帰宅、ポストに入っていた CD を受け取り、すぐ に開封、ジャケットを見て、うわかっこいい
0: かっこいい、
1: うわかっこいい、その後、うん、去年の、ライブの時の写真いつの写真、そうだよね、
0: それは去年ですか、
1: これはいつの
0: なんだろうね、分かってない、
1: 去年の夏かな、
0: 去年のライブじゃなくて、
1: ジャケットの写真はねちょっと合成したんです。ごめんね、ここだけの話にしてね、ベースを持ってたんで、アコースティックギターを、うん、持つ風に加工してあります。
0: ああ
1: そうなんで、俺のところね、
0: そうなんだ、
1: そうとうとうあれこれ考えながら、サイン付きのジャケットも同封されていてとても嬉しかったです。それと柿沼さん、杉田さんからのメッセージも添えられて、うん、CD を聴く前から気分マックス、ずっとリピートして聴いています。ありがとうね。スタレビで聴く曲とはまた違った趣があり、柿沼さんと杉田さんのハーモニーがいいですね。とても素敵な CD ありがとうございました。ボーナストラックも良かったです。ここでお願いがあるのですが、私は毎年ゴールデンウィークは、何かと都合をつかず、いまだに熊谷ジローズライブに行けたことがありません。そこで次回また CD を出されるときは一緒に DVD もつけていただけると、どんな感じのステージなのかが分かるのでぜひお願いしたいです。ジャケットだけだとよく分からなくて、これからもライブ楽しみにしていますね、これ動画で DVD も作ってくれというね、うん、ありがたいお話ですけどね、まあ、これからどうなるんでしょうね、うん、
0: まだやる前ですから、ね、
1: そうですね、杉田ともうちょっと相談して、ちょっと俺はきついかな、うん、いやそんなことないね、動画を希望してくれてありがとうございます
0: 今年も収録して、
1: 今年ねちょっとまだ、うん、ちょっとまだこの時点で、ね、
0: まだ分かってない、
1: まだ決定ないし、ね、
0: ああ、は
1: い、
0: そうか、
1: まあ、もうライブは終わってますけどね、
0: うん、
1: はい、収録時期ではちょっとまだ分かんないんで、はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、そしたら次のメールいっていいですか、ね、
1: あ、いいですね、
0: はい、はい、ラジオネームお祭りヨーヨーさん、
1: お祭りヨーヨーちゃんありがとう、
0: こんばんは、毎週楽しく聞いています、ありがとう、
1: ありがとう、
0: 熊谷ジローズ CD 申し込み、そびれて、ラジオで音源聞くたびに後悔していました。
1: あららら、
0: そんな中、うん、寺田さんのインフォメーションで、うん、チケットは E プラスで発売中と聞き、
1: あ、はい、
0: 調べて
1: ライブの方ですね、
0: はい、調べてみるとまだ席があるじゃないですか、
1: その時点で、
0: うん、行き方をチェックしたら上野から1時間くらいで行けるんですね、
1: あ、そうです、はい、
0: 人生初熊谷に足を踏み入れます、
1: お、
0: 柿沼さん楽しみにしています、
1: はい、ありがとう、
0: 本当に寺田さんがアコギ持って、出てくれるのではないかと妄想しつつ、
1: あ、
0: 磯辺温泉でのファンミ以来の柿沼さんのアコギを弾く、弾き歌う姿を見られるのが楽しみでなりません、
1: ありがとうございます、
0: あの時はまだファン歴3年くらいで、うん、柿沼さんは静かにベースを弾いているイメージだったのですが、
1: はいはい、
0: アコギを弾いている柿沼さんはとても生き生きとしていてびっくりした思い出があります
1: ありがとうね、
0: きっと楽しいライブになること間違いなしですね、
1: 八
0: 木橋で会いましょう、
1: ね、もう終わってますけどありがとうございますね、収録時点はまだね、うん、待ってますよ、はい、
0: はい、
1: ありがとう、
0: というわけで、
1: はい、
0: お祭りヨーヨーさんのリクエストで、
1: はい、
0: おまじないを聞いてください。
1: お

0: ザスレビューでアルバム年中模索の中からおまじないを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃあ続いてもう一つメールいきます。はい、ですね、これは佐藤ちゃんですね、ラジオに。
1: 佐藤ちゃんありがとう、
0: はい、ありがとうございます。こんばんは、ラジコで楽しませてもらってます。
1: ありがとうございます。
0: 坊さんが出演されるたびにどんどん言葉が聞き取りやすくなっているのが分かって嬉しいです。うんうん、少し前の話になりますが、はいはい、昨年熊谷市のプロモーションビデオを、うん、コレクターズの加藤さんが監修されたようで。
1: 加藤君作ったんだね。
0: そのイベントで高校時代の坊さんのことを話されていたと知り合いが教えてくれました。うんうん、深谷高校に自転車通学していたけど、うん、紫の髪をリーゼントにした先輩も、うん、坊さんが前を走っていると、うん、怖くて誰も追い抜けなくて長い渋滞ができていたとよく金目さんが MC で高校時代の坊は悪かったんだと言ってますが、うん、坊さん高校時代は髪の毛紫色だったんですか。俺もこの紫だったっていう記憶はないけど、
1: なんだろう
0: ね
1: でも坊がさ、これ渋滞起きてたってことはさ、うん、よくほら自転車に乗ってさ、ガニ股でさ、ちんたらちんたら乗ってる、なんかヤンキーというかさ、リーゼントのお兄ちゃんいるじゃん、あの時代、そんな感じだったんだね。
0: だね
1: だね
0: いや俺が知ってるのは、あのカーリーヘアの坊なんだよ。坊んち遊び行くと、はいはい、ね、頭カーリーヘアなんだけど、でもあのヤンキー仲間が集まった時は、あのそのカーリーヘアのサイドをポマードで固められる。
1: なんかビシッと。
0: そう。
1: そうか、カーリーがそのまま何リーゼントになるんだ。
0: そのまま脇を固めてそのままリーゼントになるんです。まあそう、よくできた髪型だなと思ってね、見てましたよね。
1: 音楽やる時はカーリーで。
0: そう。
1: で高校とか普段は。
0: 時はリーゼント。
1: もう横ピシッと固めて。
0: う
1: ん、
0: そう。
1: あらららら。
0: ゴマードがね、
1: あ、
0: もう必需品でした ね
1: 怖いなそうでした、ありがとうございます。はい、はい、で
0: じゃあ鍵野さんのメールお願いします。
1: ラジオネーム、ナオザネ節は踊ったよキャーンでございます。
0: はい、
1: 鍵野さん、坊さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 初めてお便りします。
0: お、
1: 待ちに待ったのは熊谷ジローズの CD、ライブアット八木橋カトレアホール、高知県の小山にもちゃんと届きましたよ。埼玉生まれの私は、
0: お、そうなんだ、
1: 母の実家が熊谷ということもあり、
0: ああ、そうですか。
1: 八木橋はよく連れて行ってもらいました。レストランに行ったり、当時は

0: 珍しいミスドーね、ミスタードーナツね、うんうん、でドーナツを買ってもらったり、サルビノのライブやラジオで八木橋の話題が出るたびにニヤニヤ懐かしんでおります。今回の CD にはメンバーのサイン入りジャケットがあり、この嬉しい特典に、夫と盛り上がっていたところ、
1: うん、
0: あれれの俺、
1: うん、
0: ねえねえ柿沼さんのサインないよねと、夫にも確認、
1: うん、
0: 他の4方ね、のサインは白いマジックで書かれています、うん、考えようによってはレアな体験ですね、熊谷二郎のライブ続けてくださいね、来年はぜひとも参加したいです、スタルビーライブは野外編、テアトロンへ参加する予定です。とっても楽しみにしております。あ、俺は多分ね、
1: うん、
0: これめくってる時に書き損じたんだね
1: 多分ね、
0: いやだから結構パッパッパッパ行くじゃん、サインって。
1: うん、
0: それで多分そうだと思うんで、あの、うん、もし
1: 2枚めくっちゃったんだね。
0: そうだね、もしあのあれだったらまたあの事務所ね、あの方に送ってあのいただければ、全部揃ったやつと交換できると思います。思いますがね、まあ、すいません、ありがとうございます、うん、はい、ということでこれもうかけたっていいのかな。
1: はい、大丈夫です、
0: はい、ですね、その去年のねカトレアホールで、やりましたライブアルバム、ライブアートは八木橋カトレアホールの中から、私が歌っております。何やってんだろう、聞いてください。

0: スタードスレビューで、あ、じゃあスタードスレビューじゃなかったんです熊谷ジローズでした。
1: はいはいはい、はい、
0: 熊谷ジローズ、2025年のライブ音源の中から何やってんだろうを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、それではインフォメーションの方にね行きたいと思います。
1: はい、
0: スターダストレビューのまずはリリース情報です。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。
1: はい、
0: はい、そしてライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険をアカペラ&アコースティック編ですね。これが5月の30日土曜日福岡宗像ユリックスイベントホール、そして5月31日日曜日が福岡サザンクス筑後大ホールとなっております。
1: はい、
0: 続きましてイベント情報ですね。7月の1日スターダストレビューと杉山清隆のメガアートライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスという、ね、タイトルでライブやります。会場はピアアリーナです。はい、そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、会場が

0: パシフィコ横浜国立大ホール、出演がですね、スターダストレビューと、杉井正道さん、そして杉山清隆君、佐藤筑前というね、うん、メンバーで今年はやります。
1: はい、
0: こちらの方もなかなか楽しいライブになるんじゃないかと思います。
1: はい、
0: 続きましてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: ということで今週はこの辺まで
1: この辺までですかね。はい、
0: はい、ね、柿沼さん、うん、また熊谷の方のライブ控えてますけど、
1: ね、まあ、この、ね、この収録時点
0: で、ね、今の時点でね、うん、ね、この放送の時はもう終わっているということ
1: です、ね。はい、なんとかね、あの、うん、ね、いい形でこの形でね続けていければいいと思ってるんでね、
0: はい、はい、
1: ね、
0: 頑張ってください
1: 頑張りますよ、
0: ね、忙しい中ですけ
1: ど。そうなのよ、この時期はね、はい、イベントが多くてね、
0: うん、
1: 本当にてんてこまいなんですわ、
0: ね、はい、風はみは終わりました
1: あ、終わった ね、はいはい
0: はいはい、ということで、
1: ということで
0: 頑張っていただきたいと思います。
1: はい、
0: 頑張ります。はい、では、今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、さようなら。

0: こびりっこ。宮古市内のお菓子屋さんおすすめのおやつこびりっこを紹介するコーナーです。放送は第1、第3金曜日午後1時から。
1: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さへる目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵でみどが、あの隅が一つ増えだがえ。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
3: 株式会社大徳です。私たちは常に最善を尽くし、火災を防ぐ、火を消す、命を守る、それが当社の地域貢献です。設計、施工、メンテナンスまでタイムリーな対応、守ります。あなたの大切。消防防災設備のトータルプロデュース、株式会社大徳が午後6時をお知らせします。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあ、大谷翔平君、今年は何本ぐらい打つのかね。ホームランボール一つぐらいは欲しいやね。
2: いやいや、もうそれこそプレミアものですよ。
1: 我々の番組もそれに負けないくらいにプレミアムだよ。
2: 確かに今のところいい勝負じゃないですか、ね、だって私たち年間で52本くらいの予定ですけど、うん、ほら大谷さん行きますかね、その上を。
1: あ、行っちゃうんじゃないかな。年間52周だからね。
2: そうですよね。
1: 52本ですけども、うん、はい、まあ、ホームランの数ってさて大きいですよ、
2: はい、
1: 我々の番組です。まあ、自称というか、まあ、正式名称というかプレミアム G、 これ本当の価値を知りたいですね。
2: 確かに、なんとか鑑定団に出してみましょうよ高く評価してくれるかもしれないですよ。
1: ああ、そうだ、コレクターの北原照久さんね、彼も

0: きだしね、うん、でこの番組にも前に出てくれたしね。
1: あ、そうなんですね。
0: しかもほら昔のものに理解がある人でしょ、
1: はい、
0: で僕ら昔の人だからね。
1: そうですね、
0: きっと高くつくよ。
1: いやもう今日もいっぱい昔の作品用意してますからね。
0: そりゃそうですよ、
1: はい、
0: 昭和生まれの我々がね、
1: ええ、
0: 昭和生まれの我々が昭和の曲もいっぱい紹介しますから楽しみにしていてください。
1: はい、
0: さあ、今週ゲストはですね先週に引き続いて若狭さん迎えます。楽しみにしていてください。
1: はい、
0: さあそしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらはいつものように隠れた名曲の紹介です。
1: はい、
0: では早速参りたいと思いますが、1曲目は50年代、ほらね50年代ですよ、
1: もう昭和です。
0: はい、最も多くのレコーディングをしたという女性 R&B シンガーのルース・ブラウンです。1957年の作品、ルース・ブラウンでラッキー・リップス。

0: 黒人女性ボーカリスト、ルース・ブラウンですね。
1: はい。
0: ラッキー・リップス。この曲でもほとんどの人はクリフ・リチャードで知ってんだろうね、はい、彼がカバーしましたからね。
1: そうですね、はい、でも私は結構このルース・ブラウンさんのバージョンが知ってました、は
0: い、あ、そうなんだ。
1: はい。
0: なかなかじゃないですか。
1: ええ、
0: 1957年ですよこれはね。
1: そうですね。
0: クリフはもっと後で63年になりますからね。まああのルース・ブラウンさんという人は結構ね、いろんな曲を歌ってね、ヒットしてるんですけども、もともとはゴスペル歌ってたんですけども、そういう音楽よりも、ナイトクラブで歌う方を選んだっていう方でね。
1: ああ、そうですね。
0: そうなの。で、1945年になると、このルース・ブラウンさんは、トランペット奏者のジミー・ブラウンと結婚してね、で、バーだとかクラブだとかで、の歌うことが多くなってきました。で、すごいのが、1950年にリリースした、Tear Drops From My Eyes。これもヒットしたんですね。
1: はい。
0: で、この陽気な調子を持つこの作品は、ビルボード誌の R&B チャートの1位を、なんと11週連続で占めてたんです。
1: 1位をですか？
0: そう、11週。
1: すごいな。
0: だからね、このルース・ブラウンズ知らない人ほとんどいない。
1: そうですよね。
0: はい。
1: で、これ結構昔って言ってたじゃないですか。
0: はいはい。
1: 現代というか、でも、ラッパーのラキムっていうのがいるんですけど、
0: ラキム。
1: 甥っ子なんですって。
0: あ、甥っ子も活躍してんだ。
1: そうなんですよ。
0: というわけで、まず聞いていただきました、ルース・ブラウンで、ラッキー・リップスでした。大石五郎、プレミアム G。さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしてますが、今週はね、先週に続いてシンガーの若狭さん迎えました。今週もよろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
0: もうずっと

0: とにかくブラックミュージックね、歌ってこられたんですけどもね。で、昨年、ついにオリジナル、Be Real っていうアルバムを出しましたけども、
1: はい、
0: これはどういうアルバムになってるのかな。
1: もうですね、うん、日本の音楽をもう牽引してきた作詞作家陣に集まっていただいて、総勢13人以上だ。
0: すごい人
1: 数。はい、素晴らしき、素晴らしきというようなもうなんていうのか、
2: もう
1: やばいみたいな。
2: やばいですね。
0: やばいです
1: 。やばいんです。
0: はい。
1: そんな方たちを、が集まってですね、できたこの Be Real。ちょっとこう、シティポップだったり、フュージョンや、昭和の時代をこう、思い出させるようなナンバーになってます。はい。
0: もうすごい、そうそうたるメンバー。浅見かなたさんでしょ、
1: はい、
0: 松井五郎さんでしょ、
1: そうです、
0: 中崎秀也さんか、
1: はい、
0: 林健二さん、浜田金吾ちゃんいるよ。
1: そうなんです、ね、
0: 山川悦子さんもいるわ、
1: うん、
0: お吉野藤原さんもいるよ。
1: そうなんです。
0: なんと中西恵三さんもいてさ、
1: はい、
0: 阿部純さんがいて、これ大変なメンバーがいっぱいいるわ。
2: 大変ですね。
1: もうやばいです、ね、
0: やばい、やばいの、早速聴こう、一曲。
1: お願いします。
0: ね。一番新しいアルバム、Be Real から聴きたいと思います。作詞が浅水かなたさんで、作曲が中崎秀也さんですね。若狭さんが歌います。Sparkling Island。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でスパークリングアイランドという曲、これね、
1: かっこいい。
0: この作詞したのは朝水かなたさん。この人はこういうロック系とかソウル系とか、はい、任せとけっていう人だから。
1: あ、本当ですか。
0: この人だってそういうのしか俺は書かないぞみたいなポリシーがある人。
1: え、本当ですか。朝水かなたさん、あの、実際にお会いもしたんですけども、うん、結構私が思ってることだったりとかをすごい、うん、聞いてくれて、それを本当に言葉にしてくれたっていう感じです、うん、ね、うん、でも今回 あの作品作りは楽しかったってすごい言ってくださって。
0: あ、よかった、
1: はい、
0: ね、プレイヤー泣かせたけど、プレイヤー大変だ
1: もん。そうですよね。
0: 今の曲のイントロなんてさ、これみたいな感じ
1: でも本当ですよね。
0: 大変でもそれだけにね、みんなね、プレイヤーもね、やりがいがあったと思うよ。
1: すごい本当に。
0: まあしかし豪華なメンバーが参加してくれてね。
1: そうなんですよ。
0: すごいなこれな。しかもエレックレコードからのリリースでしょ。
1: はい。
0: メジャーデビューだもんね。すごいすごいすごい。
1: 本当に私は本当にもう恵まれてます。
0: いやーこれね、やっぱり
1: 幸せです。
0: やっぱりね、バスガイドの経験があったからね
2: それ絶対大事ですよね。
1: でも確かに何かあるのかもしれませんね、うん、話すこともそうだし。
0: そうそうそう、
1: はい、あのそれは感じます。
0: だってバスガイドのあれだってさ、うん、話して相手を引きつけなきゃならないから。
2: そうですよ、
0: お客さん
2: は。いやもう一瞬ね、引きつけられましたよね。
0: さっき引きつけられた。
1: いや本当ですか、
0: ね、もう、いや勉強になってる。だからそういうのもね、う
1: ん、はい。
0: でレコーディングいろいろありましたけど、なんか発見みたいなのなんかありました？
1: いや結構レコーディング実は結構体調崩してた時だったんで、あの喉の調子を整えるのが本当に大変でした。なんかもう あのアーティストさん皆さんももうスポーツ選手と同じですね。アスリートだなって私は思いますあの体調を本当に整えておかないと、本当決まった日にレコーディングをするためにしっかり自分の体調を整える、コンディションを整えるって、メンタルもそうだしっていうのはすごい、もう毎回なんですけど、今回はちょっとすごい頑張りました。
0: 頑張った。自分自身の体調はあんまり優れなかったの？は
1: い、あの、濃度が、で、12月のまたあの寒い時期だったので、で、イベントがまた続いたもんで、
0: そう
1: 直すにも次早くイベントみたいな感じになって、
2: 気落ちちゃいますね。
1: そうなんです。
0: そんな中で歌ったとは思えないよ。
2: 思えない。
0: 全然 OK だよ。
2: 全然 OK。
1: はい。
0: それついでにもう一曲聴いちゃうよ。
1: あ、お願いします。
0: 今度アルバムタイトルだ。
1: はい、そうなんです。
0: この Be Real っていうタイトルにしたのは何か意味があったのかな？
1: あ、もう本当にありのままの自分をこう相手に見せる、うん、さっきあのフィリピンの私はそうハーフなので、もともとは結構そういうので自分は悩みがいっぱいありました。
0: あ、そうか、
1: うん、なんか自分は何者なんだろうって悩んだ時期があって、うん、自分の内面って恥ずかしくて誰にも見せれなかったんですけど、うん、私は歌だったりとか、うん、音楽のおかげですごい向き合えた人なので、うん、それを朝水かなたさん文字にして、うん、ビリアルっていうアプリがあるの知ってます？ビリアル
0: 知らない。
1: あるんです。撮るとこっち表面しか映んないじゃないですか、あの SNS って、
0: うんうんうん、
1: 自分が撮ってるこっち側も映っちゃうんです。
2: あれビリアルって言うんですね。
1: そうなんです。そのアプリを元にこのタイトルに

0: 清水さんしてくださって。
1: めちゃめちゃ令和ですね、じゃあ。
0: そうなんです。そうなんです。
2: じゃあ、聞かせていただきたいと思います。はい、朝水かなたさんの作詞で作曲が林田健二さんですね。今日のゲスト、若狭さんが歌います。Be Real。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でアルバムタイトルの Be Real ですね、聞いてもらいましたけど、
1: はい、
0: いやしかしね、気持ちよく歌ってるぞっていうジャケットになってましたね。
1: あ、そうなんです。
0: ああ、いい雰囲気だもんね。
1: ありがとうございます。

0: レスも着たくって、ね、裏側はそれにしました。
1: かわいい。
2: ノリに乗って作ってるよねこれ中身も外もね
0: ありがとうございます。
2: でレコ初ライブっていうの
0: やったのか。あ、やりました。はい、
2: ね、これはソールアウトだって。ソールアウト。
0: あ、そうでした。
2: すごいね。
0: そうなんです。あ、その日は、うん、あの浜田金吾さんだったり、
2: あ、来たの、
0: 藤丸さんもいらっしゃったり、うんうんうん、中崎秀也さんとか、はい、あの土見隆さんとかもいらっしゃって、
1: う
0: ん、
1: すごいメンバー。
0: ドキもうドキドキでした。もう無理と思いました。
2: こんな欠席してみたいなね。
0: いやもう
2: 緊張したよね。
0: 緊張しました。
2: そうだよね、はい。まあでもさ、ソールドアウトでね、お客さんいっぱい入ってもらってよかったよ。
0: いや、
2: ね、
0: もうすごい嬉しかったです、ね、はい。
2: いっぱいね、若狭さんの歌っていうのをね聴いてる方もいると思いますけども、僕は今回のこのアルバムで、はい、もう知ったところなんですけども、うん、結構あの YouTube でも表現して、
0: あ、
2: みんなに聴いてもらってるってい
0: う、はい。例えば大好きなホイットニー・ヒューストンだったり、はいはい、あとはあのコロナ禍の時に私 YouTube チャンネル作ってみて、うん、自分の部屋でとりあえず歌ってるのをちょっと流してみたりだったとかしたんですけども、まあ、そんな中せっかくだから自分のちょっと歴史とかをトークしているこう YouTube 動画も作ってみようと思って、なんか私の格好の歌唱動画みたいなそんな動画も作ったんですね。で、なんか当時は全くやっぱ第一週でも話したんですけど、うん、声が全く出なくって、うん、で、そもそも自分の声も好きになれなくって。
2: それ不思議だな。
0: いや、不思議ですよね。自分でも不思議です。歌手になりたいって言ってるくせに自分の声が嫌いなんて、でもやっぱ音楽が好きで歌が好きだったから自分の声をやっぱ好きになりたくって、だから向き合うしかなかったんです。自分のトレーニングをして高い声出したい、自分が求めてる声を出せるようになりたいっていう、自分が一番求めてるものから絶対背を背けたくなくってトレーニングしたのが本当に2012年頃からなんですけど、その当時でも辛かったんですよ、やっぱし。
1: でも耳が多分もう、はい、あのいいから、耳がそのもう超えてるから、うん、そのもっともっと良くなりたいってなったんだと思います、う
0: ん、
1: 多分ね。
0: 嬉しいです、そんな風に言っていただいて、
2: う
0: ん、
2: だからあれだよね、今までの自分を超えたい、
1: うん、そうそう、
2: なんとかしたいっていう、うん、そんな思いがね、
0: いやもう本
2: 当実ったんだよ、
0: う
2: ん、
0: ありがとうございます。
2: それでカバーアルバム出し、そしてまた去年は B リアルを出しの、
0: うん、そうなんです。
2: しかもこの B リアルはさ、とんでもないメンバーが山のように参加してもらって、
1: てかみんな参加したいんだと思います絶対。この若狭さんの声ので演奏したいし作りたいしって思ったかもしれませんよね、
0: う
1: ん、
0: いやもう本当にこういう風に今、うん、なんかもうなんだろう、これちゃんと歌えるかなっていう、自分の声が嫌いだった頃は、うん、もう根本的に歌を歌うことがもうちょっと拒否反応っていうか、うん、私に歌えるかがまずわからない、なんかもうそんな体力がないっていうところだったんですけど、うん、そんなところから、うん、トレーニングをすれば誰でも確かに上手くなれるかもしれないけど、うん、自分のことを嫌いだと声も出なかったりするんですよね、うん、自分のことを本当の意味で好きになった時があって、あの自分のことをいつも否定してたし、人の意見に全部イエスマンで、初めてこう人に、なんだろうな、あの自分のことをこう嫌な風に言われたとしても、うん、反抗しないような性格だったんですよ。なんかもう私が言うことは全部多分間違ってるって、なんか自分で自己否定しちゃうっていうか。でもある時やっぱ歌と向き合った時に、ある時ちょっと強くなったというか、ま、多分もうどん底すぎて涙が出ながら叫んだ日があって、なんか自分のことをこう、なんだろう、ああ君は何も分かってないって言われた時があった時に、いやあなたに私の何が分かるんだって言い返した時があって、泣きながら、その日から私変わったんです。で、出なかった声が次の日出るようになったんですよ。
1: もうじゃあ自信だったんですね、全部ね。
0: そうなんです。多分自分でこんちくしょうって思ってて、こう窮屈だった筋肉が緩んだのか、高い声が出て、当時練習してたあのレディーゴーレディーゴーっていう、ありのままのっていうレッドイットゴーっていう曲の高音が、最後の高音が出なかったんですけど、松たか子さんのあのあれが出るようになっちゃって、そこからなんか右肩上がりで発声がぐんぐん良くなってしまって、
1: すごい
0: 学んだんです。トレーニングだけじゃなくって精神、なんかメンタルが大事なんだなって、それはすごい大きかったです。
2: いいね、そういうことを乗り換えてさ、ね、強い自分を発見したんだよ。
0: そうなんです。だからこの間話してた、そのアメリカに行くのが私の目標だったのが、そこから自分の声が手に入った瞬間に、アメリカにはもちろん行きたいけど、まあ、結果として行けたらいいなっていう風な考えに変わったんです。あの、そう。で、それが、 なぜかそのお世話になったワールドボイス

0: それでの目標だったのに、辞めた後にアメリカに行くっていう現象が起きたので、すごいな人生って。なんか別に手放したわけではないんですけど、自分の中ではアメリカを手放したわけじゃないけど、まあ幸せはあるからっていうふうにちょっとこう置いといたら、こう降ってきたので、それはすごい面白い現象でした、
1: ね、
0: はい、
1: もうその精神貫いたんじゃない、
0: そうですかね、いやもう周りの皆さんの本当におかげで今ここに、今もなんですけど、
1: そう、みんなのねお力もお借りしながらね、
0: そうなんです、感謝してます、
1: ね、今日を迎えてるんだよね、
0: ライブも多くなっちゃって、
1: もうライブ増えた、
0: そうなんです、増えましたし、自分でも主催するまでになっちゃって、頑張ってます、
2: 近々ありますよね、
0: あります、はい、6月の25日に、代官山の、初めてなんですけども、そこでピアノスウィンゴさんの誕生パーティーなんですが、シンガー5人出るんです、
2: 晴れたら空に豆まいてですよね、
0: あ、そうです、うんうんうん、そこで私が結構お世話になっているともみさん、まるさん、みくちゃん、そして私とシンガー5人が出てくるライブと、あと6月28日に、これもまた私の大好きな同世代の青井ミシェルちゃんっていうギタリストがいるんですが、実は今年1月に一緒に LA に行ったもんで、アナハイムのナムショーっていう楽器の展示会、そうです、それを一緒に見に行ってすごい仲良くなって、でミシェルちゃんのまた誕生日にジョインとしてライブ、みんなも平等に3人、大久保初夏ちゃんっていうまたかっこいいギタリスト、あの歌も歌うギタリストと私で3人で、ライブをします。
1: どこでこれは、
0: あ、これはね、青山のマンダラ、あとちょっと先なんですけど、東京都内で9月6日若さバースデーライブは行うっていうのは決定してますので、皆さんぜひ、予定開けておいてください。都内です、
2: は
0: い、
2: じゃあ SNS とかね、若ささん
0: の、
1: ね、
0: はい、ホームページぜひチェックしていただけたらと思ってます。
1: はい、6月25日が代官山で、6月28日が青山マンダラ、それぞれライブあります。そして9月の6日バースデーライブをやろうと、
0: はい、
1: ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。
0: 待ってます。
1: では最後の曲になります。で最後1曲聴く前にね、
0: はい、
1: ちょっと先週プレゼントさせていただいた、あの僕が長年お付き合いいただいているウアメリスコスメティックスさんからのバイオサポート、こういったものでしたね、
2: はい、はい、先週若狭さんにプレゼントをさせていただいたのは、はい、ウアメリスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材は全てこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
1: よろしくお願いいたします。じゃあ、お別れに一曲聴きながらということで、僕リクエストしましたトレジャー、
0: はい、
1: これいきたいと思いますけども、どんな感じこれ、
0: いや、これはなんかちょっとラテンな感じで、浜田金吾さんがわざわざあの、はい、スタジオまで来て、
1: はい、
0: 歌を聴いてくださってアドバイスくださった、結構難しかったんですけども、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、ただまたいいのが、タイランド出身のもうジャズで有名なサックスのコー・サックスマンさんにあの参加させていただいてもらってる、インターナショナルな感じなかっこいいサウンドになってます。大人っぽい曲です。
1: かっこいいなと思ってさ、これわかりました。じゃあその曲を最後に聞きたいと思いますけども、2週にわたってお越しいただきました若田さん、ぜひとも頑張っていただいてね、いいステージライブまた頑張ってやってもらうのと、
0: はい、
1: 次のまた CD を楽しみにしてますんでね、
0: 頑張ります、ね、
1: その時また来てください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。というわけで2週にわたってゲストとしてお迎えいたしました若田さんの歌声、最後にトレジャー聞きながらお別れです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦カツさんが歌う風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。で、今週の1曲目、こちらは菊池哲史さんでいきます。
1: はい。
0: 1974年第19回ポップコーンに仙台からエントリーして入賞しています。ではお送りします。山田久志作詞作曲、菊池哲史さんが歌います北の大地から。

0: 山田久志作詞作曲、菊池哲志さんが歌いました、
1: はい、
0: 北の大地から。
1: 歌がうまいですね。
0: この菊池さんってあれだね、あの独特の表現の仕方だね。これ音符に書くのちょっと難しいかもしれない ね。だからとりあえず山田さんが書いた音符があるんだけど、それを菊池さん独特の世界観で表現してるっていう感じだね。
1: あ、なるほどですね、
0: うん、
1: ギターソロもすごい良かったし、
0: はいはいはい、
1: ああいうなんかギターソロってこの作曲の方が全部決めるんですか？
0: いや、ギタリストにお任せの場合もあるから。
1: あ、なるほど。
0: なんとも言えないんですよね。
1: なんか頬を殴られて見上げた空を北の大地だっていうのがちょっとどういう気持ちだったんだろうなって。
0: いや、これね、あの僕が思い深読みかもしれないけどね、
1: はい、
0: ある種この山田久志さんがね、人生に悩みだとかね、今俺は何をしたらいいんだ、変えたいな、今を変えたいなって思うような、そんな気持ちを作詞作曲したんじゃないかな。
1: なるほど。だからいろいろね、そのため息をついたところにあなたの生き様が映るっていうのは、そういうこと。

0: ですね。
1: だからそういう詩になったんじゃないかな。
0: なるほど、深いな、
1: うん、じゃあ続いていきます、
0: はい、
1: 小屋の智子さん。
0: 小屋の智子さん、
1: 古い谷の野原と書いて小屋の、うん、編曲家の山川悦子さんとのユニットを結成した。でポップコーンの本選会には出場できなかったんですけど、地方大会でエントリーしておりますね、うん、山川さんこの番組も来てくれましたよね、
0: はい、
1: でその後第11回日本シャンソンコンクールでオリジナル曲の雨という曲で優勝したりという、
0: うん、
1: でソロとしてデビューすることになったというのが小屋の智子さんなんですよ、はい、1978年の作品お届けしたいと思います。小屋の智子、作詞作曲そして歌です。パロディー。

0: 小谷野智子さんのパロディ、なかなかおしゃれな感じの曲じゃないですか。
1: え、なんかシャンソンコンクールで優勝されてるのに全然なんか雰囲気が違いますよ。違うよ
0: って文句あるかって。
1: フレンチポップのようなでもおしゃれな楽曲
0: いいじゃない、
1: うん、
0: ね。しかもなんかこの季節にはぴったりじゃなって今思って。
1: ぴったりですね。
0: ね、うん、いい感じの曲ですよね。
1: はい、
0: 小谷野智子さんの歌が、ね、紹介させていただきました。
1: はい、
0: コッキーポッププレミアム、今週は菊池哲司さんで北の大地から、そして小谷野智子さんでパロディー聴いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: さて5月もですね、もう間もなく終わるよっていう時期になってまいりましたけどもね、
1: はい、
0: 今月の29日はね札幌に行ってます。
1: あ、札幌に。
0: はい、いい時期です。
1: いい時期ですね。いいですね。
0: コッキーポップコンサートです。
1: あ、いいな。
0: 佐々木幸男さん、鈴木一平さん、吹きの塔の細坪さん、それから NSP の平賀さん、そして三浦和人さんというメンバーで繰り広げますので、ぜひまた皆さん来てください。
1: お願いします。
0: はい、では今週最後の曲です。最後はですね、フィル・フィリップス、
1: はい、
0: 1959年の作品です。フィル・フィリップスで Sea of

0: フィル・フィリップスで Sea of Love というのを聞いていただきました。
1: はい。
0: これはね、愛しい人よ。
1: うん。
0: 一緒に海へ、愛の海へ。
1: うん。
0: どれだけ愛しているかを伝えたい。
1: うん。
0: 私たちがそこで過ごした時のことを覚えてるかい。あなたが私のペットだと分かった日、どれだけ愛しているか伝えたいって、そんな歌なんですね。
1: それ相手をペットで思うっていうのはどういうことなんですか？
0: だから日本で言うペットと違うんだよ、きっと。
1: ああ、だから、なんだろう、ハニーとかってことですよね。ベイビーとか言いますもんね、うん、愛する人をね。
0: そうそう。その類だと思う。
1: いや、もうすごいですよね。愛の歌。これめちゃくちゃ有名な楽曲ですよね。
0: 有名も有名。だっていろんな人も歌ってるもん、これ。
1: ね、だってアメリカのポップチャートでずっともう、14週トップ40に入り続けた楽曲。
0: そうそう、うん、デル・シャノンってあの人も歌ってるしね。
1: ねえ、皆さん歌ってますよね、うん、
0: それからあのアルパチーノって俳優知ってるでしょ。
1: 知ってます。
0: あの人はシー・オブ・ラブ、これ映画の中でも流れたら
1: しい。だって売り上げが100万枚以上なんですって。
0: すごいよね。
1: コールドディスクですよ。だから
0: こういうなんかデレッとしたラブソングって人気になるんだね。
1: ねえ、
0: デレデレよこれ。
1: デレデレですよ。でもこれなんかすごいしっかり作られたみたいで、もう3ヶ月費やして、うん、もういろんなことを考えて作ったんですってもうミュージシャンとか全部こだわって作ったって。
0: そうなんだね、
1: うん、だからこそのやっぱそういう意味を込めてやっぱずっと受け継がれている楽曲なんだなと思います。
0: 今の時代ではそんなに日にちはかけられないからね。
1: 3ヶ月ですよ、
0: ね、1
1: 曲で。
0: ありえない
1: すごいなと思って。
0: はい、聴いていただきました、
1: はい、
0: フィル・フィリップスで Sea of Love でした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。2週にわたって、シンガーの若狭さんとトークさせていただきました。
1: うん、
0: いやいや、スタジオ中がさ、花が咲いたように明るくなって
1: ね、 なんすごいね。こんなに明るい人なかなかいないですよね。
0: しかも元気でね。
1: もう終わった後もずっと元気ですもんね。
0: そうなん、いやすごいな、ドーナーさん。歌がめちゃうまいじゃないですか。
1: 歌がうまいし明るいし最高の性格ですね。
0: だってこのボーカルの力があるからこそのメンバーが集まってのアルバムってことだね。
1: 豪華メンバーすぎてちょっと笑っちゃうぐらい。
0: すごい ね、 ね、いや、いい貴重な出会いだった。よかった ね、 ね。

0: 原さん、ありがとうね。
1: ありがとうございました。
0: さて、番組では皆様からのメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: さあ、そしてですね、次回来週のゲストはですね、おお久しぶりに来るぞ、楽しみです、シンガーの林部聡さん迎えます。お楽しみに。
1: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: 自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、
1: はい、
0: 日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ、
0: うんうん。
1: まあ、この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね、
0: うん。日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです、
0: うん。
1: 今お話があったように日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
0: うん、まあ、とはいえ地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。
0: うん、
1: 実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、まあ、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、まあ、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。
0: うんうん、
1: 水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
0: わからないです。10年くらいは持つのかな？
1: お、素晴らしい正解なんですよ。10年がね、交換の目安なんですね。まあ、部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり

0: 高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。まあ、消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
1: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
0: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器公用会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
1: あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 夜も更けてきましたね。お帰り、お出かけの方は鹿や熊に気をつけてください。交通安全を心がけましょう。電気の消し忘れはありませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事、設計、施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。

0: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ？
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えば、バッテリーが上がった時の対応も無料。ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも、業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ？
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
2: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。ナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: 公開収録始まりましたね。
1: はい、緊張するかなと思ったんですけど、はい、皆様温かく迎えてくださって、はい、ちょっとゆったりできそうです。ゆったりしていいのか分かんないですけど、ちょっと
0: 緊張してるんですか、
1: はい、
0: 本当に。
1: はい、緊張しちゃってます。
0: 慣れてらっしゃるでしょう。
1: いやー、ラジオはまた別ですね。
0: そうですか、はい。ということで本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをゲストにお迎えしてお送り、しますけども、じゃあそれでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: さあ、早速今日のゲスト蒼井優希さんをお迎えしましょう。また今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 対談されたのが去年の4月ということで、
1: はい、
0: 1年経ちました。
1: そうですね。
0: だいぶこう世界観が変わるとか、
1: はい、
0: どうです、この1年なんかこうあっという間になのか、なんかこう変わったものというか。
1: そうですね、まあ、割と私はやりたいことがあって辞めたんですけれども、うん、うまくいかず、紆余曲折しながら、はいはい、この1年は過ごしてきたんですけど、ちょっと番組最後にいいお知らせができるので、うん、もしよかったら、はい、最後までぜひ聞いていただければと思います。
0: じゃあ来週の最後に。
1: そうですね、なので、はい、本当に一番最後の週まで聞いていただかないと、
0: はい、
1: 今後蒼井優希が何するかは
0: もうわからない、
1: はい、
0: 以上おさらいしておくと、星影さん、それから同期であるこの蒼井さんのこのタッグを組んだトークで、蒼井さんの宝塚歌劇団に入って、
1: はい、
0: そしてこうキラキラとした最初の、うん、やっぱりこう思い出というか、うん、部分、この辺まで確かこう話をしていた。
2: そうですね。
0: 今週はどうしましょうか。
2: 今週はもうそれこそ今ちょうど対談して1年ということで、うんうん、まあ、前回まで初舞台のお話させていただいたんですけど、うん、すごく今女性らしく、まあ、より変わってって感じなんですけど、はい、まあ、その前回初舞台踏まれて、はい、まあ、男役になるっていうところからのスタートだなと思うんですけど、それで男役になるって どうですか、やっぱり男になるっていう。
1: あ、でも私はもう男役になるってそれしか考えずに宝塚に入ったので、うん、男役になることに抵抗は全くなかったですね。
0: まあまあ男役になるっていうこうみんなこう決めて入ったとしても、最終的に決めるのはこう宝塚側というかが決めるんですか、それとも自分の希望通り行くんですか。
1: ほぼほぼ自分
2: です ね、 そうですね、
0: まあ、希望通りに行く、
1: はい、
0: っていうことはやっぱりこう男になるってことはこう男を研究しなきゃいけないじゃないですか。
1: そうですね。
0: じゃあだいぶ研究していったわけですね、
1: はい、
0: 特に男って言ったら何歳ぐらいの男の人をこう。
1: あ、でもやっぱお芝居によってこう演じるキャラクターが違ったりするので、その時々によって時代とか、
0: はい、
1: 国とか、うん、いろいろやっぱり背景が違うとそれぞれ違ってくるので、
0: はい、
1: その都度その都度いろんな役を学ぶ、はい、ことをしていきましたね。
0: なんかこう男性のこう普段の仕草とか、
1: はい、
0: まあ、いろいろあるじゃないですか、はい、なかなかその役回りでその役のためだけの人を見るだけじゃなくて、
1: はい、
0: 普段街中にいる時の男の人を見て男性の歩き方とかいろいろあるじゃないですか、
1: はい、
0: そういうのもやっぱり注意して見たりします。
1: そうですね、割とあとは結構こうご飯食べに行ったりとか、何気ない日常の中でもこうふとした瞬間に出る仕草っていうのはやっぱり持ち合わせてないものが多かったりするので、うん、そういう時にもこう少し気になったら目を光らせて、あ、素敵だなって思ったりはすることありましたね。
0: 素敵だなっていうのもありつつ、これは私にはできんわみたいなのとかありました。
1: ありましたね。
0: 例えば何でしょう。
1: あ、でも例えばやっぱりその海外の方とかの、うん、こう紳士らしさみたいなのはなかなか日本人では持ち合わせてないなって思ったりすることが
0: 確かにそうですね、
1: 多かったので、
0: 日本人の男性だとなんかそういうこうちょっとこう海外の男性のこうちょっとエスコートするとか、うんうん、なんかこう刻りやがってみたいな風に思ったりする文化もあるじゃないですか。
1: そうそう
0: ですね、はい、だとよくできないというか、うん、いろんな国の男性のこう仕草なりこう習慣的なところとか、
1: はい、
0: 全部吸収していたわけですね。
1: そうですね、できる限り、まあ、それが体現できていたかどうかはまた別問題として、
0: うんうん、
1: まあ、自分でこう吸収できるところ引き出しは増やしていこうかなっていうのは意識しながらいましたね。
2: まあ、そのつながりというか、まあ、すごく王道な質問なんですけど、うん、まあ、思い出の公演とかも教えてもらえたらなと思います。
1: はいはい、思い出の公演、まず初舞台はやっぱり自分の初めての舞台だったので思い出なんですけれども、他にもまあいくつも作品出させていただいた中で、挙げるとしたら3作品あるかなと思っていて、1つ目は、ちょうどコロナ禍真っ最中ぐらいの時にさせていただいたホテルスビッツラハウスっていう、うん、作品なんですけれども、はい、初めてこう自分が東京宝塚劇場と宝塚大劇場以外のこう劇場で公演させていただく初めての機会だったんですけれども、でそれで最下級生として一番下の学年として出演させていただいた作品がとても思い出に残っていて、

0: あのセリフが多かったりするわけではないんですけれども、やっぱその作品の中で生きるっていうことをすごい学ばせていただいた作品で、うん、でなんか自分の中で、あのその人数が少ない分やっぱり目立つところに立ってたりってするときに、セリフがなくても自分どうやって舞台の上で生きればいいんだろうって思って、自分が思った通りにやってたら、それを素直に先生に褒めていただいたのがすごく印象的で、でその、まあ、結構先生すごいダメ出しをいただく先生だったので、私の名前が呼ばれた時に終わったなって思って、あ、今から皆さんの前で怒られるんだなと思って、はいって言ってってなったら、まさかの褒められて、はい、もう自分もどうしたらいいかわからなくて、はい、でもうその場面、その褒めていただいた場面ってほぼほぼ出てなくて、トップさんとあともうほんと 2,3 人しか出てなかったので、もうお稽古場とかだと皆さん周りに座った状態でその場面を見られるので、明日から葵くん見るしかないよねとか言って先生にも言われちゃって、あのそこからの方が緊張しました。
1: すごい、でも褒めていただいた、はい、あの怖い先生たちばっかりの中すごいですよ。
2: 基本はだって、まあ、怒られるのが日常っていうことですよね。だから褒められるのにあんま慣れてないっていう、
1: え、照れちゃう、
0: 照れちゃう、
1: 逆張りしちゃうかもしれない、う
0: ん、リアクションにも困るし、そう、あー、いや、そんな、
1: 全然全然みたいな、うん、新人公演という、はい、あるじゃないですか。
0: ありますね。
1: 7年入団してから7年目までの人たちが立つ舞台、うんうんうん、はい、それもやっぱりあのフォーカスされると思うんですよ、自分たちがかなり、うんうん、そのなんか新人公演の思い出とかありますか？
0: 思い出2作品あって、1作品目は初めて新人公演に、あの空組に配属になってから初めて出させていただいたエルハポンっていう作品が、あの最下級生だったんですけど、セリフがあって、なんか結構用心棒の役で、なんか役どころも難しくって、なんかもうどうしたらいいのかわからないまま、なんか言われるがまま、あのなすがまま舞台に立って、よくあれで舞台に立ってたなって振り返れば思う、はい、作品でしたね。でもう一つはカジノロワイヤルっていう、
2: カジノロワイヤル、はい、
0: っていう作品の新人公演だったんですけれども、はい、うん、私2役させていただいておりまして、その時にで、なんと新人公演2時間ないぐらいの作品で、13回着替えるという、
2: 13回も、
0: はい、うん、おそらく13回、はい、着替えるという、あの驚異的な着替えの回数を更新しまして、
2: やっぱ13回っていうのはやっぱもうこう多いんです。
0: めちゃくちゃ多い。
2: 通常、通常何回ぐらいなんですか？
0: 半分くらい。
1: 確かに半分ぐらいかもしれないですかね。それはちょっと怖い、はい、怖いよね、ヒヤヒヤする、
0: はい、で一番短かったのだと40秒でスーツ全特会。
1: それはもう、
2: それはもう、そこら辺のサラリーマンの方より絶対早い。
1: 本当にそうですよ。全裸で登場しちゃいますね。その、
0: はい、
1: 分数だった
0: のが
1: 分数というか、はい、
0: なので、まあ、シャツは買えなかったんですけど、ネクタイから、ベスト、はい、ジャケット、パンツで、あと靴の高さもその時は変えてたので、うんうん、
1: 間に合いました？
2: 40秒ですか、それを。
0: 間に合いました。
1: 間に合った、
0: はい、なので、あのファンの方々からは、葵くんは一体どうやって出てきたんだと、うん、あの2人いるんかと、うんうん、ワープしたんかと、うんうん、結構言われましたが、うん、実は1人で、は
2: い、
0: 頑張っておりました。
2: は
0: い、でもまああれですね、お衣装部さんの力もあって、私1人じゃやっぱ着替えられないので、支えてくださってるお衣装部さんの力
2: も、そこもさすがですね。
0: ありまして、
2: 自分がこうだったんだけど、うん、やっぱりこう皆さんのおかげですっていう、なんか高校野球で優勝した時のインタビューみたいな、
1: 本当に、ね、優勝する人ほどやっぱ謙虚なんですよね。それ
0: 優勝してないですけれどもね、私は。
1: いやいや、早替え大会で大優勝で、
2: すごいエピソードがありの、うん、そのまあベスト3っていうことですよね。
0: そうですね、う
2: ん、またちょっと後半いろんなエピソードを聞ければと思いますので、はい、後半もよろしく、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さて、ここからはライフジュエルレディオのパーソナリティを務めます高本誠也としてこのコーナーをお送りいたします。このコーナーは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、特に経営者の方ゲストにお迎えして、価値観ですとか、まあ、原点になる一曲、こういったものをご紹介していくコーナーなんですけども、今週と来週2週にわたります株式会社エンリッチライブズ代表取締役の 大野千景さんと過ごしていきたいと思います。大野さん、こんばんは。
3: こんばんは。

0: なかなかこのこんばんはを言うまでの間にこれだけの時間とこのこんばんはを出すまでに結構ね、いろんな気持ちあったと思いますけどもね、
1: さ
0: らされてます。
1: ちょっと緊張しますね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 早速なんですけども、この株式会社エンリッチライブズ、こちらの事業紹介。
1: はい、はい、株式会社エンリッチライブズの大野千景と申します。弊社はですね、渋谷区広尾にございまして、ご紹介メインの不動産売買仲介をやっております。まあ、社名にもあるんですけれども、エンリッチライブズということを、社名の由来がですね、2005年のスティーブ・ジョブズのスピーチのフレーズに由来しておりまして、そこで、そのフレーズがですね、 Your customers dream of a happy and better life Don't move products enrich lives というフレーズがあるんですけれども、
0: すいません、英語が得意なんで今和訳すると
1: 和訳するとですね、はい、お客様は、豊かな人生を、はい、望んでいるので、目の前の商品を動かすのではなくて、売り込むのではなくて、お客様の人生を豊かにするようにしなさいという言葉なんですけれども、はい、そこからエンリッチライブズという言葉を取りました。
0: そういう意味合いがあったんです。で、不動産というとですね、はい、いろんな不動産ってあるじゃないですか。もともと何かこう不動産っていうビジネスに対してご縁はあったんですか？
1: 実はですね、私実家が町の不動産屋をやっておりまして、まあ、不動産の事業ということに対してあまり抵抗がなくて、はい、で身近にあったということもあって、不動産を不動産業を気づいてみれば不動産業をずっと続けていました。
0: そんな中でいくと、こう大野さんがこう行き着いたこの不動産っていうビジネスモデルは、何かこうきっかけとか思いとか、チャレンジした結果この国に行き着いたとかあるんですかね？
1: そうですね、私27歳の時に48歳の会社員の夫と結婚したんですけれども、
0: 21歳差ってことです
1: か？そうなんです。でその時考えたのが、おそらく15年後夫は退職してしまう、その時に私自身大黒柱を引き継がなければいけない日が来るんだろうなと思ってたんですね。で大黒柱であれば、パートや OL のような補助的な仕事ではダメだなと思っていて、ただ15年という時間的な余裕はあったので、最初は資格を取ろうと思って司法書士の勉強などをしてたんですけれども、なかなか難しくて、それが、資格取れなかったんですけれども、その後その実家の不動産屋での出来事を思い出しまして、まあいわゆる大家さんっていいなっていうことを思ったんですね。
0: はい、いいですね、大家さん、
1: はいはい、そうなりたいなと思ってですね、なんとか不動産を取得して、で、自分の収入以外に、不動産からの収入というのを得るようになりまして、でそうするとやっぱりもっと不動産のことを知りたい、もっと現場を知りたいと思って、いろいろ勉強して、でそれで、今は不動産で売買仲介ということで独立してっていう。
0: でもそれはやっぱりこうご主人、旦那様がやっぱりこう年が離れて、
1: はい、
0: その時に、こう危機意識というか、
1: はい、そうですね、
0: そこで芽生えたものと、ご実家やっぱり不動産だったっていうこと、でも最初に不動産をこう自力でこう買われたわけですよね、
1: はい、
0: そこは頑張りましたね。
1: そうですね、なかなか最初不動産を買うってなかなか普通難しいんですけれども、いろいろ調べると、まとまったキャッシュがあれば金融機関がお金を貸してくれるということが分かったので、自宅を売却してですね、そういったキャッシュを作って、で資産の組み替えというか、金融機関からまたお金を借りて、借りてフルローンで、それぞれ買っていったっていう経緯があります。
0: はい、でも初動をすごい努力をされてるというかね、いろいろ考えてやられてますけど、でもこのコーナーはですね、その自分の人生においてこれ宝ですと、人生の宝物、私の宝物はこれですっていうのをもらうようになったコーナーなんですけど、大野さんにとって人生の宝とは何でしょう？
1: 人生の宝はですね、家族と過ごす時間が一番今の私にとってはとても大事だなと思っています。あと今社員にも入っていただいて一緒に頑張ってくれている仲間がいるので、仲間にも家族を大事にしてほしいなっていう思いがあります。なのでそういった時間も大事にしてもらえるような時間の融通を聞かせるとか、そういった面は心がけるようにしています。
0: なるほど、そんな大野社長ですけどもね、もっともっと掘り下げて、また聞いていきたいなと思いますけども、今週はこの辺でお別れの時間です。ライフジュエルレディオ、また来週の日曜この時間にお会いしましょう。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょうね。星影さん、
1: はい、先ほども思い出の公演お話ししていただいたんですけど、まだまだ思い出あるということで、はい、オフでも舞台の話でもいいですし、何か思い出深いことありますか？
2: 全部やっぱ思い出はあるんですけれども、思い出深い作品が2つありまして、1つはハイ&ローという作品で、
0: ハイ&ロー、
2: はい、これも初めてが一番思い出に残っていて、初めてその大劇場公演というもので役をいただいた、投資で役をいただいた公演になりまして、はい、なのでかなり思い出に残っていて、ですごい特徴的な役だったので、原作はスキンヘッドで大きなゴーグルをかけてるっていう、すごい
1: スキンヘッド、
2: スキンヘッド、
0: まさかそのスキンヘッド、
2: まさかまさか、ほぼスキンヘッドで、
1: おー、
2: でしたよね、でしたよね、そう、ほぼスキンヘッドで、
1: はい、カツラをつけて出会ってますか？
2: カツラをつけて、
1: そったわけではない、
2: 自分でスキンヘッドはちょっと勇気がなくして、
1: はい、
2: やらなかったんですけど、カツラを限界までカツラさんと相談して切って、うん、どこまでやったらスキンヘッドに見えるかっていうのをやりながら、なのでどこにいても、真っ白なお洋服を着てる役だって、スキンヘッドでゴーグルもつけてたので、多分一目見れば あそこだっていうのが分かるような、はい、役どころになっていてかなりその投資で役をやるっていう学びにもなった、はい、作品でして、
0: それはもうその役をずっと投資でやるんですもんね。
2: そうですね、
1: よかったですね、スキンヘッドで
2: 生きてきて、なかなかやっぱり男役やってて、娘役さんもやっててもね、スキンヘッドとかやらないの で、
0: ね、男性は生きててスキンヘッドを経験しないままもう終わる人もいますしね。
2: そうですよね、だから男性でもできない経験をなんか女性の私が男役としてやらせていただいたのはなかなか、はい、面白い体験だったかなと思います。
0: しかもスキンヘッドにゴーグルでしょ、はい、それはもう組み合わせ的にないですからね、
2: はい、そうなんですよ、だから生きてて多分ね、もう今後この先もやらないようなね、スタイルを、はい、舞台の上でやらせていただいたので、
0: いろんな体験がやっぱりいろんな男を演じられるっていうね。
2: そうですね、もう楽しかったですね、やっぱり、でやっぱあともう一つは大海賊っていう作品がありまして、私が対談する1個前の作品になるんですけれども、はい、なんとですね、辞めるとか言ってないんですけれども、トップさんのお父さんの役をやるという、なんとも責任重大な、
0: それはなんかこうちょっと緊張しますね。
2: もうちょっとどころじゃないですね、もうお稽古の初日に行って、こう交番表というものが張り出されて、ちょっと3回ぐらい見直しましたね、絶対間違ってるよね、違うよねって思ったんですけど、やっぱり私がお父さん役をやらせていただいてて、
0: そのトップの方っていうのは当然年次ももう上の方で、
2: 全然上ですね、
0: もう要するに宝塚歌劇団の中でそのトップの人っていうのは、はい、その何期ぐらい離れてる人だったんですか？
2: その時は
0: 13期離れているトップでしょ、
2: はい、
0: この人基本的にもうその絡みがあるとかっていうこと自体多分想像もつかないですよね。
2: そうです、なかなか大劇場公演とかだと人が多いので、あまり絡まなくて、小劇場とかでも本当絡まない時は絡まないんですけれども、
0: そういう人ですね、
2: 血縁関係がある、そ
0: うそう、トップの方に、はい、お前とか言わなきゃいけないわけでしょ、お父さん役って。
2: そうです ね、
0: よかったですね、はい、なんか気持ちよくないですか？
2: いやもうドキドキですね、もう全然気持ちよいとかはなくて、もう本読みの時からすごい声と手が震えながらやって、でまさかそのオープニングでこうナンバーが一つあったら、次の場面で私が死ぬ場面から始まるね、まさかの一場面で死ぬんですけれども私が死ぬ場面から始まって物語が展開していくっていうところだったので、物語になくてはならない存在の役どころをやるっていうのも、またさらにすごい貴重な経験がめちゃくちゃ積み重なって、
0: これは対談前の1個前、要するに1個前の作品、
2: はい、そうですね、はい、なのでその作品はかなりその作品のキーパーソンになる、役どころを2役も1つの作品でさせていただいたので、すごい自分の中で出演場面はすごい少なかったんですけど、千夏さんみたいな、その方方々みたいなぐらい出演時間は短かったんですけど、多分印象には、皆さんの印象にはかなり残る役どころ、

0: まあちょっと自分の人生設計的にも、あ、そろそろもう一歩踏み出した方がいいのかもしれないなーなんて思いながらこう過ごしていて、で私実は日本舞踊名取を持っているんですけれども、うん、その名取を生かして日本舞踊を宝塚の舞台でやってみたかったんですね。で宙組ってなかなか日本物をやらない組でして、はい、こういつか日本物ができたら私はやめようと思っていたんですね、はいはい、で2年に一度宝塚舞踊会っていう日本舞踊だけに特化した公演が各組の精鋭たちが集められてやる公演があるんですけど、それに出れたらいいななんて夢を見ていたんですけれども、うん、それもなかなかタイミングが合わず、はい、あとはまあ私の実力不足もあり出られず、でそんなこんなしていたらまさかの宙組で日本物をやるとなるいうことになり、あ、これは私がやりたいことはやりきれるのではと思いまして、
1: そして辞めるタイミングなのでは、
0: はい、なのでちょっとこう対談が頭によぎりながらもいたので、あ、じゃあこれが私の辞めるタイミングかもしれないと思って、はい、決意しましたね。はい、
1: じゃあそれをやりきって、はい、でもそのまあやり残したことはないというか、
0: そうですね、
1: 後悔なくやれる打てるなっていうことだったんですね。
0: そうですね、もう本当に対談公演中は幸せのオンパレードで、もう幸せ幸せ幸せみたいな感じで、
1: 逆の逆の逆みたいな、
0: あ、そうですね、もう常に幸せ、まあ、本当に信じられないぐらいポジティブ人間なので、何があっても、あ、楽しかったな、あ、よかったなっていう、うん、あとは結構記憶を美化し気味なので、まあ、それもあり、すごい幸せな、はい、日々を過ごしました。寝坊はしました。
2: 寝坊したんですか。
0: はい、
2: 最終日ではない、千秋楽では、
0: 千秋楽とかではないんですけど、うん、稽古中にですね、はい、今まで一度も寝坊はしたこと、お稽古に遅れるほどの寝坊はしたことないんですね、うん、お稽古が始まる17分前に起きてすごい急いで行って、3分前に到着するっていうことはあったんですけれども、
1: 着替えるの早いですからね、
0: はい、うん、はい、
2: 大丈夫だった、
0: 一応大丈夫だったんですけれども、その時だけは同期に13分前ぐらいにお電話をいただき、見たら信じられない時間になっておりまして、うん、飛び起きて行ったんですけれども、うん、30秒ぐらい遅刻でしたね。
1: 30秒遅刻、
0: はい、エレベーターがちょっとタイミングが悪くてですね、各階止まってしまって、
1: ありますね、そういう時ね、
0: はい、階段で駆け上がればよかったんですけれども、はい、ちょっとお稽古場が割と、ね、高いから、6階かな、
2: 6階
0: か5階だったので、ちょっとそこを駆け上がるのはと思いまして、エレベーターに乗ってしまった選択が、
2: ヒヤヒヤしますよね、
0: はい、なんでこういう時に各階止まるんだって思いながら、はい、コンタクトも入れずに、あ、私ちょっと目があまり良くないのでコンタクト入れてお稽古してるんですけど、うん、もうコンタクトも入れずに稽古場に行って、もう入ったら全然見えないのに、もうすごいなんか、あ、やばい、遅れてるんだ私、
1: もう雰囲気で、
0: はい、あ、終わった。
2: でもまあ対談公演だからもうやったもん勝ちということで、
0: あ、そうですね、あ、でもその日は
2: やめ逃げで、
0: はい、あ、でもやめ逃げできたらよかったんですけど、その日はもうすごく反省して、おとなしく端っこの方で、うん、もうごめんなさいって思いながら過ごしてましたね。
1: なるほど、
0: はい、ま
1: あ、そして対談公演やりきって、
0: はい、
1: 対談というところに無事なりました、
0: はい、
1: 対談をしたというところで、この後半をですね、はい、ちょっとそろそろお別れの時間にしたいなと思いますけども、
0: はい、
2: まあ、いろいろ対談後の話は来週に持ち越しまして、うん、水木ちゃんの好きな曲をぜひ流したいなと思います、
0: はい、
2: 何にいたしますか。
0: ですね、私、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、かなりのディズニー好きでございまして、一昨年その前の年ぐらいからちょっと海外のディズニーってエンタメ素晴らしいなと思って感動した、うん、はい、スターショーの一曲からラブザメモリーという曲を、はい、リクエストさせていただきたいと思います。
2: はい、はい、ありがとうございます。それではフェリシ・アバートさんでラブザメモリーを聴きながらお別れです。葵さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金沢まさみ Asian Music Selection。今週はシンガポールの夜のチャイナタウンを歩きながら録音しています。ここはいつも多くの人でにぎわっていて、さっきから小籠包のような蒸した料理の食欲をそそる香りが漂ってきています。どこか懐かしい空気と今の街の活気が混ざり合っている、そんなチャイナタウンから中華系シンガポール人アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。I'm in Chinatown, Singapore, a place where tradition and modern life come together. Now, let's enjoy the music.

金澤雅美 Asian Music Selection。 今日お届けした曲はステファニーさん、黑布而下、キッドちゃん、心动、ジェジェリン、我对缘分小心翼翼、タニアチュア、ブルーバーズでした。今日はシンガポール夜のチャイナタウンからお届けしました。多民族国家シンガポールならではの魅力、今月は第1週目の現地の皆さんのリクエスト曲から始まり、第2週のインド系アーティスト、第3週のマレー系アーティスト、そして今回の中華系アーティスト、それぞれのアーティストさんたちの音楽をお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。さてチャイナタウンを歩いていたらお腹が空いてきたので、先ほどの美味しそうな匂いの小籠包を食べてから帰りたいと思います。アジアで活躍するアーティストの

楽をこれからもお届けしていきます。皆さんぜひ楽しみにしていてください。それではまた来週、 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社
1: ラジオサンセット。今日も一日お疲れ様でした。夕方はこの放送でまったりしてくださいね。皆さんの心を癒す2時間生放送です。毎週月曜日から金曜日午後5時から7時まで。
2: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
3: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
4: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2第4金曜日の午後1時から。
5: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
6: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい。そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午後8時をお知らせします。
1: プレジデントステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子克也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越東子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。石井大輔さん、よろしくお願いします。
2: 本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは石井大輔さんについてご紹介します。石井大輔さんは東京都新宿区出身の54歳、クックデリ株式会社の上席執行役員を務めています。1996年から23年間給食受託会社にて高齢者施設や病院向け給食サービスの営業に従事し、全国の施設での食事提供に携わってきました。超高齢社会による人材不足の課題を背景に、全国の施設へ安定して美味しい食事を届けたいという思いから約7年前に冷凍干調品メーカーのクックデリ株式会社へ転職。現在は全国の高齢者施設に向けて同社商品の普及活動を行っています。また NPO 法人災害福祉広域支援ネットワークサンダーバードの理事として、災害時の食支援活動にも取り組んでいます。
0: 石井さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきました。ありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。クックデリさんって名前よく聞くんですけど、もう改めてもう一度あの会社の事業内容を教えていただけますか。
2: はい、クックデリは高齢者施設向けの

0: 前調理済みの冷凍商品をお献立組にしまして施設様にお届けしております。導入実績は今日本全国7000の施設様に毎日22万食をお届けしております。冷凍商品なので日本全国僻地や離島でもお届けさせていただいております。
1: 7000の事業所に22万食、
0: はい、毎日
1: すごい分量なんですけど、まあ、人間って食べること基本になってますからね。欠かさずにって大変なお仕事だと思うんですけれども、またその流れを少し、まず最初に石井さんのね、
0: はい、
1: 石井さん初めから給食のサービスの会社お勤めだったんでしょう。
0: その前はまた別の仕事をしておりまして、芸能界の方に少し席を置いておりまして。
2: 芸能界また全然違う畑ですね。
0: そうですね、小学生の時に子役をやってた兼ね合いで、蜷川幸雄さんという方の舞台に出てて、そこで社会人になってからは今度制作会社裏方の仕事をやっておりました。
2: あ、舞台の、
0: はい、
1: なぜ給食以後ますますちょっと石井さんの謎が
0: そうですね、蜷川幸雄さんとの家が近かったので蜷川さんに送っていただくケースが結構あったんですね、
2: はいはい、
0: でその時に蜷川さん何が趣味なんですかって聞いたら、俺は舞台が趣味だなってこう隣で運転されながらおっしゃったんで、この方には勝てないかなと思ってちょっと別の世界に足を踏み入れたというのが大きなきっかけです。
2: この業界で蜷川幸雄にはなれないです
0: とても、あの巨匠にはなれないですね
2: まあ大概はなれないと思いますけど、へ
1: どうしてそれが今の道につながってくるんですか。
0: そうですね、これも縁なんですけれども、まあ、私は今度は営業職をやりたいということで仕事を探していた時に、
1: 営業職、
0: はい、親戚の方を介して給食会社を紹介していただいて、そちらで、はい、お仕事をするようなことになりました。
1: 営業したいといったところが給食の会社だったと。
0: はい、たまたま、だったと思いますが、はい、まあ、ご縁があったんだと思います。
1: やっぱり営業っていうのが好きなタイプと嫌いなタイプは分かれるんですけど、石井さんは
0: その時はやったこともないんですがやってみたいという思いだけでその職種を、はい、選んだという経緯があります。
2: でもそこから23年間ずっと続けられたってことは、やはり転職というか向いてたんですね。
0: そうです、とても有意義な23年間を送らせていただきました。
1: どんな営業されるんですか。どんなところ行ってどんな商品を販売されるんですか。
0: 私が所属してたところは病院であったり福祉施設への給食の営業ということで、
1: 病院とか福祉施設をメインとした給食。
0: そうですね、
1: それ3食やっぱり、はい、病院とか施設にお届けをするわけですよね。
0: お届けというよりも、その給食会社の社員をその病院であったり福祉に配属して、でいわゆる原材料から下処理をして調理をして提供するっていうことを
1: 会社で、
0: はい、
1: やっております。物を作って
2: 材料と人を派遣するっていう、
0: おっしゃる通りです。はい、
1: それだけど大変なお仕事ですよね。思ったより人材が集まらない今日本の状況があるんですけど、
0: はい、そこが大きな転換点の一つかなというふうに思います。
1: はいはい、例えば高齢者施設とか病院で求める人材ってやっぱり資格があっている とかいらないとかなくてもできるとかいろんなタイプがあると思うんですけれど、
0: 基本的にお食事を作るときにはやはり調理師を持たれている方、もしくは栄養士さんとか管理栄養士さんとかがお作りになるケースが多いので、まあ、その資格はお持ちの方がほとんどだと思います。
1: でもそういう方をじゃあ集めてネットワークしてないとお運びできないわけですよね。
0: そうですね、
1: その登録も大変ですよね。
0: はい、ですので年々どうしてもこういい調理師さんが取れなくなってきたとかっていうのもあって、あ、はい、
1: その調理師さんをメインとして、まあ、派遣をさせていただいたところを23年間で退社されまして、
0: はい、
1: でクックデリさんになりました。これもまた何かそういう出会いとか課題とかがあったんでしょうか。
0: はい、その給食会社の時の課題になってくると思うんですけれども、はいはい、まあ、転職経緯にもなりますが、まず先ほど申し上げた通り調理師さんが少なくなってきたよっていうのも、まあ、給食業界にも当然ありまして、そうするとやはり安定したお食事というのが以前よりも提供しづらくなってきたっていうケースが一つと、
2: はい、高齢者が増えていく一方ですよね。
0: おっしゃる通りです。ですので高齢者がいらっしゃる施設というのは、まあ、首都圏というよりも例えばかなりこう地方の方であったり、はい、まあ、高齢化が進んでいるところの方がやはりお食事にお困りのところが多い。
2: なるほど。
0: ですが給食会社はやっぱり人材を確保しなくちゃいけないので、はい、そういったこう地方とかのこう受託というのを、なかなかこう 良しとしないんですね。

0: そこま、そこまで人を、
1: そうですそうです、
0: 送らなくちゃいけないし、
1: うん、っていうのもありまして、ちょっとこうお困りの施設様が日本全国にいっぱいあるんだなっていうのを分かった時に、今の給食会社でいいのかなっていうのがちょっとこう、はい、ありまして、
2: 調理師さんとか人を派遣するタイプから、お食事を派遣するとかお食事を提供する方にしないと、この日本の今の課題に応えられないんではないかというのを現場で、もう体の隅まで分かって、
1: そうですね、で23年やって、で、今もね7年ほどやってます、30年お食事に、それも高齢者施設のお食事に携わっているという状況でございます。
2: あの施設によってはこういういいお食事が取れますって売りにするところもあるじゃないですか、
1: はい、そうですね、
2: ね、あのやっぱり楽しみ、やっぱり最後は食事なんですよね、
1: はい、ね、どの施設様もやはりお食事は楽しみの大きな一つかなと思います
2: ね、
1: はい
2: はい、ね、毎日あの同じことをね、散歩して体操してテレビ見て、語り合うけど、一番変わるのは食事だってみたい、はい、お食事のバラエティがあると、はい、認知症も予防できるっていうようなこともお伺いしたことあるんですけど、やっぱり現場で回っておられてお食事を提供できるっていうのは、そういう喜びとか楽しみといったものは石井さんたくさん体験されたんじゃないかなと思うんですけど、
1: そうですね、やはりこう喜んでいただけるご利用者様であったり患者様を見ると、うん、すごくこう良かったなと思いますね、それは、
2: ね、目の前で美味しい食事がって、ね、一番の楽しみ、逆に、はい、ああ失敗しちゃったなってようなことはありますか。
1: あまり失敗がなかったかもしれないんですけれども
2: 営業強いじゃないですか。
0: そうですね、
1: 常にポジティブに、
0: はいはい、
2: 失敗がないっていうのは素晴らしい、ま
0: あ、失敗と捉えないってことですきっと。
1: そうです ね、多分多々あったと思うんですけども、
2: あまり捉えない確かに今日一日あ、いや変なことあったなと思うと、美味しいもの食べて頑張ろうっていうこのストレスをね、発散の一つが、私の肉体を作りお腹を作りだんだんこうストレスとともに太ってきたっていうのが私の二十何年間の話になってしまいます
0: が坂猫さんの話ですか、
2: はい、食事を提供する人にね向けてする話じゃないかもしれないんですけどね
0: で今の会社に移られて、今度は冷凍完調品っていう、完全に調理してあるっていうことですよね。
1: はい、もう、はい、出来上がってますので、施設の中では湯煎をするだとか、厨房の中によくあるスチームコンベクションオーブンっていうものがあるんですけども、はいはいはい、そこで温めるだけでお食事がご用意できますので、どなたでも美味しく召し上がれるようになっております。
0: 調理師さんでなくても温めて提供すれば良いという、なるほど、だからだいぶ違いますね、
1: 調理師さんが少なくなってきたっていうのを対策として、はいはいはい、ただ今調理さんはゼロではないので、はい、例えば施設の中にお一人いらっしゃれば、うん、昼食だけは手作りにしていただいて、人の集まらない朝食、夕食、あと土日もなかなか集まらないので、そこは干潮品を使って施設の特徴を手作り でお昼を提供されているっていう施設もあります。
0: なるほ ど、いろいろな、ね、使い方があるんですね。
2: 湯煎っていうのはあれですか、何分ぐらいとか決まりとか、それぞれ
1: 時間はですね、そうですね、大体10分ぐらいの商品がほとんどでございます。はい、
2: 湯煎をして、まあ、お湯につけるわけですね。
1: はい、
2: でそれを出して、
1: はい、美味しく作ったものをすぐさま冷凍にして、で安全な状態で施設様にお届けして湯煎をしていただくっていう形で、
2: という形で、はい、と湯煎をするのは調理さんじゃなくても
1: そうなんです、
2: できる、
1: それは調理工程ではなくて、美味しく召し上がっていただく、温度に上げていただく、この行為なので、はい、どなたでも、ですから極論で言うと後の話になりますけど、まあ、電気が水道が止まるような災害の時も自然解凍すれば、それを風に切って召し上がっていただけるということも可能でございます。
0: なるほど、なるほど。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに石井大輔さんをお迎えしています。
0: 実際今日ククテリさんのいくつかをね、
2: はい、
0: スタジオに今持ってきていただいて、我々の目の前に
1: いい匂いしてるんですよ。さっきから
0: ちょっと開けてみましょうか。
1: はい、
2: はい、ぜひ、はい、ご賞味いただけたらと思います。
0: ちょっといい匂いが、開けるとまた美味しそうこれ、
2: はい、ではちょっと商品の方、
1: ちょっとずつね今ご品お持ちいただいてるんですが、はい
2: は
1: い、
2: 本日はですね主菜で、鶏の唐揚げ、
1: はい、
2: そしてサバの塩焼き、
1: はい、
2: で副菜で銀ピラごぼう、うん、ほうれん草の白揚げ、
1: はい、
2: 厚焼き卵となっております。
0: これはなんか人気のメニューってあるわけですか？
2: そうですね、例えば揚げ物の冷凍品がサクサクと召し上がれるかどうか。
1: そうですよね。
2: で鶏肉
1: 揚げるわけじゃないんですもんね、湯煎で。
0: 湯煎だもん、
2: ね、で鶏肉って火が入ると硬くなるんですけども、
1: はい、
2: 高齢者の施設の中で硬いお肉は食べづらい
1: という
2: ところ
1: で、ね、
2: それをぜひちょっとご賞味いただきたいなと思って。
0: このね唐揚げ、じゃあ私ちょっと最初に言っちゃいます。
1: はい、
0: 唐揚げこれ湯煎でこう、
2: はい、もう湯煎しただけのものでございます。
0: ちょっといただいて、ん、美味しい湯煎したと思えない。
2: はい、うん、もう作りたてをそのまま、はい、うん、冷凍した状態でございます。
0: うん、これ本当に湯煎したんですか？
2: はい、湯煎だけでございます
1: 、
2: はい、
1: 私ちょっとじゃあこのサバの塩焼きをいただいてみようと思います。
2: サバの塩焼き、生臭くないかとかパサパサしてないかというのを見ていただきたくてお持ちしました。
1: 確かにすごくいい香りです。しっとり。
0: あ、
1: でもなんか確かに湯煎っていうイメージは湧かないですね、うん、これいただいてね、
0: うん、これ言われなかったら絶対分かった、
1: うんうん、
0: で言われても感じない。
1: 今焼いてきましたっていう感じがします
0: 、うん、感じない。
2: 実は施設様によっては、
1: はい、
2: クックデリを使ってるって他の施設に言わないでほしいって言われる時があるんですね。
1: というのは、
0: どういうことですか？
2: うちは手作りをメインでやって美味しいものを出してるからっていうことで、
0: あ、
2: はい、それぐらいこう
1: 内緒で、内緒でクックデリ、
2: 内緒で、そうです、はい、そういう施設様もあります。
1: だから召し上がってる高齢者の方もわからないってことですよね。
2: はい、
1: その
2: なんなら美味しくなったというお声の方が多いかなと思います。
0: あ、そうなんだ。
1: なんかいわゆるこう冷凍食品っていうね、あの響きから連想するものと全く違いますね。
0: もう一つ言ってみようかな、
2: はい、
0: 今度
2: は
0: ね白和えいきますよ。
2: ほうれん草の白和えですね、
1: ほうれん草の白和えを作って冷凍するってなんかね、そもそもなんかイメージが家庭ではできないですけど、
0: これ全然手作りですって出しても全然もう分かんない、
1: ね、ちょっときんぴらごぼういってみようか、う
2: ん、はい、お願いいたします。
0: 柔らかいなぶりでこれ
2: また ね、 そうですね、
1: うん、
2: ね、刃物の繊維質が口の中に残らないかどうかっていうのを見ていただきたくて、
1: うん、きんぴらごぼうは逆にシャキシャキです。
2: ありがとうございます。高齢者の方は根菜類と言われるごぼうとかがすごく硬くて食べづらい、
1: うん、そうですよね、
2: はい、
1: うん、
2: 皮ごと削いで香りも食べられるんですけども、すごくこう美味しく食べやすく、うん、
1: 確かに繊維が残らない感じは分かりますね、
2: うん、はい、
0: まあ、そういった高齢者に美味しく感じていただくとか、あるいは食べ物のカロリーとかもちゃんと健康に留意されてるんです
2: か？はい、もちろんでございます、
1: ね、
2: はい、やはり高齢者の方は3食召し上がっていただくとなると、うん、やはりカロリーであったり塩分だとかっていうのをちゃんと栄養士が考えた献立になってるんですけれども、うん、
1: はい、
2: まあ、本当にそういう意味ではずっと召し上がっていただいて、うん、健康な体をサポートするっていう、うん、お献立になっております。
1: かといってなんか、
0: うん、
1: 薄いなってっていう感じはしないですね。
0: 全く感じない。
2: どちらかというとしっかりとした味付けというお声が結構多いんですけども、お出汁を上手に使わせていただいてますので、
1: うんうん、
2: 何を食べてるか分かる。で、うん、高齢者の方は味覚が落ちてくると言われるので、
1: うんうん、
2: しっかりとした味付けの方が分かりやすくて、
1: うん、
2: 食欲が湧いて完食いただけると必要な栄養価が取れるという流れになっております。
0: うんうん、いやこれね、高齢者施設へ回りますとね、やっぱり健康のために塩分を抜いて、薄味のね、
1: はいはい、
0: ずっと薄味のものを食べさせられて、もっと濃いもの欲しいっていう高齢者山ほどね、はい、 あの高齢者施設行ってね お伺いしたことある。絶対食事、なんですね。ご不満な一番は食事が出てくる。
2: そうです
0: ね、そうですね、うんうん、あの塩分なさすぎてあの食事がまずいっていう方が山ほどいた。これは全然感じない
2: です、はい、
1: ね、そうですね、
0: 全く感じない
1: です
0: 、
1: うん、
2: 今召し上がっていただいたお味をねこう見ていただけると分かるんです、

0: これからどんどん高齢化が進んでいくっていう中で、はい、まあ、労働者が減っていく、
1: はい、
0: まあ、そんな中のお食事が冷凍のこういった干潮品がスタンダードになっていくと思ってるんですね、
1: うん、
0: まあ、私はその給食受託会社からこの会社に移ったっていうのはやはり日本全国の、うん、高齢者施設に美味しいお食事をお届けしたいと思って、うん、転職をしたという経緯がございます、うん、ま
1: あ、
0: その中でも一番美味しかったクックデリに転職したというのが、はい、きっかけです。
2: まあ、要するに、まあ、世界中その家で、食事をする文明文化が徐々に徐々にそういった形で外で、作られたものをうまく配送していただくのに、まあ、世界中これ変わってくるというふうに言われてますよね、
0: はい、
2: まあ、その最先端にクックデリさんがあるのかなと。で、私、ね、もっと病院とか施設で配ってるって言ってもっと薄味をイメージ実はして、
1: ね、うん、なんか彩りも本当に綺麗で、
2: うん、そうで3日くらい食ったらもうちょっとあいいかなっていう感じのね病院食イメージをしてたんですけど、全然病院食とは違うので、ちょっと今予想をね覆されちゃって、
0: はい、うん、クックデリの商品を病院様でもご利用いただいているところもございますし、
1: あ、
0: はい、
2: これだけ味付けがきちっと、まあ、塩分とか多分コントロールされてると思うんですけど、病院の中でもこれ提供をしても全くカロリーとか全部計算済みで提供できてるんですか。
0: はい、厳密に言うとやはりそのクックデリは高齢者施設向け、
1: はい、
0: でこの度会社をもう一個作りまして、うん、メディカデリ
2: メディカ
0: っていう病院向けの、
1: はい、
0: の干潮品会社を作りましたので、まあ、今度は具体的にはそちらの方が病院の方は対応しているという形になります。
1: まあ、病院に入院されている方もそうですけど、ね、高齢者って例えばこう噛んだり飲み込んだりがちょっとだんだん難しい方もいらっしゃるし、
2: うん、
1: こうすごくこれ美味しいですけど、これだと召し上がれない方もいらっしゃいますよね。
0: はい、ありがとうございます。これは私どもで言う普通食、常食というか、
1: はいはい
0: はい、それ以外に当然のことながら咀嚼嚥下が困難な方もいらっしゃるので、ソフト食であったりミキサー食というのも自社で開発しておりますので、本当にこう絶え間ない食形態の方をご提供することが可能でございます。
2: バリエーション、
0: はい、
2: 食っていう感じは首都を良くすると書いて食だって、やっぱり人間が生命をね維持していく、あるいはまあ喜びとか楽しみっていったら絶対食事が入ってくるわけですけど、その根幹をね、いや病院とか高齢施設入ってまあ本当にみんなが楽しみにされてるというね、食事がこんだけね美味しいと、早く施設入りたいなっていうぐらいのいい食事がねできるってすごいことですよ ね、 だからね、
0: 最後の一食まで美味しく召し上がっていただきたい、それを口から召し上がっていただきたいという思いで、ね、日々日々開発、ね、そして、はい、ご提供させていただいております。
2: ねえ、これいやすごいな。ブリア・サラバンっていう人が美味礼賛、つまり美味しいものを礼賛しよう、レストランを作る時のね基本になったの1700年代の本には、適当な分量を適当な時間に適当なお出しすること、これがプロだっていうんですよね。だからレストランじゃなくてもクックデリさんでもう提供をきちっと優先でしかもこれできてるっていうのは、うん、まあ、一つ一段階食の文化食の文明の変えてしまってるような気はするんですけどね。
0: はい、ありがとうございます。やはりクックデリは高齢者食のセーフティーネットを築くっていうミッションがありますので、
2: 高齢者食のセーフティーネット、
0: はい、それをミッションとしてやっておりますので、まあ、本当万人に愛されるお食事を作り続けたいと思っております。
2: セーフティーネットの意味は何でしょう。高齢者の
0: やはり何かあった時にクックデリが身近にあるっていうようなこう安心できる体制を日本全国に整備したいっていうことを考えてます。
2: 今日本全国整備をされてる、
0: はい、そうですね、
2: 段階ですよね、はい、
0: 今クックデリは日本全国にお届けしてるんですけども、北は北海道の利尻島、
2: お利尻島、
0: はい、で南は沖縄であったり奄美大島、
1: はい、
0: 種子島、五島列島、対馬列島とかにも施設様でもご利用いただいております。
2: 作ってる場所はそれぞれやっぱり感覚であるわけですか、はい、世界の40個
0: 日本の製造、まあ、協力会社様が、まあ、約90ぐらいあるんですけども、はい、そちらに例えばお魚を上手に作ってくださる工場さんには、うん、お魚だけをお願いして、はい、煮物は煮物だけ
2: でそれを日本全国に、
0: はい、作っていただいたものを近くの物流倉庫に届けて、それを施設様の

0: 朝の分、昼の分、夕の分ということでピッキングをして、
1: はいはいはい、
0: 仕分けもしやすい状態で施設様にお届けをさせていただいております。
2: じゃあ日本全国で一番得意とするものが全部配給されるってこと。
0: そうですね、
1: 全国の美味しいものを食べられちゃう。
2: それはお持たせというか大変な、やっぱ美味しくなる秘訣はそこでも

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに石井大輔さんをお迎えしています。
0: こう食事って結構ね欠けたりするとみんな不満のもとになりますからね。
2: そうですね。
0: これをしっかりやるって実は組織運営の基本中の基本と言われてるね。まあ大概食事から不満が出てくる、施設でもそうだし組織でもそうなんですよね。だから食事がしっかりできてるっていうのが一番やっぱり社会の基本というか不満を生まない基本ですよね。この22万食を毎日こう提供するシステムを作っていくってご苦労があったと思うんですけれども、
2: はい、
0: 何かこう決め手になるようなこととかコツとか。
2: そうですね、やはり製造であったり、手前の社長がこう陣頭指揮を取って毎年のようにどんどんこうお客様からの問い合わせが増えている状態で、ニーズに応えられるようにその製造キャパをどんどん増やしていこうという形で今進めておりますので、
0: まあ、今お問い合わせっていうのは、まあ、こういうのできませんかとかこういうの食べたいっていうリクエストなんかもたくさんあるとかですか。
2: そうです、今お問い合わせというのは施設様がクックデリを使いたい、まあ、一回試食をさせてもらえないかとかいうお問い合わせで、はい、お声というのはそのお客様ご利用者様が召し上がってちょっとご意見をいただいたものを商品に反映させていく、まあ、開発していくっていうのはやっております。はい、
0: これ商品の中にはだんだんこうプレミア付きとかプレミアム商品うなぎとかながら
1: パンフレットいる、ね、いくつかお持ちいただいてるんですけども、いろいろな、ねね、バリエーションがあるんですよね。
2: この度プレミアム献立という うなぎであったりステーキであったり、まあ、そういったものが月に6回ほど入ってくるようなお献立もご用意させていただきましたので。
1: なるほど、ちょっと贅沢な、
2: そうですね。
0: あとなんか季節ものもありますね。
2: はい、お献立の中に行事食、それからご当地のお献立が毎日、
0: ご当地ね、
2: 毎月入ってまいりますので、本当に二十四節気を踏まえたお献立もございまして、とてもバラエティにご用意できております。
0: メニュー見てこれって言ってみんな楽しみにね。
2: そうですね、ですので基本的にはお献立で購入いただいてますが、写真付きの献立になってますので、ご利用者様が
1: こう、今日はこれだって、
2: 楽しみに、見てくださっているというふうには聞いております。
0: 1日22万食を提供されている会社、まあ、今度はまた NPO 法人の災害福祉広域支援ネットワーク、サンダーバードにも加盟され、また石井さんが理事として、取り組まれてますけど、その活動、サンダーバードの活動を少しお伝えいただけますか。
2: はい、サンダーバードはですね、いつどこで災害が発生したとしても迅速かつ適切に機能させて高齢者の支援ネットワークを構築してその仕組みを支えていこうという、NPO 法人でございます。
0: まあ、今度はじゃあ日常ではなくて災害時でも、食事を提供していく。
2: はい、で私は食の部分の担当になってきますので、まあ、防災の災害備蓄としてはお食事でいうと施設様の中で最低でも5日分の備蓄食材確保と、それからロスをしてはもったいないのでフードロスを配慮したローリングストックの効率的な方法のご提案をさせていただいております。
0: ローリングストック、それは例えばストックを、まあ、常に変えていくという状況。
2: そうですね、施設様の中に5日分ということで、基本的には3日分の、まあ、常温の備蓄食材が大体施設様にあられるんですけども、クックデリを日々日々使っていただくと、お献立の使用日の2日前に物が届きますので、それで2日分。
1: なるほど。
2: で、3日分の常温の食材で5日分ある。で、ローリングストックっていうのは、基本的にストックして、で召し上がっていただいてさらにまた購入してストックするっていうのもこう、ローリングストックという言い方になりますので、
1: 普段こう食べながら、っていうことですよね。
2: ですから、わざわざローリングストック

0: リングストックのためにというよりもクックデリを日々日々使っていただくだけで、ストックが常に施設様の中に2日分あるというのは安心いただける体制というのは非常に有効だと思います。で今召し上がっていただいた通り、美味しいもの
1: そうですよね、
0: はい、
1: あれだけどよく災害備蓄品って言って、はい、数年持つとか数ヶ月持ちますよっていうのを時々こうね点検しては変えていくっていうねそのことをやったりするわけですクックデリさんでやれば常に別に災害関係なく備蓄して回して、はい、備蓄して回していくっていうのが取れるという、ね、
0: はい、
1: これ冷蔵庫があればできるとそういうことで冷凍庫はないとできないと
0: あ、はい、あの冷凍庫がもし、ええ不足しているようでしたらクックデリからお貸し出しもしておりますので、
1: はい、レンタルで
0: 実際には、まあ、譲渡という形で、一定期間使っていただきましたら、買取をしないでそのままこうご利用いただけるという、はい、
1: あそれは安心ですね。いや本当にねでストックされてる、ね、ものって点検するとねうわこれ本当に美味しくいただけるのかしらっていうのも結構入ってたりするわけですよ ね、
0: はい、そうですね
1: 人数分とかね揃えないといけないで防災のものってなかなか美味しいって言ってそんなに美味しく感じないようなものがいっぱいあるんですけどこれだと普通に回していけばいいわけですから、はい、全然問題なく防災の観念なくても自然の中で美味しいものが提供
0: できるそうですね調理済みでございますから、はい、災害が起きた時っていうのは電気、うん、ガス水道が止まって
1: 止まります、
0: はい、自然解凍されたお食事はそのまま封を切って召し上がっていただくことも可能でございます
2: 最悪温めなくても
0: そうです、
2: はい、解凍できれば大丈夫、はい、ということですね
1: ちょっとまとめて私も いや本当に防災食って本当にね悩ましいんですよ、はい、だから今のシステムのような感じでできれば、うん、全然防災食じゃなくて普通の食事が大変な時に、みんなで笑顔の時間みたいな形で作れるっていうのがね、うん、
2: 急に来ますからね
1: いやいいなこれは石井さんが今そのサンダーバードさんでいろんな防災の中でも食の担当と今申し上がったんですけど
0: そうですね、勝手に私食の担当だと思ってるんですけど何か例えばこう今回の能登半島の震災でも、はい、クックデリの商品をお届けに上がって支援に伺ったという複数回言っておりますのであ
1: そうですか、はい、このサンダーバードの取り組みというのはクックデリさんでそれ災害時だけ以外も
0: はい、
1: 災害以外もやられてる
0: そうですね災害が起きてからではなくていわゆる防災、
2: はい、
0: 事前に災いを防ぐということで先ほどの備蓄食材のお話だとか、うんまあ、そういったことをお伝えして災害が起きたとしても最小限の被害で抑えられるようにというような活動を日々行っております。
1: これまた今防災だけの話じゃなくてまあ日常のね延長線上で防災も一部というお話だと思うんですけど普段例えばクックデリさんにこういうものを食べたいっていう場合は何かリクエストを受け付けていただけるようなことってあるんですか。
0: はいお献立以外にも、はい、商品の単品で買うことができますので、はあ、これだけを例えば唐揚げだけを買うとかっていうのもはい施設様によっては
1: 今は個人向けに販売はされてないんですね。
0: そうなんですまだ、はい、施設様のみのご利用となってお
1: りますということですね、はい、将来的には個人も買える時代は来るんですか。
0: はいまず施設様でこうある程度のこうご利用が進んだ先に、そういったことも視野に入れていかないといけないかなと思っております。
1: そうですか、はい、じゃあ今は病院あるいは施設、
0: まあ、福祉施設ですねはい
1: でご購入をいただけるということですけどこの先には、一人一人がリクエストしたものは食べられる時代が来るかもしれないし
0: そうですね、
1: それも目指していくということですね、はい、石井さんこの営業職からこのクックデリの方に入られて、
0: はい、
1: 今後の石井さんの展開楽しみなんですけど何かこう目標とされているものとか理想あったら教えていただけますか。
0: はい私はですねやはり地方に行くケースが非常に多いものですから、はい、そこでのお客様のお声だとかを聞くとやはりもっともっと私がこうそういった地方に足を向かってでこうお困りのお客様施設様にご利用いただくということをこう、うん、続けていきたいなと思っております。
1: うーん まあ、地方っていったらいろんな地方あるんですけど、
0: そうですね、
1: どういう感じのイメージの地方都市なんでしょうか、はい、山の中なんでしょうか。
0: 言い方これ合ってるか分かんないですけど、僻地と言われて、そして高齢化が非常に進んでいる地域、
2: はいは
0: い、そしてまあ離島であったり、まあ、そういったところのニーズというのは、まあ、首都圏よりも間違いなく今高い。
1: そう

0: まずそこからお困りの施設様にもお役に立てたらなと思ってます、
1: うん、ですよね。まあ、今日はあのラジオ全国日本全国各地で地域で頑張っていこうという方リスナーでたくさんおられます。もしそういうことで一緒にこうやっていきたいぞという方あればクックデリさんのホームページの方に、
0: はい、
2: お困りの施設さんはぜひ
1: ともホームページで、石井さん示していただいて
0: あのはいそれでも結構でございます。
1: どこにでもいただきましたので
2: 全国どこにでも
0: あと、はい、優秀なあの、はい、営業マンがたくさんおりますので。
1: そうですか、はい、いやもう石井さんには、ね、まだまだお伺いしたことあるんですけれども明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。

0: 金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもこもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後にはおすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットのフィナーレをお楽しみたいと思います。フィナーレの背景ですけども、実はリゴレットは娘を殺されてしまいますが気づいていません。実はその娘を殺せではなくて、実は娘を強姦した殿様を殺してほしいという依頼をしたわけです。その殿様に恋した娘がですね、身代わりに殺されてしまうという、まあ、そういう悲劇を描いてますが、この殺し屋のスパラフチーレという殺し屋になってますが、これ実は名前の由来は銃を撃てというですね、名前なんです。まあ、殺し屋だから銃を撃てたんですけど、このオペラでは銃は撃たないです。ナイフで殺害をするということになっています。しかしこのリゴレットから殿様を殺してほしい、つまり暗殺をしてほしいと言われてお金をもらったので、誰か身代わりにしないといけない。身代わりは今度訪ねてきた女性にしようということで、リゴレットの娘のジルダが身代わりとして殺されてしまって、袋に入れられて、その死体の入った袋を、まあ、父親のリゴレットが受け取る。リゴレットはこれ殿様だと思ってますから、殿様が自分の前に袋の中に入って、王様が自分の足元に横たわっていることに興奮して、これまで人間以下の扱いをされてきた弱者がついには権力者、あらゆる力を持った権力者に勝ったと喜びをあらわにしますが、実はその王様の歌が、女心の歌が遠くから聞こえてくるんですね。そうするとじゃあこの中の死体は一体誰なんだって、袋を開けてみると自分の娘だった。絶望で、オペラが幕になると、まあ、こういう背景がこの今からご紹介するフィナーレの歌に入ってる。誰だこいつは、あいつの身代わりはっていうところからラストまでお聞きいただきたいと思いますが、今日の演奏はリゴレット役をティート・ゴッピがやってます。指揮トリオセラフィン、ミラノスカルザ管弦楽団の演奏でお楽しみください。
1: エディッサオミアジータファリチュラアメリスポンディ

の歌はアルバム「S の扉」の中から「今嵐の中で」です。作詞北門翔、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では、番組を聴きの皆さんに向けてゲストの石井大輔さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 石井大輔さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、明日への誓い、現在の課題や今後の夢についてお話しさせていただきます。現在の課題は3つあると思います。1つ目、社会課題である人材不足が高齢者施設でも問題になっている。介護職員の不足というのはメディアでも多く取り上げられていると思いますけれども、実は厨房職員の調理師も不足しています。一方で施設のお食事というのは和食、洋食、中華を美味しく

栄養のバランスも考えて365日、朝昼晩と食事提供して、食事形態としても普通食、ソフト食、ミキサー食の提供が必要となってきます。そのお客様の状態に合わせて提供することが必要でございます。これからのオールマイティに対応できる調理師は課題として少なくなってきているというのがあります。二つ目です。現在高齢者施設の多くは、私が以前所属していた給食受託会社と契約しているケースが多いんですけれども、昨今の委託費であったり食材費の高騰から、施設経営を圧迫しているというのも事実でございます。で、3つ目、冷凍の干潮品が施設のお食事として提供していいのっていう施設様がまだ半信半疑のお客様がまだいらっしゃいますので、まあ、それを課題の3つ目とさせていただきます。で、今後の夢なんですけれども、クックデリは高齢者食のセーフティーネットを構築するをミッションに掲げています。現在7000の施設様に毎日22万食をお届けするまでになってまいりました。日本全国、離島や僻地でもどこにでもお届けさせていただいております。日本全国の特別養護老人ホームや介護老人保健施設は1万4000施設ほどあります。引き続き精力的にクックデリを知っていただける、そんな活動を継続していきたいと思います。クックデリにお問い合わせいただけましたら、施設様にお伺いいたしまして無料の試食会を実施させていただきます。まずはご試食いただいてからご利用のご検討をいただけたら幸いでございます。最後になりますが、お食事にお困りの日本全国の高齢者施設様に対して、美味しくて健康である楽しみのあるお食事をクックデリがお届けしたいと考えております。本日はお招きどうもありがとうございました。

0: プレジデントステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
1: ごきげんよう。

0: JOGG2BI FM82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 読み読みタイム。図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。

0: 火曜午後6時30分、一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
1: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
2: ごびりっこ、田中佳志穂のおすすめのおやつごびりっこを紹介します。
3: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
2: 聞いてね。
4: JOGG2BI FM 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
5: 推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
6: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいちわいない

0: 太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM、 宮古ハーバーラジオです。
1: 観光時のことなら
2: 山立設備工事、
1: 水道や浄化設備のことなら
2: 山立設備工事、
1: じゃあ土木工事なら
2: もちろん山立設備工事。ミッションは世界中の水を素敵にすること。山立設備工事、地域とともに有限会社山立設備工事が午後9時をお知らせします。
0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。さて5月も下旬に差し掛かってまいりました。5月24日はゴルフ場記念日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。1903年日本で初めてのゴルフ場が神戸にオープンしたことにちなんでいるそうです。ちなみにゴルフは1ラウンドでおよそ7キロから8キロ歩くとね言われておりまして、実はちょっとした運動にもねなるスポーツなんですよね。自然の中で体を動かしながらゆったりと時間を過ごす、そんなね魅力があるスポーツなんです。忙しい日々の中であえて余白の時間を作ること、それが心や体を整えるきっかけになるのかもしれません。さてサウンドバーシスチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などなど、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはoasis@musicbird.co.jp、 oasis@musicbird.co.jp、 オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで1曲お届けいたします。本日はゴルフ場記念日ということで、こちらは NHK でねゴルフの関連の番組で流れていたことのある楽曲です。それではお届けします。私カノンで As One。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方の、ファッションチェックね、まず行ってるんですけど、はい、とっても爽やかな、今日はブルーのすごく素敵な、ね、フリルのついたシャツを、お召し物着てきてくださって、は
1: い、
0: あとシルバーのね、はい、ネックレス、ね、キラキラとこう輝いている感じで、はい、イヤリング、ピアスですか、はい、もうすごい素敵です。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 後ほどカラーのコーナーがあるので、はい、どういった色がお好きなのか、今日はお好きな色を着てきてくださったのか、はい、なんかそんなところもね、お話ししながら、はい、深掘りしていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、それではここで本日のゲスト柴田麻美さんのプロフィール簡単にご紹介させていただきたいと思います。柴田さんは愛知淑徳中学から短期大学まで私立一貫教育を受け、卒業後はですね、テレビ局の受付や広告代理店にて働き、その後渡米されたんですね。そして4年弱のアメリカ生活を経て帰国されました。2005年の愛地球博開催地の長久手市に当時住んでいたこともあり、70回通われたということで、まあ、この辺もちょっと後で深掘りして聞いていきたいと思いますが、閉幕時にですね、消失感を感じる多くの声に応え、なんと NPO 法人を立ち上げたということなんですよね。以降約15年、万博開催公演にてイベントを企画運営に命を燃やしてまいりましたということで、これもすごいですよね。そして2006年から、前社長ですね、はい、前社長のお父様とお母様の意向を組み、現在の社業に就いたということなんですよね、はいはい、産業用高圧ガス販売と、ガス配管施工営業ですか、はい、が中心の社業の中で、はい、ヘルス、ビューティー分野、イベント分野の開発とガスとバルーンの事業を始めたということでね。
1: はい、そうです。
0: これもすごいですよね。
1: ありがとうございます。
0: はい、そして2022年2月11日に会社敷地内にフラワーバルーン専門店の晴れの木バルーンをオープンされました。
1: はい、
0: それでは改めまして、

0: で伺わせてください。株式会社愛知製作所とはどのような会社でしょうか。
1: はい、当社は創業90年以上になります。はい、高圧ガスの総合商社と言いましょうか。はい、はい、高圧ガスにまつわることはガスはもちろん機器や配管工事に至るまで、うん、全てのことを一社で受け負っております。
0: 素晴らしいですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、うん、
1: ありがとうございます。はい、そしてプロフィールにありましたように、近年では私の代にほぼなった頃からですね、はい、ガスを使ったビューティーとか、うん、ヘルスとかそれは炭酸ガスの事業なんですけれども、はい、皆さんヘアカットとか行かれると、はい、炭酸のシャンプーやりますよね。
0: はい、やってます、やってます、はい、気持ちいいです。
1: その炭酸ガスをお届けするのが当社でして、はい、主に女性スタッフが小さな瓶の美容室さんに置けるサイズのものを配送しております。
0: うん、なるほど、ありがとうございます。はい、その辺の事業の内容についても後ほどね、はい、ちょっと深掘りしたいと思うんですが、はい、まずここでですね、経営理念を教えください。
1: はい、経営理念は、安心安全ガスですので、やはり安全管理というのが、徹底しないといけないということで、もうそれは一番なんですけれども、はい、今の時代に合わせて、変わらないために変わっていく、
0: 変わらないために変わっていく、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 深いですね。
1: はい、それを常に、今もね、いろんな世界情勢ありますけれども、その中でも変わらないためにいろんなことを変えて頑張っていこうというのがうちの会社です。
0: 素晴らしいですね、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、それではここからですね、私がプロフィールで気になった点ピックアップしてお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、はい、まずですね、大学をご卒業後なんですけれども、はい、広告代理店などで働いた後に渡米されたということなんですけども、はい、こちらはどういった経緯で渡米されたんですか。
1: ですね、お花の師範の免許を取っていたので、なんかその若かったので、アメリカでそのお花の素晴らしさっていうのを教えたいので、ということでグリーンカードも申請しようっていう、
0: その時に、
1: はい、ことで、アメリカのサンディエゴに行きまして、はい、でもそのお花っていうのでは取れないので、お寿司屋さんに修行に入って、そこで弁護士さんにお願いして申請を出してっていうことで、はい、やってました。
0: で、取れたんですか、グリーンカードは。
1: もう取れる直前に、帰ってきてしまったので。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。だから結局取れてないんですけれども、その4年弱の生活の中でとてもアメリカのことを勉強させていただきました。
0: そうですか。いや、はい、すごい行動力がすごいですね。フットワークかなり
1: 若かったでしょうね。
0: 素敵だなと思います。はい、そしてですね、びっくりなのがこの愛知九博に70回通われたということで、これは何かそのきっかけというのもおかしな、ね、はい、言い回しかもしれませんけれども、はい、なぜこう70回通われたんだとご自身で思いますか。
1: 最初は万博って結構なんかあんまりじゃないみたいな、前評判があんまりだったので、はい、どうしようかなと思ってたんですけど、開幕の翌日に雪の降る中行ってみたら、はい、そこに世界があった。
0: そこに世界、
1: はい、でアメリカのことも本当に恋しいなと思っていましたし、いつもそこで万博会場に足を踏み入れたら、アメリカ以外の世界が全部広がっていて、もういろんな外国の方と触れ合ってハイタッチしたり、いろんな日常のことまでお話しできるようになって、それが本当に楽しくて、何かこう引き寄せられてしまって。
0: なるほど、
1: 通いました。
0: すごいですね。はい、でその後なんですけれども、はい、NPO をね立ち上げられたということで、はい、これは、はい、どういった経緯だったんでしょうか。
1: それは閉幕が近づくにつれて、ご近所の毎日それこそ来ていた長久手のおじいちゃん、はい、おばあちゃまとか、あとお子さんたち、私たちが子どもの頃にでは絶対知らなかったような、はい、外国の国旗をスパッと言えるんですよ。 長くて地域の子どもたちはもうそれは毎日来て触れ合いをしているから。

0: いろいろ覚えてっていうことで、これをなくしてしまったらどうなっちゃうんだろう、おばあちゃんたち病院に行かなくてもここに来ればずっと歩き回っていろんな人と会話できて触れ合ってっていうのがなくなってしまったら、これは大変なことだっていうのと自分自身も大変なことだと思ったので、それで立ち上げました。
1: すごいですね、やっぱり行動力が
0: 若かったですよね。
1: すごいなって思うんですけど、はい、その時っていうのは、普通に前職といいますか、例えば広告代理店とかそういった、
0: その時は普通に主婦をしていて、パートで働きに行ってたんですよ。
1: して
0: その時のお仲間10人ぐらいとそれを立ち上げて、
1: すごい、
0: は
1: い、
0: でもだんだん今度はイベントを企画してっていうことを愛知県から言われるようになって、
1: そこまで、
0: はい、そうすると今度はその中の手伝ってくれる人が、皆さんボランティアですので、そういうことが好きな人に変わっていって、私のやってることを見ていた、その当時ブログをやってましたので、見ていた支援する万博が好きだった方が、私もって手伝ってくださって、もう本当50人ぐらいいましたね、最終的には。
1: すごいですね、はい、なんか素敵なその輪が広がったということで、はい、そしてこの2006年からですね、株式会社愛知製作所に入られたということなんですけども、これは何か大きなきっかけがあったんですか？
0: はい、うちはですね、3人兄弟で、妹がデザイナーをやっていまして、嫁いでいて、それで兄がいるんですが、兄がもう大学の時から生物の勉強をしていて、今沖縄の大学で先生をしてるんですね。
1: なるほど、は
0: い、でその社業もその当時でもう70年ぐらいしていて、してきたのに後継ぎがいないということで、それで私が近くでそういう活動とかもやっていたので、ちょっと手伝いに来ないっていうところから始まって、
1: いや、はい、でも全くご自身がやっぱり最初は知識のないところからですよね、このガスの分野というのは。
0: そうなんです、
1: ね、大変でしたよね、
0: はい、大変でした。一応短大の時には、科学という食品科学も専攻していたので、そこで化学式というのは分かっていたんですけど、ガスとはまた違うので、
1: 普通に生きてたらあんまりガスのことって考えないですもんね、
0: はい、そうですよね、
1: はい、そうですか、ね、そこから学ばれて、そしてね、今ではさまざまな事業を展開されているということで、いや本当になんか尊敬、
0: ありがとうございます、
1: という言葉がぴったりだなと思うんですけど、素晴らしいと思いますが、またですね、その事業に関しては詳しいことを次のねコーナーで伺いたいと思うんですけれども、この番組ですね、実は癒しヒーリングがテーマとなっておりまして、柴田さんにとっての最近のね癒しをお教えください。
0: はい、大好きな紅茶とコーヒーが家にストックしてあるんですね、で帰宅するとまずお風呂を沸かし、お湯を沸かし、今日はピーチティーにしようかな、ハーブティーにしようかなって選んで、ゆっくりそれを飲みながらおやつを食べるそれが本当に幸せです。今
1: 美味しいお茶って本当に美味しいですしね、入れ方によっても本当にね、
0: そうなんです、
1: 変わりますもんね、
0: はい、なんかそれ用のティーポットもいろいろ買って、中がすごい綺麗に見えるものとかありますよね、今ガラスのね、
1: そうなんですね、はい、ありがとうございますそれではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト柴田さんにマーゼルのオンリーユーというね楽曲を選びいただきました。お選びいただいた理由を教えください。
0: はい、マーゼルデビュー前から推していまして、はい、もう、こちら放送されたコンサートに行った後だと思いますけれども、はい、5月の6日の名古屋の公演も、
1: 行かれて、
0: っていうことです。
1: はい、そうなんですね、はい、もう死活をしてるということで、もうそれでやっぱりこう、活性化されるんですよね、きっとね、
0: はい、楽しみが増えました。
1: いやー、いいですね、はい、それではそんなマーゼルのオンリーユーをお聞きいただきます、柴田さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。

0: ンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こちらのコーナーではですね、会社としての PR ポイントをお伺いしております。ぜひここで、ここが PR ポイントだよというね点ございましたらシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。当社では創業以来お世話になっております取引先様をはじめ、お客様、地域の皆様にますます可愛がっていただける会社となれますように、安全、誠実、親切、迅速、面白い企画、そして笑顔を大切に、社員一同新体制で明るく頑張っております。
0: 素敵です、ありがとうございます。冒頭のコーナーでもですね、この事業展開を様々な、はい、あの形でされているということでお話しされていたんですけれども、はい、やはりこの面白い企画というね、うん、ワードから、はい、そのあたりつながってくるのかなと思ったんです。

0: けれども、はい、まずですねこの産業用高圧ガス販売と、まあ、ガスの配管施工営業なども行っているということで、はい、そういったことが中心の会社の中で、はい、このヘルスとビューティー部門っていうのをね、うん、こう立ち上げるっていうのは、はい、何かやっぱりいきさつといいますか、きっかけがあったんでしょうか。
1: はい。

0: がまず第一に浮かぶと思うんですけれども、はい、この呼吸してますよね、
1: はい、
0: でこれガスなんですよ。
1: 空気もガス
0: なんです。この中に窒素とか炭酸とかいろんなガスがミックスされて、うん、あの空気というんですけれども、はい、そこから、炭酸だけ取り出したり窒素だけ取り出したり、うん、それをボンベに詰めて運んでいる、うん、だからいろいろ物を作るのに必ずあの裏方で見えないところで使われているガスですし、うん、見えないけれども人間が生きるためにも必要で健康にも必要で、うん、っていうことで、うん、そう考えていくと炭酸ガスが髪の毛にとてもいいとか、うん、体にもいい、あの、うん、炭酸温浴とかもありますよね。
1: よく聞きますよね、はい、このマイクロバブルみたいな、
0: そうです、うんうん、あの温泉に行くと炭酸泉もあったりとか、はい、あちらもあの炭酸ガスを使ってそういう風にしてるんですね、
1: はい、今なんかご自宅でも楽しめるっぽいのもありますけれども、うん、 あります、
0: はい、
1: やっぱりあの炭酸ってすごくこう皮膚にいいんですか、うん、
0: はい、あの皮膚からあのとても小さいマイクロのものですと、うんうんうん、微量中に入っていくんですね、うん、それで直接血液を刺激をして、うん、刺激をされるとあ、なんか炭酸ガスが入ってきたから、うん、急いで酸素を送らなきゃってあの錯覚するんです。
1: 体が、
0: はい、
1: そうなんですね。
0: それで血流がすごく良くなって、
1: あ、そういうことなんですね、
0: はいはい、そうなんです。だから炭酸泉に使った手をつけてしばらくすると、うん、そこの部分だけピンク色に変わるんですね、うんうんうん、血行が良くなって。
1: なるほど、はい、なんかすごく良さそう。私毎年霜焼けになっちゃうくらい末端冷え症なので、なんか今聞いてて、はい、すごく体に良さそうだなって思いました。
0: そうです、あのちっちゃいこう炭酸のタブレットとかも売ってますよね、はいはい、市販で、ああいうの買ってきて、うん、毎晩こうつけてみるといいと思います、
1: ね、いいですね、
0: はい、
1: そうなんですね。
0: そうなんです。そういうその皆さんに就活にも役立てようということで、
1: 就活、
0: はい、そのここからどんな道に行こうかなっていう方が、うん、やっぱりガスの世界ってわからないから、うん、あんまりこう眼中にない、まあ、あの眼中にある方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、はい、うん、あのどういうことかわからないんですよね、ガスの世界って、うん、でもこうやって生活しているここの目に見えないこれ全部ガスだし、うんうん、生きていくのに必要だし、産業の裏方で、うん、あなたは知らないけど全部使ってるんですよっていう、うん、それをやっぱり分かる形で個人の方にも使ってもらうものに、うん、あの特化してやると、
1: なるほど、
0: ここの会社はそういうことなんだっていうのを分かっていただけるかなっていうことも含めて、
1: 素敵、勉強になりますね。
0: ありがとうございます。
1: 例えばその個人で使えるものってなってくるとどういうものがあるんですか、
0: は
1: い、
0: 個人だとやはりあの先ほどのようなあの個人宅で使える
1: 炭酸泉であったりとか、
0: はい、そうですね、
1: そうなんですね、
0: はい、とか風船もそうですけれどもね。
1: そうですね、今そこを聞こうと思ってたんですけど、
0: はい、ありがとうございます。
1: バルーン事業というのも、はいはい、あの柴田さんの代から始めたということで、うん、はいはい、これは何かいきさつがあったんですか。
0: はい、実は40年今日前に、はい、あの先代がアメリカからバルーンが入ってきた時に、あの面白いもの好きですので、うん、親子ですから、はい、早速取り入れてヘリウムガスとバルーンとでセット販売をしていたんです、
1: う
0: ん、
1: なるほど、ね、
0: はい、ただまあ、 あのそういう形でずっと来ていた、うん、時に私が万博での活動を始めて、イベントを開催している時にちょっとまあ個人的にバルーンを使ってやってみたら、もうそのバルーンをハッと渡した時のお子様も男の人男女限らず、パッとこう顔が明るくなるんですよね。であの子供たちはぴょんぴょん飛ぶんです、うん、嬉しくて、うん、それが本当に快感で私の癒しになって、あ、これってすごいことだな、うん、うちでもせっかくやってるんだから、うん、もっと勉強してちゃんとやろうっていうことで、はい、あのスクールに通って、はい、それであの、まあ、一応全部ねバルーンを飛ばす講座とか組んでいって、うん、アーチを作る講座とか、うん、ギフトを作る講座とかあって、全て習って、あとは自分でも練習してやっていたんです、うん、でコロナになりました、
1: はい、
0: コロナの時期にね、はい、うん、その時にイベントとか一気になくなりましたよね。
1: そうですね。
0: で、まあ、多分同業者の方もシュンと沈まれていて、うんうん、そんな時に今まで通りお家の中にいてもパッとこうバルーンで気持ちがあったかくなることはないかなって、うん、ずっとこう悩みながら家で、うん、

0: インターネット見てたら、ふっと飛び込んできたのが、この韓国からやってきたフラワーバルーンというものだったんです。
1: なるほど、韓国が発祥なんですね。
0: はい、韓国なんです。はい。で、まあその先生が大阪にいらっしゃって、初めてやられた方だったので、早速大阪行きまして習って、コロナの途中だったんですけれども、はい、それでも授業としては始めていまして。はい、
1: うわ、でも素敵です。これね、あのフラワーバルーン、ぜひね、はい、あの検索していただきたいんですけど、なんと検索したら見えるか、金子タワー。
0: あ、はい、それはフラワーバルーン あの小さいサイズのものが10個タワーになった
1: もの、うん、ね、うん、でも検索するとね、それが出てきて、
0: はい、出てくるんです。
1: 1個のやつも出てくるので、ね、
0: 出てきます。はい、
1: すごい素敵なんですよ、
0: はい、ありがとうございます。
1: 結婚式とか、まあ、様々な、ね、こうイベントとかでも、ね、
0: そうですね、
1: 使われてる
0: ということ。企業さんの周年のお祝いとか、ね、はい、あの晴れの日バルーンで検索していただくと、うん、
1: ね、
0: うちの方の店舗のインスタグラムとか、はい、あのホームページが出てきまして、インスタグラムでは先ほどお話しした面白い企画ということで、うん、いろいろお芝居をしたりとか、
1: 面白い、ちょっと私も見させていただきます。寸
0: 劇ですよね、なんか踊ったりとか、あのいろいろしてますので、
1: ぜひぜひちょっと皆様要チェックでお願いいたします。
0: ありがとうございます。
1: さて、この番組では毎週ゲストの方にマイパーパス伺っております。本日のゲスト、柴田さんのマイパーパスお教えください。
0: はい、柔らか頭とこだわりすぎないこだわりを持ってそれぞれが取り組むべし。
1: お、素敵ですね、はい、こだわりすぎないこだわりって大事ですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。Sound of Color。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: ここからはサウンドオブカラー、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。はい、はい、まずここでですね、このレーズカラーセラピーのですね、ご紹介させていただきます。はい、レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数のですね、色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングになっています。はい、レーズがですね、 Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉をですね、色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しくより健康的な生活を目指すことを目的としております。ということでね、今日は簡易診断になりますけれども、早速見ていきたいと思います。はい、こちらにですね、カラーパネルお持ちしたんですけれども、
0: はい、
1: あの今日柴田さんがこう一目でパッと気になる色、そしてこの色は私の色じゃないのよねっていう色がありましたら、はい、ぜひお教えください。
0: はい、気になる色は、グリーンです。
1: あ、グリーンのお好き。
0: はい、今日はグリーンでした。
1: あ、今日はグリーンなんですね。は
0: い、いつも結構ピンクとかが好きなんですけど、うん、今日はグリーン、
1: グリーンが気になる。
0: はい、
1: そしてこの色は違う、私の色じゃないみたいな色。
0: そうですね、茶色。
1: あ、茶色なんですね。
0: はい、
1: わかりました。ちょっと見ていきたいと思います。あのですね、まず黄緑がお好きということで、はい、パッと私思いましたのが、はい、あの柴田さん、パーティー好きですか？明るいもの、
0: ああ好きですね。
1: キラキラしたもの、人がいっぱい集まるもの、
0: はい、はい、もうキラキラはすごい弱いです。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: なんかこう今はこう一人で家にこもる時期じゃなくて、いろんな人に会って、はい、こう楽しい時間を過ごしたいのみたいな気持ちがすごく高い時っていうのは、はい、黄緑っていうのを選びがちなんです。
0: そうなんですね。う
1: ん、なんかね、童心に戻りたいみたいなね、
0: はい、
1: うん、ちょっと子供の頃の気持ちを思い出したいみたいなくらい、はい、こういろんなものに対してこう、そう 思いが向いている時っていうのは、
0: そうかもしれないですね。
1: 黄緑っていうのが気になったりします、はい、ではたまたなんですけれども、まあ、これはねでも柴田さんにね適応じゃないかなと思って、黄緑がものすごい気になっちゃった時に、メンタルがちょっと

0: れてるとかっていうのがあると、うん、その黄緑を選ぶっていう傾向もあったりもするんです。
1: 多分それはないと思います、ね、
0: だから多分今もうキラキラしたものとか、
1: はい、
0: そう、魅力にあふれるものに惹かれている、はい、で心がこう童心に戻るような、はい、なんか楽しいことしてたいんだっていうような気持ちがね、こう溢れて出てきてるのかなって思いますけれども、
1: はい、嬉しいですね、
0: で茶色がねちょっと苦手ということで、実はね、はい、茶色って現実の色なんですね、
1: はい、あ現実が苦手
0: で、ね、ちょっと思ったのはなんか、はいはい、やっぱりすごくこういろんな面白いことを企画されて、はいはい、結構こうビジョンを、
1: はい、
0: 大きなビジョンを持って動いてらっしゃるのかなって思ったんです、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、そうですね、
0: だからもしかしたらこのスタッフの方々っていうのが緻密にそういったものを、はい、じゃあこうしたらできるかなって練り上げてやってらっしゃるのかもしれないですね、
1: はいはいはい、
0: だから
1: そうですね、
0: 茶色な方は周りにいるんじゃないかなっていう、うんうん、
1: はい、多分みんなそうです、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: はい、茶色がね実はこの業界で何が何でもトップになってやるみたいな強い意志のある色でもあるんですけど、それがちょっとということなので、やっぱり楽しいことをやっていきたいっていう、はい、そういった感情の部分でやっぱりお仕事もやっていきたいっていうのが大きいんじゃないかなと思いました、
1: は
0: い、
1: そうですね、この分野は、まあ、本当にいろいろ同業者の方もいらっしゃって、尊敬する方はたくさんいらっしゃるので、別にこう一番になりたいとは全く思ってなくて、逆に本当になんか私も知らないでいろいろ今もまだ勉強中でね、20年経ってもやってるので、そういうことが出たんじゃないかなと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: 本当にそうなんですね、
1: はい、そうなんです。
0: でも伺ってるとやっぱり楽しい企画であったりとか、人を喜ばせるっていうことがお好きっておっしゃってたの で、
1: はい、
0: だからやっぱりそこの心が突き動かされる、そういった事業展開っていうのをやっていきたいっていうところが、
1: すごいぴったりなこと言ってくださって、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、あるのかなと思いました、
1: はい、
0: でね、今日の伺ってて、もうあえてそのサプリメントカラーを、はい、提案するとしたら、はい、黄色なんかはいかがかなって思いました、
1: 黄色もいいですね、
0: はい、春とか新緑の季節って黄色っていうのがお花でもね、いっぱい出てきたりすると思うんですけれども、黄色ってで、レースでは人と密に接するっていう意味合いもあるんですね、
1: はい、
0: なので、もうまさにこう、人と人とのこのつながりの中で、この事業展開っていうものも大きくなっていくみたいな意味合いも込めて、黄色の小物であったり、例えばペンとかでもいいと思うんですけれども、そういったものをちょっと持ったりすると、さらにこう潜在意識に今日話したことが、こう擦り込まれて、黄色ね、人と仲良くこう人と密に接するみたいな感じで、なっていくかもしれないです、
1: は
0: い、
1: 心がけてみます。黄色は、すごく好きですので、
0: ね
1: はい、
0: でもきっとブルーも、今日ブルー着られてるからブルーも好きですよね、
1: ブルーも好きです、綺麗な色が好きです、
0: ね、
1: はい、
0: はい、ブルーもすごく経営者の方にはいいと思います、は
1: い、
0: 本当に平和の色ですし、
1: はい、
0: ビジョンを持ってやっていくっていう、
1: はい、会社のカラーがブルーなんです、
0: はい、はい、理想という言葉がついています、あの理想、はい、
1: あ、なるほど、そうなんですね、
0: はい、なのでとても素敵だと思います、
1: はい、
0: ということで会員診断でしたが、いかがでしたでしょうか。この機会にですね、色彩心理診断にね興味を持たれた方、ぜひレーズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。色って意外と自分の味方になってくれるんです。例えば悲しい時とか、ちょっとね心が行き詰まってるよなんていう時に、この色がいいよなんていうのもあったりするので、ワンデーカラーセミナーなどでですね、いろんなことを学ぶことができるので、ぜひ興味持たれた方チェックしてみてください。また私自身も Google Meet を使用して個人診断を行ってますので、興味ある方ね、ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: ドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、ラストのコーナーになりましたが、引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ここではですね、今後の展望について伺います。ぜひシェアしてください。
1: はい、最近ですね、整理収納アドバイザーの派遣という事業も始めまして。
0: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。まあ、そちらも含めて新たな分野、そして、従来のお仕事、お客様へのさらなるサービスの提案を続けていきたいと思います。
0: はい。
1: で、フラワーバルーンのですね、フラワーバルーンって皆さんご存知ないかもしれないのでご説明しますと、透明なすごくクリアなバルーンの中に、バルーンといっても1年ぐらい持つような強いものなんですね。その、バルーンの中に、高級な造花を、可愛らしい造花を入れたもの

0: がフラワーバルーンと言います、うん、それを10個こうタワーのように積み上げた、もうすごいデコレーションのすごく可愛らしいものを、あの当社では金子タワーといって、うん、販売してまして、うん、なんで金子タワーかって言いますと、うん、ちょっとブランド名なんですけれども、はい、それは、一緒に販売している会社の社長さんが、うん、あのケーテックという会社の社長さんが金子さんという方でして、うん、はい、うちのスタッフがあの金子さんのタワーって言ってるのを短くして金子タワーになっちゃったので、うん、もうこれ使っていいですかっていうことでお名前使わせていただいてます、
1: うん、はい、はい、もうね、その金子タワー私もね、はい、拝見させていただいたんですけど、お写真ですごく可愛いですね、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: はい、もうぜひぜひ皆様にもチェックしていただきたいんですけれども、はい、ここでね、改めてお知らせということで、はい、あのまずですね、そういったあのバルーン、どういったものか知りたい場合は晴れの日バルーンで検索していただくとホームページたどり着けますし、はい、インスタではね、写真がバーって出てくるので、はい、ぜひ見ていただきたいんですが、はい、これね、晴れの日バルーンをローマ字で打ち込んでいただきたいんですね、
0: はい、ありがとうございます、う
1: ん、晴れの日でドットで、バルーンで、はい、打ち込んでいただくとあの出てきますので、はい、あのね、とっても可愛いあのキャラクターとコラボレーションしたのとかもね、はい、はいはい、いろんなのがあって、あとお名前のねバルーンで、はい、で花も添えてあってみたいのもあって、はい、本当に可愛いので、はい、ぜひぜひあのいろいろ見ていただきたいなと思います。それではですね、最後になりましたが、柴田さん、リスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
0: はい、人の言葉とか行動が世の中を作ると思っていますので、本当に皆さん前向きに明るく元気にいい世の中になるようにっていうことを思いながら毎日暮らしていただきたいなと、私もこれからも心がけますし、はい、はい、ぜひあのそれを願っております。
1: ありがとうございます、はい、なんかね、今日はすごくポジティブなオーラを柴田さんからいただいてなんかこう優しくならなきゃみたいな気持ちになりました
0: ありがとうございます。
1: なんか笑顔が素敵すぎてはい、それではここで本日のゲスト柴田さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、トリスティンプリティマン、ラブラブラブという、ね、楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由は、
0: はい、昔住んでいたカリフォルニアのデルマーというもうすぐ近くに住んでたんですけれども、そこにあのトリスティンさん住んでらっしゃって、サーファーなんですね、はい、であの、まあ、帰国してから彼女の歌を聴いて、わあ近くにこんな方がいらっしゃったんだなと思って聴いたら、本当にその海とか空とかもう全てのものがあの大好きよっていう歌で癒されたので、皆さんにも聴いていただいたらと思いました。
1: はい、ありがとうございます、はい、それではそんなトリスティンプリティマンの Love Love Love 聴いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんをお迎えしてお送りいたしました。柴田さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。

サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうね、スタジオにこう入って来られた瞬間からすごいこうパーッとスタジオが明るくなったような気がして、とってもねポジティブオーラ感じました。すごく素敵なお方でしたね。はい、そしてですね、株式会社愛知製作所で展開しています晴れの日バルーンなんですけれども、こちらですねインスタなどでどういったものかっていうのをね見ることができます。まあ、この晴れの日バルーンというのがこのバルーンの、事業の、名前ネーミングということなんですけれども、金子タワーというねこのバルーンとフラワーバルーンをこういくつにも重ねたものっていうのもね、ご覧になることができますので、ぜひインスタやホームページチェックしていただきたいなと思います。ホームページチェックする際は晴れの日バルーン、そしてインスタの場合は晴れの日ドットバルーンで、ローマ字で、ぜひ検索してみてください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドフォーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time!

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね。
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との、熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね。
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね。
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと、汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね。
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね。ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります。で、28を超えると厳重警戒になりますね。
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね。
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね。
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね。
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症、皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

0: 列あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。今日の宮古の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオが午後10時をお知らせします。
1: 日曜夜のお知らせ。

0: 事研究所。
1: こんばんは、日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
0: 研究員のさっちーです。
1: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。
0: はい
1: はい、それでは今週もやってまいりました。
0: やってまいりましたね。
1: はい、最近のじゃあいつものごとく推しエピソードでも話しますか。
0: そうですね、土井さんありますか。まあ、
1: 僕は大体サッカーのネタになるんですけれども、はい、この収録をしている日が4月30日なんですけど、
0: です、
1: 前日にですね、チャンピオンズリーグ準決勝、はいはい、パリサンジェルマン対バイエルンミュンヘンというですね、
0: 聞いたことある、
1: もう世界レベルのもうトップ級のトップが集まってるクラブチームなんですよ。はい、まあ、経済的にもまあやっぱりすごい、クラブで、まあ、
0: パリ、どこの国と、パリと、
1: そう、パリサンジェルマンはまあパリで、バイエルンミュンヘンはドイツのミュンヘン、
0: はいはいはいはい、
1: でもうそれぞれのリーグのトップ級なんですよ。で、あの準決勝ファーストレグっていうのがですね、前日朝4時に行われまして、
0: 4月29日、
1: そう
0: ですか、
1: 29日の、はい、朝3時朝4時かなとかに行われまして、
0: はい、
1: もうね、歴史に残る試合なんですよ。1試合で、あの5対4っていう、サッカーって、
0: はい、得点多いですね。大体1点2点ぐらい、
1: 大体1対2とかなんですけど、うん、もう打ち合い、殴り合いっていう歴史的な試合になりまして、
0: はい、
1: ただですね、あの流してる放送がワウワウなんですよ。
0: うん、
1: ワウワウがですね、まあ音声トラブル、現地の放送トラブルがありまして、前半30分放送ができてないっていうですね、トラブルがあり、
0: じゃあ日本の人は、日本のというか、
1: だから日本の人はずっと
0: 配信してる
1: VTR を見てるだけっていうね、で試合は行われてるんですけど、
0: はい、
1: っていうミスが起きまして、
0: それは大事件、
1: それはもう大ファンからですね、
0: わーわー、今やばいんじゃないですか、
1: 何をやってるんだ、ふざけんじゃないぞっていう問い合わせが、はいはい、まあ多分今殺到してるんですけれども
0: かわいそう、
1: そう、ただわーわーも紳士的にね、今回は申し訳ありませんでしたっていう、まあ今回を糧に信頼をもう一度つなごうっていう形はあるかもしれないですけど、結構こういう放送局がサブスクって今増えすぎてて、プレミアリーグはここ、チャンピオンズリーグはここ、リーグワンはここって、まあ別々になってるんですよね。
0: ダゾーンとかよく
1: 聞きますね。そう、ダゾーンもそうじゃん、はい、ダゾーンも入って U-NEXT 入ってワウワウ入ってみたいな、
0: 一個にしてくれって思いますね。
1: そう、一曲1万いっちゃうみたいなね、うん、まあ、そういう話もあるんですけれども、まあ引き続き盛り上がっておりますけれども6月は皆さんワールドカップでございます。
0: はい、楽しみですね。私もそこは見ようと思ってます。
1: そうですね、
0: はい、
1: サチおすすめの純太郎だっけ。
0: 純太郎です。
1: 純太郎ですね。純太郎がサッカーの話をねされてるっていうところで興味が湧いてきましたもんね。
0: はい、やっぱ推しが話すと興味が湧くっていうのがありますね。
1: 確かにね、推しの好きなものは好きなものになるよね。
0: そういうことです。
1: ですね、
0: はい、
1: ということで今週もお仕事研究所よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 日曜夜のお仕事研究所、今日のテーマはですね、先週に引き続きまして、ディスコ後編でございます。
0: はい、
1: さち前回はいかがでしたか、ディスコの取り組み。
0: すごい興味あって、うん、その見るっていう、その社内通貨でいろんな社内制度とか仕事をするっていうのも、うん、見るという社内通貨というものが存在してるっていう、うん、日本の会社でっていうか会社組織でそんなことは成立するのかっていう、
1: うん、
0: あのめっちゃ興味が湧きました。
1: いや湧くよね。
0: はい、
1: 日本の会社がこんなことできるのっていうね、
0: うん、もうなんか概念、その評価制度とかそういうもの全部がひっくり返されるような仕組みだなと思って、
1: うんうん、そう、本当にあの僕から見ても興味深くって、
0: はい、
1: まあ、今日は、前回話した概要からもう少し踏み込んで、うん、

0: なお話をしていきたいなと思ってまして、
1: はい、
0: で前回は先ほどねサチ言ってくれたビール、まあ、仕事に値段がつくっていう話をしていきましたけれども、うん、まあ、もう一つですね、この感謝を送るっていう部分も結構大事にされているんですね。
1: はいはいはい。
0: でいい仕事した同僚とかにこのウィルっていうのももちろんあるんですけれども、メッセージを送れるっていうツールもありまして、結構仕事のフィードバックって上司からとかが多いですけれども、うん、こういう周りの同僚とか他部署からも送られるっていうところで、うん、まあ、ありがとうとかね、うん、周りとのつながりっていうのが、まあ、より一層見えるっていうところも、まあ、今回ウィルの、まあ、いいポイントだったりするんですよね、うん、
1: そう、これは別のそのツールがあるんですね。ビルを
0: 探す、ポータルみたいなのがあって、まあ、そこで経済みたいにビルが動くんだけど、まあ、感謝の言葉とか、あ、まあ、フィードバックっていうのが、
1: そこでもビルが動くんですね。いや、今話聞いてて、あのうちの弊社でもこういうサンキューカード的、うん、なんていうんですか、
0: この募集儀、
1: 募集儀という、はい、あのスラックのチャットツールを使って、うん、そういうポイントを送るみたいなのもありますけど、その部分的なところとか、あと前々回ぐらいですかね、ちょっと紹介していたスタバもそういうなんかカードみたいなのが存在してるっていうので、うん、まあ、なんか似たようなものかなと思ったんですけど、そう、
0: 結構近しいかもしれないですね、うんうん、この言葉を添えるっていうのはね、
1: はいはいはい、
0: ただディスコの特徴はやっぱりこのウィルが、まあ、うん、貨幣でもあるっていうところが、はいはいはい、まあ、結構思い切ったところにはなっていまして、まあ、この言葉っていうのはやっぱりこのフィードバックとかね、関係性とかがつながるものにはなっているので、結構誰かにあの仕事良かったよって言われるのってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、上司だけじゃなくてね。
1: そうですね。
0: そう。だから、まあ、ウィルっていうところが目的になりつつあるんだけど、やっぱりこういう感謝の思いとかね、っていうのは大事だなっていうところありますし。
1: 確かに。なんか結構今前回話した流れでいくと、このウィルによって自分自身のやりたいこととかキャリアのためにこの仕事を自分が取るとか、そこに対価を払うっていう概念があったので、うん、そうそう、結構なんかかなり主観的というか、うん、自分がどうという視点が結構強くなるかなと思ったんですけど、まあ、でもここにこのありがとうっていう感謝の言い合いみたいなものが重なることで、組織としてこうビルがちゃんと回ってるというか、
0: うんう
1: ん、なんか合理的だけじゃなくて、そう、そういう
0: 合理的だけじゃないって、そう、うん、本当いいポイントついてきたね。
1: もう
0: そこはやっぱなんだろう、どれだけデジタルな時代になっても、はい、まあ、こういう人とのつながりというかね、
1: うん、
0: こういうありがとうっていう場合はやっぱ大事なんですよね、
1: うんうんうん、
0: でここに加えて、まあ、今日はもう一つですね、
1: はい、
0: PIM っていうものがありまして、
1: はい、
0: これはですね横文字なんですけれども、パフォーマンスイノベーションマネジメントの略でございます。
1: パフォーマンスイノベーションマネジメント、
0: マネジメント、
1: はい、
0: これはディスコ独自の、 改善活動なんですよ。
1: で
0: これめちゃくちゃ好きというか面白くって、
1: はい、
0: 毎月ですね他部署と対戦形式で改善内容を1分間プレゼンするんですよ。この部署ではこれを改善した方がいい、この組織ではこういうのやった方がいいっていうのをそれぞれの部署で話し合って、それを聞いてる社員がウィル投票で勝敗を決めるんですね。
1: 改善案が優れてるとウィルがたくさん集まるって、
0: そう、僕たちもやっぱ仕事してて、ね、自組織だけじゃなくって、まあ、いろんな課題ってやっぱ多いじゃないですか。
1: 多いですね。
0: それをやっぱり、まあ、見て見ぬふりじゃないけど、自分の組織じゃないからっていうことで、まあ、着手しづらかったりはするんですけど、ディスコってこういう文化があるから、これすごいのはしかもね、はい、年間約4800試合やってるんですよ。
1: 試合、そうか、勝敗だから、
0: 勝敗だから、ね、試合なんですよ。PIM をウィル投票で決める試合なんですよね。
1: へ
0: ー。で優れた改善をしていくと、まあ、ウィルがもちろん溜まっていくっていうね。
1: そう、なんかでも確かにこれすごい、この取り組みめっちゃいいなと思ったのって、やっぱりなんか同じ社内にいてもちょっと部署が変わると、なんかそこは自分の管轄外だから、うん、なんか逆に口出さない方がいいかなとか、ね、ちょっとなんかこう言わない方がいいかなっていう気持ちになっちゃう。もうきっとプロがやってるだろう、あっちはそれをずっと考えてるわけだし、余計な口は出さないでおこうって思って、それによって逆にちょっと仕事が実は誰か気づいたのに誰も言えなくて、
0: そう
1: あれってなっちゃうこともあるじゃないですか、
0: うん、だこういうなんか組織体制ないと、まあ、普通に言えないんですよ、言いづらかったり。
1: そうです、ね、
0: やっぱ人間って実利に伴うこともやっぱあるから、やっぱこの部分って会社として組織がこういうの作られていて、行ってもいいんだとか行った方がいいんだっていう環境が作られ

0: てる、かついいものだったら見るにつながるっていうものもあるから、だからもっとこうしようああしようっていうところがいろんな組織で改善活動を行っていくんですよね。
1: なんか何もないとどうしてもなんかその結構信頼とかに人間関係の元言い合えるかどうかっていう、だけになっちゃいますけど、これによって、まあ、ある意味ちょっと合理的にそういう仕組みが場が設けられてるから、なんか言う場所にもなるし、ちゃんと受け取り手としてもそういうのを言ってもらえるし、何か考えたことがあった人も言う場所があるしっていうことなんですね。
0: そうこういうスタートアップでもやっぱこういうの課題って感じるじゃない？
1: 感じます。
0: これはもう何千人何万人っていう大手組織になればなるほどめちゃくちゃもう起こってることなんで、一般的な会社ってまあ改善しましょうねとか月に1件やりましょうみたいな結構義務的な感じにはなるんですよ。でもディスコってこういう対戦形式とかビル投票があるから、まあ、内発的動機づけを引き出してみんなが意欲的に改善をしていくっていう、こういうやりたくなるっていう設計になってるのが面白いポイントなんですね。
1: はいはいはい。だからこれだけあってもダメなんでしょうね。ここにやっぱウィルがあることによって、ベースに多分このウィルがあるから、
0: そう、
1: まあちょっとそのなんだろうな。
0: でももう一個深掘るとディスコバリューがあるからね。
1: はい、ああそうそう。
0: ディスコバリューがあってウィルがあって対戦っていう、まあ一つきっかけがあるから、はい、こういう発言ができて、なんかこの取り組み見るとあ面白いねすごいねなんだけど、結構戦略的に練られているっていうところが。そう、だから
1: 言い合う場があるだけじゃ無理だろうなって感じはすごくします。
0: そうなんです。そこに加えてですね、
1: まだあるんですね。
0: ございます。
1: まだあるんだ。
0: 今回ウィルにはですね IB っていう投資をするっていう機能もありまして、社員がプロジェクトにウィルを投資できるんですね、はい、株式みたいに。配当もつくこともありまして、うまくいけばですね利益を分配してですね、まあもらえるというね。逆にうまくいかなかったらそのお金ウィルが使われるだけで終わって痛み分けみたいな、まあ、そういう形でリスク分散もあるんですけれども、こういう関与したいものにはウィルっていう形で案件に加われる、いわゆる社内のクラウドファンディングみたいなもの、
1: 新規事業にとかそういう何かのプロジェクトに対してウィルという社内通貨で投資ができる。
0: そう、ビルって1ビル1円だから、はいはいはい、1万ビル投資したらその1万ビルをそのプロジェクトが使えるんですよ。広告回してもいいし、
1: そういうことか。
0: PC 買ってもいいし、
1: 何しろ
0: でそこで利益出たらクラファンみたいに投資してる人たちには利益の分配が行われる。
1: へえ。なんかどうしてもやっぱその部署が変わるとかプロジェクトが違うとなんかどこか他人事感で、同じ組織内でもありますけど、きっとこの規模の会社さんになったらもっとあるじゃないですか、うちの自社のスタートアップでも感じてる部分なので、だからそれがその外の人もこのミルを通じて直接的に業務に関わるわけじゃないけれども、自分もこの社員の一員としてそのプロジェクトを応援するみたい な、なんかそういう関わり方って面白いですね。
0: そう、ミルってもう本当イコール通貨なんで、だからやっぱり自分にとっての、まあ、影響というかね、まあ、お金を投資してるみたいなものなんで、
1: はい、
0: まあ、そこに対しての本気度っていうのは大きく変わると思いますし、
1: でもこれもやっぱりベースにはきっとバリューが
0: あって、バリューがあり、ビルがあり、こういういろいろ PIM とかね、いろいろが出てくるんですよ。
1: その自分がビルそこに投資しようってなるためにはきっとその会社の一員としていろんな事業をみんなで作り上げてるんだみたいな概念がベース全員の頭の中に共通認識がなかったら、そこに投資しようとは思わないじゃないですか。
0: 話した通りスタバもそうじゃない、やっぱり土台があるっていうのがあって、はい、根本的にはそこが大事なんですよね。で人を動かしているきっかけとしてビルとか PIM っていう場があるんですけど、ただもちろんこのユニークな取り組みだけじゃなくって、このビルっていうのは通貨になってる通り、この報酬にも大きく影響が出まして、ディスコはですね賞与の約4割がビル収支に連動しているんですね。
1: 賞与の4割。
0: そうだからまあビルイコール、まあ、賞与に影響するっていうところになってまして、
1: はいはい、
0: でビルってまあ、稼いだら稼いだ分だけ賞与にインパクト、お金に、出てくるんですけれども、実はディスコですね年収4500万円を超えた社員がおりまして、
1: 普通の会社員です
0: よ、普通の会社員ですよ。そして2023年にはですね41歳の社員が5900万円以上を稼いだっていう、
1: すごい、
0: 一メーカーの社員です。

0: ね。
1: いや
0: というようにそう、このウィルっていうのはもちろんお金のためじゃないんだけど、自分のやりたいがこういう給与にもつながっていくので、なのでこの人それぞれってフィールドによってあの働き方変えれるとは思うんですよね、うん、育児中の社員とかは別にビルが少なくても早く帰れるっていうのも OK だと思うし、ガンガン20代はやっていきたいんだよっていうところはビルを稼いでお金にも稼いで影響力を高めていくっていうね、はいはい、そういうのが選べるんですよね。
1: ちゃんと頑張る、なんかその自分のなりたい状態に合わせて、うん、しかも報酬もそこのバランスが合っていくというか、まあ平等ですよね、ある意味、
0: うん、そう、だからウィルって別にやらなくてもいいんですよ、手を挙げなければいいものなので、うんうん、だからいわゆるこの多様性を大事にしていて、全員が同じ働き方をしろじゃないんですよね。自分の意思、自分のウィルでこういうウィルを選びましょうねっていう、まあ、そういう仕組みになっているわけですね。
1: なるほど、いや面白い。
0: イメージつきましたか？
1: イメージつきました。
0: 面白いですよね。
1: 面白いですね。
0: はい
1: はい、ということで、あの一旦ここまでですね、ちょっとウィルの使われ方というかみたいなとこを話してきましたが、ちょっとブレイクを挟みたいなというふうに思います、まあ、ちょっと今ちょうど配信してる時期が5月半ばぐらいなので、5月病とかもあるんじゃないかなというふうに思うんですが、今週は私サッチの選曲でして、TWICE でチアアップです。

0: 曜夜のお仕事研究所、後半ではここまで話してきたこのウィルという社内通貨が組織にもたらしている効果というのをもう少し深掘りをしていきたいなというふうに思っています。
1: はい、まあ、今回ねいろいろウィルとかディスコバリュー話しましたけど、うん、なんか働きがいランキング1位っていう、うん、なんか意味合い分かりましたよね。
0: 分かりました、ね、まあなんか相当自分自身のウィルと重なれば、うん、かなり自発的に働けるというか、うん、んじゃないかなっていうのが想像できました。その会えばというか。
1: そうですね、
0: うん、
1: だからよくウィルキャンマストってありますけれども、はい、まあ、とにかくここはウィルが大事だし大事にしてるし、うん、まあ、今後は、まあ、ウィルのみになるっていうのがやっぱり大事なポイントになっていて、まあ、それを全てディスコは先取りをしているし、うん、バリューがあるからウィルが通用するっていうね、まあ、そういう部分にはなってると思います。
0: うん、やっぱ自分の意思で選ぶっていうのが仕組みとして構築されてますもんね。
1: そう。で今回この働きがいランキングの発表会でも経営支援室長が話されてるんですけど、仕事を依頼したい人と担いきたい人の合意を起点に仕事が進む、全員が期待を掛け合ってコミットする関係を築いているっていうですね、これ結構いいワードだなっていうね、期待を掛け合うっていう表現がすごくいいなって思ってまして、なんか仕事ってやっぱり一方的に、まあ命令じゃないけど命じられてやるっていうところはあると思うんですけど、今回のウィルってあなたに期待してますよって、その期待に応えてくれたらこのウィルが出ますよっていう、まあ双方の経済関係になっているので、このウィルイコール意思っていうのは表面上の名前だけじゃなくって、お互いに信頼して任せるっていうところが生まれてるんですよ。
0: なるほど。でもこれ社外だったらそれって普通じゃないですか。
1: そう、
0: 普通じゃない。今考えてみたら、うん、何か一緒にこう仕事する時って双方にとってどうメリットを出せるかとか、お互いにそれぞれその期待があって、うん、それをどうなんか折り合いをつけていくじゃないですけど、そういうシーンってすごく社外の方とする時って多いなって今聞きながら思って、ね、
1: やっぱり社外だとその責任とかコミットする力って出てくるじゃない、うん、
0: はい、
1: まあ、社内の期待、まあ、社内をないがしろにしてるわけじゃないと思うけど、うん、やっぱりどの仕事においてもそういうプライドを持って相手に貢献するっていうところの姿勢がまあ、ある方がやりがいにはつながるっていうところが多分明確に出てると思うんですよね。
0: 確かに。
1: そう。でとにかくこのウィルっていうのは、うん、まあ、意思を示しているわけで、うんうん、まあ、僕はですね昔から2013年ぐらいから座右の銘にしてるんですけど。
0: そうなんですか。
1: はい、
0: ウィル
1: 言ってなかったっけ。
0: 言ってなかったです。
1: ウィルというよりは私の座右の銘はですね、はい、意思あるところに道は開けるっていうね、2012、3年からずっと言い続けてたんですよ。
0: 時代が追いついてきたと。
1: そう、これね社内にもずっと言ってまして。
0: そうなんですね。
1: 私のインタビュー記事前職もよく載ってるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、全てのテーマに意思あるところに道は開けるっていうね、全てに言っておりまして、
0: 土井さんとワンワンとかするじゃないですか、
1: うん、
0: 確かにすごい、サチはどうしたいの、何したいのってめっちゃ問われるなっていうふうには思います、うんうんうん、そういうことですよね。
1: そう、やっぱこの意思がもう本当が根幹だと思うんですよね。でリクルート流のね、お前はどうしたいっていうところも、まあ、結構それにつながってるとは思ってまして、うんうんうん、まあ、この意思っていうね、意思の志は志の意思なんですけれども、
0: はい、
1: まあ、そういったものが、これから組織において、まあ、とにかく問われる時代。
0: でもそうかもな。なんかこれやってねとか、これがいいと思うんだって言われるものじゃなくて、やっぱ自分が考えて、でそれがなんか自分のウィルと会社のマストが重ならないところもあると思うんですよ、うん、場合によっては、
1: うん、
0: ただ自分自身がどうしたいと思うのかっていうのを考えるシーンって、意識的に作らないと、なんか気づいたら一日終わってるというか、
1: うん、
0: 気づいたらなんだかんだ目の前のタスクだけに忙殺されて終わることって割とあるなって感じがするので、なんかそこは確かにこのビルを考えるって大事ですね。
1: そう、だから根幹がビルがあって、まあ、ただもちろん今回、まあ、いい面をいくつか話しましたけれども、
0: はいはい、
1: 今回この業務上のミスとかね、開発の失敗とかあると、
0: うん、
1: この普通だったら上司からの叱責とかね、まあ、怒られたりフィードバックあると思うんですけれども、まあ、今回はまあリアルにね、ウィルの損失っていうところで、ウィルの報酬がなくなるとかね、マイナスっていう部分もありまして、で実はですね、ウィルの罰金っていうのもあるんですね。
0: 罰金。
1: そう、例えばファイル名が間違っていたら1000万ウィルの罰金を課されるとかね。
0: そんな、
1: そう、
0: まあ多分一例でしょう
1: けど、一例なんですけれども、はい、実はウィルの罰金の種類も772種類ありまして、例えばね、あの購買部門で荷物の住所を間違えたら罰金とか、購買部門は会社に関する否定的な記事がどっか出たら罰金みたいなね、あ、そういう、まあ、シビアな部分っていうのももちろんあの裏側にはあるからこそ、まあ、こういう報酬とかね、まあ、ウィルができるっていう、まあ、土台があるのかもしれないですね。
0: まあまあまあ、ただ、まあ、自分に意思を持つってことは、意思を持って進むということはそれなりの責任も伴うからなってことですよね。
1: そうなんです。あるべき姿は、多分聞きの皆さんもやっぱりウィルがある、意思があるところに仕事はしなきゃ、したいよねっていうところ、まあ、皆さん共感されてると思うんですけど、やっぱりこう大手企業でそれを組織的に運営するっていうのは、まあ、みんなのウィルを優先するとあっちゃこっちゃいっちゃうっていうところもあるので、まあ、大きくなればなるほどこういう仕組みを整えなきゃいけないっていうね、
0: うんうん、まあでもすごく自然なことだとは思います。
1: そうそうそう、
0: なんか本当自由奔放にただやりたいことだけやっていたら組織はどうしても成り立たないですね、
1: うん、その通りです、うん、でディスコもこういうまあ仕組みっていうのをきっちり作ってますけれども、うん、ここに合わないっていう人はバリューに共感できない人とかね、仕組みに合わないっていうことを、もうかなり明言していて、合わなかったらやめましょうっていうね、う
0: ん、まあお互いそれが、うん、そう、お互いにとってそれが幸せな状態だと思います。
1: そう、健全な状態なんじゃないかなとは思っていまして、うん、なのであのこういう土台があるからこそみんなのウィルを追求できる、だからこそみんなはウィルをやれているのでやりがいが高い、

0: パフォーマンスを発揮できる、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういう、まあ、この間ディスコの決算も出てましたけども、素晴らしい決算でございまして
1: そうなんだ、
0: もう株価はうなぎ登りというところでございまして、ね、やっぱりこの、まあ、もちろん半導体のっていう関係の外部要因もあるんですけれども、まあまあまあ、これ強くなってるのはこれ組織作り、うん、バリューがありビルがあり

0: えるのも大事かもしれないですね、うん、だからこのディスコがハマる人もいると思いますし、そうじゃない人もいると思うので、うん、それは自分自身のウィルを理解してるからも大事なのかなとか思ったりしました。
1: そうだね、うん、結構内政の部分にもね、加わってくるなと思っていて、うんうん、今回ウィルを稼ぐ稼がないっていうのは、今仕事にどれだけ没頭したいのかっていう、まあ、量の問題、ね、はいはいはいはい、どこに向かっていきたいのかっていうのはその質の問題になっていて、それって多分本当時代とか年齢によって本当変化していくものだと思うんで、
0: そうですね、
1: そう、こういったものは個人のウィルっていうのをしっかり解いていくっていう、そういう関わり方が大事かもしれないですね。
0: リフレクションってやつですね。
1: リフレクションですね、
0: はい、
1: 大事な世の中になってきますね。
0: 大事ですね、本当、うん、日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
1: はい、あっという間でしたね、はい、本日も、
0: はい、
1: それでは本日の研究報告でございます。
0: はい、
1: 意志があるところに道は開けるこのテンションちょっと違うかもしれないね。
0: いや、まあまあまあ確かに真面目に真面目に言ってますからね、これ全然。
1: そうそう、真面目な研究報告でございまして、はい、まあ、僕も今回このディスコの、まあ、話題を取り上げていた中で、まあ、今日話しながら気づきましたけど、改めて意志あるところに自分の道も会社の道も開けていくんじゃないかなっていうところに、まあ、すごく気づくことができました。
0: それはそうかもしれないです。自分自身のなんかキャリアの迷子って結構あるじゃないですか、うん、日々、あ、これでいいんだっけなみたいになることって結構あると思うんですけど、うん、結果的に向き合うべきって最終的に自分じゃないですか。
1: そうだね、
0: 自分がこれを選んでるからこの中でどうしていくのとか、なんか組織の中で働いてると会社のがこれが条件がとか、会社のこの自分自身はこういうことをやりたいのにできない環境があるとかって、なんかいろんな外的な要因のせいにしがちだったりするのかなって思ったんですけど、もうちょっと内に向けてみてもいいのかなって思いましたね、うん、自分の意思って何だって。
1: 多分会社員だろうが個人事業だろうが、やっぱここの意思っていうのを改めて問い直すっていうのが大事なのかもしれないですね。
0: 確かに、よりそうですよね今、うん、AI によってどんどんキャンが、
1: そうキャンがもういらないんですよね。
0: キャンはなんか AI がやってくれるようになっちゃったので、
1: うんうん、そう、うん、なんで会社員も、まあ、今課題として挙げているエンゲージメントが低いっていう部分は、うん、なんか改めて会社員だから会社の言うこと聞かなきゃいけないっていうね、はいはいはいはい、なんか変な固定概念はあるかもしれないんで、
0: そうかもしれないですね。
1: だからもう少しなんか肩の力を緩めて、自分って何したいんだっけっていうところを問いながら、うん、改めてやりたいことを上司に伝えたらいいと思うし、うん、会社は多分ねなんか寄り添ってくれるケースとかもあると思うんで、うん、まあ、一周される可能性もありますけれどもね、まあまあまあ、
0: そしたら、
1: まあ、そしたらその時はあなたはそこではないんですよと
0: 飛び立とうという時
1: ですね。飛び立ちましょうというところでございますね
0: はい、
1: はい、ということで、この放送の完全版はOICでも配信しております。また本日のためになったり、面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で、推し研、推し活の推しに研究所の研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日ですね、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香靴紐。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午後11時をお知らせします。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: 何ですか、この人生に疲れたの。
3: ちょっと上品に言ってみました。
1: ちょっと上品に言ってみました。
0: はい、なるほど。はい、で、今日は小さな贅沢。うん、密かな楽しみ、なんかちょっとエロいですね。密かな楽しみ。
1: もう先週も先々週もあのテーマあんまり関係なくなってるんで、はいはいはい、まあ、テーマはお飾りみたいなもの
0: を考えてい
1: ただいていいかなと思います。
0: 誰にも言ってない。
4: でも誰にも言ってないってなると難しい。
1: いや、これは
0: そうなの。
3: 誰も、
0: う
3: ん、
4: だ
3: ちょっと言ってるよね、やっぱり。
4: 結構言っちゃってるかな。
3: いいじゃないですか。
0: それでさ、これさ、うん、誰にも言ってない自分へのご褒美ならいいんだよ、うん、誰にも言ってない小さな楽しみ、ひそかな楽しみって言
4: っちゃうよね。それを何で、それを言うとちょっと怒られちゃうでしょ。俺たちが言うとひそかな楽しみ、
0: ね、
4: 誰にも言ってない
0: 放送禁止になっちゃう
1: かもしれない。誰にも言ってないっていうか、単純に言うタイミングがないからあんまり言わないっていう、う
0: ん、あとほら、なんか 言うもんじゃないだろうみたいなのあるよね。
3: あるある、
0: うん、だからちょっと前に話したさ、うん、言葉で考える考えないっていうのもさ、みんななんか同じだと思っちゃってるから考え、うん、あの言わなかったりするじゃない、うんうん、
1: あのビジネスホテルで出張の時に入浴剤とかいいやつを買って帰る、う
0: ん、持って帰るってこと。
1: いやいや、自分でその日の夜に使うようにいいやつを持っていく、
4: 持っていくビジネスホテル
1: とか、うん、要するにこうビジネスホテルって色気がないじゃないですか、う
0: ん、ないね、
1: で翌日でも仕事だけどテンション上げたいじゃないですか、うんうんうん、ってなるとやっぱりなんか化粧品とか、うんうん、その癒しグッズとかがテンション上げてくれる、
4: うん、でもビジネスホテルで色気を追加しようと思ったらできるじゃできるよね。
1: その色気じゃないんだよ。私が言ってるのはエロじゃない
4: よ。なんで俺が言うとエロだと思う。侵害だな。
1: あとあのお風呂にお酒を入れる。
0: 何入れるの。
1: 日本酒とか。
0: そうするとどうなるの。
1: 温まる。
4: あのね、うん、皮膚からアルコールを吸収するんで、
0: うん、
4: 温まる、べっちゃ酔っ払う
1: んですよ。もう酔っ払うというか、うん、まあなんかそのちょっとお肌が綺麗になったりとか
4: する、
1: うん、
4: それは少量だからでしょ。
1: そうそう、
4: だって俺バーボンを1本ダーンって飲んで入ったら
1: イブされ
4: る、あのね、
0: それやばい、
4: 死ぬかと
1: 死ぬよ。
4: それ肩までゆっくり使って熱い風呂に。
1: いやよ。
4: で、あのね、
3: 吸収するんだ。
4: やめた方がいい。
0: いや、だから先が出てきたらいいけど、これ寝る前に、うん、あのウイスキー、あのウイスキーグラスあるじゃない、うんうん、あれに半分ぐらい、うん、まあウイスキー入れて、うん、ジャック・ダニオスとか、うん、ワウトウェキーとか、うん、まずはスコッチとか、うんうん、入れてそれをちびちび飲みながら、うん、ニュースを見て、うん、っていうのは僕の小さな楽しみだね、
4: うんうん、
0: 毎日水も置いてシェイク、うん、あのシェイカーとして置いて、
1: うんうんうんうん、
4: シェイカーな、
0: チェイサー、チェイサ
1: ー、チェイサー、チェイサー、チェイサー、チェイサー、チェイサー、そうだなって思って
4: た。流してけどもよかったんだけど、
1: 流してもよかったんですけど、すいません、流せなかったな、流せなかった。
4: 俺、それ言うんだったら、あの自分が美味しい、値段関係なくね、美味しいなって思うコーヒーをちゃんとハンドドリップで入れる。
0: それ寝る前に。
4: いや、朝、まあまあ、朝起きてもそうだし、あと俺日常的にあのデカンタ、サーバーで2、3杯は必ず飲むんですよ、1日に。
0: あ、そう。

0: うん、だから、まあ、1日で2、3回コーヒー入れるんですけど、
1: うんうんうん、
0: そのコーヒーを入れる時間も込み、
1: うん、
0: だから、なんだろうな、そのちゃんとうまく蒸らす
1: 力ができ
0: て、
1: ね、
0: ちゃんと膨れて、
1: うん、あれ以降のメディテーションだよね。
0: そうそう、だから あれをこう、なんだよね、やってる時間も込みで、ちょっとした自分の楽しみで、
1: なるほど、
0: あれがうまくいった時、うん、あ、今日は綺麗に落ちたな、うんうんうん、って思うと、うん、あの、ちょっと満足、
2: うんうんうん、テンション上がる。
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそう
3: バーボンね
1: バーボン
3: ね
2: コーヒー
3: ね
0: あと一緒にチョコとか食ったりして
3: ねああ俺はあれですよあのそういう密かな楽しみっていうとあのね
0: そう密かにやんないとね
3: 医者が勧める、
1: うん、
3: R1 ヨーグルトドリンクって知ってる？
0: 知ってる。
1: あれ飲んでるもんそれ、
3: う
1: ん、
3: でこれの甘くない方、
1: うんうん、飲んでない、
3: うん、
1: 飲んでる、
3: いいの？
1: 俺は前で好きなんだよ
3: その甘くない方を寝る前にピシッだけで飲むのが俺の楽しみ、
2: うん、乳酸菌
3: そうそう、お風呂上がって、
1: うん、
3: お洗濯物も干して3分っていう前準備はこれ、これなんか
0: もう、マーレさんも
3: あれ
0: も
3: ね、
0: もういやいや自分からもう受け止めきってるってことだね、もうね、
3: でね、あの箱買いするわけ
0: はいはい、
1: うん、俺もそうだよ、うん、
3: な一個一個め、
1: うん、俺それじゃないよ、なんとか線ってあるじゃん、
3: うん、
1: なんとか線っていう、
3: ああ、う
1: ん
3: うん、それ箱買い、
1: うん、それ箱買いして、うん、前に住んでる
3: あれ、ピリピリピリっとこれ開けて、
1: うん、
3: あのちゃんと綺麗に陳列できるようになってるんだ、あれ、
1: うん
3: あれを冷蔵庫一個一個またなくなった。
1: それはなんかね、すごい優雅でよかったんだけどさ、うん、洗濯も干すのいらなかったよ。
0: でも寝る前、俺最近ね、もう怒られるからちょっとできなくなってるって。
1: 誰に怒られる？
0: 彼女に、
1: うん。
0: だから彼女があのどっか出かけてるとか夜いないとかね、うん、外泊するとかって時は、うん、よしと思うんだけど、
1: うん、
0: あの寝る前に、
1: うん、
0: 漫画と。お菓子と炭酸を持ってベッドに行って、うん、そこに寝っ転がって、うん、お菓子バリバリ食いながらベッドで横立ってるのがもうねあのね
1: 天国
0: ものすげえ リラックスタイム。
1: それ何彼女ダメなんだ。
0: だってあの何だっけあのお菓子の粉があの布団のシーツにこぼれるとあれやえんちゃうんかと思うんですけど
3: でも意外なんかセネッケンの方がそういうの嫌がるかと思ってい
0: やあのねそこは
1: いいない
3: いのそれ
1: じゃいいかげんな
3: 人がやったら
0: あのね
3: あ違う
0: あのねあの耳元でやんないでほしい別にやっててみてあのだから人がものバクバク食ってる音は嫌なのだから一時期あの AMSR 何だったっけ
2: ASMR
0: あのモノクと咀嚼音とか、
1: うんうんうん、
0: もうあれ
3: がや
0: どうん、なんかねあのうーっていうぐらい嫌な
2: そう、う
0: ん、だから自分が食う時もなるべくバリバリ言わないように俺は食うんだけど、うん、
3: しみしみしみしみ
0: でも横になってベッドでゴロゴロしながらお菓子食ってるのはなんかね
1: カエラちゃん
0: めっちゃいい
3: なんかいいなすごい道ロックンローラーみたいな感じで
1: いやそういうのはロックンローラーじゃねえじゃない
0: ほんでポテチとかをあのでっかい袋あるじゃないですか、
1: うんうん、
0: あれを一袋全部食ったらもうお腹炭酸飲んでるからお腹パンパンになるんですよ。その状態で寝るのがめっちゃ寝れる。
3: 一袋食えます。
0: 食える。
2: ポテチ大好きなんですけど、うんうん、食べないようにしてるんですよね。やっぱ、
1: うん、やっぱり
2: 太るからとか美容の点でね。
1: うん、
2: でなんかめっちゃランニングしてる時に、うん、食べたいもののことをこれ終わったらこれ食べようとかって思ってるとたくさん走れるよっていうアドバイスを人からもらって、でも走り終わった時に食べたいものなんかないよなって思いながら走っててあポテチ食べたいっていうなるぐらいポテチはすごい好きなんですよ。だから、
1: うんうん、
2: 密かな楽しみとしては旅先では食べていいことにしてて、だから旅先で夜、
1: うん、
2: あのお布団とか敷かれてる畳のところでポテチ食べてたりする、
0: うん、そうだから俺地方に行ったりとかライブで地方行ったりとかね、うん、ビジネスホテルとか泊まるとかあるじゃないですか。その時は例えばご飯晩ご飯食べに来ました、そこで腹いっぱい食いました、
1: うん、
0: でも帰りのコンビニで、
1: うん、
0: カキピーとポテチと、
1: うん、
0: セブンに行ったら必ずゆずレモンサイダ
1: ー
0: を買って、
1: うん、
0: お腹パンパンな状態でホテル帰ってでそこで漫画読みながらさらにお腹パンパンになるまでお菓子食ってもうなんかそれこそリバースするぐらいまで
2: 小学生の欲望のゴリラみたいになってる
0: 寝る
1: 中学生で、
0: うん、
1: 俺は やっぱ先がないとダメなんだよ。だから、ある中に半分走ってこいじゃないかと。だから、少しでいいの。でも、ないと嫌なの。
3: ないと嫌
1: なの。だから、この

0: さあ、一番大きいほらホテルあんじゃん。
1: あそこ？
0: あそこ。何でしょうね。あそこでイベントがあって、そこに一泊することになったわけよ。そしたら、あそこはね、まあ、きっと、やっぱ家族が泊まるってことになってるから、冷蔵庫に、ほら、廊下にお酒とか売ってる冷蔵庫あるじゃない、自動販売の。あれはないわけ。下の売店も、も
2: う、閉まっちゃった。
0: 8時から閉まっちゃうわけ。で、山の上でさ、降りていけないんだよ。で、そこでお酒がなくて、どうやって俺寝るんだろうと思った時があったね。
3: 全くないんですね。ミニバーとかありそうなの。
0: ミニバーぐらい置いといてほしいよね。で、もちろん冷蔵庫には何も入ってないじゃん、最近の。それ、寝れなかった、なかなか。
1: サビチクで寝
3: れなかった。サビチクで寝れなかった。
0: で、ここで一曲聞きましょう。Bruno Mars from his new album, The Romantic, I Just Might。

0: あとじゃあゆうちゃんの小さな
1: 私の最近の小さな楽しみはですね、うんうん、昨年の10月頃に、うんはいはい、観葉植物を買ったんですが、うん、私今まで庭はねあるんですけど、うん、うち、うん、その自分が観葉植物育てたことって全然なくて、うん、両親は育ててるたんで育ててるし、うん、すごいなんかいろんなとこから木買ってきて植えるから、うん、もうその私の専門分野じゃないっていうふうに思ってて、うんうんうん、私もやったら枯らしちゃうからと思ってたんですよ、うん、

0: でたまたまその YouTuber の堀口くんっていう、うん、子が、そのモノグラフっていう会社もやっていろいろデザインの品物とかも出してる、うん、まあ、うん、クリエイターの子なんですけど、うん、彼が植物の、まあ、ボタニカルのイベントをやってて、うん、行ってみようと思って、うん、自分の部屋もちょっとこうね綺麗になったし、うん、リフォームもしたしここらで一つ観葉植物をと思って選びに行ったんですよ、うん、ですごい可愛いのがあったから、うん、それを買おうと思って、うん、で一株6000円ぐらいだったのかな、うん、で6000円ぐらいだったんですよ、うん、でなんかこれがいいって言ったら最初にこれ選ぶ人はだいぶこっち側ですねって言われて、うん、なんかその植物とかもともと好きですかみたいな、うん、なんでこれ選んだんですかっていう、うん、割とマニアックなものを選んだらしいんですけど、うん、それがパキパディウムグラキリスっていうやつで、うん、あのマダガスカルの原産のなんですけど、大きくなるとココナッツのボディみたいなのにちょっとこう手が生えたみたいな、
1: ちょっとあれみたいだね、あのバルボルじゃないなんだっけ、
0: そうそうそう、
1: あのほらアフリカに咲いてる、
0: バオバブ
1: で、バオバブは小さくしてないです。
0: それのすごいちっちゃい子がいたんですよね、うん、まだちっちゃい子がいて、うん、でもなんかこれがいいと思ったら、うん、あのちっちゃいけどこの人もう20歳ぐらいですって言われたんです、うん、だからその20歳でも手のひらに乗るぐらいのサイズで、うんうんうん、なんか私は最初にあんまりそのなんだろうな、こう責任なく育てると良くないから、二、う、十、んうん、歳ぐらいの人の責任を取った方がいいと思ったんですよ、うん、なんかその
1: そうだな、
0: そう、私の手でこの20年の人生を終わらせてしまうわけにはいかないという責任感があった方がいいなと思ってこの子にしたんです、うんうんうんうん、でどうやって育てるかみたいなのを聞いたら、うん、冬眠をする種類だと言われたんですよ。
1: へー、
0: そうだからそのもうちょっとしたらもう水はその2週間に1回ぐらいにしてください、う
1: ん、でも冷たいところに置いとかないと冬眠にならないじゃん。
0: そうなんです、うん、だからあったかくしすぎてもダメ、うん、冷たすぎても基本ダメ、うん、で水をあげすぎてもダメ、うん、みたいな感じで、で冬になったらほとんど何もしなくてもいいと、
1: うんうん、
0: でちょっとその暖かくなってきたら2週間に1回ぐらい水をあげてくださいってなったんですけど、うんうんうん、一回葉っぱが全部枯れたんですね、この最初に買った時の上が。でもそれは冬眠するから、
2: あ、そういうこと
0: で、あ、枯れたなと思ってそれを全部摘んで、なんかちょいちょい様子を見てたんですけど、うん、先日春になりまして新芽が、
2: うん、じゃあ生きてたんだね。
0: そうなんですよ。かわ
1: いいんだよ、それはもう。かわいいだろ。
0: かわいい。で新芽が出てきたら、うん、ちょっともうちょっと直射日光に当てたりした方がいいらしくて、うん、でなんかあ、いけたってなり、うん、ちょっと調子に乗って今観葉植物増やそうとしている
1: 。でもそういうのちゃんとあの面倒見るとすごい愛着 が生まれるからさ、絶対いいんだよ。
0: でね、だから20年じゃないですか、うん、で私たちがイメージしているパキポでなんかその40万ぐらいする本当に大きい瀬戸物みたいなやつ、
1: うん
0: うんうん、あれってだからその100年ぐらい経ってるものとかだったりするので、
2: それもだってそのぐらい
0: 行くらしいんですよね。だからそうなったら大きくなったら株変えたりとかしていくんですけど、うんうん、面白いなと思って、うん、
1: 面白い、
0: うん、
1: だそれの延長線上にやっぱり犬とか
0: そう
1: あるんだよ。
0: で私も今一応その猫欲しいなとは思ってるんですけど、その猫を飼った時の自分がどういう生活になるかがわからないから、うん、今そのイマーシブ猫、イマジナリー猫を飼ってて、うん、自分の中で、
1: うん、
0: なんかもし猫
1: 頭の中で、
0: そうそうそう、もし猫がいたらここ歩くだろうなとか、うん、猫がいたらここも片付いてないとダメだろうなみたいな、うん、でそのシミュレーションがうまくいったら飼おうかなって思ってますけど、うん、ちょっとまだ部屋片付いてないから、
2: そこそこ、あのね、そのシミュレーションあるじゃないですか、うん、それを全部ぶっ壊してくれるのが
3: 猫、
2: 動物
1: か、動物なんで
3: 違うこと
2: をもうね、ほんまね、はぁ、あ、みたいな。
0: でもイメージができないですよ、私家の中に生き物がいたことがないから。
1: やっぱだからうちもさ、新しい家を建てて、うん、でその時まだ3年目かな、うん、3年目でもうで俺どんどん家が好きになって、どんどん今の一番の贅沢っていうと家なの、
2: うんうんうん、
1: で大好きなの、
2: うんうん、
1: もう毎朝紅茶作って、うん、まだ誰もあの起きてない時ね、うん、5時55分に起きて、うん、紅茶をまず作ります、うん、犬をあのケージから出します、うん、でワンちゃんと一緒にこうソファに横になって、うん、世界を、あ、世界じゃない、俺の世界、
0: 自分の世界
1: を見ます、うん、いい家だなって思うのが、うん、一番の朝の、
0: うん、
1: あの快楽、
2: うん
1: うんうんで、あの思うんだけど、その犬を飼ってね、
2: うん、
1: まさかここに犬は飼えないだろう、だって俺ね、汚くしたくないからと思ったんだけど、うん、犬を飼ったらね、リターンがもうすごすぎて、うん、本当にね、俺昔ほら友達なんかが家に来て、うん、遊びに来てね、うん、ディナーパーティーなんか来て、うん、もう帰る、あの家を、あの犬を置いてきちゃったからって言うと、うんうん、

0: 時がと思ってた、うんうん、俺も早く帰るもん
1: 心のためにね。
0: いやでもそう、まあそれはあの、ま、犬を守るっていうこともあるんだけど、うん、会いたいの、うん、だそのぐらいいるだけで愛をくれるんだよね、うん、だからそれってすごいことだと思うの。
2: いやそれはでもねよくわかる、うん、だって俺犬がいた時にツアーやんなかったもん、うん
0: なあ、
2: うん、別に誰かに預けてもよかったし、うん、頼んでもよかったけど、うん、行かなかったし、
0: そうだよな。
2: で今も一頭いて、でじゃあ旅行行きたいねってなったりするから、うん、俺は旅行行きたいら全くないんだけど、うん、彼女の方行きたいってなって、でその時にじゃあ犬ワンコどうするっつったら、まあペットホテルとかに、うん、ってなった時にペットホテルに預けるようだったら行かなくていいです、
0: うん、でも最近さ、
2: うん、犬そうそう犬オッケーとかもあるから、うんうん、それもでもいいんだけど、だからその人間の都合で飼ってて、うん、人間の都合でじゃ誰かがするから邪魔ですだったら鼻から飼うなっつって、
0: まあ、それはそうだな。
2: でもなんかそこでなんか俺超激怒してもみたいな、そんなそういう発言すること自体がなみたいなんでで
0: も分かる、
2: うん、でもなんかね、うん、そのワンコとかって、うん、まあ、全然別でしょ多分、
0: 別なんだよ、
2: ね、その子供とか家族とかってまた別で、
1: うん、そうなんだ、
0: 死んじゃうだろ、もっと悲しい時ある、う
2: ん、だから
0: 一番仲いい友達を死んだよりも悲しいもん、うん、毎日一緒にいるわけだし、うん、であとね俺本当に犬とこう戯れてて、うん、犬が遊んでくれたり、うん、俺にこう甘えてきた時に思うのは、うん、これって奇跡だなと思うの、うん、だって完全に人間と犬だよ、うんうん、一種だよ、
1: うんうん、
0: あれがでたくさん動物いる中で、うん、犬と猫しかいないのよ、
2: うん、
0: 人間にこれだけしてくれるの、まあ、まあね、まあ、アヒルとかもいたけど、うんうん、人生の中にはね、
2: うんうん、
0: だから俺奇跡だと思うから、うん、でそこからこう湧き出てくる愛情、う
1: ん、愛情ね、
0: あれね、うん、本当に最高だよ。
1: そうでもだから私そのいないことが多いんで、うん、犬は飼えないし、その、うん、今何をイマーシブしてるかっていうと、うん、私がいない時に猫が一人で快適に暮らせるものを、うん、テクノロジーの力でなんとかなるかの想定をしてるんですよ、うん、
0: 猫大丈夫だよ、
1: うん、そう、うん、だけど、まあね、そうそうそう、そこはねちょっと想像中、
0: うんうん、そうかそうか、うん、ではここで一曲いきましょう。 Chrissie Hynde from her new album Do It Special featuring Debbie Harry Try to Sleep。

0: デビー・ハリーも好きだったな。80年代のさ、
1: うん、
0: ブロンディっていうバンドはすごくかっこよくて、まあ、ニューロマンティクス時代のさ、
1: うんうん、
0: でよくクラブでかかってたのよ。それでよく踊ってたね、デビー・ハリーに の音楽でよかったね。
1: そう、80年代俺高校生か。
0: そうなんだよ。俺はもうブックショップシドニーでやってて、
1: うん、
0: ですごい遊んでたから、夜毎晩のようにクラブ行って遊んで、
1: うんうん、
0: 全部顔パスで入れたから、
2: 顔パス、
0: うん、で中にバーがいつも行くのがすごいでかいクラブだったんだけど、中に小さなバーがあって、
1: うん、
0: そこでまず、まあ、一人で行った場合は飲んで、
1: うん、
0: でこう周りの女の子たちと話し出して、
1: うん、
0: で踊ろうぜみたいに言って、大きいダンスフロアがあって、そこで踊って、それは大体デビューハリーの歌とかスタイルカウンセルとかさ、
1: うんうんうんうん、
0: そういうのがあって、それでその間にこれをどうやってこのことを踊りの感覚も合うし話もあったんだけど、次の事件にどうやって持っていこうかなって言うと、向こうの方から You wanna come to my house? とか言ってくれるのよ、
1: うん、
0: それで俺16の見ちゃったんだね。いい文化でしょ、うん、
1: 小さな幸せが、
2: 小さな幸せ、
0: まあこれちょっと大きかったけど、
3: ね、80年代か、大学だから20歳になったばっかりだ、
0: う
3: ん、
0: そうか、
2: 10歳、
0: 俺はもう離婚もしてたし、
1: うん
0: うん、
2: 10歳、
3: ちょうどだから、
1: ちっちゃいで、ちっちゃいで、
3: ちょうど学生でバンドばっかりやした頃。
0: そうか、クラブとか行ってなかった。
3: いや、もう
0: ディスコ
3: とにかく練習ばっかりだったですね。なんかそういうのが好きだった、
0: うん、それは楽しいよね、
3: うん、
0: そうか、
3: 小さな幸せね。
2: 私あの小さな幸せで言うと、
0: うん、
2: あのスペインから帰ってきてから、
0: うん、
2: もうコンレチェと
0: コンギチュ、
2: コンレチェ、
0: うん、あコンレチェ、
2: そうコンレチェ、カフェコンレチェ、
0: カフェコンレチェ、ね、
2: カフェコンレチェ、カプチーノとやっぱりちょっと違うんですよね、スペインのカフェコンレチェ、うんうん、
0: でしょ、
2: カフェラテなんですけど、うん、なんかミルクがちょっとこうなんか濃く感じるんですよね、うんうん、でなんかそれと、
0: うん、
2: そのチョコクロワッサン、
0: うん、
2: 日本でいうところ、
0: うん、
2: その組み合わせをなんか10日ぐらい続けてたらそれが好きすぎて、
0: うん、
2: もう帰ってきてからもずっとそれなんですよね。
0: やばいよね。
2: だってそれまでめちゃめちゃアメリカ式だったんですよ、朝が、
0: うん、
2: アサイーとか食べてたんです。で、
0: はいはい、
2: 別に健康のためとかじゃなくて、うん、アサイーうまいと思って、
0: ね、
2: アサイーとフルーツとバナナとコーヒーとか食べて、
0: うん、
2: あとなんかナッツのプロテインバーとか食べてたんですよ、
0: うん、
2: でどちらかというとその脂肪分の多いコーヒーとかデニッシュとかって、
0: うん、
2: まあ、食べたら太ると思ってたから、
0: うん、
2: そのずっともうここ10年ぐらいそれを避けて生きてきたんですけど、う
0: ん、そんなに太んないよ、
1: うん、かまん、よくあとさ、なんか女の人とかで、うん、俺の同級生とかでもね、
0: うん、
1: まあ俺の同級生からまあまあもういい年じゃないですか、
0: うんうんうん、
1: そうやってお肌顔をねそのこう優しく洗顔とかで、なんか俺なんだけどその年の割には肌とか綺麗だよねって、どうしてのケアとかしてんのって言われたから、
0: してない
1: な、いや俺ナイロンのあのゴシゴシするたあのあるじゃないですか、
0: うん、
1: あれでぐわーって顔とか洗ってるとかっつってで飯もだから寝る前にお菓子も食うし、
0: うん、
1: アホみたい
0: な
1: 食うしっつって、だから甘やかしちゃダメなんだよねってね。
2: 違う、遺伝、
1: 遺伝なの。
0: いや、それ多いと思うよ、う
2: ん、遺伝です。だから要するに、
1: う
2: ん、もうもともとそういう肌の強さで影響しないっていう遺伝だと思う、う
1: ん、面の皮が厚いって
2: こと。そうでも逆に、うん、だからそのお肌弱くて本当に何やってもダメな人はダメだから、
1: うん、そうなん
2: だ。それもあると、もちろんその甘やかしちゃダメもあるとは思うんですけど、
0: うん、
2: でもほらダイエットとかでも結構程度があるじゃないですか。もう10キロぐらい減らしたいみたいな時は、
0: うん、
2: やっぱり脂肪ちゃんとカットしたり、うん、運動したりとかあるんですけど、
0: うん、
2: 最近そこまでストイックに私はやらなくてもいいかなって、
0: うんうん、
2: なってる中ではもういいかと思って今食べてる、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: だこの前だって俺あの違うラジオでね、番組でね、うん、あの寝起きが悪いと、
1: うん、
0: でハリスさんは寝起き良さそうなんだけど、
1: うん、
0: どうやってそうしてますかって言ってるけどさ、
1: うん、
0: どうやってもさ昔からそうなんだよ、
1: うんうんうん、
0: 俺は寝起きがいいし、
1: うん、
0: 起きた瞬間に俺機嫌がいいの、

0: うん、分かる、うん、
1: ほら起きた瞬間に機嫌悪い人いっぱいいるじゃん、うん、ほとんどの人機嫌悪い、特に女性は、うんうん、多いんだよ、俺が付き合った女性もほとんど、うん、まあ、僕の奥さんは悪くないの、うん、俺の娘は悪いんだよ、うん、だから
2: で俺は知ってるだけに何も言えないわ
1: 俺はもうだから、うん、起こされても、うん、ちょっとやっと寝たなと思ったら娘が帰ってきてパパっつって、うん、起こされてもニコニコしてるの、うんうんうん、それびっくりしてるわけよ、うん、パパいつもすごいね、うん、でもそうなの、うん、なぜかって言ったらそれはね、うん、血流が昔からいいからだと思う。
0: あ、うん、遺伝、
1: 遺伝、
2: うん、俺もそうよ、全然平気、パッと起きるし、
1: う
2: ん、
1: そう、うん、はい、わかる、やりますって言ってい
2: やいや、でね、今思い出した風呂、もう一個ね、風呂上がりにやることがある。
3: 風呂上がり、
2: 何、風呂上がり、
1: 何、
2: あのね、
1: 奥さんの足にキス
2: 女房の化粧水の乳液、うん、あれをね、ちょっとずつこうガメと俺のお肌に。
3: なんか俺補充する。補充する。
0: いや私も補充すると思う。
2: だからそれから肌ツヤいいで。
0: 化粧ね。うん。化粧水大事。
2: だからやっぱああいうもんはこのぐらいの年齢だと吸収しやすいんだと思う。
0: 大事ですね。ああ
2: 大事だ。いや笑うけどさ。
3: 言っちゃっていいですか。
1: いや俺もそうじゃん。
0: 聞いてたらどうする。
2: 聞いてないって。聞いてるわけがない。
1: 献身的なことすればと思ったら。
3: 進んでんだ。
2: いや微妙なこうあちょぼっとだけ。
3: それってあれだ。うん、あの、ね、肌も良くなるし、うん、ちょっとした仕返し感もあるから。
2: だから先生。でもね、なんかねしっかりくんだよ。笑うけど、ほんのにこうなんかそうペタッと感じで。
0: 私もあの姉の化粧品盗んで使ってた。よく怒られてた。
1: そう、
0: なんか締め方が雑だからバレる。
1: 俺ね、何つけても犬に舐められちゃうんだよ。
0: それだとね、
1: 俺のだって犬ってたまにうちのベッドで寝かしてあげんだけど、うん、気がつくと俺の顔は5分ぐらい舐めてるね。
3: あれ、
1: 美味しいんだ。美味しいのかな。
3: 多分俺もそうなんですけど、うん、うちの彼女はあんまり舐められないんですよ。もう俺も毎日寝る前に、うん、もう俺の上に乗っかって
1: 舐めるよ。
3: で
1: 舐めるの、
3: うん。しかもなんか、うん、って言いながら何がそんなに切ないんだっていうぐらい。
1: なんか可愛くなるよね。
3: そうで、俺、うん、あの乾燥肌だから、うん、あの冬とか痒くなるんですよ。
1: 俺、
3: う、
1: も、
3: ん。そうするとこう、うん、クリーム塗ってるんですけど、うん、そうすると全部舐めて、うん。
1: それが美味しいのかな。
3: いやでも塗ってなくても舐めますよ。
0: だからでも蜂蜜とか塗ったらいい
3: ね。プーさんね。
2: 怖いわ。
1: だからアリが来るわ。
0: でも舐められると思ったらなんか薬品つけられないですよね。
3: あ、それはあるかも。
1: そうなんだよ、あんまり悪いものつけられない、
0: ね、うん、体にいいもの、なんかオーガニックなものをつけるようになりそうですよね。
2: 舐められる前提にね。
0: 舐められる
1: 前提に嫌いだって
0: 。そうかも、これじゃないし、ちょっとジャンキーな方がいいなるかもな。でもまあコーヒーとかはありますね。だからコーヒーが贅沢でもあり、モチベーション上げてくれるものでもあり、うん、逆にすごいもうなんかテンション下がっててもコーヒーさえあれば大丈夫って思ってます。
1: それあるよね。あとね、コーヒーってさ眠くならなくなるっていうじゃん、うん、飲んだ人がだって眠くなるんだよ。あれ知ってる、
0: う
1: ん、
0: リラックスしてね、
1: うん、そうそうそうそう、
0: 1時間後とか30分後に効くんでした。
1: そうそうそうそう、
3: 一番いいのはめっちゃ眠い時とかにコーヒーで飯、眠気覚ましってあるじゃないですか、うん、あれめっちゃ眠くもうダメっていう時に飲んですぐ寝るんですよ、
1: うん、
3: そうするとスッと起きるんです、
0: ね、
3: 仕事でも。
2: あ
0: ー、サービスエリアとかでね。
3: そうそうそうそう
0: で寝てみ
3: る。だから俺コーヒー大好きだからあれだけど、なんだろうな、そのね、俺同じ味がいいんですよ、
1: うん、
3: だからもうあの決まった味、
1: うん
3: うん、でそうするとそのなんだろうな、こう同じ味とかだと、うん、その分なんかこう自分でも想定してる味だから、
0: うん、
3: 余計リラックスできる。
1: パッパッパなるほどな。
3: わぁわぁちょいちょい
1: 味変
3: と和食だったり中華だったりイタリアンだったりするじゃないですか。
0: ごめんなさいごめんなさい。
2: でもね、俺コーヒーダメなんですよね。
0: まあお茶でもいいじゃないですか。
2: だから
1: 紅茶でもいい。
2: 煎茶か紅茶。
3: え、女の子は、
2: うん、
1: ここで一曲いきましょう。It's a Joe Bana Massa producing a tribute album to B.B. King on his 100th birthday, featuring Chaka Khan and Eric Clapton. The thrill is gone.

0: 今あの音楽聴いてる間ね、
1: うん、いい話が、
2: ひどい話ですね、
0: いくらまでもいい、
1: 言えないだろ
0: 小さな幸せ僕あの朝起きて紅茶を作る、別に俺作っても本当に 2,3 口しか飲まないんだけど、うん、その朝の紅茶を飲みながら家をこう見るっていう小さな幸せはあるね、
3: うんうん、
0: でもその紅茶を作る過程も好きだね、だからコーヒーつくのと同
1: じ、うん、そうですね、
0: うん、
1: 俺だとあれかな、一人セッションしてたりするとちょっといいかな。
0: 何その一人セッション
1: ってもう目がね目がなんだっけな、それ一人かみたいなそういう目で見るのやめてもらえますあの夜とかにもう今日もうすることないとか、うん、終わったとかに、うん、あの今時だと YouTube とかで、
0: うん、
1: あのギターのソロだけ抜いたバッキングだけとかオケみたいなのがあるんですよ、
0: うん、
1: ブルースとかファンクとか、
0: うんうん、
1: で自分でエレキギターとかガンとつないで、
0: うん、
1: 要はその一人ブルースセッションみたいな、うんうん、それをやってたりすると、うん、ちょっと
0: で いいだろうね、
1: でその時に、うん、別に俺めっちゃギターが上手いわけでも何でもないから、もう手癖で弾くだけなんですけど、
0: うん、
1: あ今のチョーキング決まったみたいな時あると、うん、気持ちいいみたいな、その時だけちょっと気持ち
0: いい、あいいね、
1: うん、
0: それはいいな、
3: うん、
0: だから羨ましいんだ、そのミュージシャンはね、
3: うん、
2: 確かに、
0: うん、ずるいじゃないです
2: か、ね、俺は散歩家庭がてら買い物かな、
1: 散歩家庭がてら
0: 家庭がてら
4: 散歩がてら
2: 散歩がてら

0: 今無視しようとした。
1: ったら
2: 今ね、
0: ちょっと せっかく振ってあげたのに。
2: すごいカットしましたよ。
1: ね、あのね、1キロを11分11秒以内で歩くのがすごく心地いい。わかんないでしょ
0: 今俺も同じ感覚だったけど、さっき声ではなかったもん。
2: 小さな幸せにもいろいろあるん
3: だ。いろいろあります。
1: いや、1111ってなんか気持ちいいんだってば、
3: うん、あ、俺そういうのある。テレビでさ、ちょうどさ12時22分とかさ、すごくやったと思う。
1: そうでしょ。
3: たまにそう見ると、うん、よくね、そんなの
1: だからそれが楽しみなわけで、答えてくれるわけ。アプローチ、
2: アプローチ、
3: 自分でこう目標とするわけね。
1: そうそう、
3: なるほど。
1: 1キロこれで
2: 寄り添う姿勢を見せる。
0: あれでしょ、全く心のこもってる。なるほど。
1: やってみなさいよみんな。
0: いや、でもそう、うちの彼女もそうなのよ、うん、あのテレビ見えたりとか車のあれで、うん、例えば、まあ、俺が8月12日だから、はいはい、あ、今812じゃないとか、うん、わーとか言うんだけど、うん、全くその感覚わかんない。何がそんな嬉しいみたいな。
2: あ、でも自分の誕生日はちょっと嬉しいっていうのはわかります。
1: あ、俺もよくある、
2: うん、315誕生日と同じ数字はなんかちょっと、
1: う
2: ん、
1: 嬉しい。
3: 俺はスーパー行った時に、うん、いろんなもの買ったのよ、うん、7777だったのよ、うん、そしたらスーパーのおばさんがさ、うん、私ね、ここでね30年働いてるけど7777はないわよ。俺もすげえと思ってさ、777は結構あるのよ俺、うん、7777がないのよ、うん、それもさ、それずっと撮ってたの、それ消しちゃったわけね。
0: その手のって全く何もなくて。
3: ない
0: だって俺スーパー、今日のちょっとした幸せは関係ないけど、スーパーで面白かったのは、うちの長男がまだ、なんだろうな、1歳前、うん、あのもう動けない頃、うん、に行って、シャレで、レジのバーコードの、あの、お姉ちゃんに、ちょ、バーコードリーダー貸してって頭やったら、ピッて反応して、15円って出た時は、めっちゃおもろかった。お前15円、安いとかなって。
1: なるほどね。
2: かわいい話。
0: そう、でもでもあの、なんだっけな、その数字をそういうゾロ目とか自分の誕生をよく見る人って、うん、なんかの傾向があるんだよね。
3: ちょっとあの変なん
0: で。いや、なんかね、いい、なんかでいいみたいよ。
3: そう、
0: うん、うん、って聞いた。
2: うん、なんかあの、なんでしょうね、こう、例えば今日ここまでやりきったらみたいなの決めるタイプですか。うん、例えば、うん、運動30分やったら、うん、なんかご褒美とか、勉強30分やったらとか。
0: あ、ないな。
3: あんまりないな。
0: 俺自分に何かやったらご褒美で、うん、って思ってやったことがない。
2: あとあのお誕生日に自分へのご褒美で何か買うってやったことあります。
0: ない
2: 私もないんですよ。
3: ない
0: だから俺よくさ、まあここでバンドやってる人がいるからちょっと言いづらい部分もあるんだけど、ね、バースデーライブとかあるじゃない、
3: うん、
0: ね、自分で企画するじゃん、うん、大体やる側が、うん、恥ずかしいと思っちゃう。
2: おー
0: ダッサ
3: ッと。それはバンドの誰かがやって
0: くれるからな。いや、違う、ファンとかがよ、うん、なんとかさんのバースデーライブですとかバースデーイベントですってやってくれるけど、やってる本人がさ、今日僕のバースデーライブですだから何やねん。
2: あれ、ファンがやるのはいい。
0: いや、ファンが祝ってくれるん
2: のはいい。
0: いや、全然ね、うん、だけど大体がやってる側じゃん。俺出たら俺が今日は俺のバースデーライブでようこそみたいな感じじゃない、うん、いや、おめえがやんなきゃ誰も来ねえんだよって思っちゃうの。
2: でもファンとしてはやってくれたら祝いに行けるから。
3: 俺いつもあれだよ、俺のラジオやってる時は、うん、今日僕の誕生日です。
0: いや、それはいい、うん、だからとってそこに今日は僕のバースデーライブなんで皆さん収録に来てください
3: って、
0: まあ、ないじゃないな、うん、なんでミュージシャンってみんなバースデーライブってやるんだろうと思っちゃう。
2: バースデーつながりで全然関係ないんですけれども、
0: はい、
2: うん、私あのケーキがそんなに食べれないんですね、
1: う
2: ん、
1: はい、
2: で
1: ホールケーキみたいな
2: ですね。というか生クリームがそんなに得意ではなくて、うん、ケーキはそんなに食べれないんですけれども、
3: 覚えといた方がいいよ、う
2: ん、あ、なんですけれどもはい、はい、あのそれを言っていたらみんながバースデーにケーキを
3: く
2: れなくなりまして、うん、はい、それはそれで寂しいなって思った時があって、でなんかそのだからガジェタッチとかやってても、うん、ゆずきさんケーキ苦手だからって言って違う、うん、あのお祝いをしてくれるんですけど、うんうん、なんか今年は一個もケーキをもらっていないからケーキ食べに行こうよって言って、うん、でなんかあのそれを

0: ったら、うん、なんかケーキが食べたいってゆずきさんが言うからじゃあケーキ食べに行くってなって、うんうん、でハーブス行ったんですよ、うん、5、6人ぐらいで、うんうん、でなんかじゃあ一応ケーキでお祝いだねみたいなことになったんですけど、まあ私がハーブスの中で食べられるのがのミルクレープが食べられるケーキ好きなんですよ、うんうん、でただそれじゃなくてなんか季節限定のなんかちょっと違うやつを私がなんか若干の特別感を自分に醸し出し頼んでしまったんですよね、うんうん、で一口食べて食べれなくなっちゃって、
1: うん、あでかいしな、
0: そう、うん、あなんかもうもう大丈夫って言ってすごいみんなに非難されました。
2: そりゃそうだってね、いたんだよ付き合ってたやつで、そのね、うん、あの誕生日じゃなかったけど、あケーキが食べたい、うん、行って、うん、まあその時俺買ってきたのか、買ってきたの、これから食べたいって言うから、うん、買ってきて3分の1ぐらい食って、もう甘くていらないんで、甘いんだよケーキは。じゃあ最初から食うんじゃねえよ。そうそう
0: で自分が食べたいって言ったんじゃない
2: よ。しかも理由がよ、お腹いっぱいじゃねえんだ、甘いから。アホなんかお前。
0: めっちゃ怒られた。ほんま、ごめんリンクもあとあげるわ。
3: うちはあれですよ、ホールケーキは絶対買わない。
2: もう一緒は醤油
3: 飲んでる。一個ずつ自分の好きなケーキを誕生日の時にこれがいいあれがいいって言われて、で4つ買ってって夜みんなで食う。
1: まあそれは一番安全だよね。
2: なるほどね。
1: じゃあここで一曲いきましょう。This is Jackson Browne from 50 years ago, from 1976, from the album The Pretender. The number is The Fuse.

0: Well, it's getting late, but we're still with you here at Radio Bohemia. 俺あと、こう、一日、例えば東京に出てたりしたらさ、あの、自分に対するご褒美で、じゃあちょっとこう、いいめのカフェ行って、のんびりコーヒーを飲もうかなとかさ、
1: わかります。
0: そういうのは自分にご褒美あげるな。で、今読んでる楽しい本を読みながら、優雅な時間を、まあ、10分過ごそうっていう、そういうこう、なんかこう、節目っていうのかな。
1: やりたいですよね。あと1個ありました、なんか贅沢でそんなに言わないやつ、ねうん、肉
2: 肉、
1: うん、あの週に1回ぐらいめっちゃステーキとか焼肉とか食べに行くんですけど、
0: 結構多いぜ。
1: そう、ただやっぱりなんかその土曜日日曜日とかに、その我が家はそうだったんですよね。焼肉肉とか、はいはい、週末はお肉食べるっていうのがすごい多くて、でそのやっぱお肉食べない日が続くと、ちょっと自分のテンションが下がってくるんで、肉がいるなって思うし、私あのバッファローキングって横浜にステーキ屋さんあって、本厚木の方にもあるんですけど、そこのステーキすごい好きで、で私普段そんなにたくさんは食べない方だと思いますけど、そこは普通にサーロイン 300g とかを食べる。
2: すげえ。ステーキって400とか食わないですか？
0: 俺はもう150
2: だ。俺最低400
3: だ。多分200、
1: うちの父が400食べるんですよ。
0: 今でも
1: 85ですけど。
0: すごいな。
1: でもそこのお肉はもうなんか飲めるっていう感じで、多分ロバートさんそこだったら300食べれると思うんですよ。
0: そうか。
1: なぜなら全然食べれない、その女友達もそこ行ったら食べてるから。で、そこは結構その並ぶんですけど、夜遅く車とかで行けば全然平気で、0時までやってるから、深夜にみんなでステーキ食べて。
2: いいな。
1: そう。深夜ステーキ。
0: ステーキね、
1: っていうのは背徳。
0: あと俺よくやってたのは、特にラジオ業界に入り出して結構俺夜遊びしてたのよ。でまあ金曜日だね、金曜日終わると、あのそのラジオ局、まあ、JF だったから、あの麻布界隈、西麻布界隈で、西麻布のまああのなんだろう、友達がやってるっていうか、行ってる間に友達になっちゃったバーとかあって、で西麻布ってさ結構陸の孤島で、駅がないから、電車のね、本当にあのローカルの人とか、また知ってる人しか行かないのよ。そうするとうるさいあの人間がいないから、そういうところで、ね、地下にあって誰も知らないようなバーがあったわけ、そこに行って友達がやってるバーで、で、いる人たちも結構友達が多くて、そこでこう飲むっていうのは最高に自分のご褒美だったな。
2: 俺もしかしたらその頃に、いや覚えてないですよ、ハリスさんと西麻布でニアミスしてる可能性はめっちゃある。
0: あるな。
2: だって俺その時に最初の奥さんの実家が西麻布にあった。
0: あ、そうなんだ。
2: だからもうしょっちゅうそこら辺いたから。
0: あ、そう。じゃあ、あ
2: れだもんね。そうですね。だって、あれはまだテレ朝通りと言われるところでしょ。
0: そう。
1: 西麻布。西麻布。
0: あ、ロックンローラーの野郎がいるなとか思ってましたね。
2: それか、あれ、だって、俺が昼間なのに、こんにちは、ロバート・ハリー、こんにちはって言ってるな、あの人。
1: あとね、最近ちょっと友達と、面白い贅沢な楽しみを、なんか発見したというか、なんかあの、この間友達とね、あの、桜を見に行った帰りに本屋さんに行ったんですよ。で本屋さんに行ったらお互い欲しい本がたくさんあって、で私はちょっと鳥類人文学の本が欲しかったの、であと食文化の本が欲しかったんですよ。で彼女はその中国の歴史の本が欲しかったりとか、あと服飾文化の本が欲しいって言って、で2人ともその欲しい本がすごいいろいろそこにあったから、たくさん本買っちゃったんですよね。でお互い1万円ぐらい本買って、でこれってさ、なんか欲しいなと思って読みたくて買うんだけど、このままうちに持って帰ると読まなくなったりするよねと、毎日忙しくてって言って、じゃあもう今から読むって言って、そのお酒が飲めて本を読んでも大丈夫そうなソファーのあるそのカフェみたいなところ、

0: に行って、うん、2人でそっから2時間本読みながらそれぞれ飲むっていう、う
1: ん、いいじゃん、かっこいい、それはいいわ。
0: で、う
1: ん、
0: そのさらにちょっとこう一章を読むじゃないですか、うん、で私はちょっとその鳥類人文の話を見てたから、うん、あ、鳩の章が終わりましたと、
2: うん、あ、一章そっちか、
0: そう、
2: 頭の中で一章飲んだんだと思って
1: 日本酒ね、
0: お酒じゃなくて、ね、本の、まあ、第一章が終わりました、ね、うん、で私は今ここの章終わったけど、うん、今どこまで行ったって言ったら、うん、今ちょっと女性の服飾文化の話をしてて、うん、そのどの時点で女性が袴を履いたかっていうのを今読んでると。で今ここの実践女子まで出てきてみたいな、うん、そうなんだみたいな話で、うん、ちょっとそのお互い時々情報交換して、
1: いいね、
0: でまたちょっと第2章に入って、うん、で終わって食べ物とか運ばれてくるじゃないですか、うん、でその瞬間で、あ、今どこまで行ったみたいな、うん、なんかそろそろ大妻が出てくるかもみたいなの出てきたりとか、うん、私は今ねなんかそのカナリアの分布とか見ててみたいな、うん、でそのなんか情報交換もちょいちょいして、うん、でとりあえず総まとめも最後で話してこういうお話だったみたいなのを、うんうんうん、
1: 優雅じゃない、
0: そう、ね、だから2時間半ぐらいでパッと2人で本読んで、うん、飲んで食べて、うん、全然会話はその自分たちの会話はしてないんだけど、うん、それすごい楽しかったんですよ。
2: いいね、それいいね。
0: 本飲みみたいな。
3: ね、僕はあの年に4回上野科学博物館に行って、
0: はいはいはい、
3: 必ずうなぎ屋さん伊勢っていううなぎ屋さん行って、いいですね、科学博物館で見た内容をうなぎを食いながら語る。
0: あ、楽しそう。
1: そのいつも行く女の子と。
3: そうそうそう。う
0: ん、楽しい、そういうのいいですね。
3: 何その目は。やめてくれる？ね、まあ大体上野科学博物館あの常設展示でキノコもやってるから。
0: あ、出た、キノコ。
3: ああ、なるほど。キノコも熱く語るわけ。
0: キノコ
4: やばいね。
3: でもそれが多分一番贅沢してるじゃないかな、ね、その日は。
0: なんかそういうこう情報見た後に人と意見交換するって楽しいですよね。
1: 言えたからね、
0: 映画もそうだしね、
1: うん、そういう行った時間はさ、結構ヨーロッパとかさ、うん、そういう文化があるけど、うん、日本とかアメリカってあんまりないじゃない、
0: うんう
1: ん、今の現代のね、
0: でも、う
1: んうん、作るのがいいと思うよ。
0: そう考えると学校で映画とか見させられて読書感想文書かされてたのあれいい経験だったんですね。
1: 本当はね、
3: 本当はね、
0: うん、ちょっと嫌だったけど、うん、なんか感想とかいちいち書きたくないって思ってたけど、
3: わかるわかる。
0: でもあれなんかこう感想文じゃなくてディスカッションの方がいい、
2: そうそう、だから、うん、あの印象を伝え合うっていうか、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: で、あんたはそう思ったみたいな、
0: そうそうそうそう、うん、
1: では今日はこの曲でお別れです。 Ronnie Jordan の After Hours。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and you're my three lovely partners
0: 日月ひろみと
2: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
5: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ、宮古ハーバーラジオが午前0時をお知らせします。

茜ねサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜ねさす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあこんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森雅則です。そしてですね、今週もいやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: よろしくお願いします。ということで、今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
4: ありがとうございます。
2: はい。はい。まあ、大沢さんとは、はい、お初っていう感じなんですが、
4: そうですね、初めましてですね。
2: はい。吉良さん、赤尾さんに関しては、真麻さんね、いつもね、真麻さんって呼ばせていただいているので、真麻さんとも、もう、なんか久しぶり
4: に。20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
2: い。あんまりお会いしてないですよね。
4: ついこの前劇場でね、
2: ちょっとねやっとニヤッとさせてくれました。まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
3: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。そう、自己紹介
2: に関して ね、 ね、ありがとうございます。本当にね、だから何みたいなとこありますもんね、はい、
3: 自由気ままに生きてます。
2: はい。で、実はキラさんとは何年前でしたっけ、舞台で共演させていただいたのは。
3: 5年とか前。
2: まだそんな前ですか。
3: じゃないですか。5、6年。
2: あ、そんなもんか。
3: ゴーストの憂鬱ですね。
2: はい。5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね。はい。そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか。
3: はい、ありがとうございます。
2: はい、というところで。さらに、あの、5年前から比べて、どんどんどんどん大きな劇場とかでもね、活躍されていてね。
3: 本当、感謝です、感謝です。
2: いやいやいや、本当に大きくなってますよね。僕が言うのもなんですけれども。
3: 皆さんの応援のおかげですよね。
2: いやいや、さすがです。はい、そしてもう一方が大沢俊光さん。

0: 自己紹介お願いします。
1: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
0: よろしくお願いします。
1: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいています。
0: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことなんですよね。
1: そうですね、もう長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
0: あ、はいはいはい、
1: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
0: うん、はい、
1: そこから、
0: あら、
1: はい、
0: ついこの間の話ですよね。
1: もうついこの間ですね。
0: それはあれですか、やっぱ音楽性とかいろいろあるんですか。やっぱ
1: まあまあいろいろよくありますよね。
0: ああ、
1: グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
0: でも10年間続いてたっていうことですから。
1: そうですね、
0: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
1: 一応認知さし、まあ、していただいてたの。まあなんか結構地方周りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、
0: うんうん
1: うん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、うんうんうん、今は一人になったということで、はい、
0: うん、ソロで活動ということですね。その音楽での活動の時がマイティさん。
1: あ、そうですね、マイティという名前で、
0: は
1: い、
0: そして役者の時には大沢俊光。
1: はい、大沢俊光で
0: っていう名前で
1: おります。
0: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるって かっこいいですよね。
2: 二刀流です。
0: 二刀流でね。うん、キラさんは他に何か名前ないんですか。
2: あ、僕はスターっていう名前でや
0: ってます。久しぶりに聞いたわ、スターっていう。
2: はい、
0: 響き、はい、誰に言われてるんですか、スターって。
2: いや、聞こえてくる声が
0: スターだ、はい、お前はスターだ、
2: はい、そういうことなんですね。言われたことないですけどね。
0: 内なる声がね。
2: そうそうそうそう。
0: じゃあスターキラという。よかったです。
2: そう、なんか星がね、キラキラしてるじゃないですか。
0: 星はね、
2: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、はい、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕、キラの代わりに。
0: あ、そっか、そっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
2: そうそうそうそうそう。
0: あ、そうなんですね。
2: でも本名がキラなんで、
0: はいはいはいはい、
2: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
0: でもまあキラはキラ光助之助の方ですからね。
2: はい、はい、そうです。
0: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね。
2: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします。
0: 血つながってんのかなって感じですね。
2: いやでも本当に、はい、辿っていけばあるかもしれないです
0: よ、はい、これリアルな話。
2: リアルな話、
0: あるかもしれない。
2: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
0: はいはいはいはい、
2: これは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
0: ええ、
2: で本当そこの村に一個だけあるお墓があって、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家が、
0: はいはいはい、
2: ブワーって名前、
0: はい、
2: あったんで、辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
0: 思
2: って、
0: うわー、ちょっとこれ残念なんですけど。
2: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです。僕じゃなくて。
0: すごい、あるかもしれないですね。
2: そうなんですよ。
0: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか。だから、
2: あ、僕はまあ、うん、
0: 浅野さんってあんま好きじゃない。
2: そんなに、うん、はい、でも周りにいないです、
3: うん、まあね、浅野って人が有名な女優さんが、
2: はい、
0: はいはいはい、
2: 直接は関係ないんで。
0: いやー、そうですか、
2: はい、
0: でもそれ面白いですね、
2: はい、
0: 一回辿ってみるといいかもしれない。
2: 一回辿ってみたいんですよね。
0: 珍しいですよね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
2: ちょっと、
0: ね、何度も言いますけどね。
2: 打ち取られないように頑張ってるんです。
0: そうですね、
2: はい、
0: そうですね、
2: はい。
0: そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、
4: はい、
0: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
4: 我慢します。
0: 我慢しましたよね。
4: はい、森くんに言われたんで、
0: うん。まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から、
4: まあ、お付き合いになるというか、ね、そうですね、
0: させていただいて、
4: そのぐらいになるよね、森くんがまだ本当可愛かったからね、
0: はい、そうですね、よく言われてました。
4: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
0: そう、昔からね、実は言われていて、出会った時から、あんた10年早かったらねしか言わないんですよ。出会った時からですよ。そんなこと言いますみたいな。僕さ、
4: 私は森くんの演技、
0: はい、
4: まあ、先ほども言いましたけど、太地喜和子さんって方に、
0: はい、
4: 私も18の頃からずっと育てられてて、
0: うんうん、
4: 芝居っていうところ、

0: 進撃ですけどね、
1: はい、
0: で森君初めて見た時もこいついい芝居するなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで、
1: あ言われたことなかったんですけど、ね、
0: それ言ったよ。
1: まあ、マーサさんはね昔はその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、ま
0: あ、それでさらにはね、一時はホテルニューオータニで ね、日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、あのタップチップスっていうところで、うん、天宮亮を、はい、倉本壮さんのドラマでね、昨日から死別でで私マネージメントとして最初にデビューさせたのが、うん、天宮亮でしたから
1: ね。ねえ、もうあのいろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていうね、
0: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、
1: うんうんうんうん、
0: 一番育てないですね私が。
1: そんなことないですよ。もう芸能界に入った時からも育ってましたから。
0: いや、じゃあまあね、本当に いろんなね、それこそ黒柳徹子さんであるとか、うん、
1: はいはいはい、
0: 宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ他にも、うん、まあ、太地喜和子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、
1: うんうんうんうん、
0: 不思議ですよね、うん、一番最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが、うん、今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ、うん、その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、
1: うんうん、
0: 桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あそうだったんですね。
0: 最初
1: それは61年前
0: そう東京が分かってないとすごいよね。
1: すごいですね。
0: すごい、まあ出会いっていう、うん、まあ、彼たちにも教えたいし、うん、森君なんかはね、うん、芸能界も長くやってるから、
1: うん、
0: でも人間ってね、出会うことがあっても続くかっていうのは、うん、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
1: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいくね何かもないとね、というのもありますよね。
0: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩、年齢的にも先輩であったりしたら、
1: うん、
0: やっぱりね、こびることはないですけど、
1: うんうん、
0: やっぱり年齢はきちんと尊敬して、
1: うんうんうん、
0: でその人の才能に惚れろ、私はずっと役者たちを、うんうん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
1: 大丈夫ですよ、もうだいぶ喋ってますから。いやいやいやいや、
0: でもなんか、うん、森君はね、あのメトロノームみたいな顔するんです
1: よ。どういうことですか。
0: なんか、こうカチカチカチカチって今何分ですよっていう。
1: あ、それ出てます、僕。
0: そう、出てる、
1: うん、大丈夫大丈夫大丈夫です。今7分ぐらいしか喋ってない。でもそのね、マーサさんにお二人出会ってっていうことで、
0: はいはい、
1: まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした。
2: うん、いや本当印象、
1: うん、
2: なんだろうこの人っていう、もう不思議、ハテナです。
1: ハテナです。
2: ハテナです。
1: わかりますわかります。
2: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、
1: 見に行った時に、
2: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、
1: うんうんうん、
2: で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよね。
1: あ、終わった後にじゃあちょっと
2: 劇場とかそういうとこではなく、うん、
1: はいはいはい、
2: 居酒屋で初めてお会いして、
1: うん、
2: 不思議な人だなと思って、それが第一印象です。
1: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、
2: はい、
1: でマサさんに今はお世話になってるということですね、はい、何かいい影響ありました。
2: いやでも
1: 聞き方悪いですけど、
2: 本当にだんだん何ですかね、大きい舞台というか、
1: はい、
2: いい仕事、
1: うん、
2: っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
1: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
2: 本当ですか、登れてますちゃんと。
1: あ、登ってます。
2: あ、よかった。
1: 登ってますよ。
2: よかった。
1: いや、だって、そんなでかいところにみたいな。だから、マーサさんから情報は僕いただくんですよ。
2: はいはいはい。
1: 行けてないこともあって申し訳ないんですけども。すごい大きい階段登ってるし、みたいな。それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がっていってるじゃないですか。
2: そうなんですかね。
1: いやいやいや、だってスターでしょ。
2: そうスターキラキラの
1: ね。ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、
2: はい、
1: まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなことって、
2: いや本当そうですね、
1: うん、
2: やっぱ何ていうんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
1: うん、あーでしょうね、はい、でしょうね、
2: はい、
1: うん、なんて言われます。
2: いやでも本当すごいねっていうの、うん、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声、うん

0: がだんだんだんだん増えてきて、うんうん、なんかね、
1: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
0: か？ないですね。
1: あ、全然ない、
0: はい、
1: あ、それ素晴らしいですね、
0: はい、
1: 楽しいが
0: 楽しいです。
1: へえ、
0: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで。
1: はいはいはい、まあまあ大事ですよね。
0: はい、
1: なんか今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます？
0: あの、今はやっぱりその舞台が多いんですけど、
1: うん、
0: やっぱ映像の方も行きたいですね。ドラマとか映画とか、
1: うんうん、
0: はい、
1: いやでもね、役者やりたいって言ってなかなかね、その階段を登れる人も、
0: はい、
1: どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども廊下を歩くことはできるけど、
0: はい、
1: 階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
0: まあそうですね、
1: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、
0: はい、
1: おつまずいちゃう人もいれば、
0: はい、
1: ね、
0: はい、いろいろいますね。
1: すごいなと思いますよ。
0: ね、ありがとうございます、ね、もう本当、
1: で大沢さんも実はお会いして、はい、
2: そうですね、
1: 実はもう役者をやれと、
2: はい、
1: マーサさんの方から言われて、
2: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、
1: うん、はい、あそこじゃないですか、もしかして、あの地下に入るあそこのカフェ。
2: 違う、
0: 大体僕はあそこに呼ばれるんですよ。森さん専用じゃないですか、
2: ね、森さん専用カフェ。
1: 俺いつもあそこ、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
2: 僕違うとこ、
1: あ、違うとこですか、
2: ね、僕
1: 地下じゃないんで、ね、
2: 地下じゃ、あ、でも地下はたまに、うんうん、
1: あ、あります、
2: はい、
1: あそこですよね、
2: あそこです
1: あそこです、
2: ね、あそこにはたまに呼ばれるんですけ ど、
1: お会いしたのは
2: 違う、上に上がる、
1: 上の方だったんですね、
2: はいはい、
1: そこでお話しして、
2: お話し、はい、させてもらって、
1: でまあアーティストやってますって話ですよね、はい、そっからでも役者に転身。
2: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、
1: うんうんうん、
2: グループが終わってしまうっていうタイミングで、
1: はいはいはい、
2: まあなんか会ってみなよって、
1: うんうん、
2: あのお父さんの、
1: うん、
2: あのお友達さんが、
1: はいはい、
2: マーサさんとお知り合いだったんで、
1: うんうんうん、
2: 会いに行きますって言って、
1: うんうんうん、
2: お父さんと二人で、
1: うん、
2: あのマーサさんと会って、
1: うん、
2: でなんかこうどうなりたいのみたいな、
1: うんうん、
2: 言われて、
1: はいはい、
2: いやスターになりたいですみたいな、
1: お、俺だ俺だ、本当俺だですねあ、
2: でも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと何ですかね、あの音楽もそうですけど、
1: うんうん、
2: なんか表現とかがすごくずっと好きで、はい
1: は
2: い、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、
1: うん、
2: なんか表現すること、
1: はいはいはい、
2: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、
1: うん、
2: 食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
1: ね。まだ10年ですからだって正直
2: そうですね、
1: あ、
2: だからなんかまあほんとそれでまあ初めての舞台、
1: うん、
2: じゃあこの日舞台があるんだけど、
1: うん、
2: 出れるみたいになって、
1: 出ますと、
2: 出ます、もうすぐ出ます。
1: それすごいですよね、だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか、
2: 本当に。だから初舞台を
1: ねえちょっと普通だったらビビりますよね。
0: そうですね。
1: ねえ。
0: ビビりますね。
1: ビビりますよね。今までやってきたものがね、
0: はい、
1: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか？
2: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
1: う
2: ん、そのなんかどちらかというと、なんか面白いなみたいな、
1: ああ
2: 面白いみたいな感じになってしまうんですよ、
1: はいはいはい、
2: 何してても。
1: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか、なんか全てを楽しんで、
0: ね、
1: 楽しんじゃ う,
0: そうです、ね、
1: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ね、はい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあいい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うん、楽しみ方を知ってるというか、
0: まあそうかもしれないですね
1: 人のこと喋ってますよね
0: なんか昔から変な話、うん、緊張っていうのが好きで、
1: あ、好き、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: 僕ずっと野球やってたんですけど、
1: ね、
0: うん、もうその今までで一番緊張したのが、
1: うん、
0: 全国大会のベスト4の時の、
1: うん、すごい、
0: うん、もう最終回のツーアウトの打席とかだったんですよ。
2: いやーすごい
0: で、野球とかって、
1: はい、
0: そのまあ、チームで戦うっていうじゃないですか、うんうん、
1: はいはい、
0: でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
1: あーなるほどね、
0: はい、
1: まあ背負ってとは言いながらも、
0: はい、
1: ピッチャーとバッターとの勝負ですからね。
0: そうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
1: うんうんうん、
0: まあ、舞台もね、あの、うん、セリフ

0: とか自分で言ったりしますけど、言ってもなんか、変な話、失敗しても周りカバーしてくれるんじゃないかなみたいな、
1: ありますよね。
0: って思うと、なんか背負いすぎず、いい緊張感でできるなっていうのはありますね。
1: ああ、なるほどね。じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね。
0: もう頭真っ白ってこんなことなんだみたいな。
1: ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張している、することって今までは出てこなかったんですか？
0: ないですね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、
1: そこが一番だったんですね。
0: そうですね。
1: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
0: そうなんですよ。だから、もちろんね、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが
1: ね。だってあんまり表情変わんないですもんね、木田さんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
0: あ、そうですね。
1: でも内面はわかんないですけど、もちろんね、
0: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、
1: 緊張しているからね。そうかそうか、そこがね、指標なんですね。
0: そうですね。
2: ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
1: あ、いいですよいいですよ。
2: なんだ、実は2年前、アガサ・クリスティの作品で、そして誰もいなくなったっていう舞台に、キラが一番年少の出演者として顔合わせがあったんです。衣装合わせ、顔合わせっていうのが、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
1: 硬い、カチカチになっ
2: ちゃって、もう大木になってましたね。
1: 大木
2: もう緊張して、喜びと緊張で、だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、その方と一緒に舞台が踏めるってことで、もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ。
1: はいはいはい、往年の。
2: 平均年齢が69か70歳。キラはもう特別若くて
1: 30代ですね。30代でね。
2: それで、まあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、その時の顔合わせの時に、あの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますって、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、もう役者が会う時に、お母さん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、相手が41年かな、35年かなとか、
0: もう、ね、同窓会みたいな。
1: そうね。ね。
2: それで、もう次から次、キラは横にいて、私はその紹介するんですけど、はい、マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
1: よ。ですよね、ですよね。
3: 親が出会ってるかどうかも分
1: かんないですからね。おじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代だもんね。
2: でも、まあね、その作品で、まあご存知のように、山本陽子さん、稽古入る前に、急死されちゃったんですよ。
1: そうですね、あの時ですね。
2: で、まあ、代役ったら、あの、失礼な言い方ですけど、夏木陽子さんっていう女優さんが、代役、そのとってもいい人だったんですけど、で、実はまあこの今話の中でも、今年の秋にね、中国四国地方2ヶ月間に、アガサ・クリスティの、そして誰もいなくなった、巡演しますので、キラ出演しますので。
1: あ、そうなんですか、はい、すごいすごいすごい。それも決まってるんですね。
2: はい。
1: ああ、素晴らしい素晴らしい。うわ、
2: もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、キラ達也のマネジメントしたら、本当に今回のね、ちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、アガサ・クリスティが、あの東京公演は一昨年にあって、
1: はいはいはい、
2: 今年2ヶ月関西公演、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか、嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、その仲間に入りたいっていうか、そういう作品ですしね。
1: 大沢さんは一緒にどうするのダメですか？一緒に。
2: いや、あの稽古にね、立ち合わせて、プロンプやらせたり、あの高齢のおじさま、昭和のスターさんが80代になって出られるから、やっぱプロンプも必要ですからね。
1: いや、あ、でも勉強になりますからね、すごくね、プロンプね。本当にね。
2: まあそういうことはさせます、必ず。
1: ああ、いいですね。なんかどんどん広がっていきますね。
4: そうですね。
1: 未来がね。
4: 本当だから、ずっと今、こう新しいことばっかりこう、経験させてもらってるんで、もう一番楽しいですね。
1: そうですね。キラさんもね、全国ですからね、回っていくわけなんでね。
0: そうですね。僕、大阪出身なんですけど。
1: あ、大阪なんですか？

0: でも大阪での公演とかもあるんで、うんうんうんうん、やっぱり今までのが東京だけなので、うんはいはいはい、やっと地元のみんなに
1: 凱旋帰国、ね、
0: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよね。
1: 大阪での公演は今までじゃなく他でもなかったんですか？
0: はい、その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりと

0: ね、お話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね。
1: はい、はい、
0: 喝采イブのすべてよりという、はい、このね、はい、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
2: すごい作品です。
0: 簡単に言うと、ちょっとあの補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年ということなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、アカデミー賞6部門受賞された、この原作がこの映画でありまして、その後後にですね、ブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、トニー賞なんと5部門受賞と、でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に上演されるということで、すごいですね。アカデミー賞6部門、トニー賞5部門という、
2: そうなんです。まあ、うん、昭和時代の方だったらもちろんね、うん、あの生の映画イブのすべてもそうですけど、
0: はい、
2: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、うん、日本の昭和の大スター、うん、越路吹雪さんが主演で、日生でロングランで大、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
0: うんうん、
2: もうこの原作は、うん、とんでもない作品なんですよね。本当本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、
0: うんうんうん、
2: 越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ。
0: うん、あ、そうだったんですね。
2: そうなんです。
0: うん、
2: はい、
0: うんうん。
2: やっぱり、それで、まあ今はね、うん、台本ってシナリオは当たり前のように、うん、もう70何年前の本と思えないほど、新鮮なんですよ、
0: うんうんうん。
2: めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう、若い役者たちに、
0: うんうんうんうん、
2: 感想を聞いてほしいんですけど、
0: はいはいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
2: はいはい、
0: 台本はもう手元に渡って、
2: あります、
0: はい、で読んでみていらっしゃると、
2: はい、
0: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね。まあ、
1: 内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、うん、
0: ピーターさん、
1: はい、はい、ピーターさん、
0: うん
1: のマーゴ役がもう大女優さんなんですね、うん、
0: はいはいはい。
1: でそこに吉本美代子さ
0: ん
1: が演じられるイブっていう、
0: イブ役、
1: はい、うん、でそのイブがまあ言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃってっていう、まあ女性のなんかあるじゃないですか。
0: ありますね、ありますね。
2: 映画と映画のイブのすべてとアプローズは、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあ、うん、ダブル主役なんですけど、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、
0: はいはいはい、
2: 女の戦いです。
0: 戦いになるんですね、今度はね。
1: その二人を中心に巻き起こっていくと、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
2: 妬み、嫉妬、女、怖いですよね。
0: もうその単語だけでゾッとします
1: よ。でも近づきたくないですよね。
2: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
0: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、
2: はい、
0: そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
2: そうですね、はい、
0: うん、
2: でもね、喝采っていうとついね、千秋直美さんのこういう、
0: はいはいはいはい、
2: 思うんですけど、
0: うん、
2: まあこの作家の保坂さんってプロデューサーですけど、
0: う
2: ん、翻訳されてるんですけど、
0: うん、
2: 彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、
0: うん、
2: やっぱ日本の題名にするんだったら、
0: うん、
2: ストレートプレーだったら喝采っていう、
0: うん、
2: やっぱりね、ファンの方に応援される大スターの物語っていう、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、
0: うん、
2: 吉本さんのそのイブもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、
0: はいはいはい、
2: 男から男へっていう、うん、すごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってもも
0: う
2: 見やすいっていうかね、
0: うんうんうんうん、
2: 今の現代の大沢が、
0: うんうん、
2: 彼のお友達関係が見ても、
0: うんうん、
2: ドキドキすると思います。
0: あ、そうですか、
2: うん、
0: 大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか、
3: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたこと、
0: うん、
3: 聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか。だからなんかそれって本当

0: にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのなんか、なんかまあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな、
1: あ逆に見てみたいな。
0: そうですね、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていうなんか
2: 結構楽しいですよね。
0: そ
2: したらね、
0: そうなんかそれはすごく、い
3: やでも、ね、自分も思うけど、やっぱりピーターさんね、ピーターさん、はいはい、多分役者としてこうやって舞台出られるの多分10年ぶりぐらいだと、
1: そうですか、
3: あの日生で越井吹雪さんの物語でメインやられ、もうその時もね再演もされて、高畑淳子さんが相手役で、すごい 大スターさんだから、私なんかは池畑慎之介、まあ歌手ピーターとしてデビューして、役者として池畑慎之介でずっと経歴ずっと私親しくもしてるからよく知ってるんですけど、羨ましいです、この吉良達也とかさ、ね、うん、大沢利美さん、そんな人と同じ 板の上で、吉良なんて間近なところでセリフをやり取りできるって、はいはいはい、それをね私はまあ、マネージャーとマネジメントとして、嬉しい話、夢の実現ですよね、
1: そうですね、
3: 芸能界といえば、今大沢が言ったんですけど、芸能界にはいろんなことあるんだろうなと、私も経験しました
1: ですよね、表も裏も ね、
3: いやー、裏はいいです、我慢が、裏の人生は我慢ですから、私も表の時代があったんで、
1: ね、
3: 数えきれないスターさんと一緒に仕事やってきましたから
1: ね。まあ、実際に今ね、そのキラさんもその道を進んでいますけど、いわゆる舞台も大小あるじゃないですか、
3: はい、
1: 大きいからいい、小さいからダメとかそういうことではないですけど、はい、いわゆる小劇場と、いわゆるこういうピーターさんであったり吉本さんであったりとか、
3: はい、
1: ね、そういった方たちと一緒にやる舞台って何が一番違うなと思います、
2: はい、でもやっぱり、そのね、こういう名前のある方たちと、大先輩の方たちとできるっていうのは本当にその、まあ、お芝居をすごい勉強できるなっていうのが僕の中ではすごいあって、で多分お客さんたちも見慣れてる方が多いので、どっちかというと僕のイメージですけど、その反応が分かりにくいというか、客席も遠いし大きい会場だと、でもその小劇場とかだと、もうほんと板の10センチところにつま先あるみたいな感じじゃないですか、
1: 近いですよね距離がね、
2: はい、なのでそのお客さんのその反応がダイレクトに感じれるっていうのと、変な話、自分がその納得してないけど、なんかあるじゃないですか、演出家にこう言われたからこうやりなさいみたいな、でそれをやって自分は違和感あるのに、お客さんがわーっとかって反応があれば、やっぱこれが正解なんだとか、自分が納得してやってて全く反応がなくて、あれ納得してやってんのにこれ違うんだっていうのもまた勉強になるしっていう、違うところでなんか吸収できるものはありますね、
1: 役者さんからなんか直接いただいたアドバイスなんて今までもあります？
2: ありますね、はい、
1: なんか生きてることってあります？
2: あ、もうそれこそ、生きろ、
1: あ、舞台上で
2: もう作品の中で生きろ、で、僕らからしたらその初日、中日、千秋楽ってあるけど、お客さんはその1回しか見ない人が多いから、初日から千秋楽芝居をしなさいって言われました。
1: できたらね
2: やってるつもりなんですけどね、
1: わかりますよ、わかります、
3: 今ストレートで森くんのストーン
1: いや、できてるできないじゃなくて気持ちはわかりますよね、
2: はい、
1: ね、でも生きるってどういうことなんですかね、
2: ねえ、僕もそこはちょっと模索中というか、まあ、自分の中ではもちろん雑念もなく生きてるつもりなんですよね、
1: はいはいはいはい、
2: でこの前ちょっと共演させていただいた河野太郎さん、
1: はいはいはいはい、
2: がもうずっと生きるっていうのをテーマに舞台をやってるっていうのをおっしゃってて、
1: ああそうなんだ、
2: はい、
1: すごい、生きるか、
2: はい、
1: 面白いですね、でもその一つのワードがちょっとね大きくてね、
2: はい、
1: どう ちょっと飲み込みづらいんですけど、うん、でも

0: テーマですね、
1: はい、プライベートもちゃんと生きれてるか分かんないのに
0: そっからじゃないですかね。
2: そっからですかね。
0: いやでも舞台だからこそまたね違う生き方ができて、はい、今までは置いといて、はい、プライベート置いといて、はい、どう生きるかをね模索できるし、もう一個の人生が歩めるから面白いかもしれない、ね、
1: なんか違う自分じゃない生き方というか、うん、感性というか、うん、なんかそこに触れれるのもまあ勉強だなと思って、うん、
0: なるほどね、はい、なんか土俵違いますけど生きるって意味ではその音楽でもね、はい、やっぱそこにはメッセージもあるし、うん、さらにはリズムもあるし、はい、でお客さんを巻き込むっていう意味でも、はい、いろんな生き方ができると思うんですけど、10年間はどんな生き方だったんですかね、音楽としてはね。
3: いやでもなんかそれこそ始めたての頃って、うん、まあお客さんもそのいない状態でライブしたりとか、うんうん、でやっぱりなんか僕たちもこうなんかスカウトしてもらってやり始めたんで、なんかすごい若いこう思考というか、うんうんうん、なんかそれこそこうただ人気者になりたくて、うん
0: はいはい、
3: ただやってるみたいな、だからなんかかっこよければいいみたいなとか、うんうんうん、なんかそういうのがこうやっぱ若い時は多くて、はいはい、でもなんかこうやっぱり自分で曲とかも作るようにどんどんなっていけばいくほど、やっぱこう自分で生み出したものがなんか子供みたいに思えるんですよ、うん、でそれをこう可愛がってもらうじゃないですけど、お客さんがそれを聞いた時になんかすごくこう背中を押してもらったとか、本当にこうよくあるじゃないですけど、うん、みんなやっぱ曲に元気もらえるって本当にすごくめちゃくちゃそれを言ってもらえる環境にあることがすごくやっぱり感謝だったんですよ。だからなんかそれをこうダイレクトに聞きながらやっていくと、こう僕的にはこう音楽ってなんか自分もまあ助けられた経験ありますし、
0: うん、
3: まあこれからもこの音楽もそうですし、うん、初めてこの間こう役者さんとして、うん、舞台に立たせてもらったんですけど、なんかまあ僕が演じてますけど、こうファンの方たちはその、うん、なんか普段やってなかったことをこう一生懸命やってるっていう姿に感動してもらえたし、うん、なおかつやっぱりなんかそれでこう初めて舞台見に行きましたみたいな、うん、僕が出たから初めて見に行きましたみたいな、うん、でもめちゃくちゃ面白かったですみたいな、
0: うんうんうん、
3: でやっぱりなんかそれは音楽と一緒で、もう舞台からこう何かをお客さんに届けるっていうのがこう共通してあるんで、だからなんかまあ表現っていう形ではなんかすごくもう音楽もそうだし、役者のこの演技するっていうこう演じるってことはなんかすごく共通点があって、
0: うんうんうん、
3: だからなんか本当に勉強ですね、本当に
0: 勉強です、
3: うん、だからなんか僕そうですね、でも本当に一番だからまだ1回しか舞台に立ったことないんですけど、
0: ああもうこれからです
3: ね、はい、うん、いやもう本当にだからなんかその1回ですらすごくもう楽しくて、うん、
0: はいはいはい、
3: だこれからなんかまあこう今回もこの舞台出させてもらうんですけど、まあなんか人としてもこう成長できるなって、
0: はいはいはい、
3: 確信をしてるんで、
0: うんうんうん、
3: だからすごい楽しみにやっております、
0: うん、でも音楽だとまた生みの苦しみがあり、はい、そして自分で生んだものをまた表現っていうのと、脚本というセリフがある中で、はい、まあそれも生んでいくんですけど、はい、その本からね、はい、またちょっと違うものになってません？
3: そうですね、うん、なんかだからすごい変な感覚だったんですよ、
0: うん、
3: 音楽は、まあ、もちろんこう入り込むんですけど曲にも、うん、でもなんか自分を表現していく、
0: はいはい、自分をね、
3: はい、うんうん、もう本来の自分をそうやっていくんですけど、
0: うん、
3: 役を演じるって、
0: うん、
3: なんかこう違う人になるじゃないですけど、
0: うんうんうん、
3: だからなんかやっぱすげえなーって、うん、余計なんかこう経験してみると、あこの人たちすげえなーとか、
0: うんうん、
3: あとセリフ、
0: うん、
3: なんであんなに覚えられんのっていう。
1: ちょっと明さんに聞いた方がいいです。
3: 俺はすごい。もうマジで、もうなんであんなに覚えられんだろうっていう。
0: うんうん
3: う
0: ん、
1: それは俺も思います。
3: うん、
0: よく覚えるよな。
1: よくめちゃめちゃ覚えてるじゃないですか。
3: そんなことないですよ。必死っすよ。どうなってんだろう
0: って。さらって言えんのね。
1: なんかコツあるんですか。
2: いやいやいや、もうさらっとやってるじゃないですか。
3: やってないっすよ。
1: いやでも本当にどこの現場行っても、セリフ、覚えるの多分一番遅いんですよ。
0: そうなの、
1: もう稽古とかで回数重ねてやらないと、
0: はいはいはい、
1: もう入らなくて、もう家でもうこれ完璧に覚えたと思って行くじゃないですか、
0: うんうんうん、

0: 全然出てこないってなっちゃうんですよ。
1: だから、ね、昔生瀬さんの話聞いたことがあって、はい、やっぱ売れっ子だから3冊4冊とか台本持ってるんですって、うんうんうんうん、で一回読んだらセリフ入っちゃうとか言ってて、
0: いや
1: そういうことあるのと思って、
0: そういうやついるんですよ。
1: へ
0: ー。一回ね、うん、そのツアー行った時にバスで行くんですけど、
1: はいはいはい、
0: 隣に後輩が座ってたんですね、
1: はい、
0: で、あのそのツアーが終わったら、うん、その東京での本公演があったんで、
1: はいはい、
0: ちょっと台本読み合わせやってみてって言って、うんうん、一回台本渡したんですね、
1: はい、
0: じゃあワンシーンそれで全部覚えるんですよ。
1: すごい。
2: マジで？すごい。
0: すごいですよ本当に。
1: 何だろう、ね、
2: 役者じゃなくて違う仕事にな
1: ったからね。でもね、その
0: 記憶力ね、めっちゃ時短じゃんと思って、
1: うんね、時短ね、はい、本当ですよね。へー、すっごい。それってなんかコツがあるんですかね、なんですか、才能なんですかね、それもね、記憶っていうのも ね
0: 多分ポイントつかむ才能じゃないですかね。
1: あ、まあでも舞台で記憶、なんかセリフが飛んだとかっていうのは別にキラさんだってないわけでしょ。あったことあるん
0: で、でも、
1: うん、
0: この5、6年目立ってた、
1: うんうん、
0: そういうのはないです。
1: あ、そうですか。
0: それこそマーザさん、
1: うんうん、
0: 一緒になってから、うん、もうそういうのにあるのはプロとして恥だからっていうのはすごい言われてるんで。
1: そうですね、そうですね。
0: そのマーザさんにお世話になる前は、
1: うん、
0: 本当10行ぐらいの説明台詞があって、しかもまだ舞台2回目か3回目ぐらいの時ですよ、
1: うんうんうん、
0: 2行読んだら、うん、あとの8行ぐらい飛んだんですよ、
1: うん、
0: だから8行を、うん、だからだっていう4文字で書かせて
1: 8行だからだって
0: だからだって言うと相手もえってなって相手が失敗したことみたいになっちゃって、
1: ね、
0: 申し訳ないなと思って、
1: まあ、しょうがないですよ、
0: はい、
1: 僕も舞台出ててその20行ぐらいあったのかな、
0: はい、
1: それを前の人が喋って僕らその後出るみたいな、
0: はい、
1: でたまたま先輩と僕2人がその後出るんですけど、もう先輩なんかまだメイク直してるんですよ、
0: はい、
1: まあもうだって長いじゃん前のセリフとかつって、うん、1人で喋りだからつって、うん、たらあれって聞いてたら、あれちょっと待って、もう後半の方喋ってるぞ、さっき始まったばっかなのにと思って、
0: はい、
1: やばいっすよと思って本当に十何行飛ばして最後の2行だけ言ってもう俺のうわーパッと出てってみたいな、はい、うわ迷惑ですよ
0: その説は申し訳ございませんでした。
1: でもね、やっぱそういうのありますよね、
0: はい、
1: 昔ね聞いたのがね、唐沢さんでさえあの俊明さんでさえ、はい、舞台上でセリフがもう真っ白になっちゃったらしくて、その時に勝俣さんも一緒に出てたらしいんですよね、はい、あの勝俣さん、そして途中で「ああ忘れちゃった?」っつって裏にポッと入って、
0: はい、
1: で台本持ってきて、
0: はい、
1: 唐沢さんに「ここだから今やってんの」っつって笑いにして、はい、じゃあ勢いよーいはいっつって、はい、始めたんですって。お客さんももう大拍手で大笑いになってでもそこで集中力途切れることなく、
0: はい、
1: また舞台が始まってったみたいな、
3: もう8割人間性と運ですよ、
1: うん、
3: だって生の舞台でそんなありえないもん
1: ね、考えられないですけどね、
3: うん、私は、うん、もう一つだけもうあの自分のね役者人生の中で一番思い出にあったのが、
1: はい、
3: NHK から外国に住んでてね、
1: うんうん、
3: 国際電話で連絡があって、うん、で面談して出ることになった、うん、私が芸能界に復帰する3年間辞めてもうやらないって言ってたのを復帰する原因になったのが、
1: うん
3: うん、NHK のメイクアップっていうドラマで、
1: うんうんうん、
3: 北尾地欣也さんが入ってで、はいはい、あの2番手白龍さんがいらっしゃって、うんうん、倍賞光子さん、ピンクレディーの K さんとか、うん、あの北の国からの蛍ちゃんの、
1: はいはいはいはい、
3: すごい寺田実さんすごいスターばっかりで、
1: うんうん、
3: 外国撮影もあったドラマだったんですけど、私北尾地さんとの相手をガチにやる時、
1: うん、
3: 白龍さんが亡くなっちゃった後のお葬式後に二人方死んだんです。もうセリフが長セリフでもう覚えきれなくて、
1: うん、
3: もう撮影進んでるんで、あのその撮影場所の陰で目をつぶって自分のセリフを目をつぶって、
1: うん、
3: 結構長いセリフだってあったんで、したらふっと気づいたら目つぶってやってたのに、
1: うん、
3: こっから声が入るんですよ、相手の声が、
1: はい、
3: ふっと見たら、
1: うん、
3: 北尾地欣也さんが私のセリフに合わせて入れてくれてたんですよ、そこでびっくりして、したらすぐ北尾さんが続けてって言われて、
1: うんうん、
3: でそこで本人北尾地欣也さん一緒に続けて、
1: うん、
3: ありがとうございましたって感じ でそのことを、
1: うん、
3: ドラマの放映があった後に監督の吉村監督、大河ドラマのすごい監督ですけど、伝えたんですよ、
1: うん、
3: って言われました吉村監督に、
1: うん、
3: まあさ芸能

0: これ甘く見ちゃダメだよ。テレビでは北大路欣也さんの相手役で君2人のシーン長回しで撮るけれど、全国何千万人って人が見てるのは9割5分北大路欣也さんを見て、うん、マーサを見るんだよ、うんうんうんうん、マーサから見てるのは、うん、マーサの知り合いの人間関係の人はそうかもしれないけど、うん、大概の人は2人のシーンであっても、うん、北大路さんを見て君を見てるってことは気づいた方がいいよ、
1: うん、
0: 北大路さんは自分の相手役の役者が芝居が下手だと困るからそうやられたんだよってことを NHK の監督に言われたんですよ。ものすごく学べたんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、今通しながらこの二人にも教える、うん、今回ね、うん、
1: まあ、厳しい話でもありますけれどもね、
0: 池畑さんなんかと入ってで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、ピーターさんとね吉本さんしか見てないですからね、二人のこと見てないですからもうね、うん、だからセリフ覚えてなくても大丈夫かもしれないですねそうなるとね。でもね、でもね、今回ねこれすごいなと思ったのが、このイブのすべてもう本当私もね知らなくて申し訳ないんですが、アプローズなんかはミュージカルになったもトニー賞ですから、うん、そのもちろんアカデミー賞取ったのもすごいですけど、トニー賞取るっていうこの作品の凄さって僕の中ではもうここだけでも見てみたいなって、うん、なんかまあ今始まってこれから始まりますけれども、どんなところが魅力だなって作品を通して思いました、読んでみて思います
2: 魅力、
1: うん、
2: そうですね、でも本当にその、うん、何ですか、まあこのイブっていう役とかもやっぱ野心があってっていうのは僕の中では、
1: うん、
2: 結構そのやっぱ目標というか、うん、そういうのがあるからこそ、うん、ちゃんと行動にも移して、
1: はいはいはい、
2: 行動に移すから、うん、なんか自分の求めてる結果に近づいてきてっていうのが、
1: うんうん、
2: やっぱこれまあ多分全員そうなのかもしれないですけど、うん、やっぱ目標とか夢とか持ってる人は特に必要なんだろうなって、うん、僕はそっちを結構フォーカスしちゃいますね、
1: はいはいはいはい、うん、逆にじゃあこう頑張ってる人が見るとまあもちろん作品の良さもあるけど、はい、なんか俺も頑張ってみようかな、私もなんかこう目標を持ってみようかなとか、
2: うんうん
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そういう後押しにもなるかなって感じの作品ですかね、まあそれ、う
0: ん、はい、とにかく、うん、昔ドラマにもあった、あの女が階段を上る時っていうのがあったんですけど、
1: はいはいはい、
0: もうまさしくそういう物語です。
1: うん、
0: 女優として大女優が、うん、大女優もデビューした時は大女優じゃないですから、
1: もちろんね、
0: その階段を上るっていうのを、
1: うんうんうん、
0: 人を利用しようが食おうと何しようと、うん、上がったが勝ちっていうか、
1: はいはい、
0: ものすごく、
1: うん、
0: 勝ち組になりたいですよね。
1: いやいや、もう階段上がりきっちゃう人ですからね。もう上がりきっちゃって屋上に今いる人なんで
2: 降りてこないですもん
1: ね。もうね、ずっと屋上から下見てるね、これ早く上がってこいよって言ってる人ですからね。
0: そんな言われ森くんはね、とか人を見る目がないなっていうの
1: そんなことないですよ。
0: 番組の中でこれが言えるなんて幸せです。森くん本当にあの芝居の上手い役者さんであり、ね、こういうラジオのパーソナリティとしてもすごい才能の方なんですけど、
1: 何の話ですか。
0: 私この人間大好きなんですよ。
1: うん、
0: 運がないやつなのよ。
1: あの本当やめてもらっていいですか。大事なの、運もね大事じゃないですか。
0: 大事そう。
1: マーサさんとうとう喋りたくなっちゃいましたね、この後半にね。もうそろそろ締めの時間なんですけど、とうとう喋りたくなっちゃってもね。さっきまでねずっと黙ってるかなって言ってたんですけど、いやでも私あのまだ喋ります。
0: 分かんない。あの森くんにも、
1: はい、
0: 3人に語ってるってつもりで。
1: そうですね、はい、もうちゃんともう染みてますよちゃんと、はい、
0: よろしくお願いします。リスナーの皆さん、私あの後日もゲストで出ますのでよろしくお願いします。
1: ぜひぜひ。マーサさん枠はちゃんと設けますからね。大丈夫ですからね。はい、大沢さんどうでしょう、これからね、まあ、稽古になっていくので、はい、また形も変わっていく、台本のイメージがまたここで塗り替えられることもあると思いますけれども、はい、面白さってどこでしょうか、今回のこの喝采というところなんですが。
3: そうですね、やっぱりでもなんかまあ舞台は、うん、あの日本ではないので、うんうん、そのなんかそれをこう日本の人たちが演じるってところは、うん、なんか面白みとしてはなんかこうあるんじゃないかなというか、なんか僕もこうちょっとこう YouTube とかで昔のこの映画みたいなのとかもこうどんな感じだったのかみたいに見たんですけど、うん、結局なんかこう日本語の吹き替えに変わってるやつを見たんですけど、はいはい、だからそれをこうなんか同時翻訳じゃないですけど、うん、なんかそういうところはなんか 面白いんじゃないかなっていう。

0: なんかそれこそだから舞台がやっぱ海外なんで、それをこう日本で感じれるのはいいところなんじゃないかなっていうふうに思いましたね、う
1: ん、で今チラシ見たんですけど、はい、拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がるって、はい、これちょっと今全然大沢さんの話聞かないで考えてた
0: の聞いてくださいよ
2: これどう、なんかすごい深いなと思って、これ、うん、キルさんこれどういうことなんですかね、拍手が鳴り止む時本当の幕が上がる。
3: いやなんか僕もこれ見て、うん、なんかすごい考えさせられて、ね、まだ答え出ないんですけど、
1: まだ喋っちゃダメですよ今キラさん喋ってますから、
3: いやなんか拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる、
1: 鳴り止んで喝采をもらうってことですよね、喝采もらった終わった
2: からスターなのかなっていう、
0: ね、今言った超えてた、流れた
1: なるほど、拍手喝采ももらえない状態だと次のスターというステップには多分いけてないんでしょうね、
2: 階段上がれてない
1: んでしょうね、上がれなかったってことですよね、だから鳴り止んだ、鳴っただからこそ次のステップが待ってたよってことなんですかね。
3: 思います。
1: はい。その喝采ですね。原作がイブのすべて、ハリウッド映画でアカデミー賞6部門受賞しました。その後ですね、ミュージカルになりまして、ブロードウェイミュージカルでトニー賞5部門受賞。これはアプローズというタイトルでね。で、さらには、現代版のイブのすべてになりますが、喝采ということで、今回池畑慎之介さん、ピーターさん、そして吉本美代子さんがダブル主演で行われます。はい。で、豊洲のシビックホールセンターにて6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日14時からと18時30分の公演があるんですが、実はもう現時点で6月11日木曜日14時からの公演がチケット完売となっているわけでございまして、残り少ないチケットになりますので、はい、ぜひ皆さん早めに、ゲットしていただきたいと思います。1950年代のこの映画がですね、今回舞台として蘇ってまいります。これがね、マーゴというね、大物女優、そしてイブという若手女優、これがですね、女の像といろいろなものが混じり合ってどう戦っていって、はい、そして最後どうなっていくのかというところでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います。喝采イブのすべてよりね、これで検索をしていただきたいと思います。で、最後になりますけれども、ぜひねメッセージもいただきたいんですけれども、キラさんの方からもリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいですか。
3: はい、まあ、僕もちょっと役どころがね、言っちゃっていいんですかね。
4: 秘密にした方がいいんじゃない
3: ですか。秘密で、はい、ちょっといつものお芝居とは違うようなテイストで、
1: はい、
2: 違うんです
3: か。はい、思ってますので、僕の舞台をね見たことある人は、うん、次どんな感じなんだろう、うんうん、でこれ聞いてくださってるリスナーさんの方は、あのスターってどんな芝居するんだろうっていうのを見に来てもらえれば嬉しいかなと思います。
1: はい、キラさんは、はい、X とかインスタとか
3: は、
1: はい、本名でやられてる感じですかね。
3: そうですね、うん、インスタと、Facebook とかを主に、
1: はい、
3: はい、
1: キラさんはキラコウズケノスケの、
3: あ、違いますキラタツヤです。
1: キラタツヤ、はい、基地と、寮ね、
3: はい、
1: 有料化の寮でキラと読みますんでね、はい、はい、タツヤさんはタッチのタツヤですね。
3: そうですね、本当に親がタッチ好きでタツヤになったんですよ。野球やっちゃって、
1: あ、で、ね、思惑通りですよね。
3: そうです。
1: で、今もマーサスの思惑通り階段登ってますからね。
3: そうなんです
1: 思惑通りって怒られますよ、
3: 大人の階段登ってます。
1: ね、階段ね、本当にね。マーサス喋んなくて大丈夫です、はい、で、大沢さんもメッセージお願いします。
0: はい、僕自身は役者としては2つ目の舞台になるんですけど、これすごい、はい、すごい舞台に、はい、出させて立たせてもらうの本当に感謝しています、うん、ファンの方たちも、うん、なんかこれをきっかけになんかやっぱ舞台見にたくさん見に、来てくれたら嬉しいのと、
1: うん、
0: あと初めての人は僕も全力でやらさせていただくので、なんか音楽やってるやつは演技できないんじゃないかって思われたくないので。
1: ですよね。そんなことない、
0: はい、しっかりやりたいなと思ってますんで、楽しみにしててください。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。大沢さんはマイティで検索した方がいいですか。
0: そうですね、うん、マイティ、まあでも大沢としみつでも多分出ると思います、うんうん、
1: はい、
0: でもマイティの方が確実に出ると思います。
1: はい、
0: はい、
1: MITEY ですね、
0: はい、
1: で I が小文字になってる
0: ということですね。そうですね、
1: あとは大文字でマイティさんですね。はい、はい、ぜひね検索していただきたいと思います。はい、マサさん、簡単であれば一言いただきたいんですけど。
3: いや

0: よろしくお願いします。
1: 簡単簡単簡単カッサイもカッサイ。
0: いやでも劇、劇場の受付でお待ちしております。よろしくお願いします。
2: はい、はい、ということで本日のゲスト役者の、
3: はい、
2: はい、キラ達也さん、そして大沢俊光さん、そしてですねもうキャスティングはねこの方ですね、赤尾真麻さんということでね、
0: よろしくお願いします、
2: は
0: い、
2: 3人にお越しいただきました。頑張ってくださいね、
1: はい、
2: から
1: 稽古
2: ね、はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: やわらぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時をお知らせします。

吉祥寺アンリミテッド。2026年5月18日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですと。はい、ということでございますが、はい、案の定やはり、一周では収まらなかったというわけですよ。 VIC ね、手塚さんとのトークですけれども、先週1週間じゃ終わらなかったということで、今週も2週連続でお送りしたいなというふうに思います。まあ、先週もね、かなり面白かったんですけど、まあ、僕は僕で本当にちゃんと台本といいますか段取りは用意してきたんですが、結局手塚さんが質問する前にいろいろ喋り始めてしまってですね、台本なんか本当になかった感じになりましたけれども、まあ、その方がねより手塚さんのディープな話が聞けるのでいいなと思ってましたが、はい、今週はですね、まあ、横丁のことについていろいろ聞いていきたいなというふうに思っております。はい、2週連続で終わるのかどうか

0: 分かりませんが聞いてみてください。どうぞ。
1: 例えば ね DJ、 ね、 DJ なんかでも始めたきっかけってよく見ると下北のマーケットがあって横丁みたいなところで焼き鳥やってたわけですよ、
2: はい、
1: で立ち退いてあのビルができて、でその時のやつに騙されたんだよ。あのマーケットみたいな雰囲気をもう一回あの小田急の中で作ってくれないかみたいになって、で作った時に焼き鳥屋だけじゃ面白くないから、でやっぱりちょっと向こうに合わせて HMV の竹内さんっていうのに焼き鳥屋のところに LP レコード屋みたいなのを設置しよう、はいはいはい、だからまあ DJ ブース作ろうかってなって作ってもらって、うんうんうん、で竹内さんがいろんなイベントを DJ ブースであのタレントの呼んできたりなんかしてやってたんですよ。たら、建築やった熊健吾の田口くんが、
0: うん、
1: これビール一杯飲んだら DJ 自由にやれるってしたらどうって言うんでチラシ作って、
2: はいはいはい、
1: そこにあのチャローの川上くんがなぜか毎週火曜日始まったんですよ
2: なるほど、
1: 毎週火曜日ですよ、
2: はい、
1: なぜかその毎週火曜日は俺何年付き合いましたかね、ずっと火曜日って聞いてたんです。い
2: や、それは素晴らしいことですよ。
1: でそしたら
2: 甘やかしすぎたってことですね。それで、
1: いや甘やかしすぎたそしたら川上くんがになんか火がついて、すごい面白いんで時間をかけるようになって、
2: あ、はいはい、
1: あの人やっぱ遊び人だからいろんな曲とか、遊び人で暇なんだろうね、いろんな曲を聴いてたみたいで、
2: 聴いてるでしょうね、あの感じは聴いてますね。
1: でなってみてで、いやあのあんな遠いところも嫌だなとかなんか思ってたら、うん、アヒルのあの階段のところに DJ ブース俺できると思ったんですよ。
2: あれは面白い。
1: そしたら、うん、田口くんができないやんの狭いってこと言って、うん、できるからちょっと図面描いてやってって言ったらできて、であそこで川上くんやったら、川上くんが人を呼ぶんじゃなくてもともと人のいるところに川上くんがいただけなんで全部俺のために来てるってあの勘違い、
2: やばいっすね、
1: あの勘違いはすごいね、
2: うん、なんか結構強めのサングラスとかつけて最近やってますからね、三角黒いサングラス、もう夜なのに
1: それで、あいろいろね、うるさいとかいろんな問題はあったけれど、
2: いやでもあそこはすごいと思う、
1: いろんな人が竹内さんもやりたいとか言ってきて、うん、でもたまたま作った焼き鳥屋 あの LP レコード屋で DJ ブースがあって、じゃあ田口くんが一杯飲んだら一曲タダでかけていいよっていうようなのが始まって、で川上くんでしょ、それでアヒルまで続くって、何が原因か分かんないんだよね。
2: えアヒルが先 でそっからミュンヘンなんですか。
1: どっちがでミュンヘンはだから最近移動して、はい、で今なんかね別に川上やってもやらなくてもなんかやりたがってるからやってこう様子見てもう少しあの綺麗に内装やったら、あそこもだからあの倉谷君にいろいろやってもらってる。俺ね DJ ってもっと本格的に企画して、で今の通りで、まあ、まあただ使っていいよっていうので、いろんな人がやると面白い流れにあるんじゃないかなと思うので、
2: いや僕発想ミュンヘンの
1: だけどあれでしょ、あの坂本さんから見たらもう驚異的な素人でしょ。
2: 素人ですねいやでも
1: いや俺ねこれ素人ってアマチュアって、はい、何かやるときって新しければ新しいほど初めてだから、
2: いやいやそうですね、
1: 限りなくアマチュアがいいんです。
2: いいと思いますね、まあ、つまりインディーですからね。インディーです。
1: たださ、いろいろなことやるけど最初やるときってやっぱ緊張したりね、アドレナリンが出るんだけど、最近ね何やってもアドレナリンが出なくなってきてるこれが問題なの。最初から飽きちゃってるみたいない
2: やいやいや、でも多分絶対出てくるわけです、またアドレナリンが出る
1: から。やっててね最近変わってきたなと思うのは、やっとベアミが普通に喋るようになった、
2: はい、
1: あんなに喋んなかった。
2: そうですね、今喋りますね、ベアミさん。
1: なんかね目が先おかしくなり始めたなっていう感じするんだけど、それは面白いと思う、うん、あと坂本さんもだいぶこう

0: 感情を乗せて喋るようになりましたよ、ね、
1: そうかもしれないですね。
0: みんなね少しずつ変わるんだよ、ね、うん、まだ変わりきれない倉谷くんね後ろに引っ込んであんな野郎ちょっとね、
1: いや発想が発想というか、あのミュンヘンってキッチンじゃないですか、うん、つまりあの大きなレストランというか飲み屋の料理を司るもう3階ごとキッチンがある、そこで DJ をやるっていうこと自体もうトリッキーすぎるんですけど発想が。
0: 俺あそこでやると面白いし、特にあの竹内くんとか小林くんのグループがやってほしいんだけど、そうすると例えば10人なり20人なり来た時にあの階段に立ってスタンディングで飲みながら聞くっていう風に思ってる。 あとはキッチンの中に入って、ね、で保健所に聞かれるととんでもないことになるけど
1: やめつ聞いたら、
0: よくてあそこで聞くと、でもねああいう感覚だけは鏡鋭いんですよ、うん、あそこでやりたかった、
1: うん、わかりますよ、面白いですもんだって面白い。でもずーっとしばらくずっと僕と手塚さんしかいなかったけどね、客が
0: やるっつうんだ俺はもうちょっとしばらく休んだらと思うんだけど
1: でも必ず行くのよ、手塚さんも行くし僕も行く、
0: うん、最近なんか 2,3 人来るよね。
1: 来るじゃないですかようやく。
0: そう来ると3階にトイレがあるんです。2階の人がトイレ使いに来た時に、なんだこれはって不審顔っていくね、
1: いや行く、あこんなとこにこんなスペースあるんだっていう。伊藤だるミュンヘンの上3階。
2: ミュンヘンはないです。
1: 最近新しく入った和田翔くんね。
0: 君 DJ やんないの？
2: 俺やりますよ。
0: これ、ね、誰っていうかね、
1: みんなやってるんですよ。
0: 最近誰でもやるんだよ、
1: みんなやってるんですもん。
2: アマチュアです
1: ね。だってあの川上さんだって別にその DJ って昔はね、曲と曲とビートをキックスネア合わせながらあの曲を転換していく、つまり曲の途中で分からないように変えていく、これが DJ じゃないですか。今みんな一回選曲の妙というか。
0: 俺川上くん見て、俺 DJ ってレコードかけるだけだって感じだったんです。なんかこうキュッキュッてやってなんかいろいろ
1: 全然
0: やん
1: ないんだ。全然レコードだけ触ってずっと Spotify 流してるんでそれはまた面白いんですけどね。
0: はい、今ダダで、今ダダ
1: これめちゃくちゃ面白いね、これ収録中
0: インタビュー
1: でテレビ。
2: そうです、全部入って
1: 。中塚さん
0: 分かってる分かってる、8時待ち合わせて来てください。
1: もう間もなく終わりますよ、はい、ね、大丈夫です、はい、まあ終わらないけどね、うん、
0: いやでもあの今日の真面目な東京新聞の女の記者って、
1: 東京新聞真面目ですよ、
0: こいつで、あの人だからホワイトキューブで何もないところに物を作る近代芸術の話とかして、俺ずっと話してるからみんなすぐ分かると思ったら全然分かんない。それに説明すんの結構大変、
1: 大変ですよね。
0: でも
1: じゃあ先生今日昼間もじゃあ2本目ってこと今日、そういうの多いですか。
0: でもね土曜にインタビューして、
1: はい、
0: 真面目でなんかやたら東京新聞でカメラマン先生がパチパチと言って、こんなのこれ再開発とかって、再開発ってさもう全然古いテーマだけど、それよく再開発を聞くねとか
1: 言う。そうですね。
0: でしょうがないから横丁の、横丁について再開発にコメントの商店会長いませんかと。あそこ六大商店会長いない
1: 。これ始ま
0: る。民民の後藤にはね、あの俺言ってたから言った時なんか聞いたけど、やっぱあの人だと話難しそうなんでって言うから三井君紹介した。
1: ああいいじゃないですか、うん、でもこれもう手塚さんにと話す時に僕はこの質問しないとよくな、あのダメだなと思うんですけど、手塚さんすごく外国人の労働者というか、うん、あの雇われてるというかうまく使われてるじゃないですか。それはもう昔からなんですか。
0: 多分ね15年以上前に2人くらいのベトナム人が来て働きたいって言葉わかんないんで、で横浜外語大にいたベトナムの女の人を国際なんていうとこから紹介してもらって通訳つけて話して、でそれがきっかけで徐々にこう増えてきた。でもともとほら大学 ICU なんで、
1: はい、
0: ICU で団塊の世代で、はい、だからカナダ、中国韓国 いろんなやつが来て話した時に、団塊の世代、学生運動、ヒッピー、なんだ世界中みんな同じ考えてることほとんど同じじゃないのって思ったんですよ、大学生のレベルはね。
1: 確かにそう
0: かも。俺、うん、15、6年前にベトナム人と今のネパール人にこう会ったわけ。

0: 全然違うんですよ。
1: へ
0: ー。全然違って、なおかつこの年になって本当にしみじみと、いや俺驚異的に日本人だなっていうふうに思うようになって、
1: そのところがだって今もう何人ぐらいですか？
0: 毎回数えないと分かんない、60人はいるでしょ。
1: ですよね。そこの組織
0: 60人いるってなると横丁がさ、外人だらけになってるのちょっと脅威じゃん。
1: いやいや、それだって、それもだって手塚、あ、まあ確かにね、乾杯横丁みたいなのもありますけど、タイのなっちゃんとかもそうですもんね、ココナッツの。あ、そうだ、話か、ココナッツのなっちゃんこの前急に、あの手塚さんが坂本さんとたくさん話をしていただいたのに今まで話せなくて すいませんって、あの言いに来ました。
0: 真面目なんだよな。
1: あの子も面白いですよね。で、そこの、そうするとやっぱ組織とかって、まあ、組織って手塚さんがどう思われてるか分かるんですけど、あ、まあ、僕はもう本当にうまいこと統率というか、あの組織が作れてるなって、あのつまり本当は一個の大きな会社だと思うんですけど、あれはどうやって形成、あのシステムどうやって形成したんですか？店長制とか。
0: いや、もともとあの店長の仕組みとか何かとか、あのソニーの電気屋をやってることから時から店のこうコンセプト概要とかなんか書くの特にいろいろ書いてたんで、はい、店長マニュアルとかって書いてあって、店長のやることってこうあるんだけど、
1: 手塚さんが作るんですかそれ？
0: あの、本を読んで作るんだけど。
1: いや、すげえ、
0: うん、作るんだけど、
1: はい、
0: あの今日もそれ整理してて、はあ、すげえな、こんなこと考えてやってたんだって自分で。だけどマニュアルも読まないんですよ、
1: 外国人、ね、
0: 倉谷君がマニュアル作ってる、
1: 作ってる、だから
0: の、うん、写真になって、うん、あれ絶対読まないからね、ね、あれ読ませんのが大変だ。
1: 私は読むでしょ、さすがに。
2: 俺は読みますね。
0: 偉いね。 G、 俺ね、まだうちの飲食店の働いている日本人を含めて文字の発明される以前で文字を読まない。だってっちゃんで差し方のマニュアルとか全部作ってあるんですよ。これこうこうあれもあって何センチでこう、絶対読まないから。それでスペイン、あ、違うね、英語とベトナム語とネパール語で作ったのに本当にこのマニュアルが無駄なんだな。日本人の80くらいのおっちゃん前働いてたけど絶対読まないからね。だから3ヶ月以上かかるんですよ、覚えるのに。
1: 面白いな。そうするとそのマニュアルは、じゃあそうなると結構絵とか写真とか入れたりするんですか？もうそこはもう字でいくんですか？
0: 字となんか簡単な絵みたいなあれば手書きの書くけど、うん、だからでしょ、料理なんか動画で撮るのが一番いいんだけど、わかるじゃないですか、
1: はい、
0: それはあんま見ないんだろう、ね、なんせほら若志くん見てわかるように麻婆豆腐の元々の原本のマニュアルをコピーして渡してるけど、出てあれ出てるのってまた読んでると思う、
1: ね、そうですね。もうちょっと最後の方になりますけど、僕手塚さんがこういろいろ見て、吉祥寺って僕店の開店とか早いじゃないですか、いろんな店に変わっていく回転が、で、あの残っていくお店と消えていくお店のなんか差みたいなのってあるんですか？手塚さんの思う、もうあと2分で終わります。
0: あの会社の中でこれどうするのかなっていうのはどうだろうな、あんまりで横丁の中でやっていってやめて譲ってんのはほら奄美、
1: はいはい、
0: あんまりないのと、ただあの今現在は非常にこう曲がり角みたいなものになってるなと思うのは、外人が多くなってなんとな

0: コロナの時にお互いにカバーし合ったメニューがどこでも取れるってなったあたりで、モスクワ、ミュンヘン、アヒルのメニューがなんか同じじゃないかって思い始めてるのと、日本人であれば例えばハモニカキッチンのうちの売りは何って言った時に、例えばこういうもんですよっていうのはあるんだけど、外国の人がやってる中ではもともとハモニカキッチンの方向性とか何かみたいなことに関して、ハモニカキッチンの売りたいメニューは一品何で、シェルバさんあなた の出したいメニューは何ってやったんだけど、その区別がついてない。だからやっぱもう少し日本人を増やさないと。
1: なるほどなるほど。
0: どうかな。
1: なるほど。
0: どっかは思っていて、なくなる、いや横丁全体でほらいろんな店ができてなくなっていくけど、
1: はいはい、
0: まあ明らかに昭和通りって一坪か二坪のところを見ると個人の頑張りだよね。
1: さあ、なるほどね。
0: あれはすごいよね。それで最近横丁マップを作るのは僕が作ってたんだけど、いろいろあって、いや昼と夜と合わせると150店舗くらいあって、
1: はいはい、
0: 1年間のうちに10店舗から15店舗変わるんですよ。
1: やっぱり変わるんですよね。
0: ていうかやっていけないんだよね。
1: いや、
0: そうすると変わるから代謝が激しくて、こう動いてるように外からは見える、
1: 見えるってことですね。手塚さん、もう最後の質問させてください。もう絶対に手塚さんの思うでいいですよ。横丁、ハモニカ横丁でいいです。で10年後どんな感じになっててほしいですか。
0: いいね、みんなそう聞くんだよ、
1: はい、
0: そんなこと俺知ったことじゃない
1: です。いいでしょう、いいでしょう
0: そんなこと俺に聞かれても、
1: それも含めて回答ですからね
0: いやでも本当に
1: 作ってきた文化が
0: みんなね、吉祥寺ってあたかも存在するかごとくに喋ってて、吉祥寺って何ですかって聞くんですよ俺に。なんでそんな俺吉祥寺って何って思ったこともないから分かりませんよっていうのと、横丁もこうでしょっていうような聞くけど、横丁ってね、ほんと1998年って夜は全く真っ暗でしたよ。それがこう変わっていくのを見るのは面白いのと、自分でやってっていうのも変だけど、人がいっぱい来て嬉しそうに飲んだりしてるのを見ると、これって俺の店なのかな、いいなと思ったりはしました。
1: これもう話したんないですけど、今日一旦終わりますけど、手塚さん1時間ぐらい喋ってもらいました。ありがとうございました。
0: 多分2週間、いやなんかねもうちょっとい
1: やだからこれが面白いんですよ。
0: わかりやすく、
1: いや僕からすると結構わかりやすいですけどね。
0: いや今日いかに分かりにくいかが分かりました。東京市
1: 民の女の子は独特に
0: 聞いてくるんですよ、そのホワイトキューブとか近代技術なそれどう何もないってどういうことですか難しい。
1: いやもうさっき飲食店のミーティング6時にアヒルだって僕がパトロールするっていう発表をじゃあすいません、手澤さんまた今度お話聞かせてください。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: はい。

はい、寺田さんありがとうございました。まあまとめることもないのですが、28年ぐらいかけてアモニカ横丁をこの形に作り上げ、まあ、作り上げ、これは作戦ですかっていう質問にも絶対手塚さんは答えると思ったんですけど、ただ好きで楽しそうで、やってみようかなと思ったらそれが大きくなって、結果的にまあこういう感じになったと言いますよね。うん、まあ、秋元康さんもそんな感じで、この前インタビューでね、鈴木治さんとのインタビューで言ってましたけど、まあ、中でも言ってますけど、僕の中で手塚さんって本当に、好き嫌いをしっかりと判断がつく、うん、その判断軸が自分の中にあるっていうね、なかなか稀有なプロデューサーだなというふうに思うわけですよね。本人はまあなんかゼロから1というか、なんかあるものをより化粧して加えていくのが得意だみたいなこと言ってましたけど、まあ十分ゼロ1をやってる方な気もしますけどね。はい。で、今週79歳になるわけですけれども、最近ねまた、ベニサンゴを飲む量も徐々に増え始め、まだまだこれからもブイブイとこのハモニカ横丁を反映させていく感じがしますけれども、はい。で、面白かったですね、うん、渋谷とか原宿とか下北とかもね、あと三鷹かもいろいろやりながら、結果的に

今足元のこの吉祥寺をしっかりやって次に引き継いでいくんだっていうね、なんか手塚さんっぽいなというか、まあ時間的なことも気にされてましたけどね、まだまだ10年ねはやれるでしょうと僕は見てますけど、はい、まあこうこの放送

キアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。さて、久しぶりのビルボード大阪、そして東京でのライブが迫ってまいりました。結構がっつりなメニューを組んだのですが、ビルボードさんでの公演はいつも1日2ステージなので、2ステージ作戦を決行して体調を整えて挑んでまいりたいと思っています。物販を楽しみにしてくださっている方にここで先にご案内しておきます。ごめんなさい、今回は物販を行いません。諸事情によりですね、泣く泣くですが今回は見送ることにいたしました。なのでコキア印の通販で全てご購入いただけますので、ぜひそちらでご購入いただく方がありがたいです。コキア印、私のオフィシャル通販サイトですね、コキア .com のホームページの上の方からショップ、いや違うな、ストアーズというボタンから飛べますので、ぜひともそちらから、気になる商品がありましたらお買い求めいただけると嬉しいです。

まだね、新作のアルバムレイヤーズ、それから満を持しておすすめしたいレイヤーズのブルーレイ。おそらくデジタルの時代の流れでフィジカルの CD もいつまで再販を続けられるかも不明瞭なので、興味のある作品があったらコキア印でなるべくお早めにお買い求めいただくことをおすすめさせていただいております。次回物販を行う機会がある会場は6月21日のソノリウムになります。ということで、4月に独立20周年を記念してコキア独立20周年、お話と歌で振り返るコンサートというのをソノリウムで行ったのですが、おかげさまで大好評をいただき、ファンクラブの会員の方々にご案内させていただいた時点でお席がいっぱいになってしまったので、今回は第2弾開催決定。第1弾とはまた全く内容は変わる第2弾、一人でも多くの方にご参加いただければと思いまして、今回は2ステージとさせていただきました。そして物販も行います。なのでよろしければ、コキアのホームページのニュースもしくはライブをご覧になって、チケットその他の詳しい情報をチェックしてみてください。それでは今日の1曲目をお届けしたいと思います。サイ

コキアでサイをお届けしました。今年は予定調和でないことが多く、予定していた海外公演が結構キャンセルや延期になって、仕事だけでない私のスケジュールもその影響で変わったりで、6月に行こうと思って話していたフィンランドは楽しみでしたが断念しました。その代わり久しぶりに少し長めにロンドンに行って制作に取り掛かり始めたニューアルバムの曲を向こうで何曲か書こうと思っています。久しぶりのロンドンになってしまいました。友人たちに会うのも楽しみだし、私が行くよと言うといいよ泊まってと言ってくれる、そんな場所があるのは本当に幸せなことだなと思います。これまでに出してきたアルバムの中でも何曲もロンドンで生まれた曲がありました。今回も懐かしいあの空気の中で、私が今何を感じるんだろうと自分でもワクワクしてまいります。何か変更が加わるとちょっと残念な気持ちにはなりますが、それにも意味があったのかもと、空いた時間を逆に有効的に使えちゃった時、なんか嬉しくなりませんか？話が違うようなのですが、10歳の子育てをしていると周りから自然と受験の話や進路の話が耳に入ってきて、多くの親御さんは入りたいところに入れずに失敗したとか留年したということをとても悔やんでいらっしゃったり、いい学校に入るということにめちゃくちゃ時間をかけているような印象があるのですが、頑張った分だけ思うようにいかなかったら、もちろん悔しい気持ちとか悲しい気持ちになるんだと思うのだけど、絶対そのシナリオになったことで紡がれていく素敵な物語にいつかつながっているのかもしれないって思った方がいいなって私は思うんですよね。しょげている子供や怒っている親御さんを見かけると、その一年焦らなくても大人の一年なんて何にもほぼ変わらないことだってあるんだから気にするなって言ってあげたい気持ちでいっぱいになるんですよ。もちろんうまくいくに越したことはないと思うんだけれど、もしもそうならなかった時、ダメみたいな感じにはなんだかこう行き場がなさすぎる感じがするんですよね。だって悲しかったり悔しかったり、ものすごくそういう気持ちは私たちを成長させてくれる感情だから、それを知っただけでも尊いよって、うまくいかないなっていうことが続いている人が今もしこの番組を聞いていたら、そこから今度はどうつなげていくかが大事なんだから、とにかく大丈夫だよって言ってあげたいです。話が逸れてしまったのですが、予定通りにいかないことがあっても、まあそうへこまなくていいんじゃないという話がしたかったんだと思います。うまくいかないこと多いって力を落としている方によくお会いするので、絶対うまくいかない道にめっちゃ成長させてくれるルートが組み込まれていて、ここを通っているということはすごい今成長できちゃってるんじゃないっていう風な考え方になったらいいんじゃないかなって思うんですよね。人生って実はみんなと同じではないルートを行った人ほど味があって面白かったり、強かったり、美しかったり、優しかったりするように見えることが多いんじゃないかなって私は思うんです。みんなはどう思いますか？人生ほとんど不思議ちゃんとか変わってるよねって言われてきている私なので、うまくいかないことや人と同じでないことは本当に結構多かったんだと思います。もちろん悩まなかったわけではないのですけど、生きづらいなぁと感じてばかりいるよりも、
私ってもしかしてめっちゃレアキャラなんじゃないかなって思った方が、めちゃくちゃ自分の価値が自分の中で上がったんですよね。レオちゃんはよく私が変なことをしたり変なことを言うと、ママは他と違ってめっちゃレアキャラだからねってなんか褒めてくれるんですよね。さて、今日の2曲目は、型にはまりきらない自分も愛してあげてよという思いを込めて書いた曲です。 Different Way。

different way. コキアで Different Way をお届けしました。はい、レアキャラのコキアがお届けしている言霊ポトリ、テレビにもメディアにももうあまり出ない私を探し当てることができたら、見つけた人の HP も上がりますよ。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ポトリの時間としていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ち。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえば、コキアのファンクラブ、クラブアンコロも、私の独立20周年とともに、20年という感慨深い節目を迎えました。パチパチパチ。独立当時からずっと応援してくれた人、一緒に並走してくれるみんな、本当にいつもありがとう。そして、これからもどうぞよろしく。そして、この、大きな大きなアニバーサリーイヤーに、なんと、ドラムロール、ファンクラブの名前を改名しまーす。びっくりした？したよね。したでしょ。さあ、なんていう名前になるんでしょうか。思い入れのある名前だけれど、20歳。二十歳になったので、装いの違う名前にしたいなぁという気持ちになりました。20年前の当時

心の様子も違うので、今の自分なら今の皆さんとこんな名前をつけたいかなと思うような名前にしたいなと思っています。今まだめちゃくちゃ悩んでいるので今日は発表できません。次回ファンクラブ20歳を記念して改名発表したいと思います。それまでにみんなからももしいいアイデアがあったら募集します。ぜひメールを送ってください。考えてくださいね、一緒にお願いします。ということで今日のラストの曲は、長い長い旅をずっと一緒にしてきてくれてありがとう、そしてこれからも一緒に旅をしていこうねという気持ちを込めて、旅列車ライフトレイン。

0: 言霊ポトリの第21回目の放送はいかがだったでしょうか。クラブアンコロのファンクラブ衝撃の名前解明、はい、来週までずっと悩んでください。私も一緒に悩みます。いい名前つけて次の20年輝いていきましょうね。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkukia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ。おやすみなさい。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前2時をお知らせします。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合い

0: 今日はディーバイタリアーナとタイトルいたしまして、イタリア系のシンガーの歌声をお聞きいただこうと思います。まずはこれ新譜なんですけれども、ガブリエル・カバッサ、1994年生まれですから、まだまだ若いですよね。30をちょっと出たばかりね。ディアボラというね、悪魔風という、まあ彼女は小悪魔的な魅力っていう意味なのかなっていう気もしますね。ガブリエルの歌を聞きましょう。 Prisoner of Love、 ボッシーノバ。
1: Alone from night to night you'll find me

ガブリエル・カバッサの歌声です。この人ね、なんかキーの設定によって随分雰囲気を変えて、まあそれが狙いなのかな、このアルバムはっていう、気もします。まずね、このビリー・エクスタインで知られる Prisoner of Love、 愛の囚人ですよね。いきなりイントロなしで歌い始めて、すぐにバックがね、バックのミュージシャンが寄り添っていくんですけれども、私は愛の囚人、あなたからは逃れられないというね、この歌です。そしてもう一曲、これはガブリエルのオリジナルなんです。ボスイノバ、これはね、海辺の街で気ままに過ごす女の歌なのね。で、もし愛や音楽、美しい夢にとらわれていなければいいんだけどっていうね、そんな歌です。もう少しガブリエルを聞きましょうか。これ次のこの曲ね、ミカとしてはやはりもうどうしたって明日に向かって歌え、ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードが主演しましたね。あの映画の中でフィーチャーされた Raindrops Keep Falling on My Head、 雨に濡れてもというね、日本語のタイトルで、まあ、あまりにも有名ですけれども、男の歌ってイメージがすごく強いんですが、これをどんな風に歌ってくれるのか。そしてもう一曲、これはあのブラジルの曲ですよね。 To Say Goodbye。

ょっとね、これ意外な選曲で驚きましたが、Raindrops Keep Falling on My Head。 雨に濡れても、ちょっとゆったりめのテンポで三連風のね、バックがついてますよね。ペイソスをとても感じさせる歌だな。ちょっとキーをね、低めに設定してるんだなと思いますね。微妙にあの弦メロディーを崩して歌うところなんかね、こういう歌にはいいんじゃないでしょうかね。やはりみんながとてもよく知ってる曲だから、あんまり崩さないでこのぐらいっていうのはいいと思いますよ。まあはぐれ者でも、自由なら

いものはないっていうね。今では女がこの歌を歌って、しっくりくるっていうのもまたそれはそれでいいのかなって気がしますけれども。そしてブラジルのエドロボの曲ですよね。これは耳馴染みあると思いますけれども。To say goodbye。せめてさよならを言うためだけでいいから、一度帰ってきてちょうだい。ねえ、ほんと切ない悲しい歌ですよね。こちらではね、後半、フェイクで、ちょっとおえつのような高音も出してくれてね、高いところね。これからまたいろんな味、いろんな色、ね、見せてくれるシンガーじゃないでしょうか。ガブリエル・カバッサの歌声でした。次の、イタリア系のシンガーは、ミカはこの人好きで、たまに応援します。なぜかというとね、カーメン・マックレーに影響されてるんですよね。1975年生まれ、33歳の時のブルーノート、第一作、カムズ・ラブというね、アルバムからです。アリー・チェリ・チャルディの歌声ですね。カムズ・ラブ。I was doing alright.

る感じがあってね。うん。いや、誰だって真似したいですよね、カーメンのね、歌はね、かっこいいですからね。まず1曲目はタイトル曲で、Comes Love。これゆったりスイングしてくれていますよね。ベースと2人で出て、そして他のメンバーが入ってきてというね。雨が降ったらゴムの長靴を履けばいい。そして、吹雪が来たら、まあ、ちょっとね、暖を取ればいい。だけど、恋がやってきたら、これはもう、抗うことはできない。何もすることはできないっていうね、歌ですよね。そして次の、I was doing alright。まあ、知る人ぞ知る、ガーシュウィン兄弟のナンバーですよね。長いイントロがとても凝ったアレンジなんですよね。そして、途中でもヘッドアレンジがあって、うん、とてもその、バックミュージシャンが凝って、いろいろやってくれてるって感じがありますが、I was doing alright ですからね。あなたが現れるまではそれなりにうまくやっていたっていうのね。doing alright ね。で、今はもうあなたに振り回されっぱなし。それはもう惚れちゃったから。だけど、やっぱり以前よりは幸せなのかもっていうね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品。1988年ポーランド映画です。クシシュトフ・キエシャロフスキ監督によります殺人に関する短いフィルムという映画ですね。いや、この一作品で世界中の映画ファンに衝撃を与えたのがね、このキエシャロフスキ監督でしたよね。よどんだ色、そして歪んだ画面、そしてネズミの死骸が浮いた水たまりを映し出すカメラ。これがファーストショットですからね、もうどうしましょうって感じでしょ？この緑色がかったファーストショットはもう忘れようがありませんよね。これから見せられるドラマを否が応でも推測してしまう。そんな滑り出しなんですよ。街をふらつくすさんだ顔つきの若い男。もう一人は身勝手そうな猫横柄に見える。大きな体巨体のタクシー運転手。そして、もう一人は晴れて法律家となって希望に満ちている。そんな様子の若い男性なんですよ。まず、向き合うことはないであろうこの3人の人生がね、皮肉にも接近していくわけです。そして起こるのが突発的な殺人。人が人の命を奪うという行為の恐ろしさ、おぞましさを理由を提示せずにこれでもかと叩きつける演出ですね。まあ本当にね、演出と割り切れないほどショッキングな描写があるんですよね。そしてこのキエシャロフスキ監督は、この映画の後に、まるで、こう、贖いのようなね、今度は愛に関する短いフィルム。ミカはこっちの映画大好きなんですけれども、この愛に関する短いフィルムという、まあ、美しい映画を作って、その後、1996年に、54歳で亡くなってしまったんですよね。彼が、愛と死の、継ぎ目に打ち込んだくさび、殺人に関する短いフィルム、そして次が愛に関する短いフィルムでしょう。ですからこの愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさびがあるようなね、気がするのね、ミカはね。そのくさびに我々映画ファンは未だに手が出せないままだなと思います。殺人に関する短いフィルム、ディーバ・イタリアーナとタイトルして、イタリア系の歌姫のナンバーをお聞きいただいていますが、今度は、アニタ・グラビーン。この方は、ペンシルベーニア出身でね、1946年生まれ。今日お届けするアルバムは、まあ、50歳ぐらいの時のね、録音なんですが、ライツ、カメラ、パッションというのね、照明が当たって、そしてカメラが回って、情熱がほとばしる。とでも言うのかな？もしミカが日本語にするとしたらね、そんな、イタリア映画への愛に満ち溢れた、アルバムからなんですよ。聞きましょう。アニタ・グラビーンの歌声です。Loss of Love。 これはね、サンフラワーですね。ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーニです。そしてサマータイム・イン・ベニスね、こちらも有名ですね。そしてアーラム・イン・ローン。それからもう一曲、ラストラーダ、道のテーマソングです。これ歌詞がついてね、英語の歌詞がついて、トランペットがフィーチャーされています。どうぞ。

アニタ・グラビーの歌声です。まあ、正統派のイタリアンシンガーね、それこそ、ディーバ・イタリアナって感じがしますよね。まずは、マルチェッロ・マストロヤニ・ソフィア・ローレンが主演いたしました、ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーの名曲ですね。ミカもこの曲はリクエストいただいたからかな。まあ、ここ、10年にはならないでしょうか。7、8年ぐらいですね、歌っています。ね、そして、ウクライナ侵攻が始まった頃はこの歌を、また、聞きたいっていう、そういう風潮もありましてね、ライブシーンで。で、リクエストをまたいただくことになって、歌い続けていますけれども、Loss of Love、愛の喪失ですね。まあ、原メロディーを、大事に歌ってくれますね、このアニタはね。そして次ですが、Summertime in Venice。こちらもね、デイビッド・リーン監督でしたね、確かね。旅情という映画でね、ベニスに旅行して恋をする。そんな旅情のテーマソングですよ。サマータイム・イン・ベニス。これはね、後半かなりこのアニタはフェイクしてくれていてね、我々、ジャズシンガーが聴いても聞き応えがあるバージョンになっています。そして次ですが、アーラム・イン・ローム、ローマの秋。これはジェニファー・ジョーンズだったかな。そしてモンティですね、モンゴメリー・クリフト。この二人の若い男と年上の人妻の恋の物語ですよね。これはスローボサみたいな感じで歌ってくれていますね。低いところから始まるんでね、マイナーキーですしね。

あまり派手に盛り上げるというよりは、悲哀っていうかね、そういう哀歓を漂わせて歌うべき歌なのかなと思いますよね。ペギー・リーで有名ですね、カバーはね。そして、ラストラーダ。私が映画だって言ったっていうね、フェリーニは。でも、それには拍手を送りたいような、フェデリコ・フェリーニの。そして、奥様のジュリエッタ・マシーナを主演にした、道。もうね、人生は道に始まり、映画も道に始まり、もうそこで終わったみたいに、ね、言いたくなっちゃう。そう。今は亡き淀川先生もおっしゃってましたけどね。で、まあ、トランペットがフィーチャーされる部分がね、大きなストーリーでしたからね、やはりこのバージョンもトランペットをフィーチャーしています。アニタ・グラビン、お会いしてみたいですね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、アリーチェ・リチャルディです。If I should lose you.

0: もしあなたを失ってしまったらね、でもあなたがとどまっていてくれたら、ね、どんなに世界が変わるだろうというね、そういう切々たる女心、アリーチェ・リチャルディが歌い上げてくれてますね。やはりこの曲にもカーメンの影響感が、とても感じられますよね。かっこいいボーカルです。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080、ミュージックバード、ミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp。ミカのホームページ、ブログ、フェイスブック、インスタグラム、いろいろありますので、覗いていただければ嬉しく思います。来週はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。Don't whisper the...
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け、電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。

0: こんにちは、レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。
1: うわー、還暦までいよいよカウントダウンとなっております。あーもうね、本当に誕生日嬉しいけど、なんか60代っていうのが嫌だな。本当にちょっと大きな壁を乗り越える感じです。誕生日当日、私は、5月20日なんですが、沖縄でね過ごすことが決まっておりますが、絶対に絶対に赤のちゃんちゃんこは着ない。あの帽子もね、誰かなんか持ってくるような気がするんだよな。姉夫婦とか親友とか、結構沖縄の友達とかと食事をするんだけど、絶対持ってきても被らないし着ない。これだけは固くなに守る。もう赤の可愛いワンピースとかを着る予定、絶対拒否、断固拒否させていただきます。まあね、着ない、着ちゃうのかな、もしかしたらギャグでね。もうね、もし着たら投稿いたしますので、はい、楽しみにしておいてください。さあ、なんかね、怒りが生まれそうな誕生日にならないことを祈っておりますが、怒りに関するメッセージもお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ @radioshounan.co.jp、 ファックスは0466292121、 0466292121。アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。そしてホームページも下の方にメッセージフォームがありますので、そちらから送ってください。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: さあではメッセージを紹介していきます。ベルマーレあんちゃん、久しぶりですね。ありがとうございます。お二方皆さん、おはこんにちは、またはおはようさん、あるいはこんばんは。ラジオネーム茅ヶ崎のベルマーレあんちゃんですよ。 FM 熱海湯河原の再放送からの拝聴ですが、この放送をリアタイ視聴しています。現在ちょっとリアルタイムってこと、3時ってことね。ありがとうございます。ちょっと某家族商店のコンビニで、某家族商店っていうことはあれか、ファミリーマートね醤油ラーメンといなり寿司を買って食べています。でふと思うのは、この牛蜜時の時間帯も働いていらっしゃる皆々様のおかげでなんとか生きているのだと改めて身に染みました。すみません、お話をしようとしました、あらかじめのお話の題材からはかなりずれましたとさ。怒ってはいけないは子供だけではなくて、大人中高年の我々にも日々語り継がれる永遠のテーマだと。んじゃとりあえずというメッセージいただきました。ありがとうございます。夜中に醤油ラーメン大丈夫ですかね。え結構なカロリーで、これ朝ごはんか、朝ごはんならいいかね。でも本当に朝方に牛蜜時に聞いていただき本当にありがとうございます。では高博さん、先週ちょっと読めませんでしたので一気にいただいてるメッセージ読ませていただきますね。おはようございます。家の作業小屋重機で解体中、すごいな、柱取って見た目すっぽんぽんですすっぽんぽんって柱だけあるのかな。そしてちょっとね、これもカロリー気になります。おはようございます。米が高いので週に21個の袋生うどんを食べています。痩せられますよ。うっそー、週に21個って言ってうっさーん、1日3個食べてるってことでしょ。朝昼晩うどんなの。うわちょっと偏ってますよ。で、あーそっか、うどんって消化いいんですよ。お蕎麦がね消化悪いので、盲腸になった友達がいて、でその手術後にやっぱり蕎麦は消化が悪くてうどんはいいっていうことを先生に聞いてきたみたいで、そうなんだと思ったけど、ちょっと小麦カロリー高いですよ。大丈夫ですか。野菜いっぱい入れて、野菜とかキノコとかね、ぜひぜひ。毎食うどんか、まあね、前話したっけ、うどん県香川の方たち糖尿病が日本でナンバーワンの県、それをどこだっけ、徳島じゃなくてどっかに奪われたって言って、どこだっけね。だうどん食べ過ぎも本当に気をつけてください。バランスよくお願いします。そして精神科と歯科歯医者終わって自宅です。会計にえらい時間がかかった。次は5月19日、歯間ブラシもっと上手くなりたい。歯間ブラシ私も使ってますが、細いのからね使った方がいいと思います。そして X のアカウントの凍結なんてひどい目に遭いましたが、10時半楽しみに待っています。あ、解消されたのかな、凍結 X 大丈夫でしたか、すごいな。そしてもう1つ、ウドの芽が出ましたと写真をつけてくれています。20年前山から取ってきたウドを植えたら毎年出るようになりました。いいな、ウド毎年芽が出てタダで食べられるなんて。私も小さい頃ウドの大木ってよく言われてましたね。バレエ始めても監督からお前はウドの大木か、邪魔だとかねよく言われておりました。

いかな、4月の最後にもう気になるニュースが入ってきましたよね。5月1日から燃油サーチャージが値上げとなりましたってね。いやー本当に海外に行くの大変になっちゃったな。全日空日本航空が5月発券分から大幅に引き上げるということで、日本だけではなく海外の航空会社もかなり燃油サーチャージが値上げとなりました。例えば大韓航空は韓国から日本の路線およそ 1.7 倍の9200円の引き上げ、アラスカ航空ハワイ路線でおよそ2倍の 34,700 円、香港系のキャセイパシフィック航空は

0: 経由の欧米路線などで3万2000円と3倍近い値上げを決めたということで、いやーね、ゆさーちゃーち、私6月の豪華客船の旅ね、還暦の旅、羽田空港からイタリアのローマへ飛ぶんですが、ツアーなのでね、もう一応値段が決まっていますが、あの燃油サーチャージだけはあの追加でいただくことになるか、多ければお返しするということになって、5万円分ぐらいもう取られているんですよ。まだね連絡来てないの。いやー恐ろしいなー、恐ろしい。あとね、燃油サーチャージだけではなくて、今そのツアーの中の船のチップ代、チップが必要なんですよ、豪華客船。チップを払うんですけど、それが値上げになっておりますという連絡が来ております。いやー、お土産はもう何も買わない。もうね、目に焼き付けて素晴らしい景色をね行こうと思っています。そしてあとね、10月に少年団でドイツへの出張がね入る予定なんですけど、いやーなくなるかもな。もう飛行機代も高いし、ホテルとかもね全体的に高くなるから、ちょっと本部長としてね、どうしましょう、辞めるかもなね。やっぱり何でも物が上がっていて、いやーもういろんなところに影響が出ております。早くね情勢が落ち着いてほしいなと思っております。では、ここで一曲。先週アニメ&セッチ好きさんからいただいていたリクエストです。海援隊の風は春風。
1: 1,2,3,4

さて、4月のゴールデンウィークに入る前の週末で監督が怒ってはいけない大会、沖縄大会をやってきたんですね。なんと沖縄初上陸で、やっぱり沖縄ってのんびりしてるから怒ってる人いないんじゃないかなと思うんだけど、ものすごい怒るですよ監督が。でこれまでも古座高校の空手部の選手が監督からの高圧的な指導で自殺をしてしまったっていうニュースがねあったり、たくさん私のところにもメッセージで、沖縄のチームの保護者さんからぜひ怒ってはいけない大会やってくださいなんていう

メッセージをいただいていたんです。でね、本当に沖縄大会バレーボールでやってきたんですけど、とってもいい大会となりました。怒ってる監督さんは多くて、で事前にあのチームとあのチームとあのチームの監督が怒ってるなんていう情報を聞いていたんですけれども、怒ってはいるんですが根が素直な監督がとっても多かったんです。で毎回私たちの大会に読売新聞の記者さんで田中記者という方がいつも来てくれているんですね。私たちが気づかないところをいつもこっそりと話を聞いて、監督たちの会話を拾って教えてくれるんです。でその田中記者が私に伝えてくれました。今回の沖縄は、過去一意識が高いかもっていうふうに言ってくれたんです。それはどんなことだったかっていうと、お昼前にアンガーマネジメントセミナーを必ずやってるんですが、でなんとその田中記者、監督たちがその部屋を出るとき、セミナーが終わった後どんな会話をしているか盗み聞きしてたんですって。まあ、盗み聞きっていうとあれだよね、こっそり後ろについて歩きながら聞いていたそうなんです。今まではこんな声、いやーやらなきゃいけないっていうのは分かってるけどできるわけないよな、アンガーマネジメントなんてっていう、そんな声が多かったんですって。どの会場でも。それが今回の沖縄ではこんな風な言葉だったそうです。いやー子供たちが楽しめるなら俺たちが変わらなきゃダメだよね、やんなきゃダメかとね、前向きな言葉が多かったそうなんです。もう私それ聞いて感動しちゃって本当に嬉しかったです。とってもいい監督さんが多くて、あもう来年も絶対またやろうとね、はい、心に誓いました。本当に本当にね、記者さんってすごいな、いろんなところをねこっそり聞いてるんだなと思いました。ぜひまたそんな話があったら、ご報告させてください。では一曲お聴きください。米米クラブのロマン飛行。

や今ねオーディブルで読んでいる本が本当に素晴らしくって、今私お友達2人にねその本をプレゼントしてるの、コーチングでこう悩んでいるお友達にプレゼントしてるんですけど、もうオーディブルヘビーユーザーなんですけど、もうねバイブルとしてなんかな、悩んだ時とか迷った時とか落ち込んだ時に毎回読んでるんです。銀座四方堂文房具店、上田健二さん著、とっても素敵な本で、銀座にある四方堂という文房具屋さんに訪れる人たちを題材にした、本なんですね。例えばその章一つ一つが文房具、その文房具屋さんに売っているものを題材としているの、ナイフとかカードとか、すっごく読みやすくって親しみやすくってもう泣けるので、中でも今6巻まで出てるかな、オーディブルで5巻がもう何度も何度も聞いているんだけど、コーチングで、本当に初めて飲食店の店長になった女の人が、なんであの子はやってくれないんだ、なんであの子は言わないとできないんだとか、もうオープンして、お店がオープンしてすぐだから店長としたその女の子はもうイライラしちゃって全くお店がうまく回らないっていうのでね、そうで、それでその四方堂に文房具を買いに訪ねる、そこからどんどんどんどん変わっていくというね、そんな物語なんです。ぜひ銀座四方堂文具店5巻、カードという章なんですね。とっても素敵な本です。で、私先日講演会をした時に、友達親友が、何度も私の講演を聞いてくれている友達が言ってくれたんです。あのさ、話し方変わった、すごく講演聞きやすかったし、内容もすごく進化していて今までで一番良かった、なんか話し方講座とか習ったの？とかって言われて、え、何にもやってないよ、うっさーって、なんかやったでしょ、全然違う、すごくいい、聞きやすくって入ってきた全てがって言われて、なんでだろうと思ったら、多分私オーディブルでずっとこの銀座四方堂文具店を聞いているんですね、最近。で、このオーディブルのナレーターの方がすっごくゆっくりとした素晴らしい日本語なの。だからそれがなんか脳に染みついてきて影響されたのかなと思って、はい、実感しております。これしかない。ぜひ本でね、文庫も出ているんですけど、オーディブル聞いてる方はぜひ銀座四方堂文具店第5巻をオーディブルで聞いてみてほしいなと思っております。はい、ということで、最近私なんかちょっと褒められて成長しております。

マスコナオミの怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやー、次の回はもう60歳になっておりますよね。

では60歳になる益子直美もよろしくお願いいたします。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: まあ5月に入ってですね、
0: はい、
1: まあ5月って言ってもまあ暑いじゃないですか。
0: そうですね、
1: その暑さとかそういうので、うん、結構あれですか、仕事のなんかこう忙しさって変わってくるもんですか。
0: どうなんだろう、まあ暑いとね、
1: はいはい、
0: どうしても、うん、まあ、外には出たくなくなる
1: という
0: のはありますよね。
1: まあそうですね、よくまあいわゆるコンビニとかだと、うん、なんかこう冷やし中華系とかね、うん、そういうのがまあ売れたりとか。
0: あ、うん、うちはね、須賀川名物のカッパ麺ってものがありましてですね。
1: おー、カッパ麺とは。
0: カッパ麺っていうのはですね、はい、須賀川のね、はい、きゅうりを、
1: きゅうり、
0: 須賀川といえばきゅうりというぐらい、まあ、きゅうりが有名なんですよ。でそれを麺に、はい、まあ、練り込んだきゅうりの成分、まあきゅうりの成分、体を冷やす、
1: はいはいはいはいはい、
0: ありますから、
1: まあやっぱあれですよね、うん、その冷やし麺には相性が良さそうな感じがしますね。
0: そうそうそう、相性いいですし、うん、あとはね、まあいろいろまあ試行錯誤してね、
1: はい、
0: まあうちオリジナルのカッパ麺みたいな、まあ、本当はダメなんですけど一応カッパ麺って定義があって、
1: はいはいはいはい、
0: 須賀川のきゅうりと、はい、肉味噌かな、
1: ほうほうほう、
0: を使った、
1: はいはいはいはい、
0: まあそのデフォルトはそういう形なんですけ ど,
1: ど, ど
0: うちはちょっといろいろね、
1: はいはいはいはい、
0: やってみて今漬けカッパ麺っていうね、漬け麺風のカッパ麺、
1: はいはいはい、
0: うん、そんなのを出したりとかもしてるんで、
1: いけないことですけどね、はいはいはい、
0: まあ、
1: だってなんか言いますもんね、なんかそのこういう作り方じゃないと、うん、あのカッパ麺と名乗ってはいけないみたいなね、
0: あのね、次々とね、はい、打ち壊してっていう感じあのスパゲティ風のカッパ麺、
1: はいはいはい、
0: クリームのね、やってみたりとか、いろいろ。
1: この間なんかそれで問題になってましたよね、うん、あの何でしたっけ、うん、あの秋田のいぶりがっこってあるじゃないですか。
0: あ、はい、
1: うん、あれがなんかちゃんとした製法じゃないのにはもういぶりがっこは、うん、という名前は認めないみたいな。
0: させない
1: っていうね。
0: まあいろいろ各地であるんですけど、まあ須賀川その辺寛容ですから。
1: はい、
0: あのやりたいという人にはもう。
1: なるほどなるほど。
0: もうやってください、ぜひとも。っていう、はい、感じたんで。
1: でもそう考えてみるとね、今別に全然関係ないっぽい話をしたんですけども、
0: はい、
1: ゲームで、うん、なんかそういう料理系のゲームとかっていうのも多分ありますよね。
0: いや、おいしんぼ
1: いやいやいやそれはもう完全にあれ作ってないでしょ。
0: おいしんぼおいしんぼ、うん、
1: あれは別にだったらなんか
0: コマンド式だけど、
1: おいしんぼっていう名のなんかアクションゲームみたいなもんでしょ。
0: まあまあまあ

0: 確かにね、
1: はい、だからまあそのなんかこうちゃんとなんか料理をするとかっていうゲームってあったかなとかって思って、う
0: ん、なんかハンバーガーいっぱい挟んでくるやつありませんでしたっけ、
1: バーガーバーガーでしょ
0: みたいな、なんか
1: 昔の注文ダムコのゲーム
0: ですよ、そうそうそう、なんか注文受けてみたいなやつありましたよね、
1: あのね恥ずかしながら、うん、僕も料理ゲームって言ったら、うん、それしか思い浮かばないです、ね、
0: そのもんですよねそのぐらいですよ、
1: だからそういうなんか料理ゲーム的なものが、うん、なんかあるのかなとかっていうふうにちょっとなんか思ったんですけども、今もなんかいろいろあるじゃないですか、
0: まあ、今ねそういうジャンルもあれだし、
1: う
0: ん、それに対応できるだけのクオリティを完全に再現できるでしょうから、う
1: ん、あとね僕ね、うん、そのまあ料理ゲームっていうのがもしちゃんとそういうのがあったら買おうかなって、もうちょっと若干買いたいなっていう気分も少しはあるんですけども、はい、あのね何よりね、うん、山菜採りっていうゲームが出たら俺はね絶対に買います。
0: それ買うの？
1: 買います買います。
0: 普段やってるわけでしょ。いやいや、まあ、普段つうかこの時期。
1: オフシーズンの間の調整。
0: シミュレーション。
1: 調整用で。俺絶対買うなって思った。
0: そっか。
1: あこれがタラ止めだねみたいな。タラ止めを見つけるみたいな。
0: これは毒があるぞみたいな。
1: でなんか。あの春バージョンと秋バージョンがあって、春バージョンは山菜を取る、うん、秋バージョンはキノコを取るっていう、うん、ゲームがもしあったとしたら俺絶対買うな、
0: すごいや、
1: うん、買うと思いますよ、
0: ね、
1: うん、
0: 俺でもね料理のゲームあっても、はい、俺多分買わないと思う、やれって思う自分で
1: そうでしょ、いやいや
0: とりあえずやってみろまずね、まずくて、
1: はいはいはい、
0: あこれではちょっとまずかったな、美味しくないなっていうところで覚えろっていうね、
1: まあそれがね知恵、うん、知恵っていうやつですからね、
0: そうそうそう、それが知恵になっていくあこれこんなにチーズ入れたら、はい、しょっぱくなっちゃうんだなとか、そういうのを覚えていかないとい
1: いですね今日、うん、なんか東さんの5月を通したテーマっていうのは知恵なんですね
0: 知恵ですね、僕はね本当に知恵だと思う、うん、
1: いやだからまあだって山菜採りとかって言っても、うん、結局もうシーズン限られてるじゃないですか、まあ
0: もちろんね、もちろん
1: ほぼ実質1ヶ月ぐらいなもんですよ、
0: うんう
1: ん、それを、うん、だから常に忘れないためにゲームで
0: そっかあれだあのドライブシミュレーターみたいな、パイロットとかが流行るようなフライトシミュレーターみたいな、
1: 常に感覚は忘れないようにしておきましょうみたいな、そう考えたら、うん、やっぱね僕ね、うん、プロ意識ありますよ、
0: すごいプロだと思う俺買いたくないもんだって料理のそんなゲームなんて、
1: あの、う
0: ん、
1: キノコ取りゲーム
0: いらないなっちゃいますから、
1: うん、で時々なんか、うん、あの赤目が赤く、はい、点滅わーわーってなったら、うん、後ろに
0: クマ、クマチュ
1: いや俺多分買うなそれ
0: まあね、うん、作ったらいいじゃないですか、インディーズで、
1: ああそうですね、ちょっとなんかそれあれかな、
0: 山菜
1: この間ゲストに来てくれてた、うん、ピクセルさんにちょっと企画書持っていこうかな、そうそうそう、
0: 山菜、ね、
1: 山菜
0: いいじゃないですか
1: 山菜、もしくは もっとでかく取ってタイトルは山、うん
0: うん、あ山ねでも山は意外と、うん、売れるかもしれない。
1: いけますよね。
0: その山サバイバル系っていうか、なんか魚取ったりとか、
1: うんね、だからまあそこで狩猟とかができれば、うん、そういうのがあればなんかちょっといいなとかっていう思います
0: ね。ありそうだけどないんですかね、うん、そんなゲームね。
1: なんかだからそうっすよね。
0: いやまあね、皆さんゲーム詳しいでしょうから、リスナーの皆さんはね、ぜひともそんなゲームがあれば、
1: そうですね、うん、それかなんかそのゲームメーカーさんに、あその発想あったかって今聞いてね、うん、もしゲームカード制作会社の人もしいたとしたら、うん、企画書書きます
0: リアルですからね、
1: 全力で書きますよ、
0: リアルだから、
1: うんうん、もうちゃんとなんか分かってますから、その山が、うん、雨が上がった後の山のなんか滑り具合とか、うん、そういうのも全部シミュレートできてますから、
0: あれいいんじゃないかな。
1: そうなんですか。
0: いや俺別に乗っかってるわけじゃないけどその会津の山みたいな、
1: ああなるほどなるほど、
0: うん、
1: もうそれかまあステージごとにね、うん、あの電車で行こうの路線が出てくるみたいに、
0: そう
1: 会津の山、
0: 会津、そう
1: 岩手の山、
0: あそうそれをリアルにシミュレートしてやっていくみたいな、
1: そうなるとだって出てくる動物も違いますから、
0: うん、
1: ここの山にはイノシシがいるとか、
0: うん、
1: ここの山にはクマだけだとか、うん、それが北海道ステージになったら、うん、ヒグマになるとか、うん、そういうことですからね、
0: いけるかもしれない、うん、
1: これね、うん、企画書書きます。
0: これね、
1: いいです、
0: あれスイッチ2とも相性いいんじゃないですか。
1: いいかもしれないですね。
0: その体感型っていうかね。
1: いやいや
0: 本当か。
1: まあでもね、これに、うん、今の企画にね興味を持った人、うん、もうぜひ、うん、僕に連絡してきてください。
0: まあそれでね、はい、本当にゲームになったら すごいと思う。
1: いやもう楽しいですよ、うんうん、僕モニターもやりますからね、うん、ちゃんと、うん、
0: モニターもちゃんとね
1: モニターもやりますからしっかりと、うん、ちょっとご一行いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
0: 俺もすんげえ考えるそれ。もしも企画が乗っかったら俺もなんか出します。はい、
1: うん、まあそんな、企画満載で、うん、アイデアだけはあるゲーム BGM 屋なんですけども、はい、今週はじゃあ何をするかっていうと、うん、まあリクエストがいただいてますんでですね、はい、その皆さんのメールを紹介しながら、うん、ちょっとこうリクエストのゲームの BGM を、はい、いろいろ紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、うん、今週も、はい、リクエスト強化月間でお送りしてますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
0: ゲーム BGM やはこの番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ゲーム BGM やは第216回ですね。はい、今週は、まあ、5月の、ちょっとこうリクエスト、はい、受け答え月間ということでですね、うん、ちょっとなんかいろいろリクエストを、まあ、いただいていたんでですね、はい、それをちょっと紹介しながらっていう感じなんですけども、うん、これじゃあちょっと早速紹介してみましょうか。
0: はい、
1: 結構前の、うん、相当冬版ぐらいのメールがちょっと紹介しきれないまま
0: 冬版、
1: はい、残っちゃってたんでですね、はいはい、ちょっと紹介してみましょうか。はい、東さん、千葉さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ラジオネーム篠崎みなみです。
0: はい、
1: ゲーム、ファミコンウォーズのマリスターさんですね。エンディングが良かったゲーム、うん、
0: はい、
1: なんか前にちょっとそんな特集をしたんですね、うん、エンディングがなんかいいっていう
0: ありましたね、そんな企画もね。
1: エンディングが良かったゲームは、うん、2009年に、うん、セガから発売された、うん、任天堂 DS 用ゲームソフト、うん、無限航路です。
0: 無限航路、
1: うんうん、このゲームは大して売れてないんです、
0: うん、
1: 5万本くらいだったかなと。その割にはファンが多いゲームですと。まあ私もその一人なんですけど、
0: うん、
1: ストーリーは人類が宇宙に移住し、うん、何万年も経った時代、
0: うん、
1: 小マゼラン銀河の、うん、星間効果、星の間の効果っていうね、うん、エルメッツァ連邦、うん、ローズ自治領に住む少年ユーリは、
0: うん、
1: 自治領の宇宙進出禁止の法律を破り、うん、父の形見であるエピタフと呼ばれる異物の謎を解くために、うん、宇宙に飛び出す。エピタフの謎、
0: うん、
1: 問題を抱えた国々、
0: うん、
1: そしてマゼラン銀河の外から侵略してきた帝国ヤッハバッハ、
0: うん、
1: 小マゼラン銀河と大マゼラン銀河を股にかけた冒険です。壮大ですね。
0: なんか藤子不二雄先生の短編短編漫画みたいな設定ですね。
1: すごいですね、
0: うん、
1: このゲーム、うん、ユニークなのは、うん、主人公が武器を持って戦うのではなく、
0: うん、
1: 主人公は宇宙戦艦の艦長なのでメインは艦隊戦なのです。さまざまな宇宙戦艦をカスタマイズして戦うというのが面白いです。
0: おー、
1: 非常におすすめなゲームなのですが、うん、そんなに出荷されてないゲームなので今となっては入手が非常に難しいゲームです。
0: まあね、出回ってなかったわけですけどね。まあ、
1: そうですね、うんうん、そういうのが多分今あれなんでしょうね、うん、そのなんかこうプレミアついたりとかして、
0: うん、
1: 世界中から秋葉原に集った、は
0: い、そうですね、
1: 世界中のゲーマーたちがですね、うん、もうここにはあるんじゃないかと思って探し回ってるとか、そういうことなんでしょうね、多分ね。
0: 15万円だ、安かったねみたいな感じなんでしょうね。
1: そうですね、
0: うん、
1: もうどんどんそれで外貨で、
0: うん、
1: ソフトが海外に流出していくわけですね。
0: 1000ドルだもんっていう感じなんでしょうね。
1: そうですね。で、なんか私はサントラも持ってるし、
0: うん、
1: 設定資料集も持ってます。
0: へー、
1: そしてゲームは何回もやっていて500時間くらいはやってると思います。それだけ面白いゲーム
0: です。クリアはあるのかな。
1: あるんじゃないですか。だってこれのエンディングがまたいいんですよって言ってる。
0: あ
1: ー、 BGM の無限航路と合わせて、
0: うん、
1: というわけでリクエストは無限航路より無限航路というタイトルの、トラックをお願いします。これはですね、
0: はい、
1: 実はですね、これなんか僕昔データで持ってたんですよ、これ。
0: おえー、
1: 昔レンタル CD とかってあったでしょ。
0: うん、ありましたね。
1: それで、
0: うん、
1: これのサウンドトラックあったんですよ。
0: へえ、
1: ね、どこにあったっけ、武蔵境にあったのかな。
0: 具体的だね。
1: 中央線沿いのね、うん、なんかこの辺でなんかこういろいろ なんかちょっとオリジナルサウンドトラックの方でですね、うん、多分確かこれ

0: そうだからなんかちょっとね僕の中で印象に残ってるのは、
1: うん、
0: あ歌入るんだっていうのが
1: DS でしょ。
0: そうそうそうそう、それがねちょっとなんか印象に残ってたからちょっとこれ覚えてたんですよね。
1: やったことは千葉さん
0: ないです
1: ね。ないの、
0: うん、でもなんかそんなになんかこう面白そうというか、
1: うん
0: うん、でもなんかこうその宇宙の話とかなんかそういうストーリーの話を聞くと、
1: うん、
0: なんかこの楽曲っていうのは、うん、まあやっぱちょっと世界観には合ってる BG なんだなっていうふうには思いますね。
1: 今ちょっとね画面見てるんですけど、
0: はい、
1: うん、なんか見た感じはなんだろう面白そうに思える、俺好きそうな感じはする。
0: うん、
1: でもまあそんなに売れてないけど人気があるっていうのは、
0: はいはいはい、
1: まあ知る人ぞ知る名作みたいな感じなんでしょうね。
0: まあその中でも、まあ、僕も結構、まあ、誰もなんかあんまりやってる人少なさそうだけど好きだっていうゲームはまあありますから、
1: うん、
0: 例えばねあの、うん、なんか想定の白き神の蔵って
1: ここ
0: で言って
1: ました、ね、
0: あの登山ゲームですよね、
1: うん、
0: 登山ゲームもそうだし、
1: うん、
0: あとはそのシビライゼーションっていう、
1: うん、
0: あの文明を発達させるっていう、
1: うん、
0: あのゲームもですね、
1: うん、
0: これはもう廃人になるぐらいハマりましたから。
1: へー、
0: 今もスイッチで出てるんですよ。スイッチで出てないやつは持ってます。それはでも やり始めたら、
1: うん、
0: もう絶対もう仕事にならなくなるんで、もうなんかでかい休みで何もやることがなくなったっていう時だけ手を出そうと思ってます。
1: うんうん、なるほど、
0: うん、本当になんかまあ数百時間ぐらい溶けていきますから、
1: まあ自分がそのハマるなんていうのもう本当に金銭に触れるというか、
0: うん、
1: これだっていうやつはやっぱ一本は多分あるんじゃないですかね、まあ、みんなね、
0: みんなあると思いますよね、
1: うん、
0: 周りではやってる人ってあんま聞かないんだけど、
1: うん、
0: これはこれだけは買っちゃうんだよね、
1: うん、
0: みたいな、
1: うん、
0: 例えば いまだにやってますとか、
1: うん、
0: だからちょっと古いそういう DS ぐらいのね、
1: うん、
0: ハードで出たけど、
1: うん、
0: いまだにこれちょっとやっちゃうんですよね、うん、面白いんでっていう、
1: 結局それに戻っちゃうんだ
0: みたいな、ね、まあそうですね、
1: うん、
0: それは結構あると思うんですけどね。まあその東さんが ねドラクエ何周目になったとかな、うん、もう一回やってみようとかっていう風になったとかって
1: 今はもう手出してないですけど
0: 、はい、だからなんかねえなあ何年か間隔空くともうすっかり忘れてたりとかするじゃないですか、うん、
1: あそれはね、
0: それでもう一回やってみようかなっていう風になったりとかっていうゲームってまあ結構皆さんあると思うんですけどね、
1: まあ、あると思いますけどね、
0: うん、まあそういったものをちょっとなんかね他のなんか方とかでもまあ募集いただければね、
1: うん、
0: こちらで紹介できると思います。
1: そうですね、これはだって、はい、まあ皆さんも知ってらっしゃる方もいるんでしょうけど知らない方の方が多いんじゃないのかな。
0: まあそうですね、
1: うん、
0: まあそんな感じでちょっとなんかいろいろいただいたんでですね、
1: うん、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: あとはですね、
1: うん、
0: まあ普通歌とかもいろいろいただいたりとかしてるんですよ、
1: はい、
0: 普通歌もちょっと紹介してみましょうか、
1: うん、
0: この、無限コールの BG の裏ですね、
1: はい、
0: ちょっといただいたのがですね、
1: うん、
0: ラジオネームが、クレシェントマンさん、こんばんは、
1: はい、こんばんは、
0: オープニングで話されてたちょっと前にですね、うん、なんかゲームにも聖地巡礼みたいなのってあるんじゃないかみたいな話をちょっと知ってたんですけども、
1: うんうんうん、
0: ですね、
1: はいはい、
0: 私の住む、
1: うん、
0: 日野市、東京の日野市ですね、
1: これ
0: ね、
1: はい
0: はい、日野市を舞台にしたソフトがありますと、プレステ1の、
1: うん、
0: 夕闇通り探検隊をご存知ですか。
1: 夕闇通り探検隊、
0: はい、数年前に図書館で読んだ雑誌のプレステ特集で、
1: うん、
0: 激レアソフトとして紹介されていて、
1: うん、
0: 初めて存在を知り、ネットで調べたら舞台が日野市と記載されていて驚愕、
1: うん、
0: 巡礼のブログや観光ガイドのようなホームページを作っているつまものもいて驚くばかりと、
1: うん、
0: もちろん動画もありますが、
1: うん、
0: ネタバレが嫌なので少しだけ見るにとどめました。遊んでみたいけど、
1: うん、
0: 上記の通り激レアで、
1: うん、
0: 中古屋で現物を見たことがないのできる日が果たしてくるのだろう。ちなみにこのゲームを知らなくても、
1: うん、
0: 知る人は多いであろう、
1: うん、
0: 土方歳三を生んだ我が日野市では、
1: うん、
0: 5月9日10日に恒例の新選組祭りがありますと、
1: うん、
0: 興味のあるリスナーはゴールデンウィークのお出かけにどうですかと。
1: 土方先生、
0: 土方先生ね、もう最近はもうゴールデンカムイとかね、
1: うん、

0: そういうなんか他の作品とかでもね、まあおなじみですからね。
1: 舘ひろしさんがやってますよ。
0: え？
1: ゴールデンカムイの実写版はね。
0: へえ。
1: うん、そう。
0: あのなんかこうちょっと白髪混じりのっていうか。
1: いや信じるか信じないかはあなた次第です。
0: ええ
1: ー。ちょっとごめんなさい記憶が。でも多分舘ひろしさんだったと思う。
0: うん、マジですか。
1: マジ
0: っ
1: す。
0: だからそうやってなんかそういうところでね、やっぱ新選組はもうファン多いですからね。
1: 会津と深いじゃないですか。
0: 深いです ね。
1: その辺はね。
0: だからこそあの先週ちょっと話しましたけど、その刀剣、うん、刀がね、
1: はい、
0: あの博物館に展示されたりとかして、うん、それでその刀が好きだっていう人がそうやって来るわけですから ね、
1: うん、ね、土方先生の刀だっていうことでね、う
0: ん、確かなんかその刀剣乱舞の方だと、うん、なんか主要キャラクターでと陸奥神義行っていうのかな、
1: うん、
0: それが坂本龍馬の刀かなんかですよ、確か、
1: うん、
0: だからなんかそういうのが結構あるから、
1: うん、
0: まあやっぱりいろんなその刀の方から入ってきて歴史が好きになるとか、で新選組が好きになるとか、ゴールデンカムイから土方歳三で新選組が好きになるとかって、なんかいろんな入り口ありますからね今ね。
1: そうですね、確かにね。
0: だから豊臣兄弟で豊臣秀吉が好きになったりとかしてる人もいるかもしれないですよ今最近。
1: いるのかな。
0: でそこから池松壮亮だから、
1: うん、
0: 新仮面ライダーに入っていって
1: みたいな。そんなに連想剣みたいなこと起こんのかな。
0: まあ起きそうな感じはしますけどね、役者に入っていったらね。まあそんな中いろいろいただきまして、クレシエントマンさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: またいただければと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、
0: でまあ一応またなんか普通歌ですねこれもね、うん、もう珍しいですね普通歌いただく、
1: はい、
0: 番組継続おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ザ・ウサギーズ大劇団と申します。
1: はい、
0: さて前回の放送でおすすめのゲームの話がありましたが、
1: うん、
0: 自分もおすすめしたいゲームがあります。
1: お、まああれまあいいや。
0: そのゲームは、うん、横スクロールのシューティングゲームなのですが、マッチョな男が空を飛び敵を撃つというぶっ飛んだ世界観もさることながら、シューティングゲームに革命を起こしたともいえる斬新なシステムを導入したゲームです。
1: お、
0: そのタイトルは、
1: うん、
0: 違うんですね。ロストワールド。
1: 見事な肩透かし。
0: カプコンのアーケード版シューティングゲームで、
1: うん、
0: 家庭用ゲーム機には、
1: うん、
0: フォゴットンワールド、
1: フォゴットンワールド
0: のタイトルで移植されています。ありました。そこでそこでピンときました。
1: ああ、フォゴットンワールドあった。
0: このゲームの何が斬新なシステムを導入したかというと、
1: うん、
0: それまでにもカプコンは、
1: うん、
0: セクション Z やサイドアームズといったショットの方向を前後に切り替えられる横スクロールシューティングゲームを出していました。
1: うん、
0: このゲームは、
1: うん、
0: さらに進化して、
1: うん、
0: 全周すなわち360度どの方向にも打てるという画期的なシステムを導入していました。ただアーケード版は、
1: うん、
0: 特殊なダイヤル型のショットボタンで、
1: うん、
0: スムーズにこう360度攻撃を実現していましたが、
1: はい、
0: コンシューマー版では、
1: はい、
0: そうはいかなかったようです。
1: なるほどね。
0: 一番のおすすめはショップの女の子がアーケード版や他のコンシューマー版より可愛い海外版セガマスターシステム版です。
1: セガマスターシステムね。
0: またいろんななんか懐かしいワードが。
1: いや俺だからそれアーケード版でやったことあるから知ってんのかな。フォゴットンワールドっていうワードを聞いたのが多分ね、はい、40年ぶりぐらいかな、もしかして
0: 言語2つ
1: ぶりぐらいかもしんないぐらい。わあった
0: ー。じゃあフォゴットンワールドっていう存在は知ってたってことですね。
1: 知ってたし、多分もしかしたら買ったかもし
0: ん
1: ないし、
0: はい、
1: それももう記憶定かじゃないぐらいですね。
0: でもこのアーケード版のコントローラーで言ったら結構独特なものだったんですね。この
1: なん
0: かぐるっとなんかこうダイヤル型っていうことはこうやって回してみたいな。
1: そうなんですね。いやフォゴットンワールドっていやよかったなこの年になって聞けて。
0: いやでもそう考えるとウザニーズ大劇団さんは結構こうアクション、
1: うん、
0: シューティング系に明るいという感じなんですね。
1: うん、だってねもう流れ的にはね、
0: うん、
1: あれかと思いましたよいつもの。あれだろって思いましたけど、
0: ね、あのどうせな全てっていうアルバムだろみたいなかと思ったんですけどもね。
1: そう、見事な方
0: さ、まあ、いろいろいただきましてもう本当にウザニーズ大劇団さん普通歌ありがとうございます。
1: 普通歌なんだ。
0: そうです。
1: 特にリクエストはしてないんだ。
0: おすすめゲームですから。
1: なるほど。う
0: ん、
1: お
0: でそのなんか他にもいろいろなんか普通歌はいただいてるんですけども、
1: うん、
0: いただいてるのがですね、東さんは千葉さんと、
1: うん、
0: 中学生になったタイミングで親にパソコンを 処方したところ、うん、ゲーム目的だと却下されたヤックルビッツです。
1: ああヤックルさんね、ヤックルさんね、ちょっとこの間来て

0: ただいたんですけど、
1: おーゴールデンウィークですか、
0: うん、ちょっとね、はいはい、うまく噛み合わなくて、うん、すいませんありがとうございました、ね、いろいろといつもね、はい、
1: ご来店していただいてね、はい、ワープロなら親はよかろうというので、うん、泣く泣く専用機ワープロ専用機を、うん、中学生の頃ですね選びましたが、
0: うん、一太郎
1: 抜け道はどこにでもあるものです、うん、そのワープロ専用ソフトウェアの中には、うん、パソコンで発売されていたテキスト入力式アドベンチャーゲーム、うん、カサブランカにアユがあったのです。
0: へ
1: ー、ポートピアのようなコマンド入力式、以前の探す、うん、剥がすのようなコマンド自体を自分で考えてキーボードで入力するタイプで、
0: ああ直打ちだ、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: ワープロ練習用と偽るにはうってつけのゲームでした。古き良きアメリカという表現がよく似合うこのゲームですが、うん、ワープロ専用機なのでBGM なんて上等なものはありません、
0: うん、なるほど、うん、
1: なので沢田賢治のカサブランカダンディでもかけていただければ
0: 。まあそれしか思いつきませんでしたけどね、まあ、
1: カサブランカっていうの
0: は、ね、言えばもうダンディしかないですけど、
1: いやなんかワープロのその写真とですね、うん、テキストのなんかゲームがあったりとかするんですけども、うん、
0: 結構昔そういうワープロのゲームみたいなのもありましたよね、
1: まあ、テキスト系のね、
0: うん、ありましたね、結構あって、
1: でなんかそのゲームのなんかパッケージもあるんですけども、うん、カサブランカに愛を、殺人者は時空を超えてっていう、
0: なんか、まあ、本格的な感じなのかな、
1: 推理が結構必要なね、
0: うん、
1: ゲームだったりとかするんですね。なんかもういろんなところになんかそういう少しはゲームはあるんですね。
0: そうですねまあやっぱりゲームからね入るのが一番手っ取り早い、
1: まあ一番覚えやすいですからね、
0: 遊びながらなんていうのこうブラインドタッチもできるみたいな感じになってくるんですかね。
1: そうなんですよね。だからなんかその辺をなんかこういろいろまあこういう普通歌、はい、まあ今週はちょっと普通歌中心に、うん、まあお送りしましたけども、はい、こういったなんか普通歌ね、うん、なんか あるだけでも全然こっちはねなんか話は分かりますから、ね、
0: 別に特にリクエストなくても、
1: そうリクエストなくてもなんかゲームの思い出とか、うん、そういうのでなんかいただければね、
0: は
1: い、
0: のんびりとした感じになるかな。
1: だからこっちはね、うん、コゴットンワールドで食いつくわけですから、
0: そうですねあったーってなるわけですから、
1: はい、まあ普通歌とか、まあ、リクエストとかもここやってお待ちしてますんでですね、うん、来週以降もお待ちしてますんで、はい、どしどしメールいただければと思います。ちょっとこじゃあ今週はこんな感じでお送りしました、
0: はい、ゲーム BGM やわ
1: はいエンディングでーす、
0: はい、
1: まあいろいろちょっと普通歌をいただいてですね、うんはい、なんかまあ面白かったですね、皆さんのなんかこう、うん、ゲームの歴史というかですね、うんうん、そういったものもあったりとか、あとはまあその聖地巡礼とか、はい、その辺のところとかもなんかいろいろ話が聞けてですね、うん、ワープロでもゲームがあるっていうのもまたすごいですね、
0: うん、まあねゲームウォッチっていうのもあったぐらいですからね、うん、
1: あとはパソコンゲームとかだとね、もう本当にキーボードのなんか Y と N のところで ES のとか、うん、そうやってなんか進めていくみたいな、うん、まあ例えばなんか光栄のね、うん、そういう光栄のなんか歴史シミュレーションとかは、うん、パソコンとかだとそういう進め方だったんですよね、うん、だからなんかそういったなんか思い出とかも、うん、やっぱなんかで、ね、信長の野望の特集はちょっとねやりたいんですよね、
0: うん、いいんじゃないですか、
1: うん、光栄特集で、はい、あと三国志とかね、
0: うん、
1: そういったものもちょっとやっていきたいなというふうにも思うんでですね、うん、あとはなんかね、まあ皆さんのファンも、まあ、バイオハザードのファンとかも多いですしね、 あ、
0: はい、
1: あとまあポケモンのファンの方とかもいっぱいいますから、う
0: ん、ダンガンロッパのファンはいないんですかね。
1: いないですね、まだ出てこないですね、
0: 世の中にね、いないんでしょうかね、うんう
1: ん、あとはなんかまあいろいろちょっとなんか話してたやつとかも、まあ今回はちょっとこうメールアドレスの方から紹介したんですけども、うん、来週あたりはちょっとなんかまああの X の方で、はい、ダイレクトメールとかでいただいてた方とかも、うんはい、ちょっと重点的にちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、はい、まあいろいろもう各方面から、うん、あのリクエストなどお便りなどお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。
0: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、はい、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
1: はい、
0: 応募先は番組メールアドレス、ゲーム BGM やば@gmail.com、
1: はい、
0: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
1: はい、あとはもう本当に番組スポンサーさんですね。はい、まあ、これからの季節になると結構こうゲームイベントとか、うん、そういったイベントでちょっと告知をしたいとかっていうのでですね、まあこの本当にこの番組を利用していただいても全く構わないんでですね。
0: うん、そうですね。
1: そのイベントの前にですね、うん、ちょっと一回告知で、なんかスポンサーとしたいとか。そういった

0: ラ FM のホームページとかに載ってますから、はい、スポンサードの仕方は。
1: そうですね、はい、載ってるんですよ、ちゃんとやり方はね、うん、それをちょっと参考にしていただいて、お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、よろしくお願いいたします、はい、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
0: ありがとうございました。
2: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ、宮古ハーバーラジオが午前4時をお知らせします。
1: 連休はどう過ごしましたか？は
2: っ！ FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
3: 全国でラジオを聴く皆さん、こんばんは。北県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲り光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして
4: 連休明けで頭がぼーっとしてる人はいませんか？最長12連休とかっていう方もいらっしゃるみたいですけど、カレンダー通りの、新自慢でしたけれども、あっという間になんか過ぎ去ってしまったな、がっかりだなと思っている今日この頃っていうか今日1日目なんですけれどもね。花火がこれから始まろうというようなことで、もりもり元気にいきたいと思います。 NPO 法人大回り花火クラブの新自慢でございます。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: やっぱりね、連休明けて、
4: そうですね、
3: すぐとなると、
4: うん、でもやっぱり忙しかったね今日一日ね。
3: まあそうです、私もそうでした
4: ね。いや、皆さんね、どの業種の方々もやっぱり休み明けって忙しいと思いますけど、やっぱりこんだけまとまった、休みが続きますと、いろんなことがあれですよね。
3: あれですね、本当に
4: あれでこれでね、
3: あれでこれでなんですよ。だから本当春のショーがちょっとこう前の、
4: そうですよね、
3: ちょっと前だな、
4: そうですよね、
3: 感じますね。
4: ちなみにひろし君はこのゴールデンウィークもカレンダー通り、
3: そうです、
4: ほぼカレンダー通り、
3: はい、なので、まとまった休みは取れたんですけれども。
4: なるほど。
3: まあ去年とか一昨年はよく東京とか、
4: はい、そうだよ ね、
3: 横浜に行ったとかね、
4: ありましたよね、
3: あったんですけども、今回は、あんまり遠出はせずに、行っても秋田市ぐらいだったかなとか、 あとは
4: 秋田市隣町だよ、
3: そうそうそう。いや、あとはちょっと山形の遊佐っていうところまで、
4: あ、いいとこじゃないですか、
3: はい、そこまで。
4: まだ牡蠣は早いか、
3: 牡蠣は早かったんですね。
4: そうだよね、
3: 早かったんです
4: けど、まだ早いもんね。
3: その遊佐の道の駅ですね、
4: はいはい、
3: 町会フラットっていうところがあり、
4: はいはいはいはい、
3: そこで、お魚が、すぐ焼きたてのお魚が食べられるという。
4: え、そこ食べられるんだ。
3: そうなんですよ。
4: いいな。
3: おばあちゃんが銀カレーという、カレーですね。の大きい切り身
4: を。銀皿に乗った
3: カレーじゃなくてですね。福祉に刺さったままですね。
4: いや、いいですな。
3: それをこう焼いてくれると30分ぐらい待つんですけど、じっくり焼いてくれて。
4: なるほど。はい、遠赤外でじっくりと。いやいやいや。
3: 母と二人で。ちょっとドライブ、
4: 旨みがギュッと詰まった状態で、
3: そうです。
4: いや、よだれが垂れるな。
3: 美味しかったんですよ。あと、あのちっちゃいカニの唐揚げとか、
4: はいはいはい、
3: 大きいエビフライとか、ホタテの串焼きとか、
4: なる

0: 一服海鮮を堪能してきました。
1: 沿岸だね、
0: 沿岸、
1: やっぱり花火の街大山にはない。
0: はい、うん、なんかね、たまにこう海見たくなるんですよね。あ、ここね、大勢に住んでると。
1: なるほど、
0: うん、あ、海見たいなっていう気持ちにちょっとなっていく。いや、行くかっていう。はい、う、行ってきます。
1: 新島も、
0: 新島は
1: ゴールデンウィーク前半は、ええ、あの、あれですよ、それこそ山の方ですね。
0: 山、
1: 太田の木桜祭り。
0: ああ、はいはい、
1: こちらで営業しております。
0: え、2日土曜日ですね。
1: ただ風強く、はい、ね、前日風強くて雨降ってっていう感じで、
0: はい、
1: まあそういう意味でちょっとお客さんもまばらということでですね、ちょっと残念だったんですけど。
0: 悔しいですね。
1: ただ大仙市、はい、新名物ではございませんが、あの、堀西焼きそば。
0: おお、はい、はい、堀西のね、今パッケージが、
1: そうです、そうです、
0: 花火柄で、
1: はい、はい、あの、大仙市オリジナルの堀西があるんですけれども、
0: うん、あるんです、
1: それを使いまして、
0: お、
1: で、お肉は、はい、やっぱりあのカレーウエンもそうですけど、はい、やっぱり途中豚を、
0: お、
1: 途中の葉を食べて育った、はい、ヘルシーな、
0: うん、
1: あの、途中豚のバラ肉と、そしてあれは、まあ、もやしはもちろんキャベツもそうなんですけど、やっぱりニラ、
0: ニラ、
1: このニラがね、またいい風味を出すんですけど、それにちょっ と鶏ガラで出汁を効かせて、パッと見ると何も色がついてないので、
0: はい、
1: 味が全くないのかなと思いますと、いやいや、結構パンチの効いた、
0: お、
1: うん、えぐい感じの、
0: そう、かなりかなりパンチ効いてますね。
1: これ結構美味しい。
0: 本当ですか。
1: ぜひぜひ、あの、大仙市で見かけたらって、うちの会社しかやってませんけど、ぜひ堀西焼きそばのね、こうオリジナルメニューとかって開発してもらえればありがたいなって思いますけどね。はい、で、まあ木桜、
0: はい、
1: あの、この寒さのおかげっていうか、まあ、1週間ぐらい前に開花したんですけど、
0: はい、
1: 結構長持ちしてですね、あの、本当に珍しいというか、白っぽい桜、
0: はい、
1: 黄色みがかった白に近い桜っていうのがね、非常にあの珍しい花ので、5月の連休、
0: はい、
1: 初日2日でしたけれどもね、あの、見ることができたっていうふうなことで、いや、良かったんじゃないでしょうかね。
0: ですね。
1: まあ、あとはあの、花というと花火も、
0: 花火も、
1: あの、伊川町、
0: はいはい、ありますね、
1: 国会園ですね、はい、毎年、あの、5月の4日の日に行われますけれども、
0: はい、
1: 今年は順延しちゃったもんね。
0: そうですね。
1: それを知らず、秋田市まで行ってから順延に気がつく。
0: あ、そうですか。あ、じゃあ4日の日行って、
1: そうそうそうそう、
0: とっとっとっていう、
1: のこのこね、あの、夕方出かけて行って、
0: はい、うん、
1: さあ、どっかでご飯食べてから行こうかなと思いましたけれども、
0: はいはいはい、
1: ただ秋田市でご飯を食べて U ターンしてきたという感じだったんですけど、
0: そうですね、
1: で、次の日は次の日でね、あの、わらび座さん、
0: うん、わらび座、
1: わらび座で、
0: はい、
1: 新しい、あの、劇っていうか作品が始まったじゃないですか。
0: ほうほうほう、
1: なんだっけ、黒い折り紙と、なんか白い竜とかっていうので、あの、結構大掛かりの、その舞台初日がちょうど5日の日にありましてですね、
0: はい、
1: で、それを見て、
0: うーん、
1: もう芸術に、
0: あ、
1: 身を洗われた状態で、
0: ええ、
1: そしてまた異界
0: 向かう、異界向かう、あ、
1: 感じでございました
0: けど、濃いですね、1日が。
1: いや、濃かったっていうか、面白かったですよ。
0: うーん、
1: で、井川の日本国会園の花火も、
0: はい、
1: 私も毎年ではないんですけど、
0: うん、
1: 2年3年ぐらいのスパンでこう行きますけど、
0: はい、
1: やっぱり結構来てます ね、 全国各地から、
0: うんうんうん、
1: まあ、うちの番組 の、
0: はい、
1: あの、ファンかどうかは分かりませんけれども、
0: うん、
1: あの、公開収録とかに、
0: はい、
1: あの、顔を出してくれた方とか、たくさんいらっしゃいまして、
0: そうでしたか、また再会が。
1: でしょ、
0: そこで、
1: そこで声かけるのが普通でしょうけど、声かけない、信じます。
0: なんだ、
1: その方々を後ろからこう眺めて、そう、豚汁、豚汁食べながらこう眺めてるっていうの
0: です。そうだ、
1: なんかお忍びみたいな感じですね。
0: あ、まあ、でもなんか気持ち少しわかるかも。
1: まずね、
0: そうですか、
1: あの、花火大好きの、
0: はい、
1: カメラ、ね、あの、写真だったり、スチールだったり、ビデオ撮ってる方々、ね、その邪魔しちゃいけないなと思って、うんう
0: ん、はい、
1: あの、後ろの方から、邪魔にならない場所から動画を撮ってましたけど、
0: 私も、はい、気持ちすごい分かる。
1: ただそこで食べたですね、
0: はい、
1: あの、豚汁が、
0: ええ、
1: まか不思議で、
0: はい、
1: 豚汁と言いながら豚肉がですね、 私の

0: 小指の、いや小指の爪ぐらいの大きさの肉が 2切れ
1: あれ
0: 入ってて、
1: あれ
0: ほぼみんな野菜というでまたこの味付けもなんか味噌が薄い感じがする、でなおかつその大根とか、はい、ごぼうとか人参、
1: はい、
0: あのぶつ切りの大きい野菜が入ってるんで、みんななぜかおこげがついてる、
1: あれ
0: 不思議な豚汁でしたけど
1: ちょっと やらかしましたからね、
0: なんかやらかしたかな、なんか新しい豚汁かなと思いましたけどこれは井川の豚汁はこういう豚汁なのかな、
1: なんか豚汁ってよりは、豚汁
0: そうそうそうそう、豚ってどこだってさ、豚はどこだという感じでですね、探してしまいましたけど、
1: 面白いですね、
0: まあそれを吸いながらね、花火を待ったわけですけれども、その国家園の花火ショーって、
1: はい、
0: まあ何年前からかは分かりませんけど、レーザーと、そしてあとマルチスクリーンっていうか、
1: ほう
0: ビジョンっていうのかな、
1: はい、
0: ちょっと大きめのビジョンをこううまく融合させた感じの花火大会なんですけど、何が嬉しいかっていうと、ここの大会は五号玉から尺玉まで打ち上がるわけなんですけど、五号玉、一発一発の曲名がしっかりとプログラムに書かれてあるので、だからこの花火鑑賞士として、
1: はい、
0: その衰えた動体視力、それを養うのには最高な大会であるという感じがしてですね、
1: はい、あそれは嬉しいですね。
0: でその中で一番びっくりしたのは、
1: はい、
0: 芸術の花火コレクションのパート1だったと思いますけど、
1: はい、
0: その一番ケツ最後、
1: はいはいはい、
0: 12発目にですね、五号玉だよ、
1: はい、
0: 五号玉で上り小鼻付き護衛神変化義務があ
1: った、
0: これは嘘かと、これはミスプリかと思ったんですけど、
1: はい、
0: アナウンスもしっかりとこの通り呼ばれてですね、
1: はい、
0: 目を凝らして見ましたけど、
1: はいはい、
0: シーンは確かに多かったです多かったんですけど、いくつあったのかはちょっと数えられるところまでは追いつかない感じしましたけど、すごいなと思いましたですね。
1: じゃあ小さいサイズなら小さいサイズなりにその入れる星も小さくして、
0: なんでしょうね、
1: シーンをね、
0: ね、増やしたんでしょうけどね、
1: はあ。
0: そして別のところのパートが違うところでは、
1: はい、
0: 尺玉の護衛神変化技巧もね、
1: あ、じゃあもう出て、
0: これも、もちろん出まして、まあ響き屋大曲演歌さんの、
1: はい、
0: まあ幹事者になりますけど、
1: はい、
0: この響き屋大曲さんのなんか勢いっていうかね、うん、やる気というか、
1: はい、
0: そういったものを感じるような、
1: さすがですね、
0: いい大会でしたよ。であと楽しかったのは、
1: はい、
0: メッセージ花火の一発目で、
1: はい、
0: なんか農事組合かなんかなのかな、椎茸作ってるんですけど、
1: おー、はいはい、
0: この BG が良かったね、そう、あ、BG じゃない、テーマソング、うん、とにかく椎茸を連呼するっていう、
1: そんな歌あるんですね、
0: そう、
1: へー、
0: いやこれ良かった、ずっとなんか耳から上がれない
1: 椎茸椎茸みたいなのが流れてて、
0: うん、で最終的にやっぱり椎茸みたいな感じで終わるっていう
1: 椎茸推しの、
0: 椎茸推しの楽曲でですね、でそれを聴かされた後に、見事な型物の、立体型物の椎茸が
1: 出た
0: という感じなんですね。これは大爆笑でございます、あともう一つやっぱり呼び物っていうと、
1: はい、
0: 一斉打ちなんですけど、
1: うん、
0: 桜咲くっていう、やっぱりね、国家園、
1: はい、
0: 桜があれなので、一斉に何箇所なのかは分かりませんけど、一斉に花火で桜を表現で、みんな10からカウントダウンしていって、はい、一斉に満開になるという、さすが国家園という感じのね、
1: いい桜祭りってことでね、
0: まあ本当そういう感じで今年も井川の町には楽しませていただきましたけれどもね、まあそういう意味でやっぱりそういう独特なっていうか、
1: はい、
0: 特別なプログラムなんで、
1: うん、
0: やっぱり日本全国からもね、
1: はい、
0: 多分花火ファンが訪れたんだろうなと思いますけれども ね、
1: うんうんうん、いいね、そういうなんかこう独自性のある、ね、
0: うん、
1: 花火プログラムっていいですね、
0: 多分日本全国にね、
1: うん、
0: 多分開催してる大会っていうのはたくさんあったんでしょうけども、うん、なぜ我々も、
1: ね、
0: そんな遠出できませんでしたので、県内止まりでございましたけれども、
1: はい、
0: まあ、春のショー終わって、
1: うんうん、
0: ちょっと減った塩分を補給できて、

0: たかなという
1: そんなゴールデンウィークいいですね、いいですね、はい、我々が推してるピンク の, あのバスケチームはなかなか悔しいシーズンで終了してしまいましたね。
0: そうね、行った、
1: 行きました、
0: 私も行った
1: 最終試合の一つ前に行きまして、
0: なるほど、じゃあ私は最終節、
1: 最終節、うん、
0: しょうもないしょうもないって言ってしまえば
1: うん、悔しい、
0: 悔しいですよ ね,
1: ね。
0: でも秋田の人って、はい、人いいよね、
1: うん、
0: これ阪神ファンだったら、関西だったらもう見向きもされないよね。
1: 大変なことになってると思いますよ
0: ね、うん、でそこで、なんだ、プレイヤーが奮起をするんだろうけど、秋田のブースター、ね、優しいもん ね,、
1: ね,
0: ね、
1: 頑張れ頑張れと、
0: 頑張れ頑張れと、
1: うん、そうそうそう、
0: いくら点差を、うん、離されようが何しようが一生懸命、
1: はい、そんなゴールデンウィークと
0: 次のシーズン、うん、どうなるのかな、
1: どうなるのかな、応援していきましょう、
0: 応援していきたいと思います、
1: 続けましょう、はい。さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873 atmarkfm 花火 .com 数字873 atmarkfmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026を振り返ろうのコーナーよー
0: よ。
1: はい、ということで先週はこの新作花火コレクションの表彰式の様子をお届けしましたね。4月25日土曜日でございます、新作花火コレクション2026、お前に花火公演で行われました、
0: うん、まずはお天気、
1: まずはお天気
0: 最高でしたね、
1: よかったです、
0: そうでした、ね、
1: よかったです。うん、週間天気予報をもう見ててもちょっと安心していました、ね、今回、
0: 大会関係者誰しもが言うね、
1: うんうんうん、
0: もう週初めから、はい、もう心配ないさ
1: ないさないさそう、うん、ただ風がすごく強かったのが何日か前にあったの で,
0: そうで
1: した、ね、ちょっと去年のことがよぎったところもあったんですよね、うんうん、まあ、
0: テントがねひっくり返ったり、
1: そうそうそう、
0: 大変でしたもんね、
1: 大変だったのでね、うん、まあそこもまあそれほど強い風も、はい、ね、吹くことなく、はい、まあちょうどよくですね、
0: そうですね、
1: はい、花火が打ち上げられるいいコンディションでございました、
0: はい、
1: うん、で、新作花火コレクション2026も今回は全国からまた18人の若手花火師が集いまして、はい、ということで打ち上げられました、うんうん、どれも素敵な花火だったので、まあ花火の星でちゃんと振り返りたいところは、
0: そうですね、
1: ありますけれどもね、
0: でも、はい、改まって、はい、お家に帰ってから、
1: はい、
0: 新自慢ポイントを集計して、審査結果と照らし合わせると、うん、こんなにも違うのかっていうね、
1: あ、
0: うん、まあまだまだだなという、
1: その新自慢ポイントっていうのはその時に、
0: そうですそうです、
1: 実況しながらですね、
0: そう
1: こうシャッとこう
0: シャッと書くんですけど、メモするんですけど、
1: はい、
0: うん、まあ我々の放送ブースと、
1: はい、
0: まあその審査員の席っていうのも見え方って絶対違うので、
1: 違う違う、そうなんです、うん、
0: 審査員席からはこうそう見えたんだろうなという感じでね、うんうんうん、受け止めたいなというふうに思いますけれどもね、
1: そうですね、だからカメラマン席からこう撮影されている方とかの映像を
0: 後ほ
1: どこう見ると、
0: ね、
1: あ、こういう角度ではこうだったんだとかね、
0: そうなんですよね、見えたりします。でまた裏から見るとまた違ったりとかね、
1: そうですね、
0: やっぱりその角度からよって違うんだなっていうのを感じしましたけどもね、
1: 引き絵で FM 花火のテントまでこう入れてくれて撮影されてる方もいて、我々がもしもしなんか動いてるところ、
0: それって偶然入ったんじゃない、
1: 偶然、
0: まあこれ意図的に入れてもらえれば、ね、
1: そうですね、
0: 注意してあげたいよね、
1: そうですね、なんか結構やっぱ喋りながら我々も動いてるんだなっていうのをちょっと思いました。
0: それ寒くてじゃない？
1: 寒くてだったんですかね。こうなんかノリノリでやってる感じだったんでしょうか。
0: なるほど。
1: ありましたけれどもね、うん。僕はちょっと振り返る前にですね、
0: はいはい、
1: 標準審査玉の、
0: はい、
1: がすごく僕はまた今回、良かったなと。
0: なるほど。
1: 思ったんですね。今回まず、三重新がまず70点で。
0: 厳しかったな。
1: 厳しかった。新坂花火の方が星屑、遊ぶ夜空、これ73点というところで、うん、おーって、放送席の中でもね、うん、これ73かと。
0: そうですよね。この割合は70かと。
1: そうでした、そうでした。
0: 感じですけど、やっぱり、若手花火師さんのこのレベルが上がってきたので、やっぱり審査委員長としても、やっぱり、

0: 高得点というか、高い点数はつけづらかったのかもしれないですよね。
1: そこはね。
0: まずね、散々この番組でもお話ししてますけれども、
1: はい、
0: まずその割物の話、新入り割物だとすると、もう多重心って言ってられないというか、
1: はい、
0: ねえ。もう余栄心ご栄心ですよ、
1: う
0: ん、
1: そうです、もう
0: それがもう半分以上なんだもん、
1: はい、
0: まあ、ただ、審査委員長がね、
1: はい、
0: こだわる、
1: うんうん、
0: その審の数が多いわけ、うん、多ければいいというわけではないと、うん、あくまでも完成度だと、
1: うんうんうん、そうですね。
0: で同じ完成度だとすれば、
1: はい、
0: うん、それは審の多い方に軍配は上がるけどっていう、うんうん、まさにねそういう採点だったと思いますけれどもね、
1: う
0: ん
1: うん、そうですね、うん、
0: まあ、ただといいか、
1: はい、
0: まあ、放送席からですよ、
1: はい、
0: 放送席から、うん、うわって言ったのは、
1: うんうん、
0: エントリーナンバー2番、
1: はい、
0: 木塚智也さんでしたよね。
1: はい、唐津演歌、木塚さんの声心変化菊
0: ね、九州の優、
1: うん、
0: まあ、実力はいかにと思いましたけど、
1: はい、
0: しょっぱな一発目のご衛心で、うん、こんな綺麗なご衛心がっていうので、
1: う
0: ん、もう騒然としてしまった。
1: そうそうそう。僕、それ改めて、
0: はい、
1: 映像で確認したらですね、うん、ドーンって上がってから、うん、指笛2回鳴ってるんですよね。誰かすごく、こう、よかったのが、ブーブーって、
0: へー、
1: 鳴らしてる人がいて。
0: なるほど。
1: うん、それこそ、それぐらい、こう、見てる。うん、人の気持ちをこう乗らせたんだなっていう、うんうんうん、思いましたね。
0: だって前回、まあ4大会ぶりだよ。
1: はい。
0: まあ2度目の出場の木塚さんなんだけれども、
1: はい、
0: 前回は見え心だもの。
1: そうなんですよね。
0: そうなんですよ。ジャンプアップっていうかもう一つアップしちゃったっていう。うん、いや今回は最高難度にね、うん、挑戦してあの完成度っていうのは恐るべしという感じもしましたし。
1: 進化してますね。ま
0: あ、新作花火の部についてもね。
1: はい。
0: まあホタルというふうなことで、花火ファンにしてみると、
1: はい、
0: う
1: ん、ホタルってね、
0: もしかしたら、ね、いっぱい取り上げられてるので、っていうところがあるのかもしれないですけど、
1: うんうん、
0: いやいや、良かったと思いましたけどもね。
1: 新自慢ポイントも高い
0: ですか。これも高かったと思いますけど、まあ、まあそういった意味では花火鑑賞誌のね、
1: そうなんですよ、
0: 特別賞というふうなことで、票を集めたっていうふうなことは、
1: うん、
0: まあ、少し慰めてたら失礼かもしれませんけど、うん、になるのかなっていうふうには思いますけどもね。あと割物の中で、
1: はい、
0: まあ若干、芯が崩れてしまったかな、三角になっちゃったかなって、本当に内々の芯がね、一番内の芯が三角になっちゃって残念だったなと思う、一番最後、
1: うん、
0: 山内さん。
1: 山内さん。はい。
0: この上りは絶対、うん、何回も見た方がいいと思います。
1: うんうんうんうん、
0: まあ本人も言ってたんですけど、
1: はい、
0: 私も興奮してお話ししてる時にちょっと聞き漏らしてしまったんですけど、
1: はい、
0: 山内さんって、山内雄一さんって、
1: はい、
0: 結構昔の作品、
1: うん、
0: 温故知新派なんですよ、
1: うんうんうん。
0: すごい勉強派というか、
1: そうです
0: ね、ね、スタジオに出た時も、
1: そうそう、電話でね聞いた時もそうでしたもんね。
0: いろいろとこう過去の作品、
1: うん、
0: 偉人たちというか、
1: はいはいはい、
0: まあ、先人たちがこう積み上げてきた、
1: うん、
0: その曲名だとか、
1: うん、
0: その上り極道だとかに、
1: ね、
0: すごいこうフィーチャーされるっていうか、
1: そうでしたね。
0: それに挑戦してみようというふうなことで、
1: はい、
0: この上り極道付きっていうこの4文字でなってますけど、
1: うん、
0: あれは上り松島って言ってましたよ。だからちゃんと星が釣られてるんだもんね、
1: うん、
0: それもオレンジの構成が、
1: はいはいはいはい、
0: いやー、
1: 僕ね、それ新自慢に、うん、そうだよって言われるまで、
0: うん、
1: ちょっと僕気づけてなかったんですよ。
0: あ、そうか。
1: あ、なんでまた映像を見て、
0: うん、
1: あー、そうかそうか、そういうことかって、
0: あれすごいよね、
1: あー、でもちゃんとその時気づけたらよかったなってすごく悔しさもあったんですよ。あの上りは
0: すごい、で芯も、
1: はい、
0: まあ、三角に見えたっていう形が見えたっていうふうなことは、
1: うんうん、
0: 結局色として視認できた、
1: はい、うんうん、
0: 3つの層がしっかりと視認できたっていうふうなことなので、うん、まあ偉そうなこと言いますけど、
1: うん、
0: 配色は、
1: ね、うん、
0: OK っていうことなのかなって、はい、
1: うんうん、
0: あとはその芯の形、
1: はい、
0: 一番難しいのかもしれないですけど、そこをこうまた手直しをしていくっていうか、
1: う
0: そうしていくことによってますます完成度は上がっていくのかなと。まあ、前回

0: 与衛神だったものを、三重神に一つ落としてというか、もう一回見つめ直しながらも、ただ見つめ直しただけじゃなくて、上りは攻めていくっていうあたりがですね、この山内雄一さんの凄さっていうか、
1: そうですね、
0: そういう感じをしたところではあるんですけどもね。
1: この上り曲道付きにいっぱい詰まってるわけですね。
0: この4文字にはですね、なのでもう一回私も動画を見て、はい、もう一回見てみようかなって思いますけど、
1: 上り松島、
0: ぜひ見ていただきたいと。確かあのベニア青木の、あのタモンさんっていう言葉が出たような気がするんですけど、あのタモンさんが昔作った、あのその曲、花火の曲名にそういうのがあって、これに挑戦してみようって思ったっていうふうに本人は話したような、もう興奮しちゃって、もう定かでない。
1: その表彰式の終わりで。
0: 終わりでお話しした時にですね、聞いたんですけど、いや、すごかったですよね、登りがっていう話から、気づきましたみたいな話で、で、あれはっていう話でしてくれたんですけど、だからそういう意味では、まあ、山内さんは新作の部でもね、とにかく攻めたよねっていう感じは。
1: 百鬼夜行もね。
0: 攻めまくりましたよ。
1: そうですね。
0: 祭り物だったり、文法だったりっていうふうなところで、そのね、百鬼が、そういう歩く、ね、おどろおどろしさっていうか、そういったものをこう、うまく、牛水時っていうんですか、そういった得体の知れない光がこう交差するようなね、そういう時間を体現したなという感じで、だから非常にやっぱり釣り物とか垂らし物ってリスキーじゃないですか、やっぱりね。
1: そうですよね。
0: だからそういう意味ではこの新作の部についても攻めてきたのかなっていうふうな感じがいたしますよね。
1: 今回の新作花火、まあ、百鬼夜行がまず優勝で、で、準優勝が北日本の近藤さんの、幻灯にさまよう狐の王という、何かこう、パッとこう、綺麗、美しい、感動っていうよりは、何かこう、訴えかける、感じさせるっていうテーマが、あの、糸小屋さんのストップモーションも、
0: そうですよね。
1: そんな感じかと思いますけれども、なんですかね、こう、奇妙な世界とか、
0: そうですよね。
1: なんすかね、
0: いうか、ハッピーエンドじゃないって言ったらいいのかな、ハッピーエンドではないというわけでもないだろうけど、ね、そういう芸術性というか、
1: そうですね、
0: まあ、ハッピーエンドじゃないっていうと、
1: 究極のありましたね、
0: ありましたね、
1: 虹は来ない、
0: 虹は来なかったという、
1: 岸さんですね、
0: 岸さんの作品がありましたけど、で、岸さんがあの合同説明会の中でプレゼンをしたのを思い出してみると、その話をしてるわけですよ。そのハッピーエンドで終わる花火っていうのは、ある意味もう完成形に近づいているんであろうと。そうすれば、新たな芸術的な分野を探るんだとすると、物悲しいとか、哀れとか、そういったものを花火で表現できないかっていうふうなところにチャレンジしてみたい。で、今回は、あの、タイトル通り、虹は来ないなんですよ。
1: 来ない。
0: そう。ハッピーエンドじゃないんですよ。っていう話を、したわけなんですけど。だから、それをこう、我々の一歩先、ね、一歩半先を行ってるのかもしれないし、これをね、どこまでもこう、突き詰めて、いく岸さんの、そのチャレンジ精神にも、敬意を表したいしですね。
1: そうですね。シンコレならではの、ね、挑戦的な。
0: 挑戦になるんじゃないのかな、というふうには思いますけれどもね。
1: そうでしたね。もうすごく印象に残ってます。
0: 残る作品になりましたもんね。
1: そうですね。さあ、花火の星、もうそろそろお時間と。
0: ゴールデンウィークの話がちょっと長すぎましたね。
1: すいません。はいはい。
0: すいませんね。
1: またじっくり振り返っていくと、共に、ね、あの、公開収録も、
0: あ、そうだ。
1: 4月25日させていただきましたので、はい。公開収録の様子も来週お届けしていけたらなと。
0: そうですね。
1: いうふうに思います。
0: はい。
1: はい。お楽しみにお聞きください。それではお別れです。お相手、FM アナビ、藤田と、
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
0: 打ち止め。さあ、連休ボケ、すっきり。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では、吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は赤と黒のブルースです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで赤と黒のブルース。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は俺は星のない男さです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、俺は星のない男さ。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はチロルの花祭りです。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は生田恵子さんで、チロルの花祭り。どうぞ。

ルの花祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はおばこマドロスです。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで、おばこマドロス。どうぞ。

0: おばこまどろすお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にいただきましたのは大分県のナンプレさん、ありがとうございます。今回は高3全く分かりませんでしたといただきました。ご参加ありがとうございます。番組2017年からこれからもずっと続けてくださいねということで、長い間お聞きいただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますといただきました。ありがとうございます。福島の鳥かごの少女さんもエントリーだけということでいただきました。ありがとうございます。ナニヌネノンティさんも今回は白紙とさせていただきましたとのことです。ご参加ありがとうございます。奈良県の白鵬さんも今回は残念ながら降参ですといただきました。またお待ちしています。横浜のハイパーソニックマニアさんからいただきました。難しいけど降参せずに行きますということで、お答えは吉岡妙子さんの雨の夜のスーベニールでいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。くじあさみさんの黄色いリボンでお願いしますといただきました。ありがとうございました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな
0: 惜しいな、なんですよね、この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは双葉あきこさんの目標の地図でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな、
0: こちらも惜しいな、なんですよね。山男さんもメッセージありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては新潟県からコロコロさん、ありがとうございます。お答えは久慈あさみさんの目標の地図でいただきました。ありがとうございます。まだ5月なのに蚊に刺されてしまいましたということで、そういった方も多いんではないでしょうか。ちょっと早いですよね。続いて長野県の犬田教授さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えでいただきました。高萩の浜ちゃんさんからも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。

0: 県の日野江島馬さんも同じお答えありがとうございます。神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。自信はありませんがイントロのピアノとルンバのリズムで探した結果ですということでいただきました。ありがとうございます。宮城県のアニメ&聖地好きさんからもいただきました。久慈あさみさんの目標の地図ですねといただきました。ありがとうございます。栃木県の国道50号線さんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。静岡県羊の羊さん、ありがとうございます。もう少しで梅雨の季節がやってきますね。またしばらくは綺麗な富士山も見えなくなる日もありますね、とのことです。メッセージもありがとうございました。函館の元気なひろこさんからも届きました。皆さんと同じお答えです。愛知県知多のスーさんもありがとうございます。私が生まれた翌年の映画の主題歌として発売された曲なんですね、ということでメッセージもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんもいただきました。今日の問題は難しかった、でも今日は勘が冴えてたので案外スムーズに分かりました、ということで皆さんと同じお答え届きました。宮城県のヘラブナおでこさんもありがとうございます。初めて聞く曲ですがすぐ検索できました、とのことです。ありがとうございます。日立市又兵衛さんからも久慈あさみさん目標の地図で届きました。山形県の岩州さん、ありがとうございます。山形県長井市の白ツツジ公園の琉球ツツジはそろそろ見頃が終わりです、ということで素敵なお写真つけてくださいました。ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。続いてヘベレケさんからも届きました。久慈あさみさん未表の地図かな、といただきました。じいちゃんが好きでした、とのことです。メッセージもありがとうございます。函館のスマイルチェリーさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。大分県のラジオネームクレバリアさんもありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。ありがとうございます。愛知県の伊藤正樹さんもありがとうございます。デメ金魚さんからも素敵なお写真とともにお答え届きました。ありがとうございます。鉾田の広介さんもメッセージありがとうございました、ということで多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。久慈あさみさん未表の地図いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。では今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

0: 幼な、
1: はい、ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp、 ファックスの方は 0294-336788 へお願いします。締め切りは5月27日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和28年1953年の歌です。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: あー、なんだか最近台所の流れが悪いな。
2: それって排水

0: 水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
1: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
0: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。
2: 宮古の快適な暮らしを守ります。
1: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。

振って本を開いてた。兄は運動会のかけっこで1位だった？ 2 位だった？え、決まってんの？え、どういうこと？兄は運動会のかけっこで1位だった？ 2 位だった？わかんない。答え見ちゃおう。2位。お兄だから。

5月25日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所、盛り上がるのか、あまり盛り上がらないで終わってしまうのかというところも気になっておりましたが、盛り上がりましたね。最初はどうなるかと思いましたよね。やっぱりね、2横綱休場、そして1大関休場、その後また大関ですから、結局2横綱2大関休場となって、大関1人だけ、その霧島が引っ張りましたね今場所は。結果的に、まあ優勝はできませんでしたけれども、優勝は若隆景でしたが、霧島が盛り上げてくれたというふうに思いますね。しかしこの若隆景は怪我が非常にこれまで多くてですね、右膝、首、右肘、腕の筋肉、今でも右腕サポーターもしてますしね。でもですね、痛いところがあれば、痛くないところを鍛えればいいんだということで、膝が痛ければ上半身や腹回りを鍛えるし、肘が使えなければ下半身を動かすといった具合にトレーニングを重ねてきたんだそうです。素晴らしいですね。でインタビューの時に、やはりもう言葉数が少ないですよね。静かです。であまりこの長々と喋らない、ここがまたいいとこなんだと思うんですよね、若隆景のね。ベラベラベラベラ喋る、まあ、力士もいて面白いかもしれませんが、まあ、若隆景はそうじゃない方がいいかなと。昔の力士のイメージがなんかこんなんだったんじゃないのかななんてふと思うんですけれども、まあとにかくですね、若隆景は大関昇進に向けてこれからもう一度、歩み始めるということになりますし、霧島は来場所ですね、名古屋場所で綱取りへの挑戦ということになります。でまあ大関で2場所連続優勝か、それに準ずる好成績というようなですね、一応決まりのようなものがあるんですけれども、必ずしもそうではないですが、次の名古屋場所で優勝すれば、いやかなり可能性高くなるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、優勝と同時にですね、内容も大事だというふうにすでに声が上がってますので、まあ霧島の場合はね、内容も伴った形で優勝すると思いますので、その辺は心配する必要はないだろうと思いますけれども、その霧島がですね、昨日ですね、まあ、悔しさをにじませながらですね、どこかちょっとこうほっとしているようだったようなんですよ。でなんてコメントしたかっていうと、みんなが

済んでしまった。負けちゃったけどしっかり最後まで頑張った、そういう風に言ってたそうですよ。横綱がいない、大関も2人いない、みんな休んじゃった、自分しかいない、全て自分が引き受けないといけない、引っ張りました、走り抜けました、看板力士としての役を果たしました。拍手を送るとするならば、この優勝決定戦を戦った2人に同じように送りたい気がしますね。また15日間楽しませていただきました。で、休場して怪我をしている力士たちはですね、なるべくこう休んでですね、もう巡業も休んで直してから次の場所参加してほしいななんて勝手に思ってしまいますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月14日リリース、シャキーラ&バーナボーイ、イタリア語で、だいだい、日本語だと、さあ、行こう、でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍が23

日夜から24日未明にかけて、最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅で、この家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。今月、中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が高市総理大臣が進める防衛力の強化は、新型軍国主義の復活であり、脅威が増していると名指しで批判していたことが分かりました。複数の外交関係者が明らかにしたもので、アメリカのトランプ大統領は、高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日、インドでジャイシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。中東情勢などを背景に、アメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し、協力の再構築を進めます。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は、天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど、宇宙分野で開放的な姿勢をアピールし、国際影響力の拡大を狙います。大相撲夏場所は昨日、千秋楽の取組が行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で、交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで、今村聖奈騎手が騎乗した常緑ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。今村騎手はまだ夢の中にいるようだと語りました。さて、今日は月曜日ですが、いかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝は2杯ブラックでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあ、この後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、

0: て AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はエンハンストゲームズ、そして読書券、以上の2つです。
1: じゃあまずはエンハンストゲームズだね。これは筋肉を強くする薬や体を元気にする科学の力を使ってもいいというこれまでにない新しいルールのスポーツ大会のことだよ。君はドーピングという言葉を聞いたことあるかな？オリンピックなどの一般的な大会では薬の力を使ってずるい方法で足の速さや力をパワーアップさせることは絶対に許されない。ルール上で禁止になってるよね。でもこのエンハンストゲームズはそうしたルールをなくして最先端の医学や科学の力を使って人間はどこまで速く走れるか、どこまで重いものを持ち上げられるか、限界にチャレンジしようという考え方で作られた大会なんだ。英語のエンハンストにはパワーアップしたという意味があるんだよ。実はアメリカのラスベガスで現地24日記念すべき第1回目の大会が開催されたから世界中で大きなニュースになってるんだよね。足の速い選手や泳ぎの得意な選手たちが集まって、もし世界記録を塗り替えたら、なんと1億円以上の賞金がもらえるってことでも話題になってる。だけど、この大会は危ない、ダメだって大反対している人もたくさんいるんだ。理由は、体を無理やりパワーアップさせる薬は、心臓を悪くしたり、将来重い病気になってしまったりする危険があるから。だからオリンピックの関係者はこんなのはスポーツじゃない、命を危険にさらすのは絶対に許さないって怒ってるんだよね。じゃあ続いて読書券だね。これは本を読むのがちょっと苦手な子供たちの横にそーっと寄り添ってお話をじーっと優しく聞いてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのこと。英語ではリードドッグとも呼ばれてるよ。例えば学校の授業でみんなの前で本を音読するときに緊張してドキドキしてしまう人や間違えたらどうしようって不安になっちゃう人は、一度うまく読めないと本を読むこと自体が嫌いになっちゃうこともあるんだ。そんな子供たちの救世主として図書館や学校で大活躍しているのが読書券だよ。犬が本を読むの？って思ったかもしれないけど、そうじゃなくって、子供が声に出して読む本の話を隣で静かに聞いてくれるワンちゃん。でもこれがただ聞いてくれているだけなのに魔法みたいな効果があるんだって。子供が本を読むときに人間の大人が聞いてると、読み間違えたときにはそこは違うよって注意したり、つっかえたときに早くその先を読んでっていう顔をしたりするんだよね。でも読書券は絶対に怒らないし笑ったりもしない。ただじーっと、君の声素敵だね、次のお話はっていう優しい目で静かに応援してくれる。そうやってるうちに子供たちは間違えても大丈夫なんだって安心できて、のびのびと大きな声で読めるようになる。そうするといつの間にか本を読むのが大好きになっちゃうんだ。この読書券の活動は今日本全国の図書館で少しずつ広がっているんだよ。

きお送りしたのはザ・グレイボーイ・オールスターズ95年のアルバムウエスト・コースト・ブガルーからザ・ブラウンズ・アット・ホームでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつ

0: 洗剤は必要ありません、うん、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、うん、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり、カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
1: はい、スプレーして置いて流すだけ。
0: はい、まずはナシロさん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
1: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
0: はい、
1: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
0: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
1: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
0: いや、そうなんですよ、ね、これ更新照明同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、うん、カビや細菌をバラッバラに分解、うん、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、うん、10年以上掃除していなかったそうです、うん、
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、うん、はい、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。うん、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、うん、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて、うん、税込み2400円です、
1: うん、プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、うん、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第4月曜日はアメリカニューヨークから最新情報をレポートしてもらっています。谷沢正樹さん、谷ヤング、モーニング。
2: グッモーニング、慎吾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日もニューヨーク、ブルックリンからのリポートです。こちらは日曜日ですね、まだね、午後5時30分を回ったところで、ちょっと今日は雨模様で、気温も13度、14度ぐらいで、ちょっとひんやりしております。
1: そうですか、こう夏を感じる日が増えてきてないですか、どうですか？
2: 増えてきていまして、あの週の始まりはですね、先週ですか、始まり月曜日火曜日なんかは34度ぐらいまで行きます。もう真夏日なんていう日があったんですけども、だからそれと考えると今20度ぐらい一気にここ数日で落ちてという感じですね。ちょっとびっくりしてます。
1: ものすごい気温差ですけれども、今日は何か記念日なんですか？
2: そうですね、明日が記念日で、メモリアルデーという記念日になりまして、はい、で今週の、まあ、週末はメモリアルデーウィークエンドというふうに言われております、はい。まあ、毎年5月の最終月曜日ですね、日本では今月曜日ですけど、まだこちら日曜日なんで、それが5月の最終月曜日がメモリアルデー、戦没将兵追悼記念日、日本語にすると、はい、それがメモリアルデーでございまして、まあ、戦争で亡くなった全てのアメリカ軍兵士の方々を追悼する日ということでございます、はい。
1: なるほど、それで連休になるんですね。
2: そうですね、月曜日がメモリアルデーとなりますんで、記念日となりますんで、3連休となります。多分大統領が、まあ、歴代大統領が大体バージニア州のアーリントン国立墓地を訪れて、はい、まあ、演説をしたりとか、犠牲になった方々への感謝を述べるというのが恒例行事となっておりまして、あとはもちろん厳粛なイベントではありますけれども、3連休ですんで、家族でいろんなところに出かけたりというような、まあ、日本のちょっとゴールデンウィークに5月と重ねると、そういうところに似てるのもあるのかなという感じがしますね。
1: なるほどね、はい。まあまあ季節的にも良くなってきてる感じでの連休ということですね。
2: そうですね、あとは東海岸、我々が住んでいるニューヨークですとか東海岸の各地では、このメモリアルウィークエンド、メモリアルデーウィークエンドが海開きですね。いよいよ夏の始まりっていう、まさに夏の始まりの日ですね。そんな感じですかね。ただ今週ちょっと週末冷え込んでますんで、海開きで誰も多分海には行っていないと思うんですけれども
1: そうですか、
2: 毎年、まあ、そんな時期になっております。はい、
1: タニアンは海水浴にニューヨークで行くんですか？
2: ニューヨークはもう本当に素晴らしいビーチがいくつかありまして、ブルックリンクにもコニーアイランドという有名なビーチがありますし、はい、クイーンズにもロッカウェイという素晴らしいビーチがあります。どちらもニューヨーク市の中心からだいたい電車で、まあ、1時間かかるかかからないかぐらいの距離で行ける海水浴が楽しめるビーチなので、ニューヨーカーはビーチには困らないっていう感じですね。
1: そうか、なんかおしゃれな生活してますよね
2: いや、ただ地下鉄に乗って、本当に夏の時期は本当に朝から混み合うんで、ビーチに向かう電車の路線は、そこで苦労しながらなんとかビーチにたどり着くって感じですね。
1: なるほど、
2: はい。
1: まあ、そうやってこう夏が近づいてきてる中で、今年の夏といえばやはりサッカーのワールドカップということだと思うんですけども、盛り上がりはどうでしょうか？
2: はい、徐々に盛り上がってきております。ニューヨークもね、6月スタートする北中米ワールドカップの開催地の一つになっておりまして、
1: はいはい、
2: リンゴさん、これチケットが非常に高くてですね、まあ、主催する FIFA 国際サッカー連盟の販売戦略ですとか、はい、いわゆるセカンドマーケット、転売屋さんのね、存在などによってチケット価格が高騰しておりまして、はい、一部では史上最も高額なワールドカップだというふうに言われておりまして、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムで開催される、まあ、決勝戦なんでどうしても高くなるのは分かるんですけども、その決勝戦の最もいいエリアのチケットが、はい、先週の報道では

0: 32,970ドル、うん、ということ日本円にしますと525万円とお一人様、という価格になっております。
1: サッカーの試合を1試合見るのに525万円かかるんですか？
0: そうですね、もう本当にちょっとサッカーファンのためではないというか、どれだけ FIFA がね、お金を欲しがっているのかっていうところに、やっぱ本当に批判も高まってまして、徐々にそれに反発する感じで、セカンドマーケット、転売屋さんのチケットサイトなんかでは、うん、まあ反発の声が上がってるんでしょう。少しずつ値段が下がってます。誰も買わない、そんなことには、そんな話には乗らないみたいな感じなんでしょうね。
1: なんかどう考えても525万円ってなんか別の買い物のような気がしますからね。
0: 本当ですよね。車ですとか、ね、もう本当に高級車とかの話ですからね。
1: はい、そう思いますよ。ただそのチケットが高い中、はい、なんか最近ちょっと報道でニューヨーカーには嬉しいお知らせがあったようですけれど。
0: そうですね、ニューヨーク市長のゾーラン・マムダニさん、はい、若き市長ですけれども、エコノミック、デモクラティック・ソーシャリストなんていうふうに言われてますけども、はいはい、冷めてからスポーツ、ご本人スポーツファンでありまして、スポーツイベントのチケットが高すぎるなんていうふうに話してまして、はい、で、全てのニューヨーカーに、せっかくニューヨーカーに観戦の機会があるんだからということで、はい、主催の FIFA と市長が交渉しまして、はい、その結果、まあ、決勝戦は除くんですけれども7試合で各試合150枚ずつ、まあ、少ないんですけれども合計1000枚のチケットがニューヨーク市に割り当てられまして、これを市長の判断の下で宝くじくじ引きで抽選しましょうと、で当選した方には格安の50ドル、日本円にしてまあ8000にいかないぐらい、7900円ぐらいで販売しますよっていうことをやってくれました。
1: それが普通の、まあ、一般庶民の金銭感覚に合う値段ですよね。
0: おっしゃる通りでございます。本当にそうです。サッカー一試合ですから ね、
1: はい、っていうことはですよ、これは、タニアンもこの抽選に応募することは可能なんですか？
0: はい、私も応募することが可能でして、対象になる方は15歳以上でニューヨーク市に住んでいる方、私今ニューヨーク市に住所がありますんで、はい、それが対象となります。私も対象の一人でございまして、どころ5月の25日、こちらの現地時間であさっての午前10時から30日までの深夜までの間、
1: はい、
0: 特設サイトで1日1回ずつエントリーすることが可能だということなんですけども、ただ1日の最高受付数が5万人までとなっているんで、エントリーする方は早めの時間帯にエントリーした方がいいということで、ただこれやっぱりチケット欲しくて特設サイトにアクセスしたことがある方は分かると思うんですけども、
1: はい、
0: インターネットのページが多分なかなか開かないことがちょっと予想されるんで、
1: はい、
0: そこをどうなるのかなっていう感じですね。ただ転売の対策は取られていまして、
1: はい、
0: チケットを持っている方は、チケットに当選された方はスタジアムへの往復シャトルバスに乗らなくてはいけないんですけども、
1: はい、
0: その乗る際にようやくチケットが配布されるということなんで、当選した証拠を持って往復シャトルバスのところまで行ってようやくチケットを得るということですから、転売はできないということですね。
1: これ一人何枚まで当選可能なんですかね？
0: 最高2枚までですね。で、まあ、そんなにいい席ではないです。いわゆるカテゴリー3というチケットでございまして、まあ、いい席では、まあ、やっても言ってもサッカーのワールドカップですから、
1: はい、
0: スタジアムに入って雰囲気を感じる、ね、何年に1回あるか分かりませんから、はいはい、自国でワールドカップが開催すること自体がね、
1: うんうん、
0: だからかなりの倍率になるんではないかな。あとはやっぱり市長戦ってくれて、しっかりとニューヨーク市民少ないですけれども割り当てられる分を確保してくれたことはちょっと嬉しいですね。
1: ぜひタニアン当選して奥さんと一緒に、はい、奥様のご苦労をねぎらう意味でもご夫婦でサッカーを観戦してくださいね。
0: そうですね、彼女にもしっかり応募するようにこの後働きかけたいと思います。発表は6月3日ですんで、また報告したいと思います。
1: 来月のニューヨークレポートでは試合がどうだったかというレポートをお願いします。

0: い、もちろんでございます。あのスタジアムからできれば最高です。
1: あ、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ハバナイステイ。
1: はい、ニューヨークレポートは谷沢雅樹さん、谷アンでした。来月は6月22日月曜日ということになりますね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。さすらいのゴールデンマリーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ドビー・グレイのドリフト・アウェイ、73年のシングルですね。洋楽を紹介するテレビ番組を見ていて気に入ったということだそうです。ではそれにもう一曲こちらでプラスをしまして、ここではドビー・グレイのプチ特集。

さすらいのゴールデンマリーさんからいただいたリクエストはドビー・グレイ、73年のアルバムドリフトアウェイからタイトル曲ドリフトアウェイ、もう一曲こちらでプラスしたのも同じアルバムからロッキンチェアでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関していただいておりますね。でこのメールは土曜日の夜いただいていたものなんですよね。旭川のトモさんから、夏場所いよいよ明日千秋楽、推しの一山本は星は伸びませんでしたが内容がいい取り組みが多くって自力がついてきていると感じて満足です。来場所につながる一番を本日も期待。炎鵬も勝ち越しました。去年の旭川巡業でファンになった後藤栄鵬も大躍進、ワクワクの15日間をありがとう、また平穏な日常に戻りますと。この本場所ロスっていうんでしょうかね、15日間は毎日こう夕方になるとむしろ見てる方が気合が入ってくるみたいな感じがあるわけですけども、しかも大相撲の力士は自分の一番終わったらもう楽になるんですけど、見てる方は結びの一番まで楽にならないというところがありますからね。興奮の15日間なわけですけども、その反動が大きいんですね。終わった途端になんか物気の殻みたいになってしまうという。FM ミッキーぽよぽよんさんから、昨日の千秋楽若隆景25場所ぶりの優勝感動しました。テレビの前で主人と盛大に拍手しました。そうですか、ご夫婦で、上位陣不在の場所でしたが大いに楽しませていただきましたね。出てる力士は精一杯相撲を取ってくれましたよ。いや本当にお疲れ様です、お疲れ様ですと申し上げたいですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初はまたまた都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。特徴、日立市の電気産業、鹿島臨海工業地域、原子力発電の東海村、結城紬、何県？茨城県。県庁所在地は水戸市。続いて国際情勢です。2025年世界幸福度ランキングで日本は55位、前回の51位から下がってしまいました。では1位は8年連続でどこ？フィンランド。最後は政治外交のジャンル。

0: ングから2025年5月に施行された経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度を創設する法律とは何？重要経済安定情報保護活用法。モーニングコミュニティ慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イバルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: Drive by today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。

宮越八木沢の株式会社菊池建設では、建築、土木、水道の各種工事のほか、不動産も取り扱っております。安全第一、人づくり、まちづくり。株式会社菊池建設が午前7時をお知らせします。

JOZZ2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。5月25日月曜日の朝です。おはようございます。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でおはよう潮風ラジオをお送りいたします。本日この時間お伝えしますのは私箱石文彦です。よろしくお願いします。5月最終週25日

週のスタート月曜日、時刻は7時5分を回りました。今朝は皆さんいかがお目覚めでしょうか。青空が広がっております。月曜日この時間、駅前です。非常に気持ちのいい朝ですね。この初夏の感じが、まあ一年の中でもですね、もう最も過ごしやすいと言っても過言ではないのかなというくらいの感じですね。今朝本当に夏休みのですね、ラジオ体操に早起きしたなっていうのをね、想起させるような爽やかな朝の空気感でありました。この土日は皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。土曜日は市内小学校運動会ピークということがあってね、小学生の皆さんもハッスルされたのではないでしょうか。また日曜日お休みは内陸にお出かけの方もいらっしゃったかもしれません。東北絆祭り、岩手県は盛岡開催は実に8年ぶりということで、東北6県の名物が集まって、様々ということでした。土曜日はね、天気良くて、ただ風があって、秋田竿燈まつり、竿燈が6基全部倒れたっていうような情報も SNS に上ってまして、じゃあ日曜日かなと思ったら、今度日曜日は午後から雨が降ってね、大変だったようでございますけれども、それでも無事に閉幕、来年2027年は福島県の開催ということだそうです。まあいろいろと活動的な土日にして、ちょっと天候が優れなかったね日曜日ということでございますが、いよいよ2026年もね、半分となります。6月に突入目前として、5月25日月曜日、今週も1週間頑張ってまいりましょう。それではおはよう潮風ラジオスタートです。おはよう潮風ラジオでは、天気情報、交通情報などはもちろん、新聞の拾い読み、市役所情報をお伝えするおはよう市役所、そして午前7時20分頃からは日替わりのコーナーです。本日月曜日は、いってらっしゃいをお送りいたします。市内の子どもたちの元気ないってらっしゃいコールで、今週1週間の元気をつけてもらおうというこのコーナー。今日のいってらっしゃいは、認定こども園宮古光からリンゴ組の子どもたちのいってらっしゃいです。どんな子のどんないってらっしゃいが聞けるでしょうか。どうぞお楽しみに。そして午前8時過ぎからは、魚の情報、海の情報をお伝えする今日の宮古の海はなどのコーナーです。月曜日は宮古漁協から三河課長のお話です。どんな水揚げがあるのでしょうか。さらに午前8時40分からは、北海道室蘭市コミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお話を伺います。室蘭ホットラインのコーナーでございます。はい、北海道のね情報も伺えます。宮古ハーバーラジオでは皆様からのお便りを募集しています。今週のメッセージテーマ、今週のメッセージテーマ、5月29日金曜日がですね、幸福の語呂合わせで、幸福の日となっております。これにちなみまして、今週は幸せを感じる時というこのテーマでお便り募集したいと思います。今朝の空気感の爽やかさはまさに幸せを感じる時でした ね。 朝は12度でしょうか。それでもちょっとひんやりとするね朝だったんですけどもね、朝はもうちょっと暖かいと過ごしやすいんですけども、布団をかぶってね、こう寝つくにはいい感じというかね、布団の中でぬくぬくするのがすごくいいですね。もうそうするともう起きたくないなと思うんですけども、はい。ということで、皆様の幸せを感じるときを寄せください。メールアドレスは826@miyakofm.com、 数字で826@アルファベットすべて小文字で miyakofm.com です。ファックス番号77-3936、 77-3936 番です。皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。さあ、それでは天気からですね、宮古市の天気情報をお伝えします。

宮古市の天気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台、昨日午後10時7分発表の宮古市の注意報です。現在宮古市には濃霧注意報が出されています。濃霧による視程障害に注意が必要なのは今日25日昼前までということです。岩手県では25日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて JWC 予報センター、今日午前6時発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。宮古市内の今朝は晴れ間が広がっています。午前6時までの最低気温は沿岸部で12度5分、川井では11度3分と、冷え込んだ昨日の朝より5度以上も高く、すっかり冷え込みは緩みました。今日は緩やかに高気圧に覆われてこのまま晴れるでしょう。気温はぐんぐんと上がり20度を超え、川井では25度を超える夏日になる見込みです。ここ数日の気温の低い状態は解消するでしょう。明日も晴れ間が広がりやすく、日中は沿岸部でも25度近くまで気温が上がりそうです。あさって以降は雲が多くなりますが、先週のように気温が低くなる日はなさそうです。続いて宮古市の今日と明日の天気、詳しくお伝えします。沿岸地域今日の天気です。西寄りの風、日中北から北東の風、晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。沿岸地域今日の降水確率です。これから深夜0時まで 0% の予想です。沿岸地域今日日中の最高気温は23度の予想です。次に宮古湾、今日の波の高さは50センチ、宮古沖 1.5メートル、満潮時刻は午前10時13分と午後11時7分となっています。続いて川井地域今日の天気です。南西の風、日中東寄りの風、晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。川井地域今日の降水確率です。これから深夜0時まで通して 0% の予想です。川井地域今日日中の最高気温は26度の予想です。続いて沿岸地域明日のお天気です。南西の風、日中東から南東の風、晴れ、時々曇りでしょう。沿岸地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは30センチ、宮古沖 1.5 メートル後2メートル、満潮時刻は昼12時16分と午後11時42分となっています。続いて川井地域明日のお天気です。西寄りの風、晴れ、時々曇りでしょう。川井地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。ここまでは宮古市の今日と明日の天気をお伝えしました。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

続いては本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞拾い読みのコーナーです。本日紹介するのは伝統の起き上げ披露、こちらの見出しの記事を紹介します。和村の祖慶小学校は全校児童が地域伝統の漁労歌起き上げを踊りました。創立150周年の節目に伝統を守る決意を新たにしました。色とりどりの斑点をまとい、温度に合わせて手ぬぐいやうちわを手に江戸時代の昔のイワシ漁の情景を再現。6年生はパネルで作った船に乗り、貝やタモを操ったり網を力いっぱい手繰り寄せたりしました。児童会長の工藤さんは、起き上げは昔から伝わる大切な踊り、引き継いでくれた先輩たちにも感謝して踊ったと充実の表情を見せました。本年度から同校に統合した旧高浜小学校出身の6年佐々木さんは、人数が増え盛り上がりがすごい、もっと祖慶の伝統を知りたいと声を弾ませたということです。以上、本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞拾い読みのコーナーでした。この後お知らせを挟みまして、日替わりのコーナーいってらっしゃいお送りします。82.6 メガ

0: ヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 行ってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちの行ってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。
2: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ、
3: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どが、あの隅が一つ増えだがえ。
4: 教えてケロケロ、
5: 宮古の福祉。
1: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
6: あなたの隣で 82.6 メガヘルツ
7: 宮古ハーバーラジオ。
8: 続いては日替わりのコーナーです。本日日替わりのコーナー、いってらっしゃいです。こちらをどうぞ。週の始まり月曜日の朝、1週間、今週も1週間始まるのかなんて思っている方いらっしゃいませんか。そんなラジオを聴きの皆さんへ、市内の子どもたちの元気ないってらっしゃいコールで今週1週間のパワーをつけてもらおうというのがこのいってらっしゃいのコーナーです。今日は認定こども園宮古光りんご組の子どもたちのいってらっしゃいです。どんな子のどんないってらっしゃいが聞けるのでしょうか。今日はこちら、5人の子供たちのいってらっしゃいです。それではどうぞ。
1: お名前を教えてください。
9: 川上吉平です。
1: はい、川上吉平くんですね。吉平くんの好きな遊びは何ですか？
9: 野球。
1: 野球かな。野球ですね。ニコニコと答えてくれました。野球は何か作るのかな。ブロックみたいな組み合わせるやつだよね。いろいろ作るかな。誰かお家の人とかお友達と遊ぶかな。ニコニコ考えてくれておりました。では吉平くんの宝物、大事なものは何ですか。好きなおもちゃとか見つけたものとか考え中かな。
9: では
1: 吉平くんが上手にできること、得意なことを教えてください。レゴかな。ニコッと囁いてくれました。レゴかな。物を作るのが好きなのかな。レゴで何か作りますか。街とか人とか動物とか作るかな。レゴはどこで遊ぶのかな。幼稚園ですか。お家ですか。あ、お家で遊ぶんだ。うん、お家の人と遊ぶかな。お家の人と遊ぶんですね。では吉平くんは大きくなったら何になりたいですか。小学生のお兄さんになったら頑張りたいことはありますか。年長さんで頑張りたいことあるかな。考え中かな。ポケモンも好きなのかな。ピカチュウ、お家の人が好き。ピカチュウのね、かわいいワッペンつけてましたね。吉平くんは今日は誰にいってらっしゃいを言ってくれますか。ママですね。ではママに、ママいってらっしゃいをお願いします。
9: ママいってらっしゃい。
1: はい、川上吉平くん5歳のママへのいってらっしゃいでした。お名前を教えてください。
9: 伊藤文です。
1: はい、伊藤麦ちゃん。麦ちゃんは何歳ですか。
9: 5歳です。
1: はい、5歳ですね。麦ちゃんの好きな遊びは何ですか。
9: お茶犬ごっこ。
1: お茶犬ごっこですね。お茶犬のね、可愛いワンちゃんのキャラクターがあるもんね。

0: 象とかぬいぐるみがあるのかな。
1: ある、
0: うん、何色のお茶犬ですか。いろいろありますか。
1: 緑。
0: 緑のお茶犬がいるんだ。りょくくんかな。人気だよね。では麦ちゃんの宝物、大事なものは何ですか。
1: お茶犬のキーホルダー。
0: お茶犬のキーホルダーかな。緑のお茶犬かな。誰か買ってくれたのかな。
1: ママ
0: が買ってくれたんだね。え、お茶犬かわいいもんね。では麦ちゃんの得意なこと、上手にできることは何ですか。レゴかな。レゴブロックだね。レゴでは何か作るのかな。何かお家とか動物とか。幼稚園で遊びますか。お家で遊びますか。幼稚園で作るかな。うなずいてくれました。では麦ちゃんは大きくなったら何になりたいですか。
1: パトカー。
0: パトカーかな。パトカーに乗る人かな。うん、パトカーに乗ってみたいのかな。パトカーでどんなお仕事をしてみたいですか。
1: 運転。
0: パトカー運転してね、かっこいいもんね。パトカーは5本やテレビで見たのかな。本物を見たことはありますか。
1: ない。
0: 5本とかテレビで、アニメでも出てくるもんね。パトカーを運転したいんですね。では麦ちゃんは今日は誰に行ってらっしゃいを言ってくれますか。
1: ママ。
0: はい、ママですね。ではママ行ってらっしゃいをお願いします。
1: ママ行ってらっしゃい。
0: はい、伊藤麦ちゃん5歳のママへの行ってらっしゃいでした。ではお名前から聞きますね。お名前を教えてください。
1: 伊藤端浩二です。
0: はい、伊藤端浩二くん。浩二くんは何歳ですか。
1: 5歳です。
0: はい、5歳ですね。手でも教えてくれました。浩二くんの好きな遊びは何ですか。
1: トミカです。
0: はい、トミカですね。何のトミカがお気に入りですか。
1: パトカーです。
0: パトカーがあるんだ。かっこいいね。トミカで遊ぶのが好きなんですね。では浩二くんの宝物、大事なものは何ですか。
1: おもちゃです。
0: はい、おもちゃですね。トミカとどんなおもちゃを持っているのかな。
1: 救急車とか消防車。
0: 救急車とか消防車も持ってるんだね。レスキュー隊だね。おもちゃは誰か買ってくれるのかな。
1: パパとママ。
0: パパとママが買ってくれるんだ。宝物だね。では浩二くんの得意なこと、上手にできることは何ですか。
1: 運転するのです。
0: はい、運転すごいね。何を運転しますか。
1: パトカー。
0: パトカーすごい。パトカーはどこで運転するのかな。
1: いろんなとこ。
0: いろんなとこにあるんだ。では浩二くんは大きくなったら何になりたいですか。
1: パトカー。
0: パトカーですね。もう運転バッチリなんだもんね。パトカーに乗ってどんなお仕事をしてみたいですか。
1: ドボロ捕まえたり
0: するかな。パトカーに乗ってるね、警察官の人はね、泥棒捕まえたりするもんね。パトロールしてるもんね。では浩二くんは誰に行ってらっしゃいを言ってくれますか。
1: ママ。
0: はい、ママですね。では元気にママ行ってらっしゃいをお願いします。
1: ママ行ってらっしゃい。
0: はい、井戸端浩二くん5歳のママへの行ってらっしゃいでした。お名前を教えてください。
2: 月川千人です。
0: はい、月川千人くん。千人くんは何歳ですか。
2: 5歳です。
0: はい、5歳ですね。手でも教えてくれました。千人くんの好きな遊びは何ですか。
2: レゴ。
0: はい、レゴですね。レゴはブロック遊びですね。何か作りますか。
2: お家
0: を作るのかな。難しいですか。簡単にできますか。
2: 簡単
0: にできるんだ。すごい。幼稚園で遊ぶのかな。お家で遊ぶのかな。
2: 幼稚園
0: で遊ぶんだ。お友達と遊ぶかな。では千人くんの宝物、大事なものは何ですか。好きなおもちゃとか好きな人とかどうかな。いろいろあるかな。秘密かな。千人くんが得意なこと、上手にできることを教えてください。
1: 野球。
0: 野球かな。野球。

0: 誰と遊びますか？一人で集中して作るかな。うなずいてくれましたね。ブロック、物を作るのが好きなのかな。ね、得意にできるんですね。では、ちひとくんは大きくなったら何になりたいですか？
1: サッカー選手。
0: サッカー選手ですね。サッカー好きなのかな。かっこいいもんね。どこで遊ぶかな。
1: 外。
0: お外で遊ぶ？お家の人かな？お友達かな？誰と遊びますか？
1: お家
0: で遊ぶ？シュート決めるかな。では、ちひとくんは今日は誰に行ってらっしゃいを言ってくれますか？はい、パパですね。では、パパ行ってらっしゃいをお願いします。
1: パパ行ってらっしゃい。
0: はい、月川原ちひとくん、5歳のパパへの行ってらっしゃいでした。では、お名前を教えてください。
2: 大平かなでです。
0: はい、大平かなでくん。かなでくんは何歳ですか？
2: 5歳です。
0: はい、5歳ですね。かなでくんの好きな遊びは何ですか？野球かな。先生が教えてくれましたね。ラキューかな、何を作るのかな。何か作るのかな。いろいろかな。お友達が一緒のお部屋で聞いてくれているけど、お友達と遊ぶのかな。うなずいてくれました、ね、ラキューが好きな遊びかな。では、かなでくんの宝物、大事なものは何ですか。
2: ママ
0: かな。ママが宝物だもんね。ママとはどんなことを一緒にしますか。
2: 遊ぶ。
0: ママと一緒に遊ぶのかな。ね、ママが宝物ですね。では、かなでくんの得意なこと、上手にできることは何ですか。
2: サッカー
0: ですね。お、サッカーかっこいいね。サッカーはどこで遊ぶのかな。
2: お家
0: で遊ぶんだ。お家の人と遊びますか。ママかな。誰か。
2: ニーニー。
0: お兄ちゃんがいるんだ。ニーニーと一緒に遊ぶんだね。ニーニーもサッカー上手ですか。
2: う
0: なずいてくれました。では、かなでくんは大きくなったら何になりたいですか。
2: 野球。
0: 野球の選手かな。お、すごいね。サッカーも得意で、野球も好きなのかな。野球は誰とするのかな。
2: おじいちゃん
0: と野球するんだ。野球はもうルールもわかるのかな。お、すごいね。うなずいてくれました。好きな選手とかチームはあるのかな。
2: 大谷翔平選手
0: ね、すごいもんね。かなでくんと同じね、岩手の選手だしね。世界で活躍してますもんね。では、かなでくんは今日は誰に行ってらっしゃいを言ってくれますか。
2: ママ。
0: はい、ママですね。では、ママ行ってらっしゃいをお願いします。
2: ママ行ってらっしゃい。
0: はい、大平かなでくん、5歳のママへの行ってらっしゃいでした。
3: はい、ということで、今日のいってらっしゃいは、認定こども園宮古光りんご組から川上吉平くん、伊藤麦ちゃん、井戸端浩二くん、月川原千人くん、大平かなでくんの5人の、子どもたちのいってらっしゃいでした。今日の再放送6月2日火曜日の午後7時30分ごろからお送りいたします。こちらもチェックしてみてください。さて、来週も引き続き認定こども園宮古光のりんご組の子どもたちのいってらっしゃいのをお送りいたします。来週はどんないってらっしゃいが聞けるのでしょうか。どうぞお楽しみに。以上、月曜日の日替わりのコーナー、いってらっしゃいでした。

0: お送りした曲は岡本真夜でトゥモローでした。この後お知らせを挟みまして、交通情報と市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーです。
1: 今日の都の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
2: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。

0: 週火曜日夜7時からは
1: 特会
0: よいしょ、小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
3: ごびりっこ、田中佳祥のおすすめのおやつごびりっこを紹介します。
4: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
3: 聞いてけでね。
5: 続いては交通情報をお伝えします。はじめに道路情報です。国道106号仙徳大橋付近の道路、現在順調に流れています。現在の国道106号仙徳大橋付近の道路、上下線とも順調に流れているということです。本日の道路情報はエネオス仙徳店のご協力によりお伝えしました。続いて三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において道路区画線工事のため夜間通行止めを実施します。行われるのは宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間下り線で、本日5月25日月曜日から29日金曜日までの実施です。通行規制時間は午後9時から翌朝5時までです。規制終了時間は早まる場合があります。規制中は緊急車両のみ通行可能です。通行の際は現地の誘導に従ってください。迂回路は一般国道45号宮古盛岡横断道路をご利用ください。ここまでは三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせでした。続いて公共交通機関です。 JR 山田線です。 JR 山田線は設備メンテナンスのため本日も上下4本の列車を区間運休し、上り列車1本が時刻変更となります。なお代行輸送は行われません。詳しくは JR 東日本公式ホームページドコトレをご参照ください。次に三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、そして川井地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いて岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えします。ドライバーの皆さん、歩行者の保護に気を配っていますか？岩手県警察では歩行者の安全対策として横断歩道チェックストップを推進しています。横断歩道に接近するときは手前で減速し、歩行者の存在をチェックしましょう。歩行者がいるときは必ずストップしましょう。ストップしたら歩行者に向けてどうぞ渡ってくださいと手を差し出すなどの合図をし、歩行者を安全に横断させる優しい気持ちを持ちましょう。ここまでは岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えしました。次に5月中の主な交通取締り場所についてです。5月25日、今日は北上市市道で午前、奥州市水沢国道397号で午後、釜江市自動車道花巻ジャンクションから老館道インターチェンジ間で夜間に交通指導取締りを予定しています。その他にも県内全域において取り締まりを実施しています。交通指導取締り場所については交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。
6: ラジオで広がる交通安全。
2: 自転車を利用する皆さん、自転車安全利用五則を知っていますか？
0: 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。
7: 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。
2: 夜間はライトを点灯。
7: 飲酒運転は禁止。
0: ヘルメットを着用。これらを守って安全運転をお願いします。
2: 注意1秒、怪我一生。
7: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ

続いては市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーです。はじめに市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。行われるのは6月1日月曜日、6月28日日曜日です。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと、午後1時30分から4時30分までの実施です。6月28日日曜日はマイヤ宮古祖慶店で午前10時から正午までと、午後1時30分から3時30分までの実施です。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため、400ml全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため、血液が必要な方にいつでも届けられるように常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年、若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。詳しいことお問い合わせは宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いでした。続いて市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらのお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社岩手県支部担当窓口電話番号 019-638-3610 019-638-3610 番までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じ被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係より令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらについてです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を

延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本スキー従事者岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本スキー従事者に直接送金する場合は日本スキー従事者ホームページをご確認いただくか日本スキー従事者担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-4363-2056 03-4363-2056 番です。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本スキー従事者を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係よりウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本スキー従事者岩手県支部宮古市地区では日本スキー従事者を通じてウクライナ国内及び周辺国への救援活動を支援するため次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本スキー従事者岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本スキー従事者に直接送金する場合は日本スキー従事者ホームページをご確認いただくか日本スキー従事者担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-3437-7081 03-3437-7081 番です。お寄せいただいた救援金は日本スキー従事者を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係よりウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いて市立図書館各分室の開館時間についてです。市立図書館は本日休館日となります。また太郎、ニーサと河合の各分室も休館日です。移動図書館車も運休です。ここまでは市立図書館の休館日についてお伝えしました。続いて広報宮古5月15日号からの情報です。市秘書広報課より市民の皆様の声をお待ちしております。こちらについてです。市は市民の皆様から市政に対する建設的なご提案やご要望をお伺いするため市長への手紙の提言箱を市内21カ所の施設に設置しています。提言箱に備えている様式にご記入いただき提言箱に投函してください。提言箱への投函のほかメールや専用入力フォームからもご意見をお寄せいただけます。また自治会や町内会などの団体単位での市長との懇談についてもお申し込みを受け付けています。ご希望の団体は問い合わせ先までお知らせください。提言箱設置施設は市民交流センター太郎、ニーサと河合の総合事務所、各出張所、地域創生センター、市民文化会館、中央公民館分館、図書館、総合福祉センター、市民総合体育館、太郎公民館、太郎診療所、ニーサと障害学習センター、ニーサと診療所です。詳しいことお問い合わせは、市役所4階、市秘書広報課、秘書係までお願いします。電話番号は 62-2111 62-2111 番です。

電子メールアドレスは提言アットマークシティドットみやこドット岩手ドット JP、 アルファベットすべて小文字で TEIGEN アットマーク CITY ドット MIYAKO ドット IWATE ドット JP です。ここまでは市秘書広報課より市民の皆様の声をお待ちしております。こちらのお知らせでした。続いて宮古公共職業安定所より高校生対象の求人申し込みを受け付けます。こちらのお知らせです。高校生は夏休み期間中に応募先を決定する場合が多いため、7月1日水曜日の学校生徒への求人公開開始前までに求人申し込みをお願いします。対象は令和9年3月卒業予定の高校生。期間は6月1日月曜日からです。お問い合わせは宮古公共職業安定所学卒担当までお願いします。電話番号は 63-8609 63-8609 番です。ここまでは宮古公共職業安定所より高校生対象の求人申し込みを受け付けます。こちらのお知らせでした。続いて市危機管理課より J アラートの全国一斉訓練放送が行われます。こちらのお知らせです。弾道ミサイルなどの武力攻撃に備え、消防庁からの国民保護情報を住民へ伝達する訓練が全国一斉に行われます。全国瞬時警報システム J アラートの訓練放送が防災行政無線と宮古ハーバーラジオで流れますのでご了承ください。行われるのは6月3日水曜日午前11時頃です。放送内容は1チャイム、これは J アラートのテストです。これを3回繰り返し、2こちらは防災宮古広報です。そしてチャイムです。なお放送内容は変更する場合もあります。その他気象状況などにより放送内容を変更あるいは中止する場合があります。その際は警報音は流れません。詳しいことお問い合わせは市危機管理課防災係までお願いします。電話番号は 68-9111 68-9111 番です。ここまでは市危機管理課より J アラートの全国一斉訓練放送が行われます。こちらのお知らせでした。続いて市議会事務局より市議会6月定例会議を傍聴してみませんか。こちらのお知らせです。市議会はどなたでも傍聴することができます。また本会議は市民交流センターでテレビ中継を放映するほか、インターネットでは生中継録画をご覧いただけます。日時は開会が6月1日月曜日の午前10時から、閉会は6月12日金曜日を予定しています。場所は市役所5階議事堂です。詳しいことを問い合わせは市議会事務局までお願いします。電話番号は 68-9113 68-9113 番です。ここまでは市議会事務局より市議会6月定例会議を傍聴してみませんか。こちらのお知らせでした。続いて市暮らし安全課より環境審議会委員を募集します。こちらのお知らせです。市の環境基本計画への提言や市長の諮問に応じて環境保全などに関する事項を審議する環境審議会の委員を募集します。対象は次の条件をすべて満たす人です。1申し込み時点で年齢18歳以上かつ市内に3ヶ月以上住所がある人。2市の他の審議会などの委員を3つ以上兼職していない人。3環境に関心があり年2回程度の会議に出席できる人です。募集人数は1人、任期は2年です。お申し込みは応募用紙と小論文、恵み豊かな自然の維持と循環を基調とした持続可能な社会の実現について600字程度を持参、郵送またはメール、ファックスでお申し込みください。応募用紙の配布場所は市暮らし安全課環境係または市のホームページからダウンロードしてください。申し込み期限は6月15日月曜日必着です。

0: お申し込みお問い合わせは暮らし安全課環境係までお願いします。郵送の宛先は郵便番号 027-8501、 住所は不要です。郵便番号 027-8501、 市暮らし安全課環境係宛まで。電話番号は 68-9078、 68-9078 番です。ファックス番号は 63-9110、 63-9110 番です。電子メールアドレスは暮らし@city.miyako.iwate.jp、 アルファベットすべて小文字で kuraishi@city.miyako.iwate.jp です。ここまでは市暮らし安全課より環境審議会委員を募集します、こちらのお知らせでした。詳しくは広報宮古5月15日号をご参照ください。以上、市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーでした。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけでわかり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
0: この後お知らせを挟みまして、8時になりましたら今日の都の海はなどのコーナーです。今日は月曜日です。宮古漁協から三河課長のお話を伺います。この後もおはよう潮風ラジオ、どうぞ最後までお付き合いください。

0: ラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。
2: よぶよぶタイム、本屋さんから人気の本やおすすめの本について伺っています。本を読むあなたに本をよりよく読むためのよぶよぶタイムです。放送は毎月第2第4火曜日午後6時30分頃から。
3: ウェーブクレスト宮古工場です。私たちは日々進化していく先端技術と目まぐるしく変化する市場に確かな技術と自由な発想を持って対応しています。ウェーブクレストでは共に新たなチャレンジができる仲間を募集しています。地域企業一番を目指すウェーブクレスト宮古工場が午前8時をお知らせします。
1: お聞きの放送は周波数 82.6MHz、あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。ただいまの時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、おはよう潮風ラジオ、この後9時までお送りいたします。5月25日月曜日、時刻は午前8時を回りました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。おはよう潮風ラジオ、後半8時台も引き続き私宮古ハーバーラジオの箱石文彦がお伝えしてまいります。よろしくお願いします。さて8時となりましたので、今日の宮古の海はナードの

0: コーナーに参りましょう。今日は、月曜日です。宮古漁協から市場総務課長三河さんのお話です。三河課長おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて今の天気はいかがでしょうか。
1: はい、薄い雲は出てますけども、まあ晴れてるっていう感じですがね。はいはい、外今18度でしたんで暖かいですね。もう今日23度ぐらいまで上がるとかって言ってましたっけから、もう少しだんだん暑くなっていくんですがね。うん、沖の方が弱い東風が吹いてて、なんかいやいや波だなっていう話をしてましたっけから、ちょっと波がある感じなのかな。風の影響で波があるような感じなんだと思いますけども、うん、まあいい天気ですね。
0: はい、
1: 昨日まで寒かったんですけれども。
0: そうですね、
1: 天気はいいんですが、まあ水揚げが皆さん絆祭りでも見に行って仕事をしなかった、まあ日曜日出なかったのかなっていう感じで、
0: そんな感じですか。
1: はい、
0: では、早速じゃあ水揚げのお話をお願いします。
1: はい、5月25日朝の宮古市魚市場水揚げ状況です。はい、本日定置網なんですけれども、作業をかかってたので水揚げはしないという連絡が入っておりましたので、水揚げ定置網の水揚げはございません。はい、タラハエナワもございません。
0: あらら。
1: はい、トロール船が参加と昨日出ていただいて今朝の水揚げがございます。マタラが170キロ、箱入りのタラ2入れから8入れ、これが45ケース、スケソウタラ 18.5 トン、ドンコ110キロ、ナメタガレー500キロ、セイダガレーが1.4トン、その他トロール船でカレー類、少しずついろんなカレー類が上がってますし、毛ガニもちょっと入ってたようですし、あと何がいる、あ、タコがいましたね。水ダコ、柳ダコ、あとアンコウって入っております。刺し網と活魚ですけども、アイナメが30キロ、アナゴ、大中小合わせてアナゴが100トンで5キロ。渡りガニ、ガザミです。65キロ。そしてママスが 1.5 キロものが1本。その他に、ヒラメやソイが少々、少しずつですけども上がっております。養殖です。カキ、加熱用のカキ。大中小1キロ入れで30個、ふのり、これも1キロ入れで20個。はい、そして本日朝トラウトサーモン、宮古トラウトサーモンが上がっております。全部で大中小ピンとかってありますけれども、全部で 7.8 トンのトラウトサーモン上がっておりました。本日朝寂しいですけども以上になってましたね。
0: なんでしょうね。
1: そうですね、定置が、期待してたったんですけど、定置ちょっと作業緊急に作業してたんで上げれないということだったんで、これだけでもまあちょっとうちとすればじゃあ明日に期待ですねっていう感じになってましたし、トロールも、土曜日は風で水揚げがあれだったんですけども、それが影響がまだ残ってだったのかな、昨日なとかって風吹きましたっけもんね。
0: そうなんですよね。
1: そうですよね、沖の方もっと吹いてるんだろうなっていう、その影響でトロールもすぐなかったのかな、あと釣りとかもちょっとの風で沖の方荒れてしまいますからね、それ出れなかったのかなっていう気もしてました。
0: 南風がね強まった、週末でありました。
1: そうですね、はい、
0: まあそれ
1: これは午後ですね。
0: そうですね。はい。それでもまあまあスケソウはやっぱり 18.5 トンというまとまった数で取れてますね。
1: そうですね。毎日このぐらいずつはまとまって上がってましたので、はい、南のかまぼこ屋さんとかに行ってんのかなあと、この辺でもいくらか処理してるとは思いますけども。
0: スケソウといえばかまぼこと。
1: そうですね、白身スケソウ、多分南に。

0: けれども言います、うん、あとねもうちょっとタラが夏のタラがあったかくなっても取れるはずなんですけども、もう少しタラが上がればいいなっていう気もしてましたけども、
1: 確かにちょっとまあまあ控えめですもんね。
0: そうですね、冬がメインなんですけども、なぜでもそれなりに取れてるもんですけども、うん、今年はちょっとタラがまだ伸びが悪いような感じがしますね、
1: うんうんうん、なるほど。
0: あとはセイダガレ、ナメタガレ、その辺がちょっと例年とは比べ物にならないぐらい取れてましたね、
1: は
0: い、
1: これは明らかに多いですよね、
0: うん、多いですね、はい、
1: うんうんうんうん、
0: まあそれなりに釣って持ってくる人たちもいますから、
1: うんうん、
0: 量が増えてたのかなっていう感じもしますし、あとは今日定期がなかったからマグロ、明治マグロがなかったのも寂しいですけれども、
1: うんうん
0: うんうん、マグロ系統取れてたんですよね先週も。毎日クロマグロか明治マグロが上がってましたから。
1: あ、そうですか。
0: うん、マグロが量があるっていう感じはしますが、
1: うん、
0: 量があって取れると一気に枠が狭くなってもう取れなくなって、うん、寂しい感じになっていくと思います
1: 。枠はそのもうあっという間に閉じちゃうというか。
0: そうですね、この辺ですと量が少ない、もともとの量が計算の元になるのがすぐないので、
1: うん、
0: 昨年度がその前、一昨年度がのデータからの換算しての枠を決められますから、三陸、うん、宮古周辺だとすぐないですがね、
1: うん、
0: 大船渡にギャーもう少し多いのかなっていう感じがしますし、南の方にギャーもっと多いでしょうけども。
1: ほう、そうなんですね。あのクロマグロっていうと割とこの青森県のイメージが。
0: そうですね、青森、津軽海峡北っても北海道でも南でもあそこは全然違う数量の枠がありますから、
1: うんうんうん、
0: 比べ物にならないぐらいですけれども実績があるんで、
1: うん
0: うん、この辺はやっぱりマグロを取るよりは違うもの、イワシとかサバとかがメインになってますから。
1: あ、なるほど。
0: まだサバとかイワシがまだこうないんですね。
1: あ、確かにサバが、サバとかイワシで漁港がいっぱいになるような光景が今年はまだないですからね。
0: そうですがね、まだちょっと、はい、こっちの方は日本海側だったかな、南だったかな、どこだったかでとんでもなく取れてたって言ってましたっけから、イワシが。
1: ああ、イワシが、
0: うん、
1: そうなればね、
0: はい、こっちも期待はしてましたけども、
1: うん、
0: ね、今はトラウトですね。
1: はい、トラウト今日は、
0: うん、トラウトサーモン 7.8トン、
1: はい、
0: 先週末は、10トンぐらい上げてた日もありますので、
1: うん、
0: 今年は月から金で一応毎日上げるような感じをしてたんで、はい、どんどんどんどん流通していくと思います、うん、スーパーとかでも宮古トラウトサーモンっていうのが昨日行ったら、
1: うん、
0: シールが貼って刺身になって出てましたから、やっと出てきたかなっていう気してましたけども。
1: これはその大きくなったんでしょうか。
0: そうですね、だんだんだんだんもう、はい、一時期小さくてやめてだったんですが、大きくなってもの自体はいい感じで大とか中の方が量が多くなってましたね。
1: うーん、いいですね、安定して、
0: はい、
1: いっぱい、
0: うん、安定してこのぐらい毎日8トンから10トンがずっと上げていただければ、
1: うんうん
0: うん、だんだん、まあ、宮古以外のとこ市外県外にも出てますし、あとは宮古市内でも、うん、食堂とか居酒屋とかで見えるようになってきましたっけから、
1: うんうんうん
0: うん、このシーズンだけですからね、7月上旬までなんで、あと2ヶ月ないですから、はい、そのうちに皆さんのところには安くお手軽な、うん、お手頃な値段で届いてると思います。
1: うーん、これその7月上旬までっていうことで、
0: はい、
1: それ以降はそれに変わる何か取れ始め

0: 始めるシーズンだっていうことなんでしょうか。
1: ですね、湾内の飼育してる水温が上がってしまいますので、トラウトは水温高くなると育たなくなってしまうから、その水温との兼ね合いですけど、
0: あ、なるほど、
1: うん、で夏になると今度は定置網の方が宮古漁協も忙しくなってきますので、定置網2加藤3加藤とかって入ってくると、そっちの方に、はい、漁師さんがどうが、うん、と定置網の方がメインになりますんで、夏の方の定置が今度はバンバン上がってくるので、それまでの松なぎと言ったら変ですけれども、トラウトサーモンをやるという感じになってますね。
0: ということはです、その、はい、他の、地域のブランドサーモンなんかも、この7月までのところがピークだっていうようなことでしょうか。
1: そうですね、そこの地域の沖での、海上飼育をしているところの湾の水温がやっぱり7月とかになればピークになりますし、あとは、大槌さんは陸上飼育をしてますっけから、うん、井戸の水で揚げで川の水と混流させて陸上飼育してるのはまだまだ続くと思いますがね。
0: なるほど、海上だけじゃないってことですね。
1: そうですね、海上と陸上と、あとは、青森も陸上飼育、八幡平のとこも陸上飼育、八幡平は水が豊富ですからね、陸上でやってますから、そういうところはずっと年中出てるような感じになりますかね。
0: ああ、そんなに沿岸だけでなくて内陸部もやってるんですね。
1: 内陸もやってますね。うん、もともとが内陸から沿岸の方が、勉強しに行って聞いてやってましたっけから、内陸の方水が豊富なところが結構あちこちでやってるようですがね。
0: まあ、そういった陸上飼育のところは年中ということでしたけども、
1: はい、
0: 海上飼育のところは結構流通が激しくなってくると。
1: そうですね、あちこちにブランドサーモンがありますから、いろんなのを食べてみるのも一つの、はい、考え方で、あ、味が違うなって思うかもしれない。
0: そうですよね、
1: はい、
0: それはちょっと消費者としては食べ比べは楽しみであるなと。
1: そうですね、私で山田と大槌と宮古っていろいろ食べてますから、こっちが脂っぽいなとかっていろいろ思いながら、
0: ちょっと食べ比べセットとかね作ってもらえたら嬉しいんですけどもなかなかね、
1: はい、
0: はい、まあ、いずれにせよ宮古トラウトサーモンということで、安定的に上がっていますと。
1: はい、そうですね、あと1ヶ月6月21日はお祭りですので、トラウトサーモン祭り皆さんに来ていただけるように頑張って、はい、水産課さん実行委員会さんが頑張ってましたんで、うちらも協力して美味しいのを手元に届けれればなと思ってました。
0: あと1ヶ月楽しみでございます。
1: はい、
0: ということでお時間となりました。今日の宮古の海はナード、今日月曜日は宮古漁協から市場総務課長三河さんのお話でした。三河課長どうもありがとうございました。
1: はい、はい、ありがとうございます。失礼します。
0: はい、ということでですね、今日は水揚げがちょっと少なめということでした。それは定置、急な作業ということで網揚げなし、たらはえ縄もなし、トロル酸化糖ということで、それでも本当にスケソウが今年は上がってますね。 18.5 トンということですごいなと思っておりました。逆にまたら振るわず、まあ、かえって冬場はまたら取れてスケソウが少ない少ないという話もしてたって記憶があるので、なんかその時期がずれてね、取れているな。まあタラ類は年中ね取れるものですからね。はい、そしてカレイ類好調ということで、セイダガレイ、ナメタガレイですか、まとまって取れていて珍しいなという話もありました。釣り物も比較的今年は、カレイ釣り好調ですね。はい、今日の宮古の海はナードに出てくださっている甲信丸さんも土曜日の風がすごかったんですよ。風がすごかって釣りづらかったけど釣れましたということでね、いっぱいカレイが入ったカゴの写真が載ってましたっけから、今宮古は割とカレイがねいいよということでありました。ただちょっとその搬入品とかもそれほどですね、夏季加熱用とか不乗りぐらいなもんでね、まあそこに トラウト

0: サーモンドドンと、今日も 7.8 トンということでした。まあサーモンね、食べて美味しいサーモンでございます。ただいろんな、本当にあの岩手だけでもいろんなところのいろんなブランドサーモンがあるので、まあ、ブランドってつくからね、やっぱ高いのかなとも思うけど、そんだけあれば、お手頃でね、いっぱい食べささっといいななんて思いますが、どうなのか。以上、今日の都の海はナードでした。この後お知らせを挟みまして、今日の運勢のコーナーです。
1: 沢代建設です。お家のことで困ったなぁと思ったら、沢代の快適リフォーム、お家のお悩み解決します。住むほどに家族が笑顔になる住まいづくり、リフォームするなら
2: 沢代建設。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
4: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。

0: 続いては今日の運勢のコーナーです。参りましょう、どうぞ。1月から12月まで誕生月ごとに今日の運勢を見てまいります。今日の運勢のコーナーです。スタートダッシュを占う今日月曜日の皆さんの運勢、誕生月ごとにどんなことになっているのかよということでございますな。見てまいりましょう。まずは誕生月、1月生まれのあなた、やるべきことは手早く済ませてゆっくりするといいでしょう。そうですか。ではそのようにね、やることやってからですかと、ね、はい。1月生まれラッキーカラー桃色、ラッキーアイテムは靴紐です。続いて誕生月、2
1: 月生まれのあなた、
0: 2頭追うものは全てを失う、一つに的を絞って真剣に取り組みましょう。はい、1個に絞っていきましょうということですね。はい、そういう判断も難しいけどね。2月生まれラッキーカラーは銀、ラッキーアイテム炭酸水です。続いて誕生月、3
1: 月生まれのあなた、
0: 集まりやイベントには積極的に参加しましょう、いいことがあるでしょうということで、はい、東北絆祭り、イベントがあったばっかりでございますけどもね、その流れがあるかな。3月生まれラッキーカラー代々、ラッキーアイテム腕時計です。続いて誕生月、
1: 4月生まれのあなた、
0: 耳かきしてみましょう、いつも取れない大物が取れるはず。お、耳垢の大物が取れるはずっていうのは何の比喩暗喩でしょうか。何か大物が取れるってことかな。4月生まれラッキーカラー紫、ラッキーアイテム胃薬です。続いて誕生月、
1: 5月生まれのあなた、
0: 何事も確認して失敗を防ぎましょう、気持ちに余裕を持ちましょう。はい、ほうれん草を欠かさずに。5月生まれラッキーカラーは赤、ラッキーアイテム掃除機です。続いて誕生月、
1: 6月生まれのあなた、
0: 腕時計の電池が切れているかもしれません、チェックしてみてください。これは私よくあるね。いやー、本当にああいう電池っていうのはさ、たまに使わないもんでよく使わさるっていうのにいつも切れてるもんね。はい、6月生まれラッキーカラー黒、ラッキーアイテム週刊誌です。続いて誕生月、
1: 7月生まれのあなた、
0: 言い訳は格が下がります、誤解を恐れず堂々としましょう。でも結構言い訳ばっかりする時があるね、人生には。何でしょうか。はい、7月生まれラッキーカラー茶色、ラッキーアイテム電子レンジです。続いて誕生月、
1: 8月生まれのあなた、
0: おにぎりを食べるなら筋子ね、磯の香りに癒されて。はい、そうっすね、最近コンビニで売ってるなんかそういうおにぎりとかパンとかなんかサイズの大きい気がして食べきれないんだね。8月生まれラッキーカラー白、ラッキーアイテム歯ブラシです。

続いて誕生月9月生まれのあなた、ひたすら仕事に精進しましょう。集中力が大事です。はい、集中力がねやっぱり無駄ないんだよね。なんかこう集中力を高めるコツとか何かあればいいなと思ってました。9月生まれラッキーカラー黄色、ラッキーアイテム耳かきです。続いて誕生月10月生まれのあなた、道に咲く花に綺麗だねと言ってみましょう。今晩お花畑で楽しく踊る夢を見られそうね。あ、お花畑の夢を見るのもいいんですけど、お花畑に行ってみたいね。今は何のお花が咲いているだろうか、結構こう春の花がもう咲いてね、もうこうちっちゃくなってくるあたりじゃないかなと思うんですけど、今は新緑のね緑の季節です。10月生まれラッキーカラーは青、ラッキーアイテムたくあんです。続いて誕生次11月生まれのあなた、強引に行くと仲違いしそう、素直に謝るといいでしょう。はい、謝るべし、ね、言い訳をしない、ね、11月生まれラッキーカラー緑、ラッキーアイテム緑茶です。そして誕生次12月生まれのあなた、昨日は何しましたか、思い出せたら頭はまだ活発、思い出せなかったら頭が怠けているかもしれません。掛け算の九九、1の段から九の段まで声に出していってみよう、陰一が1、九九81ということでございます。12月生まれラッキーカラー金、ラッキーアイテム靴下です。はい、ということで1月から12月までやってまいりました。いい悪いというよりかは気をつけようというような感じでしたでしょうか。それはなんかこうネガティブに気をつけようということではなくて、あの些細なことに気をつけようというような感じでしたがね、電池が切れてるかもとかね、確認しましょうとかね、2頭物は1頭得ずですよとかね、言い訳しないようにというような感じでありました。運気が下がるような直接的なネガティブな感じではなかったんですけども、出足つまずかないようにということでしょうかね、それさえ守ればもしかすると今週運気が安定してくるかもしれません。以上今日の運勢をお送りしました。

続いては今日は何の日のコーナーです。5月25日、今日はこんな記念日があります。アフリカデーです。1963年のこの日、アフリカ統一機構 OAU 現アフリカ連合 AU が発足したということです。アフリカっていう大地も多民族ですよね。行ってみたいなアフリカね。はい、アフリカデー、主婦休みの日。生活情報誌リビング新聞が2009年に制定。日頃家事を主に担当している主婦がリフレッシュをする日。読者のアンケートにより1月25日、5月25日、9月25日を主婦休みの日としたということです、ね、そうか、もっと休ませてやれでも休ね、じゃあ誰がご飯したくすんのとかって話になるんだいね。まあでもさ、今日休んでいいよって言ってもこう、じゃあ今日洗濯しなかったら明日する洗濯がもっと増えんがすかっていう、そういうこともあるんだろうからな、やらざるを得ないということでしょうか。主婦休みの日。食堂車の日であります。1899年のこの日、山陽鉄道京都三田尻間で、日本初の食堂車が走りました。1等2等の乗客専用で、メニューは洋食のみだったということです。食堂車、今ないですね。食堂車ってね、昔は結構あった。東北新幹線も食堂車あったったんじゃなかったかな。なかなか今東北、北に東日本でお目にかかれないんじゃないかなと思いますけど、西日本のあの長距離鉄道だと食堂車があるのかな。ラウンジみたいなね、ところとか。それがでも結構いいんですよね、風情がある。なんだっけな、車内販売もなんかなくしてるとかっていう話を聞いたことがありますですね。昔東北新幹線、やまびこの時代ですか、車内で買って食べた

0: レンジでチンするたこ焼きね、美味しかったなぁと、子供の頃はそれが理由ですごくねたこ焼きが好きだった。でも今たこ焼きっていうと有名チェーン店さんがやるようなあの揚げたこ焼きですもんね。あれがメインなんだよな。あれはあれで美味しいんだけども、やっぱりこの思い出の味っていうのはね、美味しく記憶に残っているものであります。皆様にとっての食堂車あるいは電車の味とは何でしょうか。そういえばあれだね、三鉄サムウニ列車が間もなく始まるけども、9時のウニ弁当っていうのはね食べたことないかな、食べてみたいね。食堂車の日、続いてありなしの日です。第62代天皇村上天皇の967年の記述、村上天皇は急な事件のほかは政治を行わなかったことからということだそうです。そうなの、それがなぜありなしの日という名前の記念日になったのかまでは書かれておりませんけどもね、まあ長くね司る職務の人たちの中にはそういうあんまり政治が得意ではなかった方々もいらっしゃるっていうのは、徳川16代の歴史を見てもまあありますわね。はい、ありなしの日。続いて広辞苑記念日です。1955年のこの日、岩波書店の国語辞典広辞苑の初版が発行されたということです。1955年ですって。45+26 ね、71、かつてはあのデスク、ね、勉強机の上にさ学生さんたちは広辞苑が置いてあったもんですよ。あれだったってね、安くないのにね子供に買い与えた親御さんありがとうございます。でも今やもう携帯インターネットで調べることはおろか AI の存在がすごい、もうインターネット検索は AI ですもんね。何でも答えてくれる、些細なことから難しいことまでね。まあちょっと今日は時間がないからちょっと話をあれしようかな、はい、いずれ AI の時代になりまして、今広辞苑ないでしょう。デスクにある広辞苑、広辞苑どころか辞典があるよっていう学生さんの勉強机も少なくなったんじゃないかな。広辞苑記念日、5月25日、今日はアフリカデー、主婦休みの日、食堂車の日、ありなしの日、広辞苑記念日、以上の記念日を紹介しました。今日は何の日でした。この後お知らせを挟みまして天気情報をお伝えします。
1: JOZZ2BI FM 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: あの花、この花、この花どうやって育てようかな、今はどんなお花があるんだろう、花屋さんのおすすめのお花は何だろう、市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
3: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
1: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週金曜午後6時15分頃から。
4: このスコットランド音だより、バイオリニスト伊藤かな子がイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか。放送は毎週土曜日午後5時30分から。ぜひお聞きください。
5: JOZZ2BIFM 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
0: 今日の宮古の海はナード、月曜日は宮古漁協三河課長のお話でした。薄雲ですけど晴れてますよということでね、すでに18度まで上がっているということでした。朝間はそれでも気温低かったですけどね、ぐんぐんと気温が上がってきている様子です。それではお送りしましょう、宮古市の天気情報です。

今日25日昼前までです。岩手県では25日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて JWC 予報センター、今日午前6時発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。宮古市内の今朝は晴れ間が広がっています。午前6時までの最低気温は沿岸部で12度5分、川井では11度3分と冷え込んだ昨日の朝より5度以上も高く、すっかり冷え込みは緩みました。今日は緩やかに高気圧に覆われてこのまま晴れるでしょう。気温はぐんぐんと上がり20度を超え、川井では25度を超える夏日になる見込みです。ここ数日の気温の低い状態は解消するでしょう。明日も晴れ間が広がりやすく、日中は沿岸部でも25度近くまで気温が上がりそうです。明後日以降は雲が多くなりますが、先週のように気温が低くなる日はなさそうです。続いて宮古市の今日と明日の天気、詳しくお伝えします。沿岸地域今日の天気です。西寄りの風、日中北から北東の風、晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。沿岸地域今日の降水確率です。これから深夜0時まで通して 0% の予想です。沿岸地域今日日中の最高気温は23度の予想です。次に宮古湾、今日の波の高さは50センチ、宮古沖 1.5メートル、満潮時刻は午前10時13分と午後11時7分となっています。続いて河合地域今日の天気です。南西の風、日中東寄りの風、晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。河合地域今日の降水確率です。これから深夜0時まで通して 0% の予想です。河合地域今日日中の最高気温は26度の予想です。続いて沿岸地域明日のお天気です。南西の風、日中東から南東の風、晴れ、時々曇りでしょう。沿岸地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは30センチ、宮古沖 1.5メートル、後2メートル、満潮時刻は昼12時16分と午後11時42分となっています。続いて河合地域明日のお天気です。西寄りの風、晴れ、時々曇りでしょう。河合地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。ここまでは宮古市の今日と明日の天気をお伝えしました。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

それでは1曲お送りしましてですね、その後は北海道は室蘭市の森さんと中継をつないでお話を伺いたいと思います。1曲お送りしましょう。お送りする曲は欅坂46で黒い羊。

0: 送りした曲は欅坂46黒い羊でした。それでは、北海道は室蘭市 FM ビューの森さんと今日も電話つないで室蘭市の情報を伺いたいと思います。
1: おはようございます。北海道室蘭市 FM ビューの森彩香です。
0: 岩手県宮古市宮古ハーバーラジオの箱石文彦です。
1: よろしくお願いします。今日の宮古はどんなお天気ですか？
0: はい、この時間宮古駅前は青空が広がっております。
1: はい、
0: ちょっと薄曇りもあるということで、先ほど宮古漁協さんの中継ではお話を伺っておりました。うん、午前6時までの最低気温、沿岸部は12度5分、内陸川井は11度3分。昨日の冷え込んだ朝より5度以上も高く冷え込み緩んでおります。
1: うんうん、
0: この後気温ぐんぐん上がりまして、沿岸部は23度、内陸川井は26度まで上がるということで、うん、今日もね、暖かく、いや暑くなりそうな、そんな月曜日です。
1: そうですね。うん、昨日は寒かったんですかね。
0: そうですね、昨日はですね、はい、それでも風があったりとか、週末はちょっと気温の上がり鈍かったですので、日によってね、暑くなったりですね、寒かったりということで、うん、ちょっと寒暖差が大きくなってました。
1: そうですよね。ね、風邪ひいたりとか体調崩さないように気をつけていきたいですね。
0: そうですね、本当にね。はい、室蘭市どうですか？
1: はい、今日はですね、曇っていますね。
0: あ、曇り。
1: はい、でも一部に水色の空が見えておりまして、少し明るさは出てきたかなという感じなんですが、

0: だ日差し、影ができるほどの日差しはないという状態ですね。気温は室蘭、現在 13.9 度、日中は19度まで上がる予想となっています。
1: 暖かい、
0: はい、暖かいですね。そういう感じですけれども、今日も宮川の情報いただけますか。
1: はい、今日はですね、イベントの情報ではなくて施設のお話をさせてください。
0: はい、
1: 浄土ヶ浜にあります浄土ヶ浜レストハウスや浄土ヶ浜ビジターセンターなども紹介する機会があったと思うんですけども、はい、その2つの施設の真ん中にあります浄土ヶ浜マリンハウスについて今日は触れさせていただきたいと思います。
0: はい、
1: 浄土ヶ浜マリンハウスは青の洞窟へ行くサッパ船の受付がある施設となっております。都のエターナルグリーンと名付けられる浄土ヶ浜の海の色は三陸海岸の洞穴と太陽光の差し方によってそれはそれは神秘的で幻想的なブルーを見ることができます。これはやっぱり船で、行かなければ見ることができない光景となっております。でこの洞穴への道すがらにはですね、こう海猫がね、船が出るとこう餌を求めて近寄ってくるんですけども、これはあの近くを、遊覧船が通るんですよね。なのでこう海猫パンでもって海猫が餌付けをされるっていうのが分かって寄ってくるんですが、こちらのサッパ船にもね、寄ってくるんですけども、そのマリンハウスには海猫向けの餌も売っておりました。なので、その道すがら餌をやることもできるんですが、あの洞穴に行くときにですねヘルメットを着用するんですけども、
0: はい、
1: まあ、運が良ければといいますか、ウミネコがヘルメットにね着地してくるんですよね。これ絶好のフォトチャンスとなっておりますので、はい、まあそうですね、運が良ければになるのかな。でも結構私見てました。自分も乗ってきたことあるかな。
0: そうなんですね。
1: はい、楽しい家に、はい、楽しいです。
0: はい、
1: その他にもマリンハウスは手漕ぎボートでのフィッシング、手漕ぎボートフィッシングができます。手漕ぎボートで湾内に漕ぎ出して、ブイのあるところに船をつけて釣りを楽しめるということでございます。浄土ヶ浜マリンハウスのフェイスブックには大物を釣った人の写真が載っておりまして、先日は盛岡からお越しのカップルさんが50センチのナメタガレイを釣り上げられた様子が載っていました。
0: すごい、
1: これ50センチとなるとですね、船釣りでも、はい、あのなかなかお目にかかれないサイズで、本当一発逆転が狙えるというそんな楽しいアトラクションです。
0: はい、
1: 他にもですね、浄土ヶ浜今ハマナスが見ごろですよということで写真が載っておりました。初夏の気持ちのいい季節で海風も気持ちよく、ぜひ宮古に遊びに来られた際は浄土ヶ浜マリンハウスに遊びに来てもらいたいと思っております。詳しくは浄土ヶ浜マリンハウスホームページやフェイスブックをご参照ください。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: フェイスブックにもいろいろこう最近の様子だったりが、掲載されておりますしね。
1: そうなんですよ。
0: あの魚の釣れた様子とかいろいろ載っておりますので、ぜひご覧いただきたいなというふうに思いました。
1: いい時期ですよ。
0: はい、浄土ヶ浜マリンハウスについて教えていただきました。はい、ありがとうございます。それではこちらからも、ご紹介します。
1: はい、お願いします。
0: こちらもですね、今日は施設というか場所のご案内なんですけれども、去年もオープンの時にご案内しました室蘭キャンプ&パークダンパラについてご紹介します。
1: はい、
0: 室蘭キャンプ&パークダンパラは室蘭岳山岳総合公園のキャンプ場です。山の静寂と芝生の上で都会の喧騒を忘れてゆったりとした時間をお楽しみいただけます。設備がですね、ウォシュレット付きの清潔なトイレやお湯の出る炊事場があり、とても綺麗なキャンプ場となっているんですね。また遊具も充実しておりますので、家族で楽しんでいただける施設となっています。またアクセスも良くて、高速道路の室蘭インターチェンジからは車で9分、そして室蘭への市街地へも車で10分から15分程度で行くことができるんですね。山の上のキャンプ場なんですが、市街地でも、へも車で行けるということで、食材の買い出しなども便利な場所となっております。
1: あ、いいですね。
0: そしてですね、今シーズンからはキャンプ場内のセンターハウスにて冷たい飲み物やアイスクリーム、ちょっとした食材やアルコール類も取り揃えておりますので、バーベキューの途中で食べ物が飲み物がなくなった時でもですね、車乗れないという場合も、今年はセンターハウスでちょっと買い足したりできるようになったということで、こちらもご利用いただきたいなと思います。室蘭キャンプ&パークの詳しい

0: ーや予約についてはキャンプ場予約サイト NAP をご覧いただきたいのですが、はい、この時間に簡単にプランをご紹介しますと、うん、まずフリーサイト、オートサイト、うんうん、日帰りのデイキャンプに加えまして、手ぶらキャンプ、手ぶらデイキャンプというプランもございます。名前の通り手ぶら、道具を持って行かなくてもキャンプをすることができるんですね。テントや寝袋、バーベキューに必要なコンロなども貸していただけますので、自分のキャンプ用品を揃える必要もありませんし、なんとテントの設置や片付けまでお任せすることができるんですね。とても便利ですね。キャンプ初心者の方だったりとか、小さなお子様がいらっしゃってキャンプ、テントの設営とか難しいよという方もね、ぜひご利用いただければなというふうに思います。この他にもレンタルテントサウナがあったりしますので、はい、大自然の中でね、整うっていう体験、とっても気持ちいいんじゃないかなと思いますので、
1: いいですね、
0: こちら、はい、サウナ好きの方必見ですね。もう1日2日と自然を満喫できるキャンプ場となっています。ぜひたくさんの方に遊びに来ていただきたいんですが、はい、ここで宮古でお聞きの方にですね、ぜひ知っていただきたいんですけれども、室蘭市街にお住まいの方限定のふるさと納税版ランランペイというのがあります。市外の方が室蘭を訪れた際にスマホ上でふるさと納税ができて、返礼品としてすぐに使えるデジタルチケットを受け取ることができます。こちらキャンプ場でもちろん利用できますし、この他は近くの温泉施設などでも使うことができますので、キャンプの後ゆっくり温泉に浸かって帰るっていうのもいいんじゃないかなと思います。はい、ぜひお得にご利用していただければなと思います。
1: はい、
0: 今回は室蘭キャンプ&パークダンパラについてご紹介しました。
1: はい、
0: 詳しくはインターネットでキャンプ場予約サイトの NAP で、室蘭ダンパラなどと調べていただきますと出てきますので、お調べいただければなと思います。
1: いや、行きたい。
0: はい、ぜひお越しください。
1: はい、
0: それでは今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週もお願いします。
1: はい、失礼します。室蘭キャンプ&パークダンパラだそうです。いいですね。なんかこう何でも来いって感じでしたね。手ぶらでよし、デイキャンでもよしということで、でいいなと思ったのは、私なんかもそうなんですけども、キャンプデビューしてみたいんだけど勝手がわからないっていうことがあると、まずそのレンタルでもってね、やっぱり買っちゃうとねっていうのがあるから、レンタルで体験をしてみて、あ、こうするんだな、こういう風にテント立てるんだなって、寝たらて、ね、こんな感じなんだなっていうのを体験してみたら、だいぶねデビューしやすくなるのかなと思うんだけど、こういう素敵な施設があったとは。しかもダンパラってことはダンパラスキー場のところであるんでしょうからね。へー、素敵。はい、いかがでしょうか。はい、ということでお別れの時間近づいております。おはよう潮風ラジオ、時間の限りお便り紹介してまいります。まずは先週の金曜日の夕方にお便りいただいておりましたけども、紹介できませんでした。ラジオネーム小笠さんから。小学生の時お年玉もらうと近所の郵便局へ貯金しに行きました。当時年利 7-8% すごい利子がついた。意味は分からなかったけれど、とにかく増えるのが嬉しい。そのお金は高校生の時運転免許取るのに使いました。今の小学生は貯金しても増えない、かわいそう。ニーサがあるのかよく分かりませんが、ということでいただきました。うん。そして水曜日お祭りのキングスクイーンはモナカだったと話をしていましたが、確かに緑亀スクイーンもモナカだった無理がある。私の家は金魚屋で、あのポイと紙があり遊んでました。ずっと昔は使ってたのかも、ということで。そうですか。ポイもあったんだね。そうなんだ。で、亀すくいがモナカだった。私亀すくいはね見たことなかったかな。はい、ということでラジオネーム小笠さん、ありがとうございました。続いてラジオネーム MC 安本さん。箱石さん、スタッフの皆さん、おはようございます。今日もサママハプリリスラジで番組聞いてみるしている MC 安本です。こちら盛岡は曇り空で少し肌寒く感じますが、少しずつ暖かくなっています。今週のテーマは幸せを感じる時とのことで、昨日はとあるコンビニへ行きましたが、昨日初めて大きなチョコクッキーを買ってみました。食べ応えがあり幸せを感じました。紙コップのコーヒーは普通サイズにしましたが、大きいサイズのコーヒーが良かったなと考えつつ食べました。食べきれるかなと思いましたが、温かいうちに食べました。カロリーが少し気になるので、たまに食べる程度にしておきたいです。空腹時とか朝食を食べてない時とか考えたいです。今日は大きいクッキーを食べて幸せだったという話でした。大きいクッキー、焼きたてのやつ美味しいよね。クッキー

0: &コーヒー最高ですよ。続いてラジオネーム光介護タクシーさん。先日某役所に行った時のこと。最近は宮古に客船が入港することも増え、役所の窓口でも外国人観光客の姿をよく見かけるようになりました。受付の皆さんも英語でのスムーズな対応を目指して日常会話の勉強を頑張っていらっしゃるそうです。そんな中、先日こんな微笑ましい一コマがあったのだとか。窓口にやってきた外国人の方がコーヒーが飲みたいなと英語で話しかけたところ、受付の方が Oh, I see ととっさに返事をしてしまったそうです。あ、そうなんだ。日常会話としては完璧な相槌なのですが、役所の受付対応としてはそこまで、そこでおしまいとなんだか妙におかしくなってしまいました。もちろん受付の方はその後すぐに笑顔で2階のカフェまでしっかりとご案内したとのこと。こうした現場の皆さんや商店街の方々の気取らない温かいおもてなしのある心があるからこそ、また宮古に行きたいと思ってくれる外国船や観光客が増えているんだなぁとしみじみ感じました。街を元気にしてくれる皆さんの奮闘に感謝ですね。さて、今週のテーマ、幸せを感じるときにちなんでか謎かけを一つ。日々の生活の中で心から幸せを感じるときとかけまして、戦いに敗れて白旗を上げた瞬間と解きます。その心はどちらもいっぱいの幸福感に包まれるでしょう。宮古の美味しいコーヒーを飲んでいるときが私の何よりの幸福感です。今朝も心におもてなしの余裕を持って安全運転で行ってきます、ということでいただきました。ありがとうございます。たまたま光介護タクシーさんと MC 安本さんが同じコーヒーの話題というね、奇跡でございます。ラジオネーム東京新規さんもね、お便りいただいておりました。ラジオネームさすらいのげんちゃんも お便り、リクストいただいておりました。ちょっとね、今日も京都でおかけできず申し訳ないと思います。ということで皆さん、お便りありがとうございまして、月曜日いつにも増して時間少なくてごめんなさい。おはよう潮風ラジオ、お別れの時間です。この後はマイプレイリストを楽しみください。月曜日は懐かしの曲特集です。生放送は昼12時から昼ナビ826をお送りいたします。本日この時間お相手は私、箱石文彦でした。いや、私も実は昨日ね、東北絆祭りにちょこっと足を運んできました。パレード終わった時間だったんですけどね、雨の中皆さんありがとうございました。
1: こびりっこ、田中佳祥のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
2: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
1: 聞いてけでね。
3: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2、第4金曜日の午後1時から。
4: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ、
5: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私、金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
7: 防災インフォメーション。
8: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
9: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
8: 本日は地滑りについてお話を伺います。
9: はい、豪雨とか長雨が続きまして、通算して降った雨の量、これを累積降水量と言いますけれども、これが多くなると地下のある地層の面が滑りやすくなって崩れてくることがあります。一般に地滑りと言われているものには、じわじわと進行するものもありますし、時には一気に斜面が崩壊して甚大な被害を引き起こすこともあります。1985年に長野県長野市にある地月山というところで大規模な地滑りが発生しまして、老人ホームが押しつぶされてですね、26名の死者を出すという惨事がありました。地滑りっていうのは宅地だけじゃなくて道路を寸断したり、重要なライフラインを断ち切って生活上大きな被害となることもありますので、注意が必要ですね。
8: では地滑りはどんなところで起きやすいのでしょうか。
9: はい、日本は国土が狭い割には高低差に富んでおりまして、人口が非常に中密ですので、斜面とか崖に近いところに住宅とか町が形成されてますね。ですので毎年どこかで崖崩

0: 崩れとか斜面崩壊、地滑りが発生しているのが現実なんですね、はい、ただ地滑りはその地盤を構成する土の性質、まあ、これを地質と言いますけれども、うん、そういうものや 地面の傾斜の程度に依存することが多いですので、うんうん、過去に地滑りを起こしたところっていうのは、はい、将来も地滑りを起こす可能性があるところもあります、うん、はい、そこで、まあ、地滑りが起きた結果作られた地形を地滑り地形と呼んでいるんですけども、うん、防災科学技術研究所では全国の地滑り地形の分布図というのを作成しまして、はい、ホームページで公開してますので、はい、ぜひご覧いただきたいですね、
1: はい、地震の時も地滑りは発生しますよね。
0: そうですね、地震の際の強い地面の揺れが引き金になって地滑りが起き起こされることもあります、はい、東日本大震災でも津波の影に隠れてますけども、うん、各地で地滑り起きていますね、
1: うん、それでは私たち個人ができること、地滑りが起きる前にできる対策といったことはあるんでしょうか。
0: はい、お住まいのところが、まあ、地滑りの危険があるかどうかということは、まあ、過去に地滑りが起きたところかどうかということも先に紹介しました防災科学技術研究所のホームページとか、
1: はい、
0: お住まいの都道府県のホームページなどでも公開されているところがありますので、はい、参考になると思いますね、うん、特にこれからお住まいを探そうというんであればですね、危険情報としてよく頭に入れておいていただければいいと思います。すで、
1: はい、
0: にもうそのようなところにお住まいの場合っていうのは、うん、まあ、気象警報が出た場合にはもう普段から気を配っていただいて、早めに避難していただくということが大事ですね、
1: うん、防災インフォメーション、本日は地滑りについてお話を伺いました。お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 荒木田芳美でした。

0: あの花、この花、この花どうやって育てようかな、今はどんなお花があるんだろう、花屋さんのおすすめのお花は何だろう、市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
1: 多文化共生ラジオ、
2: 都に住む外国人の方や国際交流に関わる方との楽しいトークタイムです。
1: 放送は毎週水曜日午後6時30分頃から。
3: ぜひ聞いてください。

0: よ。
1: 元気に踊って宮古を笑顔に、よさこいチーム新風宮古流星会を池田水道は応援しています。
2: すいすいすいすい池田水道。
1: 有限会社池田水道と新風宮古流星会が午前9時をお知らせします。

0: ここからの時間は宮古ハーバーラジオがお送りするマイプレイリストの時間です。どうぞお楽しみください。
1: 口部屋に動かしてねえで体動かさねえば、ラジオ体操の時間だがえ。
2: 宮古を元気にするラジオ体操第一。腕を前に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6。手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。足を横に出して胸の運動。